0: Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe nhạc phẩm Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và được soạn giả Quế Chi phổ phần tân cổ, vọng cổ. Và thưa quý vị, đây là một bài hát mà Hồng Ánh nghĩ rằng nó chắc là chỉ là một bài hát bình thường của những nghệ sĩ, những người nhạc sĩ họ phổ để mà cho những ca sĩ, nghệ sĩ hát thôi. Nhưng mà không phải như vậy, thưa quý vị. Tìm hiểu sâu thêm thì Hồng Ánh thấy rằng là cái ca khúc mà Chuyện tình người trinh nữ tên Thi do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác. Ông sáng tác vào năm 1970, mang một cái ý nghĩa là cái sự thương cảm và xót xa cho cái bi kịch hồng nhan bạc mệnh, kể về cái mối tình đơn phương tuyệt vọng và cái sự hy sinh đau đớn của một người thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi mới trăng tròn, thưa quý vị. Và khi mà đây là một câu chuyện có thật, và nàng đã vì trót mang thai với một người nghệ sĩ và đã có gia đình, cho nên bị cái sự ngăn cấm nghiệt ngã cũng như là cái xã hội, và cuối cùng vì quá tuyệt vọng cho nên nàng đã bỏ vào rừng sâu và chọn cái chết cô độc để mà giải thoát. Tiếc một đời, phải không thưa quý vị? Sau khi người ta chỉ vì thất tình, vì đau khổ thôi mà người ta có thể giết đi cái cuộc đời của mình. Vâng rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường dây.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả trên đài thân thương á.
0: Dạ, chào cô.
1: Một tuần mới mình trở lại hen, giờ mình gặp nhau. Tái ngộ, Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ, Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh chuẩn bị đi chơi mà. Hồng Ánh tuần này thì tuần tới Hồng Ánh sẽ nghỉ.
1: Tới?
0: Dạ.
1: Là ngày lễ Du Lan á hả?
0: Không biết.
1: Đúng cái, rồi.
0: Dạ. Ồ, tháng này là tháng
1: tháng 7
0: là tháng lễ Du Lan, và là
1: Du Lan là cô... ngày 27 tháng 8.
0: Dạ. À 27 tháng 8
1: là Hồng Ánh đi ngày hai mấy?
0: À Hồng Ánh đi ngày 21. No, 23, xin lỗi, 23.
1: Rồi, 23 là
0: 22 là nhà của Hồng Ánh có tiệc nữa.
1: Đúng rồi. 22 nhà cô cũng có tiệc.
0: Dạ.
1: Birthday cô.
0: Dạ, yeah, cô happy birthday cô. Ô, Hồng Ánh, sorry, để Hồng Ánh tắt cái điện thoại. Trời ơi, trợ tá của Hồng Ánh giờ đề mà gọi kiếm Hồng Ánh cô ơi. Rồi.
1: Trả lời không?
0: Dạ, không. Mình làm chương trình mà. Dạ.
1: Thôi để bây giờ mình
0: hôm nay cô hát bài gì?
1: Giờ,
0: dạ.
1: Chương trình dân ca dòng cổ hôm nay cô xin đóng góp với là liên khúc Lý Phận làm con.
0: Dạ.
1: Bài hát này
0: đúng bài Vu Lan luôn đó cô.
1: Chưa tới Vu Lan đâu.
0: Nhưng mà tháng này thì mình cũng hát được rồi.
1: Thì bây giờ cô trước tiên là cô tặng cho xuống ông Duy Hồng Ánh nè. Cái đó là dì Hai Nhâm, dì Năm, chị Sáu, chị Bắc Kỳ, chị Hà Atlanta, chị Miền Trung, chị Bao Huệ, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, rồi anh chị Tường Vi, rồi cô Hồng Dung, cô Cẩm Lai, cô Thu Dân, cô Gió, cô Huệ Hương, chú Sơn nữa, rồi chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Văn Minh, cùng các cô chú trợ tá của Hồng Ánh và cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài ha.
0: Dạ, mời cô nha.

0: 神仙。
1: Hay quá.
2: Vâng, cảm ơn ông Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được nhiều bình an và hạnh phúc ha.
1: Dạ, mà Hồng Ánh hỏi thăm nè, sao mà mình hát vừa xong cái là có tiếng vỗ tay sau bên cạnh với sau lưng vậy hả? Có mướn không vậy hả?
2: Anh là Hồng Ánh thôi, anh có mướn.
1: Có mướn không mà. Hello chú ơi, chú khỏe không?
2: Chạy lại, ông chạy vô, ông chạy vô buồn.
1: Dạ, yeah, vâng, cho Hồng Ánh gửi lời thăm chú với. Dạ.
2: Đang ngồi đây, ông nghe cái từ cái Hồng Ánh nói, cái ông Phật tạm chạy vô buồn.
1: Vậy đó. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú nha.
2: Dạ,
1: dạ. À, vâng thưa quý vị, hát mà có người bên cạnh ủng hộ tinh thần, rồi mình vừa hát xong là có tiếng vỗ tay, như vậy thì còn gì nữa phải không thưa quý vị? À, một bài hát rất là ý nghĩa về cái lời răn dạy khuyên bảo con cái phải hiếu kính cha mẹ, ông bà, phụng dưỡng rồi biết ơn và không có làm phiền lòng cha mẹ của mình. À, vâng, trước khi mà nhắc về kế tiếp thì Hồng Ánh cũng báo là Hồng Ánh cũng đã báo cho những trợ tá là hôm nay anh chị Diệu Kim nghỉ bệnh, và Hồng Ánh mong là anh chị mau khỏe khỏe lại nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
3: Ủa lẹ quá vậy ta?
1: Phải lẹ chứ.
3: Hello.
1: Dạ. Chậm thì cũng bị la mà lẹ thì cũng không được sao, phải khen chứ.
3: Lẹ phải khen lẹ chứ bộ.
1: Dạ.
3: Khen lẹ mà chứ đâu có chê đâu.
1: Ừ, rồi con chào cô.
3: Cô Sáu con chào ông Ánh. Sáu chào hết bà con của mình.
1: Hôm nay là ngày đầu tuần.
3: Rồi, hôm nay là ngày đầu tuần.
1: Dạ, hôm nay là tiết mục của thứ hai, cô Sáu chuẩn bị những bài gì rồi, bài giờ dân ca hay là vọng cổ?
3: Vọng cổ, cô Sáu không biết nói dài dòng, mình không ánh nhắc đi.
1: Dạ.
3: Cô Sáu lên ra sân sống, cô Sáu quên tiêu, không biết nói dài dòng gì trơn luôn.
1: Ủa, làm sao?
3: Bữa nay cô Sáu ca vọng cổ.
1: Rồi, vọng cổ, dạ.
3: Ừ. Ừ, làm con.
1: Vừa rồi là cô Úc Canada là phận làm con rồi.
3: Cô Úc Canada ca có một chút con trước hả?
1: Ờ. Dạ, là, rồi, thôi vậy giờ cô ca luôn ha. Cô quý vị ơi, nghe bên hai mình nghe phận làm con đi.
3: Hồi nãy cô Sáu được Úc hết bài đó, cô Sáu tính làm sao chiếm được bài khác cho kiểm tra cô Sáu đâu có tập đâu. Dạ. Thì ông hồ cũng hát thế được khác, cũng không hát luôn.
1: Vậy đó, mà mình là nghệ sĩ mà, trời ơi, trong mình nhiều bài lắm chứ, đâu có một bài được.
3: Nhiều bài mà đều phải là anh hát lên để chừng cái dạy lẽ với mình sang dắt.
1: Dạ, con rồi, bây giờ con mời cô nha, vọng cổ.
3: Cô Sáu tặng nè, cô Sáu trước tiên tặng chồng ảnh nha.
1: Cảm ơn cô.
3: Cô Sáu tặng Hồng Ánh, rồi tặng Diệu Kim, rồi tặng cô Hoài Hương, chú Úc Hương, chị Miền Trung, chú Thiên Lực, hai cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, chú Cấm Lại, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Tuấn, Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiên, chú Hùng Việt Nam, chị Ngâm Tố Nga, chú Hai chú Trơn, chú Thành, hết quý vị toàn cầu.
1: Rồi con mời cô.

Mẹ cha đã dành tất cả cho ta mà chưa từng cho đó tính tốn.

dân tất cả tình thương cho ta được nên người. Phổ phận là có trong tinh thần nên trí nhớ chữ hiếu đặc làm đầu luôn tổng kính mẹ cha. Chờ ai hai đấng sanh thành ta mới được sinh ra, được chăm sóc dưỡng nuôi nên trong đời hình. Ôi biết mấy ân tình cao rộng tờ núi sông Phật.

nghiệp công danh. Mê mãi trong đời dưới những cuộc đua tranh, mà quên hay đất tánh thành đang ngày đêm trống ngóng. Mỗi mùa xuân sang mẹ cha già thêm một tuổi là khoảng cách thêm gần. Ngày cha

Bồn mái nhà trần là có hà nghị đắng chân thành, trong ngóng đàn con mỗi giờ sức trẻ. Để được bên con cho

thức thức trắng đêm mới biết đêm dài vô tận. Có sinh dưỡng những đứa con mới hiểu hết nỗi gian lao.

đi, muốn tìm lại thì đâu còn kịp nữa. Tiếng đá hồ sâu khóc than chi vô ích, dù hối hận ăn năn cũng đã muộn màng.

0: hết kiếp này cũng chưa trả được bao nhiêu công ơn đánh dược. Nhưng chẳng cao biển rộng, cha mẹ còn bên ta là ta còn hạnh phúc. Đừng đợi lúc xa rồi nỗi hận cũng còn đau.
1: Hay quá cô Sáu ơi.
2: Được không?
1: Hay hay. Mới vào thì cô Sáu vào cái tông thấp quá, cho nên hát mới cái nhạc đó là nó hơi thấp. Nhưng mà sau khi cô bắt vào vọng cổ thì là ok luôn. Dạ. Rồi.
2: Cái bài lý cho cô Sáu không biết hát chưa thuộc.
1: Dạ cô
2: Sáu. Không biết hát cái bài lý đó. Nó hát là không chút xíu qua bài lý.
1: Dạ.
2: Lý là bài đầu tiên đó.
1: Dạ, con tưởng là cô bắt bị thấp giọng chứ, bị thấp
2: mà,
1: quá.
2: Cái bài lý nó vậy đó, cái điều nó vậy đó mà cô Sáu chưa có thuộc lào nữa, rồi hát chưa hiểu cái bài lý, nó chưa quen nữa, cái hát đại mà nó không được nhầm lắm.
1: Còn vọng cổ thì là nghề của nàng, phải không?
2: Thì cũng tạm tạm vậy thôi.
1: Dạ.
2: Thôi đi, không bánh, thôi đi hát giả.
1: Dạ, đâu có gì đâu mà sorry mình hát.
2: Còn cái bài đó chưa có quen.
1: Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha. Con chúc cô một buổi tối thật là bình an nha.
2: Dạ, bữa nay con bắt đầu mua vô lan, mùa vô lan của Sáu hát bài đó, đó không ảnh
1: à. Dạ, đúng là mùa vu lan rồi cô hả?
2: Dạ,
1: à,
2: dạ.
1: Với lại tháng 7 người ta, con có hỏi thì chị Diệu Kim cũng có nói là tháng 7 là tháng vu lan. Với lại, với lại tháng cô hồn nữa cô hả?
2: Vu Lan rồi cô hồn luôn đó.
1: Dạ.
2: Ngày Vu Lan, ngày báo hiếu nữa, hai ba nghĩa trong đó.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn, con hẹn gặp lại cô Sáu nha.
2: Dạ, chị Vu Kim hôm nay chỉ sức khỏe
1: cảm mạo thương chàng ở bên cạnh mà vẫn cảm.
2: Dạ. Hôm nãy nhắn hết hồn luôn rồi.

0: Bây giờ quể quại không làm giấy gì hết trời.
1: Không có hơi á. Đôi khi người mình mà có lúc này lúc khác đâu có phải lúc nào cũng khỏe hoài đâu.
0: Dạ. Mà bữa sáng ơi nhắc vô kia được cái tắm tối mà sao hôm qua bữa sáng bận rộn 12 giờ kia bữa sáng mới tắm. Bữa sáng tưởng không thật có gì không sao.
1: Ôi trời ơi, sao giờ đó mà còn đi tắm là sao? Rồi con chào cô. Dạ.
0: Rồi cảm ơn Mạnh nhiều nha. Cảm ơn bà con cùng nghe nha.
1: Dạ, con chào cô. Vâng, Hồng Ánh mời vị nghệ sĩ gọi lại dừng cho Hồng Ánh nha. Hồng Ánh bắt điện thoại không có kịp. Vâng, thưa quý vị, hôm nay với cái tiết mục của thứ hai, tức là chúng ta sẽ có những bài dân ca, những bài vọng cổ và cả những bài hát về quê hương nữa. Quý vị nào đã chuẩn bị hay là có sẵn mình, hay là mình là nghệ sĩ mà, thì mình cứ gọi vào nha thưa quý vị. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị, Hồng Ánh muốn để quý vị lắng nghe một bài dân ca. Hồng Ánh chọn Minh Tuyết, Tâm Đoan và Hạ Vi. Quý vị đón thử đây là bài hát gì quý vị nha.

Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe liên khúc dân ca qua ba tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyết, Tâm Đơn và Hạ Vi. Hồng Ánh không biết quý vị có biết hết những cái bài dân ca hay không, nhưng mà bài đầu tiên là Hồng Ánh biết là Qua Cầu Gió Bay, thưa quý vị ơi. Và Hồng Ánh cũng nhận message của chị Nga. Chị Nga nói rằng là hôm nay nằm nghe dân ca vọng cổ. Vâng, đúng rồi chị Nga. Chú Thành nhắn yêu cầu cô Gió hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Tiếng Sáo Chiều Quê, vâng, Hồng Ánh nhắn lại với cô Gió nha. Chú Thành yêu cầu hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Cô Gió biết bài này hay không? Vâng, thưa quý vị, bây giờ là đến lúc kết thúc. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là nhẹ nhàng và thật là bình an. Và Hồng Ánh xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Tuần tới Hồng Ánh sẽ không có mặt ở đài, vì thế chúng ta sẽ nghe chương trình phát lại. Và xin chúc cho quý vị có được những ngày trong tuần thật là bình an. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Mai Em Xa Ngang, một bài tân cổ. Hồng Ánh thấy đề tác giả Bằng Giang, không biết soạn giả là ai, nhưng mà mình sẽ nghe tiếng hát Mạnh Quỳnh và Hương Thủy. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ Tổng đài Tiếng Nước Tôi

mến, kính chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Nhạc phẩm vừa rồi rất quen thuộc, nhưng không biết quý vị còn nhớ tên tác giả là ai không? Vâng, thưa quý vị, Tiết Một Người, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình. Nghe như mùi hương xưa từ quá khứ đưa về, lâng lâng hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng. Hay người xưa trong nắng thấy thu vàng mênh mông, lá đò qua sông vắng, mây mù trong

Một buổi chiều của tháng 8 Tây lịch và là tháng 7 âm lịch. Hồng Ánh cũng rất là thắc mắc bởi vì nhiều người nói rằng là tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn. Vậy thì nó ra làm sao thưa quý vị? Và có những câu chuyện như thế nào? Nhiều người người ta gọi nhau rằng là tháng cô hồn đến rồi, đi đứng thì hãy giữ ý một chút. Và cái cách gọi ấy nghe nó có chút gì đó rờn rợn, nhưng đằng sau không chỉ là nỗi sợ thôi mà là cả một cái miền văn hóa được dệt nên từ lòng hiếu thảo, sự tri ân và kinh nghiệm sống của người xưa. Tháng cô hồn đến rồi, đi đứng giữ ý một chút cho an yên. Vậy vì sao tháng 7 âm lịch lại được dân gian gọi là tháng cô hồn? Và vì sao ông bà ta lại dặn dò bao điều kiêng kỵ trong tháng 7 này?

Vì sao gọi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn? Trong dân gian có câu ngạn ngữ: cổng địa ngục mở vào mùng 1 tháng 7. Tương truyền tháng 7 âm lịch gắn liền với lễ Trung Nguyên, một trong những lễ hội quan trọng nhất của phương Đông, còn được gọi là lễ hội ma hay lễ xá tội vong nhân. Theo truyền thuyết, vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở quỷ môn quan, cho phép các vong linh, những linh hồn không nơi nương tựa, được tự do đi lại trên dương thế để tìm người thân. Họ hưởng lễ, họ những lễ vật cúng dường. Cửa địa ngục sẽ chỉ khép lại vào ngày cuối cùng của tháng. Chính vì thế có một câu: đầu tháng 7 ma hoành hành. Trong suốt tháng 7 âm lịch, người trần mắt thịt chúng ta sống chung với một thế giới vô hình. Để cầu bình an, tránh bị quấy nhiễu, và cũng để làm phúc cho những linh hồn cô độc, người ta thường thành tâm làm lễ cúng vào các ngày mùng 1, mùng 2, ngày rằm 15 và ngày cuối tháng 7 âm lịch. Mâm cúng chúng sinh với cháo loãng, gạo muối, bánh kẹo, quần áo giấy được đặt ngoài hiên, ngoài hiên và ngoài ngã ba đường, với mong muốn bố thí cho hồn ma giả quỷ để họ không quấy phá gia đình hay quấy phá công việc.

gọi là tháng cô hồn, tháng ma. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là tháng đậm chất nhân văn nhất trong năm. Tháng 7 âm lịch trùng với mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là dịp con cháu tự nhớ đến tổ tiên, cha mẹ đã khuất, thực hành hạnh hiếu, lòng thành kính với người đã mất, lòng từ bi với những linh hồn bơ vơ, chính là sợi dây neo giữ người sống lại gần nhau hơn. Về mặt tự nhiên, quan niệm tháng cô hồn, tháng ma cũng không hề vô lý. Tháng 7 âm lịch là lúc tiết giao mùa hạ sang thu, ngày dần ngắn lại, đêm dần dài ra, nắng gắt đã dịu, những cơn mưa ngâu rã rít, sương sớm đã bắt đầu văng văng, mùa màng vừa gặt hái, trái cây thơm ngọt đầy vườn. Trong khoảnh khắc giao hòa ấy, con người dễ cảm thấy lòng mình trùng lại, nhạy cảm hơn, dễ nhớ về cội nguồn. Vì thế, người xưa lấy cái thiêng liêng để răng cái tục, lấy chuyện tâm linh để nhắc nhau sống chậm, sống hiền và sống có trước có sau. Vì tháng 7 âm lịch gọi là tháng cô hồn, tháng ma, nên người xưa mới dặn dò con cháu thật kỹ những điều nên tránh, không phải để gieo rắc nỗi sợ, mà là để gói ghém sự che chở trong từng lời dặn. Bảy điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà người xưa dặn. Người xưa dặn vào tháng 7 âm lịch, nhất là đêm mùng 1, tốt nhất không nên lang thang ngoài đường sau khi trời tối. Không phải vì ngoài kia có gì thực sự rình rập, mà vì tháng này năng lượng đất trời thay đổi, đêm xuống nhanh và lạnh hơn, lòng người cũng dễ bất an, bồn chồn. Nhiều người già cũng nhắc nhở, tháng 7 âm lịch, trẻ con phải về nhà trước khi tắt nắng. Nghe thì như dọa nạt, nhưng ngẫm lại, toàn là xót cho con, cho cháu. Tháng 7 âm lịch, sáng tối trời se lạnh, là lúc giao mùa dễ cảm nhất. Người già, người yếu và trẻ nhỏ, sức đề kháng kém, ra ngoài đêm dễ nhiễm sương, nhiễm lạnh. Hơn nữa, dân gian còn nói, mỗi tháng 7 cắn đau nhất, mũi tháng 8 bay khỏe nhất. Loài mũi nhỏ đen bay không vo ve, cắn một cái là sưng tấy, ngứa rát, dễ làm loét da. Vì thương con, thương cháu, người lớn mới lấy cớ mà quỷ để giữ chân con trẻ ở trong nhà cho an toàn.

cái kiên thứ hai là kiên xuống nước, tắm sông hồ. Người xưa cũng dặn, trong tháng 7 âm lịch, mọi người nên hạn chế bơi lội, tắm táp nơi sông hồ. Lý do rất đời thường. Tháng 7 âm lịch là chính vụ mưa lũ, nước sông dâng cao, xoáy ngầm phức tạp, bờ đất trơn trượt. Ông bà ta học thủy văn, nhưng không học thủy văn nhưng kinh nghiệm trăm năm đã dạy họ rằng nước tháng này rất bạc. Thay vì giảng giải dài dòng, các cụ nghĩ ra một hình ảnh vừa sống động vừa đáng sợ để trẻ con nhớ đời. Do đó, người già thường dặn, tháng 7 âm lịch, dưới nước có ma kéo chân, đừng có ra đó. Chỉ có ba chữ, ma kéo chân. Thôi mà, đứa trẻ nào nghe cũng tự khắc ngoan ngoãn, không dám bén mảng ra bờ sông nữa. Đó không phải là mê tín, mà là cách ông bà dùng nỗi sợ để khắc sâu một bài học về an toàn. Cái kiên kỵ thứ ba là kiên động thổ, xây nhà hay chuyển nhà. Theo lệ xưa, tháng 7 âm lịch là tháng không thích hợp để làm những việc đại sự như khởi công xây nhà, động thổ hay dọn đến nhà mới. Người xưa giải thích rằng tháng 7 âm lịch là lúc địa khí bất ổn, động chạm dễ làm kinh động. Nói theo ngôn ngữ hôm nay, tháng 7 âm lịch thường nắng rắt, mưa nhiều bất chợt, đất đai ẩm mềm, nền móng không ổn định, thi công vừa vất vả vừa không an toàn bằng các tháng khô ráo khác. Việc chuyển nhà, xê dịch đồ đạc lớn trong thời tiết oi bức cũng dễ hao tổn sức khỏe, sinh ra cấu gắt, bất hòa, cái mà người xưa gọi là phong thủy. Kỳ thực lại ẩn chứa quy luật tự nhiên rất hợp lý, đó chính là trí tuệ cổ xưa. Không nói nhiều về khoa học, nhưng chân lý đã nằm trọn trong đó. Cái kiên kỵ thứ tư là kiên tùy tiện vỗ vai gọi tên người khác giữa đêm. Vỗ vai người khác khi họ không để ý vốn đã có điều bất lịch sự, dễ làm người ta giật mình. Người xưa hay nói, làm thế dễ hết cả hồn vía. Điều này đặc biệt kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch. Tương tự, gọi tên ai đó ý ới ngoài đường vào ban đêm trong tháng cô hồn cũng được cho là không nên. Thứ nhất, đêm khuya thanh vắng, tiếng gọi to dễ gây hoảng sợ, làm phiền hàng xóm. Thứ hai, trong quan niệm dân gian, gọi tên trong đêm tháng 7 âm lịch dễ khiến người yếu bóng vía giật mình, tâm bất an. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà người xưa muốn con cháu giữ gìn. Cái kiên thứ năm, kiên ngân nga, khuất sáo,
khi đi một mình ban đêm.

sau tháng 7 âm lịch. Trời tối nhanh hơn. Người xưa dặn, đi một mình ban đêm thì đừng hút sáo, đừng hát nghêu ngao, nhất là ở những nơi vắng vẻ, râm mát như gốc cây đa, bụi tre, ngã ba đường. Tiếng hút sáo trong đêm vắng vừa làm người khác giật mình, vừa khiến chính mình không nghe được động tĩnh xung quanh, dễ gặp nguy hiểm. Nơi âm u, tối tăm thường nhiều rắn rết. Ao hổ. Những nơi âm u, tối tăm thường nhiều rắn rết và ao hồ. Giữ im lặng, bước đi cẩn trọng chính là cách tự bảo vệ mình. Ông bà khoác lên một màu sắc tâm linh để lời dặn thêm phần nghiêm cẩn. Cái kiêng thứ sáu là kiêng phơi quần áo ngoài trời qua đêm. Tháng 7 âm lịch là lúc trời quang mây tạnh, nắng thu hanh hao rất thích hợp để giặt giũ, phơi phóng quần áo hè và mang đồ thu ra hong khô. Tuy nhiên, tháng này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, đêm xuống sương xa rất nhiều, quần áo phơi ngoài trời không thu kịp sẽ ẩm lại, dễ mốc và sinh bệnh ngoài da. Hơn nữa, theo quan niệm ma quỷ lang thang, phơi quần áo qua đêm, nhất là đồ trắng, bay phấp phới trong gió, trông không hay và bị cho là không may mắn. Lời kiên này suy cho cùng cũng là một kinh nghiệm giữ gìn vệ sinh rất thực tế.

và cái kiên thứ bảy. Kiên mua bán nhà đất lớn. Dân gian cho rằng không nên mua bán nhà cửa đất đai trong tháng cô hồn. Người ta sợ mua phải nơi không lành, chuyển nhà trong tháng này sẽ kinh động đến các vong linh. Ở góc độ hiện đại, việc mua nhà là việc trọng đại, cần sự tỉnh táo minh mẫn. Tháng 7 âm lịch với bao lời đồn thổi dễ khiến tâm lý người mua, người bán dao động, quyết định vội vàng tạm gác lại một tháng để suy nghĩ thấu đáo, cũng là một cách để cầu sự an yên cho chính mình. Nói cho cùng, tháng 7 âm lịch gõ cửa cũng là lúc báo hiệu mùa thu mát mẻ đã về, mùa của cái trái ngọt quả thơm và những mùa màng bội thu. Gọi là tháng cô hồn hay tháng ma, nhưng tháng này lại nhắc chúng ta nhớ về cội nguồn, thực hành lòng hiếu thảo trong mùa vu lan, biết cho đi và biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, dù là hữu hình hay vô hình. Kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch không phải để sợ hãi, mà là để cẩn trọng, hiểu được những lời dặn của ông bà, sẽ thấy tháng cô hồn không hề đáng sợ, mà ngược lại có thể trở thành một tháng an yên và ấm áp lạ thường, khi lòng người hướng thiện và luôn giữ được sự kính trọng với đất trời, tổ tiên.

khi đọc một cái bài viết về tháng 7, còn gọi là tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh lại nhớ đến ở Mỹ lại có ngày lễ hội Halloween. Và những cái ngày lễ hội Halloween này cũng có nhiều những cái câu chuyện. Quý vị thấy có những bộ phim, họ đóng rất là kinh khủng, rất là ghê rợn thưa quý vị. Nó cũng nói về về ma quỷ vân vân. Và người Việt Nam mình thì nói về tháng 7, tháng cô hồn, tháng ma. Còn đó là âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là tháng 10. Quý vị cứ nhớ là 31, cuối tháng 10 đó là ngày 31 thì là ngày là Halloween. Và một cái ngày mà người ta gọi là ngày hội hóa trang truyền thống để nhớ những người đã khuất và đánh dấu cái thời điểm chuyển mùa nữa. Và thưa quý vị, ở Mỹ khi mà chúng ta nói về ngày lễ Halloween á, thì quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh ma quái, nhưng mà trong đó cũng có những cái hình ảnh rất là dễ thương, những nàng thiên thần, những nàng công chúa, những hoàng tử, đủ hết thưa quý vị. Người ta đặc biệt là những em trẻ thì thích cái ngày Halloween để được hóa trang thành các nhân vật vui nhộn, hay là những nhân vật ma quái, rồi đi trang trí những cái trái bí ngô, trái pumpkin, rồi những cái trò chơi mà chúng ta đưa những đứa cháu, đứa con mình đi xin kẹo, trick hay là trick thưa quý vị. Đây là những cái mà những đứa trẻ nó rất là chờ đợi trong cái ngày lễ hội ở Hoa Kỳ, ngày lễ Halloween. Tuy nhiên người Việt mình á, đôi khi cũng rất là kỹ, dẫn con cháu đi vào trong shopping hoặc là những người hàng xóm thôi để mà xin kẹo, nhưng mà cũng để đi để mà vui, còn ăn uống thì chắc là không dám. Tuy nhiên thưa quý vị, trong cái ngày lễ này nó có, mình thấy là cuộc sống của chúng ta có cái thiện và cái xấu, cái thiện và cái ác, cũng như là người tốt và người xấu. Thì có nhiều cái câu chuyện trong những ngày lễ hội như ở Mỹ là Halloween đó, thì cũng có những điều đáng tiếc xảy ra nữa thưa quý vị. Cho nên đôi khi cũng là một cái điều cho chúng ta để ý nhiều hơn. Vâng, và một cái gì đó nó rất là gần gũi với cái truyền thống của Việt Nam mình về âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là ngày Halloween vào cuối tháng 10, ngày 31 tháng 10, không biết năm nay, thường là thứ bảy. Để Hồng Ánh xem coi ngày năm nay. Vâng thưa quý vị, thông tin, vâng, năm nay thì ngày Halloween nó sẽ rơi vào ngày thứ bảy, ngày 31 tháng 10. Vâng, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nữa quý vị nha. Tuần tới thì Hồng Ánh sẽ vắng nhà, vắng đài, và Hồng Ánh sẽ quay trở lại, hy vọng rằng, tại vì Hồng Ánh sẽ quay trở lại đó vào ngày tối của ngày 30, hy vọng rằng là trở lại được vào ngày 31. Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi TGIF anh. Màu dễ sợ không anh thấy không, mới thấy Mỹ Tâm trở lại làm việc, anh còn nói tái nạm với Mỹ Tâm đây rồi, bây giờ thì lại là ngày thứ sáu để chúng ta chào đón hai ngày cuối tuần rồi. Thời gian trôi rất là nhanh, tháng 8 trôi đi nữa thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có 4 tháng nữa thôi là chúng ta lại chấm dứt cái năm 2026. Phải nói là năm nay em thấy thời gian đi nhanh, mỗi ngày hình như mỗi một năm thời gian nó đi nhanh hơn so với hồi lúc mình đi làm việc. Có phải là cái lúc mình làm việc đó, cái thời gian nó dài á, thật ra mình không có thấy cái thời gian đi nhanh, cứ ngày nào nó cũng đều đặn rồi tới khi mà bắt đầu là lên tới một cái đỉnh rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta đang tụt xuống á, thì bắt đầu mới thấy thời gian nó đi nhanh anh.
0: Cái chuyện mà đi làm thấy thời gian nó kéo dài là cái chuyện bình thường thôi cô. Nhất là những người mà làm những cái công việc không có phải là hùng hục lao động chân tay đó, thì lại càng thấy thời gian nó dài hơn nữa. Còn những người mà làm mà liên tục tay chân phải vận động đó, thì lúc đó thì mới thấy thời gian nó đi nhanh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đó nó là một cái chuyện rất là bình thường. Nó cái cơ thể của chúng ta đến một cái lúc nào đó nó sẽ có cái sự thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như làm tự dưng cái buồn ngủ gục lên gục xuống, không giống như là không có mở mắt ra được vậy đó. Nhưng mà tự dưng nghe tới hết giờ làm đó, cái tự nhiên nó tỉnh rồi. Lúc đó muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.
1: Giống như đang đói bụng ăn vô cái tự nhiên nó no.
0: Thì cho thấy rằng cái lúc đó cái tâm lý của mình nó đang có một cái gì đó nó chán chường, nó không có exciting. Tức là cái công việc nó chán quá, thí dụ như vậy. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ hết giờ làm rồi đó, thì lúc đó lại tỉnh lại. Lái xe cũng vậy, đôi khi có nhiều lúc là buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Rồi có những người đến cái tuổi lớn tuổi rồi đó thì muốn ngủ, nhiều khi phải mở truyền hình ra mới ngủ được, thí dụ như vậy. Mở truyền hình ra vậy đó mà đứa nào mà tới mà tắt một cái là tỉnh về liền. Tắt một cái, tôi đang coi mà bà tắt vậy.
1: Mà ngủ thì ngay khò khò vậy đó, đó là mẹ em.
0: Thì nó đến một cái tuổi nào đó thì đành phải chấp nhận thôi. Thế cho nên cái chuyện mà thời gian nó qua mau hay chậm nó là tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời điểm. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay ngày thứ sáu rồi, cô chuẩn bị cái chương trình cuối tuần sôi nổi của cô như thế nào rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì hy vọng là không làm handicap như là tuần vừa rồi. Cuối tuần này thì tụi em cũng đi hát một cái lễ, là chỉ là lễ đám cưới thôi. Người ta book ca đoàn cũng mấy tháng rồi, thì bây giờ tụi em mới có cơ hội để đi hát cho cặp tân hôn này. Thì sẽ trong ở một cái thánh đường ở ngoài downtown. Thì cũng vui, có dịp mình để mình ra đó. Tại vì cái tòa giám mục ở ngoài downtown, cái thánh đường nó đẹp lắm anh. Họ xây theo cái kiểu mà của châu Âu đó, thành ra nhìn rất là đẹp.
0: Cái chỗ nào, cái chỗ mà trên đường
1: Santa Clara? Đường Market đó anh, ở đường Market đó.
0: Market.
1: Trên đường Santa Clara là giáo xứ của La Vang, là Việt Nam mình. Nhưng mà cái này là trên đường Market, cái này là tòa giám mục.
0: Trên đường Market như vậy thì nó nằm chỗ nào?
1: Anh đi trên đường Santa Clara, anh quẹo trái.
0: Quẹo trái.
1: Dạ.
0: Như vậy thì nó chạy xuống rồi hướng đường San Carlos.
1: Xong dạ, rồi đúng, đi rồi, xuống đúng rồi. Nó khoảng đó đó anh. Nằm bên tay trái mình luôn. Dạ, thánh đường đẹp lắm. Thì tụi em sẽ đi hát lễ cưới ở đó. Rồi sau đó thì chắc chắn là phải tụi em đi ăn lunch với nhau rồi. Thì cũng là một cái buổi sáng thứ bảy cho nó vui, cho nó có cái không khí nó nhộn nhịp mà một chút xíu. Chỉ là như vậy thôi.
0: Nếu mà đi ở đó thì nên đi xe chung.
1: Dạ đúng.
0: Và càng nhét được bao nhiêu người thì càng tốt.
1: Tại giống như kỳ tụi em đi lên Song Phan hồi tuần rồi cũng vậy, đi chung với nhau vậy đó. 20 mấy người thì đi 3 xe thôi.
0: Bởi vì trên đó đậu xe đó là cô phải vào parking trả tiền.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Chứ không có thể nào mà miễn phí được, ngoại trừ cô chạy là cái chỗ parking mà phía sau, hình như là phía sau cái tòa thị chính đó.
1: Dạ.
0: City Hall đó. Thì cái parking đó cái ngày chủ nhật đó, thì được miễn phí.
1: Chủ nhật thôi chứ thứ bảy đâu có.
0: Cô hát thứ bảy hả?
1: Dạ đúng, thứ bảy là đám cưới mà. Dạ.
0: Ok. Thôi dạ, thì phải ráng dồn vô, nhét vô. Bao nhiêu người đó thì dồn vô cái xe đi cho nó đỡ mà mất công tìm chỗ đậu xe. Vâng, rồi thì sau đó thì sẽ có cái chương trình mà nếu mà nói ăn uống ở ở downtown đó, thì nó có rất là nhiều chỗ, nhưng mà nói tiệm Việt Nam thì mình cũng không thấy nhiều lắm, bởi vì cái khu ngay cái khu vực đó thấy toàn là tiệm Mỹ không à.
1: Dạ.
0: Cho nên bắt buộc là lúc đó chắc là phải lấy xe chạy đi những cái tiệm khác.
1: Dạ không, tụi em về nhà một người trong cao đoàn.
0: Tức là
1: dạ,
0: vậy đó.
1: Có đặt mấy cái party tray đó, rồi tụi em ăn đó. Tại vì anh xuống cái khu của Việt Nam mình như Grand Century Mall hay là Vietnam Town thì giờ đó nó rất là đông, nó khó đậu parking lắm.
0: Ở trên cái đường, cái đường Santa Clara nó có cái tiệm Vũng Tàu, bây giờ còn không cô?
1: Dạ thưa, dẹp lâu lắm rồi anh. Vũng Tàu 1, ở đó là Vũng Tàu 1 trên North Pipitas, là Vũng Tàu 2 trên đường Newark, trên ở thành phố Newark á, ở đường Sida đó, là Vũng Tàu 3, tất cả đều đóng cửa hết rồi anh.
0: Chắc có lẽ là bởi vì cái sau cái vụ Covid, chứ lúc trước Vũng Tàu cũng là một trong những cái tiệm khá đắt khách ở cái khu vực đó. Rồi sau này xây, người ta xây cất nhiều quá, nhất là khi mà City Hall đến rồi những cái hãng xưởng bắt đầu họ kéo về đó, thì bây giờ San Jose nó không còn như ngày xưa nữa, tức là lên là phải đậu xe trả tiền. Cái ngày xưa tôi nhớ là trống lóc mà muốn đậu đâu đậu, nhất là mấy cái đường đường cắt ngang đó, đường số 1, số 2, số 3, số 4. Mấy cái đường đó cái chỗ đậu xe nhiều lắm. Thì bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa, các cơ sở thương mại nó đầy lên hết rồi. Chứng tỏ là cái kinh tế đó nó cũng phát triển cũng khá ở San Jose. San Jose là một trong những cái thành phố lớn của nước Mỹ mà, nó đứng hàng thứ 9, thứ 10 gì đó, những cái thành phố lớn, cho nên nó cũng rất là nhộn nhịp. Ngày xưa lúc mà tôi đến, lúc đó trên cái đường Santa Clara, đó, hai bên nhiều khoảng nó còn đất trống lắm, đất trống mà đất mà cái kiểu mà đất quan đó chứ không phải, nói đất quan thì cũng không phải, nhưng mà đất nó không có xây cất gì hết, trống lóc, và trông rất là tiêu điều. Nhưng mà phải nói rằng khi mà người Việt Nam chúng ta đến thành phố, nó bắt đầu cố gắng làm việc, rồi có cơ hội mở các cơ sở thương mại, rồi bắt đầu từ từ đi lên thôi. Tôi còn nhớ lúc đó cái hệ thống Lee Sandwich nó chưa có, lúc đó ông bá, ông ấy còn có cái xe catering để ông ấy bán bánh mì Việt Nam. Và ông ấy hay đậu ở chỗ cái góc đường số 5, số 6 gì đó, chỗ gần cái tiệm vải Bến Thành á, và lúc đó đậu ngoài đó bán. Rồi sau lần thì bắt đầu có tí vốn rồi mới bắt đầu mới mở được một cái tiệm đầu tiên. Thì lần bây giờ cái hệ thống Lee Sandwich nó cũng phát triển khá nhiều, tôi thấy chắc cũng cỡ 10 tiệm hả cô?
1: Ở San Jose thì 10 tiệm mà tất cả đều là con cái của ông Lê Văn Bá xem, tức là trông coi. Còn như anh thấy ở Nam Cali hay là ở những cái tiểu bang khác mà có Lee Sandwich thì tất cả đều là franchise hết anh.
0: Thì đúng rồi, nếu mà đã franchise thì bắt buộc phải nhận cái sự cung cấp từ cái warehouse của,
1: dạ,
0: của Lee Sandwich ở trên San Jose, họ gửi xuống thôi.
1: Dạ đúng, tại vì bên hệ thống của Lee Sandwich họ có một cái công ty họ chuyên làm cái này đó, tức là họ kêu là Libros, nó nằm ở trên cái đường Gis anh. Thì chỗ đó là tập trung buổi chiều là những chiếc xe mà catering như anh nói đó là tập trung về đó. Rồi sáng thì họ lấy đồ ở đó, tại ở đó nó cũng có một cái warehouse. Ở trong đó thì họ lấy đồ catering, họ đến đó họ lấy những cái đồ trong cái warehouse đó. để họ đi khắp nơi trên trong cái vùng Bắc Cali này để họ bán cho các hãng xưởng, rồi chiều thì họ tập trung về đó là cái khu kêu là food service, ở đó họ làm pate gan, làm hem, làm xúc xích đồ này nọ là ở những cái chỗ đó họ làm.
0: Vâng, cái chỗ đó thì tôi có đến một lần tôi xem thì cũng rất là lớn và thật sự ra nó cũng rất là tiện lợi cho những người làm cái việc mà catering. Bởi vì cô cứ đẩy cái xe vô là họ fill up thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nó rất là nhanh, khỏi có cần phải đi chợ, đi búa gì hết. Dĩ nhiên có thể là một số mặt hàng nó cao hơn tí, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thì bên hệ thống LisanWeb là họ bắt đầu khá lên là nhờ cái hệ thống đó. Nhưng mà cái mà khá nhất đó là nhờ cái vấn đề đầu tư địa ốc. Thì họ cũng có đầu tư địa ốc, mặc dù trên mặt nổi không ai biết, nhưng mà ngày xưa tôi biết Hướng Hướng có làm cái chuyện đó, và Hướng sau này đó thì qua đời rồi,
1: qua
0: đó
1: đời
0: thì không có còn ai làm cái việc đó nữa, không có còn có người đi mà đầu tư về địa ốc nữa. Bây giờ họ chỉ có những cái warehouse và cung cấp thực phẩm, nhưng mà rồi thì họ cũng nghĩ ra nhiều cái thứ nó cũng giúp cho có thêm những cái đặc biệt của LisanWeb, thí dụ chẳng hạn như là
1: cà phê nè,
0: cà phê cái loại mà họ làm sẵn rồi đóng chai, và cái đó dường như tôi nhớ trong Costco họ cũng có bỏ
1: họ
0: trong
1: có bán
0: đó.
1: Cho Costco, với anh đi trong Costco mà anh thấy bán chả lụa đó anh, để chữ Sài Gòn cũng là của LisanWeb á, thì họ để là Libras hay là Food Service. Thì ở đường Gis là San Jose mình có một cái Food Service, còn ở trên Hayward cũng có một cái của chị Âu, tức là người em gái thứ tư coi cái đó, cũng ở trên Hayward luôn, cũng có một cái food service lớn như vậy, rồi cũng mấy chục chiếc xe giống như ở đây vậy đó.
0: Vâng, cho nên là nếu mà phải nói rằng có năng khiếu hay là nếu mà biết cách làm ăn thì cái vấn đề thương mại nó vẫn là cái vấn đề hàng đầu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù
1: phi thương bất phú mà.
0: Dù ngày xưa đó thì vấn đề buôn bán nó lại không có được người ta coi trọng.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa người ta nói theo thứ bậc đó là sĩ nông công thương. Thì nhưng bây giờ chắc là phải nói ngược lại, bởi vì làm ăn buôn bán nó mới giàu được. Và dĩ nhiên cũng có người muốn làm giàu, nhưng mà bởi vì một lý do ABCD nào đó, hay là một cái vấn đề năng khiếu, hay là chưa gặp thời vân vân, thì lại làm ăn thất bại. Nó có nhiều cái mà nhiều khi mình thấy cái chuyện nó xảy ra nhưng mà mình không biết tại sao nó xảy ra. Ví dụ chẳng hạn như cô biết ngay cái góc đường Capitol và Silver Creek đó, cái khu mà kế bên Orchard Supply đó, nó có một cái tiệm phở, lúc nhiều người đến khai thác lắm, từ phở Hà Nội rồi phở phở Hà Nội, rồi còn có một cái tiệm phở khác nữa, rồi sau này nhiều người tới nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà khi tiệm cơm tấm thanh xin lỗi cơm tấm thiên hương họ tới đó thì họ lại bắt đầu đắt khách. Cái điều đó mình cũng không biết là tại sao, hay là cái khu đó nó hợp với cơm hơn là phở, mình không rành.
1: Thì họ cũng bán phở với anh, cơm tấm thiên hương họ cũng có bán phở trong đó.
0: Nhưng mà cái chủ yếu nó vẫn là
1: cơm tấm là chính.
0: Cơm tấm, cái phở là họ dụ dỗ người ta tới để ăn cơm tấm. Tại vì phở ở San Jose mình bây giờ nó một tô phở là khoảng 20 đồng trên. Trong khi ở đó họ ghi đó là phở đặc biệt của họ nó chỉ có 13, 14 đồng thôi.
1: Dạ, 13 đồng.
0: Thì dĩ nhiên đâu có phải ai cũng muốn ăn phở, nhưng mà cô thấy rẻ, cô nói Nam Phong tới tiệm nó ăn phở rẻ, nhưng mà tới đó tôi thấy cơm tấm hấp dẫn quá, tôi lại muốn ăn cơm tấm, cô ăn phở. Thì rốt cuộc họ gỡ lại được bằng cái đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện vấn đề một cái technique ở trong vấn đề buôn bán thôi. Và cái phương thức của họ có nhiều cái phương thức khác nhau. Rồi cũng như cái chuyện mà lúc trước tôi có nói với cô, cái tiệm ngày xưa lâu lắm rồi, rất là đắt. Cái tiệm nó nằm ở cái khu mà Town Country House gì ở nó cái khu mà đối diện với lại Valley Fair Mall đó. Ngày xưa ở đó nó có một cái tiệm Việt Nam, cái nhà hàng nó tên gì ha, tự nhiên tôi quên mất tên, thì rất là đắt.
1: Phải Khanh Garden không?
0: Đúng rồi, Khanh Garden. Thì tới đó muốn ăn nó là cũng phải đợi khoảng từ nửa tiếng cho tới 45 phút.
1: Đúng rồi, yeah.
0: Và lúc nào cũng đắt, đông khách hết. Nhưng mà khi mà cái người chủ ở cái khu đó họ họ muốn lấy lại để mà họ xây cái building, thì Khanh Garden lập tức dời qua bên cái khu vực kế cận thôi, tức là cái cách đó chừng hai con đường thôi. Tức là dời qua cái đường Winchester.
1: Đúng rồi.
0: Gần cái chỗ mà cái nhà ma đó. Thì không biết có phải ảnh hưởng nhà ma hay không mà sau này Khanh Garden nó không còn như ngày xưa nữa.
1: Dạ, xuống luôn. Dạ.
0: Không còn đắt khách nữa. Mặc dầu cái chỗ này, chỗ mới này nó lớn hơn nha. Nó to hơn và nó có vẻ bề thế hơn. Nhưng mà lại bắt đầu không có như ngày xưa. Nó không có đắt mà nó bắt đầu thậm chí nó còn ế nữa. Cho nên không biết là cái đó có phải đúng như mấy ông thầy phong thủy nói là động phong thủy không, không biết không? Động đất, động gì đó hay là không hợp gì đó. Mình không biết, nhưng mà nó đã xảy ra. Và mặc dầu chỉ đi cách đó có một hai block đường thôi. Rồi cũng bao nhiêu đó thức ăn vậy vậy. Rồi sau này nó dường như họ chịu không nổi, họ phải sang cho một cái người khác. Và khi cái người mới vào rồi thì công thức cũng bắt đầu đổi, cho nên lúc đó là cái tên của Khanh Garden nó không còn nữa. Nó bắt đầu
1: từ cái tên là Spicy, mà nó phục vụ món ăn cũng là món ăn của Á Châu mình, nhưng mà fusion rồi anh, tức là làm
0: lai rồi.
1: Dạ, rồi sau cũng thì lúc đó là họ làm là trước khi Covid. Họ kéo dài cho tới lúc Covid thì họ phải tạm đóng tại vì không còn business nữa.
0: Thì có những cái món, thí dụ chẳng hạn như canh chua cá bông lao đi.
1: Yeah.
0: Canh chua cá bông lao nó phải nấu bằng cá bông lao. Ngày xưa thì nếu mà tôi nhớ không lầm nữa thì họ luộc trước với ở ngoài đó với một chút gia vị, rồi tới cái lúc mà làm canh rồi họ mới đổ vào. Thì sau này đó họ không có làm nguyên một cái khứa cá bông lao nữa, mà họ làm cái phi lê. Tức là toàn lóc ra một cái miếng thịt phi lê theo kiểu Mỹ đó, bởi vì Mỹ nó ăn nó sợ mắc xương, cho nên có nhiều người lại không thích. Người ta nói rằng tôi ăn canh chua cá bông lao đó, mặc dầu tôi không có ăn cái da của nó, nhưng mà tôi vẫn yêu cầu là canh chua cá bông lao phải nấu nguyên khứa, nguyên con như vậy. Chứ là nếu mà chỉ nấu phi lê không thì nó không còn là canh chua cá bông lao nữa. Nếu mà nấu phi lê không đó, thì đâu có cần cá bông lao, cá gì lại nấu là không được. Tại vì cái phi lê của cá bông lao khi mà nó lóc ra rồi, nó cũng gần gần giống như mấy cái phi lê của mấy loại cá kia. Cho nên người ta không có còn cái hình ảnh của cá bông lao nữa. Và cái đó nó cũng là cái vấn đề nó bị lai rồi, không còn đúng theo cái nghĩa cái thức ăn Việt Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Xin được nhường lời cho Mỹ Tâm với cái câu chuyện ngày hôm nay cô chọn lựa để gửi đến quý vị là câu chuyện gì?
1: Thường thì chúng ta hay nghe giai thoại hai câu thơ, không biết anh Nam Phong có nghe qua chưa nha. Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì hai câu thơ này thì thật sự là Mỹ Tâm cũng mới nghe thôi, nhưng mà chúng ta đi tìm hiểu về giai thoại của hai câu thơ này như thế nào. Thì Mỹ Tâm xin được kể cái câu chuyện về giai thoại của hai câu thơ. Giai thoại kể cái câu chuyện thời còn trẻ, khi mà ông Nguyễn Công Trứ, ông còn nghèo, phải đi theo làm anh kép hát, thì trong đoàn có cô đạo tên là Hiệu Thư, rất là xinh đẹp. Và ông Nguyễn Công Trứ thì lúc đó thì ông đã để ý cái cô nàng này rồi, nhưng mà cô nàng đẹp mà lại hát hay nữa, cô đạo nổi tiếng nữa, thành ra không có để ý tới cái anh chàng vô danh tiểu tốt này. Thì một hôm đoàn đi hát ở một làng khác, thì ông Nguyễn Công Trứ mới làm bộ bỏ quên cây đàn, đến giữa cánh đồng vắng đó, thì anh chàng mới kêu lên một tiếng là ô, anh chàng quên mất cây đàn rồi. Thì cái người đi cùng đoàn đó, trẻ hơn đó, phải chạy về nhà lấy đàn. Thì lúc này ông Nguyễn Công Trứ, ông mới tranh thủ để có cái cơ hội để tán tỉnh cái cô Hiệu Thư. Thì cô Hiệu Thư khi nghe cái lời tán tỉnh của ông Nguyễn Công Trứ á, thì cô phản ứng bằng cái tiếng ứ hự. Ứ hự, cô chỉ nói ứ hự. Rồi thời gian sau đó thì ông Nguyễn Công Trứ ra làm quan, ông đánh giặc thắng trận, ông cho mở tiệc khao quân và đón cái đoàn đào kép đến ca hát. Thì trong đoàn cũng có cô Hiệu Thư, nhưng mà bây giờ thì cô Hiệu Thư đã có tuổi rồi, nên ông không nhận ra. Và khi cô ta hát Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì khi ông hát cái câu đó, khi ông nghe cô ta hát cái câu đó thì ông nhận ra. Ông bèn đến để nói chuyện với cô và nhận ra cô và lấy cô làm người vợ lẽ. Thì cô Hiệu Thư thường theo trong quân, nên ông mới viết một cái câu thơ là đành nhẽ cầm thư mà kiếm mã, ai hay kim chỉ cũng phong trần. Tức là cầm thư là đàn sách, chỉ nam giới, còn kim chỉ là chỉ nữ giới. Nói về ông Nguyễn Công Trứ thì ông ngoài cái tài kim văn võ, ông còn có đầu óc là mở mang kinh tế. Ông có sáng kiến là chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, khai hoang, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn là thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải là thuộc tỉnh Thái Bình, đề xuất là lập nhà học, nhà thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và lưu thông về hàng hóa. Về võ nghiệp thì ông làm quan qua các đời vua Gia Long, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và đã có công dẹp loạn Phan Bá Vành, Nông Văn Vân và Simla. Về văn nghiệp thì ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm về chí làm trai, tiêu biểu qua các câu thơ đầy hào khí là vòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tăng bồng vay trả trả vay, chí làm trai nam bắc đông tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Và hai bài vịnh cây thông rất phổ biến đến đời nay là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Tức là nói về cây thông thì cũng tượng trưng cho cái người quân tử. Thì trở lại hai cái câu ứ hự mà chúng ta được biết đến, đó là Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Cũng từ cái từ ứ hự này mà ông và cô Đào Hiệu Thư cũng nên duyên vợ chồng. Mặc dù cô ở cái vai vợ lẽ, nhưng cũng đã, ông đã không quên cái mối tình của mình, và ông cũng đã cưới nàng về làm vợ, để giải thích cho hai câu thơ này. Cái gì mà anh cười? Em thì lúc đầu em đọc em không có hiểu đâu. Tới chừng nghe giải thích rồi em mới hiểu tại sao lại tự nhiên đang thuyền quyên, cái tự nhiên thuyền quyên ứ hử anh hùng nhớ chăng.
0: Vâng, thì trai anh hùng, gái thuyền quyên, thì cái đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà cái chữ ứ hự đây nó là cái chữ gần như là cái chữ thở dài. Thì thường thường đó, cô nghe nói cái gì mà cô chán hay là cô rầu rĩ thì cô hay thở dài, và cái tiếng thở dài đó, nó ví dụ nó hay là một cái tiếng nó kéo dài, nó
1: hoặc là nó mình ngán cái... anh mình ngán ứ hự có không anh?
0: Ứ hự đó là đầy quá rồi. Nhưng mà cái ứ hự này nó là gọi là một cái tiếng than thở, và từ cái tiếng than thở đó người ta đưa nó vào cái câu thơ, cho nên cái câu thơ này là tự dưng đó, hai cái câu, câu trên và câu dưới, nếu mà lấy cái chữ mà ứ hự ra đó thì nó thay bằng một cái chữ khác đó thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi mà có cái chữ ứ hự vào, nó làm cho người ta giật mình và cảm thấy dường như đây là một câu thơ giỡn chơi hay sao đó, nhưng mà thật sự là nó là cái sự thật. Và đối với cụ Nguyễn Công Trứ thì cụ quan niệm nó là làm trai là cho đáng lên trai, phải lập nên cái sự nghiệp ở đời. Và nếu mà không lập lên sự nghiệp của đời đó thì kiếp sau xin đứng giữa trời mà reo thôi, tức là làm cây thông còn hơn là làm người. Thì có người khi mà nghe cụ nói cái bài vịnh cây thông và nói câu đó, đó thì người ta nói rằng cụ có vẻ chú trọng về cái phần danh lợi nhiều quá. Nhưng mà vào cái thời đó mà chí làm trai là nó phải như vậy thôi. Cái chuyện mà đóng góp cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho cái người mà mình thì đi theo, thí dụ ông vua nào đó ngày xưa thì phải nói là làm tôi thì phải trung, vua thì chỉ thờ có một thôi chứ không có hai, vân vân. Nó có những cái luật lệ ngày xưa khi mà người ta ra làm quan đó. Và cái chốn quan trường ngày xưa nó cũng là một cái nơi mà người ta đấu đá với nhau rất là nhiều. Và nếu mà không có cái mắt nhìn xa nữa, thì nên rời khỏi cái chốn quan trường càng sớm càng tốt. Bởi vì cái nơi đó là người ta tranh đấu với nhau dữ dội lắm. Nhiều khi mình chả làm gì ai hết, nhưng mà nó thấy chức vụ mình cao, nhiều khi nó muốn hại, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là nhiều khi mình thẳng thắn quá, rồi nó cũng muốn hại. Hoặc là đôi khi người ta nhờ mình một cái việc gì đó rồi đưa hối lộ mà mình không nhận thì cũng sẽ bị ghen ghét ở trong lòng và sẽ tìm cách hại. Cho nên ở trong cái triều đó, người ta đấu tranh mà gọi là đè bẹp nhau bất cứ lúc nào mà họ có thể muốn. Và ông vua đó thì ông ở trên, nhiều khi ông tin một người nào đó thì ông ấy sẽ hay nghe theo lời của người đó. Mà khổ nổi những cái lời
1: lĩnh thần đó, phải không anh?
0: Cái lời ngon tiếng ngọt đó thì nó đều xuất phát từ những tên lĩnh thần. Bởi vì mấy ông mà trung thần, mấy ông nói chuyện nhiều khi nó cục lũng à. Rồi nó có sao nói vậy, nó không có, nhiều khi nó không có lọt cái lỗ tai của ông. Trong khi mấy đứa kia nó xua nịnh, nó nói những cái lời ngon tiếng ngọt để mà nó dụ dỗ thì ổng lại nghe theo. Rồi nó bày ra những cái trò để cho ổng vui nữa. Cho nên cuối cùng đó thì ông ấy lại tin những cái kẻ nịnh thần nhiều hơn là trung thần. Và từ đó nó nảy sinh ra nhiều cái vị mà quan trong triều đó bị biếm chức, bị trừng trị, thậm chí bị chém đầu. Chưa kể là nếu mà nó hại mà ra một cái tội danh mà khi quân là lại còn chết cả nhà, cả là gọi là tru di tam tộc luôn. Cho nên là lúc đó đó là cái tai họa nó đến rất là nhiều. Thì nếu mà không có bản lãnh làm quan thì đừng làm quan. Làm quan nếu mà kẹt lắm nó hốt mớ tiền bỏ vô nhà băng đó, rồi từ quan.
1: Đó làm gì có nhà băng.
0: Cái trường hợp mà trung thần mà bị hại đó thì rất là nhiều. Cho nên đối với cái quan niệm của cụ Nguyễn Công Trứ đó, thì cụ muốn rằng là làm trai nó phải tạo nên cái sự nghiệp. Nhưng mà cái sự nghiệp vào cái thời đó nó cũng khó lắm, nó không có phải như là cụ muốn đâu. Mặc dầu đó cụ lập rất là nhiều công trận, rất là nhiều, thí dụ như là dẹp giặc, rồi về văn học thì cổ của cụ cũng rất là nổi tiếng với những cái bài thơ. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó nó cũng sẽ gặp những cái tai họa, cho nên sớm nhất đó là nên từ quan và trở về vui cái thú Điền Viên, tránh đi những cái tai họa. Có những lúc đó mà có người cáo lão từ quan, tức là già quá rồi đó, thì ông vua cũng nghe đồng ý, nhưng mà trẻ đó mà từ quan đó thì nó sẽ lại càng gây nghi ngờ cho ông vua, nhất là cái người đó mà công trận mà cao, người giỏi đó, lại càng gây cái nghi ngờ nữa. Cho nên lúc đó là những tên nịnh thần nó sẽ nói, nó dèm xỉu, nó nói là người này đang có cái âm mưu phản loạn, muốn là bỏ triều đình để tự lập ra một cái thế lực khác vân vân để nó hại. Ngày xưa đó thì những ông vua mà không có minh mẫn đó, là gọi là hôn quân đó, thì hay nghe tới những cái chuyện này và họ nói ồ cái này là cũng có lý. Tại cái thằng này đó là công cao hơn chủ, có nghĩa là nó lập quá nhiều chiến công mà mình không có làm được, mình chỉ có cái title là ông vua thôi. Thì bắt đầu nó có sẽ có cái sự nghi ngờ, hiềm khích, rồi thêm cái sự chăm chọc của những cái kẻ mà nịnh thần nữa, bởi vì cái quyền lợi của chúng đó, cho nên cuối cùng nó, những cái anh mà trung thần nó là bị lãnh đủ hết. Ngày xưa ở trong triều đó là có hai cái loại quan là quan văn và quan võ. Thì làm quan văn sướng hơn, bởi vì sao? Bởi vì tối ngày cứ ngâm thơ ca vịnh rồi tâu trình ý kiến
1: sáng
0: này
1: lên chầu, hả? Sáng lên chầu vua sáng xong về chầu là thưởng thức rượu rồi.
0: Thì ông vua ông nói các khanh nghĩ sao về vấn đề này, thì cứ tâu một hai câu xong rồi muốn hại đứa nào đó thì vẽ thêm cái chuyện đó. Còn mấy ông quan võ đó vào cái thời bình đó thì thất thế lắm, bởi vì không có cái đất dụng võ, chỉ có cái lúc chiến tranh thì mới có đất dụng võ, nhưng mà đất dụng võ cũng chả làm gì được hết á, tại vì cũng phải xông pha ra ngoài biên cương, ra ngoài chiến trận để mà đánh giặc ngoài đó để giữ yên bờ cõi. Trong khi mấy anh quan văn ở trong đây, mấy anh ngồi gác chân lên, mấy anh tâu ra tâu vô đủ thứ trò hết trơn, cho nên có nhiều cái trường hợp, thí dụ như vào cái thời nhà Tống bên Tàu đó, cái chuyện mà Nhạc Phi và Tần Cối đó ai cũng biết, tức là cái anh thừa tướng Tần Cối này là anh ấy là một tên nịnh thần mà có hiềm khích ghét Nhạc Phi, rồi để củng cố uy quyền của mình đó, cho nên đã tìm cách hại Nhạc Phi. Mặc dầu lúc đó binh đoàn của Nhạc Phi đó, đội quân đang chiến thắng, đang đánh đẩy lùi bên phía địch, lui từ từ rồi, nhưng mà ông vua này ông ấy nghe lời của Tần Cối, cho nên gửi ra những cái đạo kim bài để mà triệu hồi anh này về triều. Thì một đạo, hai đạo, và cuối cùng gửi luôn tới cái đạo kim đạo bài thứ 12 thì bắt buộc Nhạc Phi phải đi quay về triều, và quay về thì bị kết tội và bị chém đầu, cho nên bao nhiêu công trận là bị bỏ sông bỏ biển hết. Và chính vì cái việc đó, đó mà sau này là người dân Trung Hoa đó, họ ghét Tần Cối lắm, và họ mới ghét nhưng mà không dám làm gì. Thì vào thời đó, đó họ mới lấy nhồi bột, họ lấy hai cái quấn lại với nhau, rồi họ nói đó là vợ chồng của Tần Cối, rồi bỏ vô chảo dầu để mà chiên. Thì cái đó tiếng Trung Hoa kêu là gì cô? Tức là cái giò cháo quẩy á.
1: Tự nhiên anh nói bất ngờ cái em quên số theo.
0: Thì
1: cái đó người Đài Loan á, họ buổi sáng đó anh trả 20 đồng tiền đài tệ đó, thì một ly sữa đậu nành với một cái giò cháo quẩy đó hoặc là ta kêu bánh củ cải, rồi họ để trong cái bọc đó, rồi anh cứ như vậy nhúng vô trong cái ly sữa đậu nành đó. Ly là cũng ly to go luôn anh, nhúng vô đó rồi cứ ăn xong vậy đó, rồi bỏ hết tất cả vô thùng rác. Vậy là cái buổi ăn sáng của người Đài Loan á.
0: Thì đó, thì họ ăn như vậy quen rồi, nó không có cầu kỳ lắm. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, cỡ 5 giờ sáng mà đi ăn sáng trước khi đi làm việc thì nó lại có nhiều chọn lựa hơn, cũng có người uống cà phê sữa rồi ăn bánh tiêu, hay là ăn giò cháo quẩy, hoặc là ăn bánh bao vân vân, nó có nhiều thứ, ăn bánh mì tùy, nhưng mà thông thường nó là cỡ bánh bao là hết cỡ rồi, không có sang hơn nữa đâu. Tại vì những người mà cô như tôi nói, nó 5 giờ sáng thức dậy thì đâu có phải là người giàu có gì, phải đi làm sớm, công chức rồi những người lao động vân vân, Nhưng mà cái không khí vào buổi sáng ở ở Sài Gòn ngày xưa nó rộn rịp lắm cô. Nó ở những cái nơi mà ăn uống, những cái quán nhỏ thôi chứ không phải là cái quán lớn gì hết. Nhưng mà tới đó là nghe rộn rịp lắm, nhất là những cái quán đó mà của
1: người Hoa,
0: những người Hoa đó.
1: Biển bao cà, cà phê này cứ vậy.
0: Thì cái anh bồi đó, mà ngày xưa người ta gọi là tiểu nhị đó, là lấy order là anh không có thèm chạy vô trong nhà bếp đâu, anh đứng ở đây anh giọng anh kêu, thì trong kia họ làm thì anh chạy vô anh bưng. Và cái hình ảnh mà của những cái tiệm đó, nó người bồi đó thì mặc áo thun rồi quần đen, ông chủ
1: ngang thì họ thấy cho mình đó anh, một cái dĩa có bánh bao, một cái dĩa xíu mại khô, cái dĩa xíu mại nước, cái họ cứ thấy vậy đó, rồi cái họ đi phục vụ cho bàn khác, cái một hồi họ trở lại nếu mà anh không ăn á thì họ lấy lại, họ để vô trong cái nồi hấp lại, bắt đầu họ thấy cái món cái lấy trong nồi ra cái món nóng thảy cho bạn khác. Tại vì cứ để vậy, có người họ ăn anh, có người họ không kêu, nhưng mà để đó họ thấy ừ thấy cũng ngon ngon họ ăn, thì vô tình họ bán thêm cái món đó nữa.
0: Thì đó đi tàu thì chủ yếu đó là khi mà họ làm những cái mở những cái tiệm vậy là chủ yếu là cái phần ăn uống, cho nên nhiều khi cái cách trang trí đó, nó rất là bê bối. Có những cái tấm bảng hiệu nó đóng đất, đóng bụi mà nó nhìn trông bẩn thỉu lắm, nhưng mà cái quán nó lại đông. Và nhiều khi ông chủ cái bữa nào mà nấu nướng rồi trời nóng rồi đó, cô sẽ thấy ông chủ ông vác cái bụng bự qua ông, mà ông mặc cái áo ba lá
1: cái thùng nước lèo.
0: Cái áo ba lá ông ra ông tỉnh bơ tiếp khách, không có cái gì mà ngại ngùng hết trơn, chứ không phải như mấy ông chủ giờ phải mặc áo vest thắt cà vạt gì đâu. Cho nên cái đó nó là họ không có chú trọng về cái vấn đề bề ngoài nhiều lắm. Rồi những cái nơi mà cửa hàng có sao cứ để vậy, mặc dầu nó cũ, càng lúc nó càng cũ. Thậm chí có nhiều cái tiệm bước vào nó, mình thấy nó gán ghép nhiều thứ lắm, mình chả biết là nó sập lúc nào phải không?
1: Nhưng mà đa phần anh có để ý mấy cái chiếc xe đó của họ đó anh, là họ vẽ hình Quan Công nè, Trương Phi nè, họ vẽ hình ba người.
0: Không, cái đó là mấy cái xe đấy cô.
1: Xe mì đó.
0: Xe mì chứ
1: còn
0: này là
1: ở trước đó cái xe hồi xưa ở Cần Thơ ha. Lúc em về Cần Thơ đó là có cái tiệm Viễn Lạc, thì họ có cái xe vậy đó anh, họ để ngay ở phía trước cái cửa, rồi người ta đi vô, tức là họ để một bên cửa, rồi buổi sáng thì họ kéo cái cửa sắt ra, họ kéo cái xe ra nửa ngoài nửa trong, đó rồi họ bắt đầu họ đem lò đồ ra họ nấu, thì cũng có lò khè để mà họ bật cái lò khè rửa lên đó để cho họ làm những cái món xào. Rồi cái nồi nước sôi lúc nào cũng là nồi nước sôi, nó sôi sùng sục. Mà một bên họ chia ra, một bên là nước sôi để họ trụng mì, hủ tiếu. Một bên là cái thùng nước lèo. Mà trời ơi, nó ngon gì đâu á. Thấy cái dĩa mà họ để những cái cục xương á, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi anh vào trong đó đó, là em sáng nào em cũng mê ăn cái món bún gạo. Bún gạo với thịt bằm. Thấy em tới là họ chỉ đem cho em cái món bún gạo. Em không ăn mì, mà em cũng không ăn hủ tiếu, em chỉ ăn món bún gạo. Mà vẫn cho tới bây giờ, những cái tiệm em quen ở San Jose cũng vậy, thấy em vô là chỉ chuẩn bị có món bún gạo cho em thôi. Em chỉ ăn món bún gạo, món đó rất là ngon.
0: Tôi thấy mì ăn cũng được chứ cô.
1: Em thì em thích ăn bún gạo, hôm nào anh ăn thử đi.
0: Không, tôi cô cứ hình dung ra giữa mì và hủ tiếu đó, tôi không có chọn hủ tiếu mà tôi chọn mì. Nó cứng cứng, nó dai dai, nó giòn giòn, trong khi cái kia nó mềm mềm. Còn ngay cả cái chuyện mà ăn phở cũng vậy, tôi không có ăn phở tươi được. Người ta nói phở tươi nhưng mà thật sự ra thì nó cũng làm, nhưng mà cái ngụ ý cái chữ mà phở tươi ở đây họ dùng là cái bánh phở lớn.
1: Dạ.
0: Trong khi tôi thì tôi chỉ thích ăn cái bánh phở nhỏ thôi.
1: Phở traditional thứ đó giờ mình ăn đó phải không anh?
0: Thì đó nó thấm hơn.
1: Dạ.
0: Tại vì cái kia nó to quá, nó bự quá. Nhưng mà có người thì lại thích ăn cái bánh phở đó. Mà thật sự ra nếu mà nói cái chữ mà original đó, thì ngày xưa ở ngoài miền Bắc đó là cái bánh phở nó to như vậy đó cô.
1: À đúng rồi, em ra Bắc thì cái tô phở đơn giản lắm anh, nó không có chút xíu hành lá thôi, không có hành củ, không có làm cầu kỳ giống như trong Nam của mình. Và cái bát phở của họ chỉ là mấy cái miếng thịt tái đó, cùng lắm thì có bò viên là dữ lắm rồi nghe, chứ không có cái màng mà tái gầu gân sắt gì đâu. Họ ăn đơn giản lắm, rồi rau quế, chút ngò gai, cũng có tiệm họ bỏ ngò gai. Đó vậy thôi, mà ăn xong thì uống nước vối, mà cái quán phở rất là đơn giản, mấy cái băng ghế đó anh, cái loại mà cái chân nó chẹt chẹt ra đó, đó ngồi ăn như vậy đó, mà bánh là bánh phở tươi. Mà họ không có nêm tương gì nha, họ chỉ đơn giản vậy thôi, không có nêm.
0: Bỏ tương vào nó mất cái mùi của nước lèo của phở đi.
1: Ở San Jose mình có một tiệm, anh biết tiệm phở Bắc đó là ở đâu không?
0: Ngày xưa đó tôi có hay đi ăn với lại mấy anh chị em nghệ sĩ ở cái tiệm Đắc Phúc.
1: Đúng rồi, tiệm Đắc Phúc là còn giữ cái truyền thống đó đó.
0: Thì tới đó thì ăn, nhưng mà thật sự ra mình cũng không thích lắm. Với lại cái thằng cha chủ đó cũng khó chịu lắm.
1: Để em mé cảnh nha.
0: Cho nên giờ chắc ông bỏ nghề rồi chứ gì hả?
1: Dạ còn, tiệm phở còn.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ.
0: Vâng, thưa với quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà Thiền Quyên Ứ Hự Anh Hùng Nhớ Chăng. Thì chắc là quý vị cũng biết cái xuất xứ của câu này qua cái câu chuyện kể của cô Mỹ Tâm về một cái mối duyên của cụ Nguyễn Công Trứ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục giai thoại điện tích. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đi hát đám cưới thành công, về dự party mau ăn chóng lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào.
1: Ăn nhiều mau mập.
0: Nhường lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Hồng Phong đã cùng với Mỹ Tâm đều hợp tiết một giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/do-bh-career.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho phó tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
4: Chào mừng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
4: Chào mừng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể, thưa quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg, thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được, nhưng mà cho tới nay người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo, nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt, và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiêng cữ mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học, nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Thì tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
5: Dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì, thưa bác sĩ ạ?
4: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Thành ra những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng. Tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà cái tình trạng mà phình bụng

0: ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu á, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm chúng ta yếu á, thì có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết á, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết, và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng đó, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà nó sản xuất ra những cái enzyme á, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn á, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay, hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta, như là tôi nói, là nổi mề đay, hay là bị tràm, hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu. Nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy, gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật, để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng ở thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
1: Trở lại với bác sĩ, thì như Phúc bác sĩ cũng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được những cái lá gan chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là, bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
0: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng, như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên, đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tức là xưa cháu nó bị sao chị?
3: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn. Rồi em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á. Và mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết đâu. Rồi cuối cùng em tới mua loại thứ hai, cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu, mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng, không bị ngứa, bây giờ hết trẻ hết gì luôn.
2: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái Super Liver đó. Là cháu nó mấy tuổi chị?
3: Cháu năm nay được 8 tuổi rồi. Bác sĩ dặn một ngày một viên.
2: Một viên.
3: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
2: Được rồi.
3: Dạ.
2: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái Super Liver?
3: Cháu uống bữa nay là được 2 lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
2: Có một ngày cháu uống một viên như vậy.
3: Tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, tao cục nào mấy to lên, cái cho đi uống thuốc tay, nó hạ xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
2: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
3: cháu mới bị đấy? Cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi. Và em chữa nhiều thuốc cũng hết. Cuối cùng á, em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói đấy, sao em tới em mua, mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á. Con em là hết mà. Vậy cảm ơn bác sĩ.
2: Cảm ơn.
0: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi mề đay, cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi mề đay, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi mề đay, và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị.

0: theo dõi cho đấy.
1: Sư cháu nó bị bệnh hay sao vậy?
2: Là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc à, thuốc ngứa. Cháu phải uống thuốc ngứa là như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải nếu mà nổi rồi là phải tích thuốc nữa. Cháu thôi là cháu không có hết.
1: Bởi vậy sao tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
2: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
1: Uống bao lâu thì cháu hết?
2: Cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ, thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc và thuốc tây á bác sĩ.
1: Vâng.
2: Dạ, phải uống kèm, mà chỉ sợ nó nổi lên mà cháu lên chút nữa tội lắm, nguyên một người nó lên từng về bự lắm.
1: Vâng.
2: Phải lên đến đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cỡ. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu nghỉ thử thì nó không lên nữa bác sĩ.
1: À, tức là uống cái thuốc gan.
2: Dạ, cháu uống cái thuốc gan Super
1: Liver.
2: Dạ, Dr. Super Liver.
1: Tức là uống một tuần thì cháu thấy nó...
2: Dạ. Sau một tuần thì không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
1: Ờ.
2: Cháu hết. Dạ, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Dạ vâng.
0: À, thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: À, tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
3: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
1: Hồi xưa bị sao ạ?
3: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B về, tại vì em sang Mỹ được 8 năm rồi, mà hồi mới sang á là em đã bị thử máu á.
1: Vâng.
3: Em đã bị viêm gan B về 8 năm rồi.
1: Dạ.
3: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng có tốt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng vi trùng nó vẫn ngủ á.
1: Vâng, vậy tốt.
3: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một
1: viên hay là
3: hơn đó.
1: Ừ, ngàn viên đủ rồi.
3: Vâng, vâng.
1: Nhưng mà cái bị nám đó.
3: Vâng.
1: Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
3: Em uống chừng 2-3 tháng à.
1: Nào,
3: em thấy nó mờ mờ đi bác sĩ ạ.
1: Vâng.
3: Vâng. Vâng. Vậy em...
1: Thì bây giờ nó còn hết thì nó còn.
3: Nó coi như là nó không có rõ ra, nó mờ đi thôi.
1: Vâng.
3: Vâng.
1: Mà cái nám nó bị bao lâu rồi?
3: Em cỡ 20 năm nay rồi.
1: Vậy.
3: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi, mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh đứa cháu đầu lòng á.
1: Vâng.
3: Nó bị nám.
1: Ừ.
3: Rồi hơn 10 năm mười mấy năm rồi, bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
1: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
3: Ồ, nó cũng bớt đi 70-80% ấy.
1: Vậy á.
3: Vâng.
1: Ừ.
3: Vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ.
1: Dạ, uống dài dài không sao.
3: Vâng, vâng, vậy thôi cáo nó.
1: Dạ, vâng, dạ, vâng, dạ, vâng, vâng, dạ, vâng.
0: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
4: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn đó. Cũng như là sau đây có một chị bị mụn và da chân bị nứt mà sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 có một tuần lễ và thấy đỡ nhiều. Và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Chị mua cái Super Liver chị uống.
2: Dạ, đúng rồi, cái Super, em
1: Super Liver chai số 9 á.
2: Dạ, chai số 9.
1: Thì hồi xưa chị sao, giờ chị uống chị thấy nó sao?
2: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên. Là một. Giờ thứ nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt, nó sần sù ra đấy.
1: Vâng.
2: Em tờ hai ngày nay em để ý thì nó mướt rồi.
1: Vâng.
2: Nó mướt cũng như là phải 60-70% nè.
1: Vậy hả?
2: Dạ.
1: Mà bị cái đó lâu chưa?
2: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
1: Vậy hả?
2: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, uống 5 tí gì hết.
1: Vâng.
2: Em đi, người ta đã giới thiệu em thì em đi uống ở bác sĩ, thì thấy mấy cái uống có 7 viên nè.
1: Vâng.
2: Em thấy hay quá.
1: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
2: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
1: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
2: Mày là con gái.
1: Mà, nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
2: Thì nó nặng nhạt đi á, nó không có lên nữa.
1: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
2: Em cũng bị cả hơn 1-2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái đầu gáy này, nó đầy nhóc luôn này á. Em đi bác sĩ gia đình của em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Mày em bôi vô á, là ngày mai nó nặng được một chút xíu thì ngày mai á nó lại cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bong bóng á, nó kỳ lắm.
1: Ừ.
2: Em em phải ngưng, em ngưng thì em uống một bác sĩ này mới có đúng rồi 7 viên, hôm nay là 7 viên này. Thấy là hết rồi.
1: Coi như mới uống có 1 tuần lễ thôi.
2: Dạ, mới có 1 tuần lễ. Thì tại vì con bé em á, con bé em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
1: Vâng.
2: Mà nó không có khỏi.
1: Vâng.
2: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
1: Vâng.
2: Cái cô chín này.
1: Vâng.
2: Là cái ca này nó uống mới có chưa đến 1 nọ. Vâng. Hết hẳn đi.
1: À vậy.
2: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn, mà cái sẹo nó thì nó thấy nó mờ.
1: Ồ vậy.
2: Mà nó uống từ hôm nọ là mấy hộp rồi.
1: Dạ.
2: Nó giới thiệu cho con gái em.
1: À.
2: Gái em giới thiệu cho em.
1: Ồ vậy.
2: Dạ, con gái em cũng mua mà.
1: Vậy.
2: Mua nó uống á.
1: Vâng.
2: Dạ có ai đó.
1: Vâng.
2: Đang này mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc của bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
1: Cảm ơn.
2: Bác sĩ Trung dạ. Nói cơ sáng ngày nó nói chuyện với em
1: vậy
2: á. Em ở đây cảm ơn mày nha. Mày chỉ đó.
1: À vậy.
2: Dạ.
1: À.
2: Rồi bây giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
2: Dạ, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
1: Vâng, vậy cho em.
2: Em để có gì giới thiệu cho hết mọi người để cho mua của bác sĩ nha.
1: Dạ. Cảm ơn.
0: Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
4: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa. Như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc quý vị và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi. Và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết ngứa, mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Cái thuốc gan á, cái số 9 á, cái Super Liver nó chị uống chị thấy nó tốt.
2: Hay lắm, bác sĩ, hay lắm. À, tôi thuốc Tây đó.
1: Vâng.
2: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia uống mà nó ngứa mà. Tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết lại con cái khác mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi thì năng tôi đâu có bị gì, bị có cái mụn gì đâu.
1: Vâng.
2: Cứ thế mà gãi tôi cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
1: Vâng.
2: Cho nên từ thuở nhỏ xíu cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
1: Vâng.
2: Ôi giời sang đây cái nó cho tôi ăn mắm nêm.
1: Vâng.
2: Ôi giời tôi ngứa mà tôi đêm nằm mà cứ thế mà gãi.
1: Vâng.
2: Gãi khô gãi phở rồi tôi thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho thật là sạch sẽ.
1: Vâng.
2: Cũng vẫn ngứa như thường. Về sau tôi nghĩ bảo là thôi điệu rồi, con ra mắm nêm rồi.
1: Vâng.
2: Thế là thuốc Tây, ôi giời ơi, biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho rồi con trai mua, rồi thuốc hoa thuốc ngứa không hết.
1: Vâng.
2: Tôi mới nghe trên xe đó.
1: Vâng.
2: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy, tôi mới suy nghĩ là trời ơi, hôm tôi mua là 36 đồng.
1: Vâng.
2: một cái lọ thuốc đó.
1: Vâng.
2: Lọ thuốc số 9 ạ.
1: Vâng.
2: Số 9.
1: Vâng.
2: Xong rồi tôi nghĩ 36 thôi, tôi tiếc quá. Tôi đã mua cái thuốc tân tân đó bác sĩ.
1: Vâng.
2: Thuốc tân tân tôi hỏi rồi, nó nói 36 đồng, tôi tiếc rồi lại không mua, vì sao tôi đi mua. Ôi giời, tôi uống, cố gắng uống, quên nó đi, có tuần lễ bác sĩ.
1: Vâng.
2: Ôi giời, nó hết. Thôi tôi mừng quá là tôi mừng. Tôi mới uống từng tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
1: Vậy.
2: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam, tôi mua tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai.
1: Vâng.
2: Một chai rồi.
1: Bà chỉ uống ngày mấy viên?
2: Tôi uống ngày có 2 lần, mỗi lần có 1 viên
1: à. À, tức là ngày 2 viên.
2: Vâng,
1: okay.
2: Ngày 2 viên mà uống 2 lần à.
1: Ồ.
2: Mà trời ơi, cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ tôi bị ngứa.
1: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
2: Tôi bị ngứa phải nửa tháng á.
1: À vậy à?
2: Hết thuốc nọ thuốc kia.
1: Ồ.
2: Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi giời ơi, tôi 36 đồng tôi tiếc. Mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 tôi không tiếc. Thật á. Trời, bác sĩ thấy ngứa đêm không
1: vâng,
2: ngủ.
1: Vâng, đúng rồi, là khó chịu lắm.
2: Trời, ôi giời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo. Tôi nói, thôi cái thuốc ngứa tôi mua hay quá. Ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá, tôi không dám mua vì sao tôi ngứa quá, tôi điên, vì con tôi có cãi, tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua. 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng tôi cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày, sao đêm không ngủ nha bác sĩ.
1: Vâng.
2: Cứ ngồi gãi thôi. Gãi lưng, gãi chân, gãi tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên.
1: Vâng.
2: Mà trời ơi, từ bé lớn, chân tay tôi đâu có sẹo đâu.
1: Vâng.
2: Mà giờ này á, nó bị mấy chỗ nó bị nát rát ra.
1: Vâng.
2: Đây, thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
4: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu, thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Và nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 đó. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng trưa chiều mỗi lần là 2 viên đó, thì khoảng một tuần sau đó, thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu?
2: Thưa bác sĩ, bà uống ngay đúng tuần. Chúa ơi, ở trên nói đầu lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe, ở trên Sài Gòn á là bà nằm không, bà chỉ uống, người ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu, về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á, là 3 ngày sau á, là bà đòi ăn rồi nấu hơn như thưa với bác sĩ của hổm rồi. Nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó, rồi bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần mẹ, tôi nói chị hỏi gì cho rõ, đặng trình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay đã làm sao rồi đó. Thì hôm nay đó bắt đầu ăn hoài luôn, bắt vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái giỏng xa xa gì đó trong nhà, bà có thể bà đi lại giỏng bà nằm được đó bác sĩ.
1: Ồ vậy đó.
2: Dạ, mà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại dâu bà nói thôi. Bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy, chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm. Mà bữa nay không có nghe bị mệt, mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít chứ bà xui đây được các bác sĩ.
1: Ồ vậy đó hả?
2: Dạ, bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm. Bữa nay giống như bà tỉnh rồi á.
1: Dạ, cái còn cái hồi với là thương là bác sĩ định bệnh, là bác sĩ nói sao?
2: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi, chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á, bác sĩ cái bụng bất bự lắm. Ở tổng người ta nói trời, bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cái là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹn ơi, uống thuốc của bác sĩ nó xẹp rồi bác sĩ.
1: Vậy thì hay quá.
2: Đúng rồi, nó xẹp. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi, hy vọng gì nay đúng tuần á bác sĩ.
1: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan mà sưng lên hết trong bụng to hết.
2: Mẹn ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết. Mệt hoài, khó chịu, tăng trở đồ này nọ kia, là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa, ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn, hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thương hết á, mới đem về. Thấy bà này không ăn, cứ thở mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như gọi là yếu ớt vậy thôi.
1: Vậy á.
2: Dạ. Thấy con đường hả? Chắc Chúa ban cho, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
1: Ok, vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
2: Dạ.
1: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
2: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có 10, có 1 tuần thôi, 1 tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà 1 tuần nữa, 2 tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
1: Dạ.
2: Cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
4: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại, có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời đã làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết với nhan đề Gió đưa cành trúc la đà.

0: Cần Trúc La Đà, bài viết của Vũ Quốc Thúc.
1: Mới đây, tôi được đọc trên mạng lưới Internet một bài phiếm luận lý thú về hai câu thơ thời tiền đô hộ Pháp, đó là hai câu lục bát.
0: Gió đưa cần Trúc La Đà, tiếng chuông thiên mụ, căn gà thọ xương.
1: Ngay từ hồi còn học ở trường Thành Trung Nam Định, 1934-1937, tôi đã được đọc hai câu thơ này, nhưng không phải là tiếng chuông thiên mụ, mà là tiếng chuông trấn vũ. Theo tôi nhớ, thì đây là hai câu đầu của một bài thơ tứ tuyệt.
0: Gió đưa cần Trúc La Đà, tiếng chuông trấn vũ căn gà thọ xương, mịt mù bãi cát màng sương, nhịp chày yên thái, bóng gương Tây Hồ.
1: Thiên mụ là tên một ngôi chùa danh tiếng ở ngoại thành Huế, còn Trấn Vũ là tên một ngôi chùa cũng rất nổi danh ở phía tây thành Thăng Long cũ, tức Hà Nội. Vậy thì địa danh nào mới có đáng coi là chính xác? Dĩ nhiên, những ai sinh trưởng ở miền Trung, đặc biệt ở vùng Thừa Thiên, có xu hướng chọn địa danh Thiên Mụ. Trái lại, những người gốc miền Bắc tin rằng địa danh Trấn Vũ mới đúng sự thật.
0: Bản thân kẻ viết bài này không bao giờ có đầu óc địa phương phi lý như vậy. Trái lại, chúng tôi rất trân quý đồng bào miền Trung. Tuy nhiên, khi bàn về một đề tài liên can tới văn học sử, chúng ta cần phải khách quan và tôn trọng tinh thần khoa học. Tôi tin rằng tiếng chuông trong câu thơ trên là chuông chùa Trấn Vũ vì những lý do sau đây.

0: Trước hết, địa danh Chân Vũ không đưa ra một cách đơn lẻ mà đặt trong một tổng thể gồm bốn địa danh: Chân Vũ, Thọ Xương, Yên Thái và Tây Hồ. Cả bốn địa danh này đều thuộc một khu vực chung là vùng Tây Cố Đô Thăng Long, tức Hà Nội cũ. Chùa Chân Vũ là một thắng cảnh nằm trên đường Cổ Ngư, một đường đê ngăn cách Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Thọ Xương là tên cũ của một huyện sát thành Thăng Long. Trên bờ Hồ Tây, trong đó có những làng danh tiếng như làng Bưởi, làng Thụy Khuê, làng Yên Thái, v.v. Đặc biệt là làng Yên Thái chuyên nghề làm giấy bản. Trong làng suốt ngày vang tiếng chày giã bột giấy của nhân dân. Như vậy, toàn bài thơ tứ tuyệt liên can tới một vùng nhất định là vùng ngoại thành phía tây của Cố Đô Thăng Long. Nếu cho là tiếng chuông của chùa Thiên Mụ, thì làm sao giải thích được sự hiện diện trong cùng câu thơ của huyện Thọ Xương, một nơi cách xa Huế hàng nghìn dặm.
1: Đọc bài thơ tứ tuyệt nói trên, ta có thể mường tượng là tác giả đã sáng tác ở đâu trong hoàn cảnh nào. Rõ ràng là lúc đó ông hay bà ta đang ngủ ở một nơi trông ra Hồ Tây, cách chùa Trấn Vũ cũng như làng Yên Thái không xa lắm, nên mới nghe được tiếng chuông chùa cũng như tiếng chày giã bột giấy của dân làm giấy. Trước biến cố ngày 9 tháng 3 của năm 1945, kẻ viết bài này từng cư ngụ ở đường Pépinière, một con đường đi từ đường Quang Thánh qua trường Bưởi tới vườn ươm cây của thành phố Hà Nội, rồi tới các làng Thụy Khê, Yên Thái.
0: Đứng trên các ngôi nhà tôi cư ngụ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy vườn ươm cây và đằng xa là mặt nước Hồ Tây. Như vậy, việc tác giả bài thơ thuật rằng mình nhìn thấy mặt nước Hồ Tây sau bãi cát phủ sương mù ở bờ hồ, đồng thời nghe thấy tiếng chuông chùa Chấn Vũ và tiếng chày giã bột giấy của dân làng Yên Thái là việc có thực, không phải bịa đặt để thi vị hóa tác giả đã ngẫu hứng vào lúc nào. Theo tôi nghĩ, lúc đó là bình minh vì bốn chữ canh gà Thọ Xương. Hồi theo cấp tiểu học, tôi từng thuộc lòng một bài thơ khác khởi đầu như sau. Trống canh năm gà vừa gáy sáng, bừng mắt dậy trời đã rạng đông, ngắm phong cảnh đẹp vô cùng, hỏi ai thêu dệt ấy ông thợ trời.
1: Tác giả không nói tới tiếng trống cầm canh của đồn Thọ Xương, mà lại nói tiếng gà gáy. Tất nhiên, gà gáy vào lúc bình minh chứ không gáy vào ban đêm. Có lẽ tiếng gà gáy đã vang lên cùng lúc với tiếng trống điểm canh năm chăng? Vì thế tác giả mới nảy ra ý nghĩ ngộ nghĩnh là con gà gáy điểm canh. Đây là một nghệ thuật chơi chữ táo bạo của các nhà thơ, nhà văn, có dụng ý đánh đồng sự hiếu kỳ của độc giả hay thính giả. Từ xưa cho đến nay, đã ai thấy gà gáy điểm canh suốt đêm đâu? Chẳng trách có người đã hiểu lầm và dịch canh gà Thọ Xương là chicken soup of Thọ Xương.

0: Chuông chùa cũng như tiếng chuông giáo đường thường có ảnh hưởng gây xúc động trong tâm hồn của những người nhạy cảm. Thời nhà Đường, một thi sĩ Trung Hoa ngủ trên thuyền ở bến Cô Tô, giữa đêm bỗng nghe thấy hồi chuông từ chùa hàng sang vọng lại. Ông ta ngẫu hứng đã sáng tác một bài thơ chữ danh, trong đó có hai câu: Cô Tô thành ngoại hàng sang tự, dạ bán chung thanh náo khách thuyền.
1: Tạm dịch là:
0: thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàng sang.
1: Hồi chuông mà tác giả của chúng ta đã nghe thấy không có tính cách bất thường như hồi chuông giữa đêm khuya của chùa hàng sang. Đó chỉ là hồi chuông được gióng lên mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, đối với những người đang có chuyện ưu tư hay phiền não, nó nhắc nhở cho họ rằng mọi sự trên cõi đời trần tục này đều là vô thường. Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm, gõ vỡ trần tâm tiếng mõ trưa.
0: Tác giả của chúng ta có ở trong trạng thái tâm thần đó không? Ta không thể quyết đoán, chỉ biết rằng ông hay bà ta đã chú tâm đến hồi chuông này, có thế thôi. Dựa trên các chi tiết trong bài thơ, tôi giả thiết như sau: tác giả vừa thức dậy, nhìn ra ngoài vườn thì thấy nhiều cành trúc trong bụi trúc trước nhà la đà trước gió, rồi nghe thấy tiếng chuông ban mai của chùa Trấn Vũ vang dội, cùng lúc với tiếng gà gáy từ phía đồn canh của Huyền Lị Thọ Xương. Tác giả thầm nghĩ, thật chẳng khác chi con gà đã thay lính cầm canh báo cho ai nấy biết rằng canh năm tới rồi. Tác giả nhìn về phía bãi cát ở bờ hồ Tây thì thấy sương mù mờ mịt, mặc dù còn tranh tối tranh sáng như vậy, đã nghe thấy tiếng chày giã vột giấy của dân làng Yên Thái. Rồi qua màn sương, tác giả thấy mặt nước hồ Tây lóng lánh như một tấm gương vĩ đại. Ngẫu hứng nhà thơ đã sáng tác bốn câu lục bát còn được truyền tụng cho đến ngày nay.
1: Rõ ràng, đó là một bài thơ tả cảnh rất hiện thực. Tuyệt nhiên không phải là thơ tả tình, vì không có một câu nào, một từ nào nói lên tình cảm của chủ thể. Điều bất ngờ là do các biến chuyển của thời cuộc, bài thơ dần dần trở thành thơ tả tình, và hơn thế nữa, đã được dùng như một thông điệp để biểu lộ một thái độ chính trị.

0: theo gió theo mây. Hà Nội người có nhớ hạp phút chờ vơ liêu xanh vần vờ. Hà Nội người có nhớ hương lan vương vương bên hồ tuyên quang. Hà Nội người có nhớ chiếc áo xanh lam.
1: Chuyện thứ nhất là Việt nước Pháp chiếm Nam Kỳ làm thuộc địa năm 1863, rồi đặt nền bảo hộ trên hai miền Bắc Kỳ và Trung Kỳ năm 1884, lợi dụng tình trạng khiếp nhược của triều đình Huế, nhà cầm quyền Pháp đã dần dần biến chế độ bảo hộ trên giấy tờ thành một chế độ trực trị trong thực tế. Những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định ở Bắc Kỳ hoàn toàn do các cai trị viên Pháp quản lý. Bộ mặt của những thành phố này thay đổi sâu xa. Trước cảnh tan thương ấy, nhiều sĩ phu của học cảm thấy nhớ tiếc thời đất nước còn tự chủ, thời Hà Nội còn gọi là Thăng Long, với những hình ảnh, những âm thanh được ghi trong bài thơ Tứ Tuyệt, Gió Đưa Cảnh Trúc La Đà. Các cụ đã ngâm nga bài này để nói lên tâm trạng hoài cổ của mình và gián tiếp bày tỏ nguyện vọng cần vương phục quốc. Nhưng sau những thất bại của các nhà kháng chiến như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật, của các phong trào duy tân như Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, sau khi thấy các vị vua có tinh thần đấu tranh như Hàm Nhi, Duy Tân, Thành Thái bị lưu đày ra hải ngoại, nhiều cụ đã chán nản, chua chát ghi nhận những sự thật ngang trái chướng mắt.
2: Ví dụ, cụ Tú Trần Kế Xương trong mấy câu Sự Biển, vợ lâm le ở Vú, còn tấp tỉnh đi bồi, khách hỏi nhà ông đến, nhà ông đã bán rồi.

0: Sự biến chuyển thứ hai xảy ra trong những năm đầu của thập kỷ 1930, sau khi những âm mưu khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng bị nhà cầm quyền thuộc địa thẳng tay đàn áp, Pháp áp dụng chính sách lập lờ đánh lận con đen với hy vọng du ngủ nhân dân hai miền Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Vua Bảo Đại được Pháp đưa về Hồi Loan chấp chính, triều đình Huế được tân trang với sự bổ nhiệm một số nhân vật tân học vào viện cơ mật, nhưng cơ cấu chính trị và hành chính vẫn giữ nguyên vẹn với các định chế lỗi thời như định chế quân chủ thiên mệnh, định chế quan lại, định chế xã thôn tự trị.
1: Nguyện vọng của các tổ chức đấu tranh và những người yêu nước là phải canh tân toàn diện chứ không phải là cải cách nửa vời, giả dối. Bài thơ Gió đưa cành trúc la đà bị xem như tượng trưng cho xu hướng thủ cựu, một xu hướng chỉ có lợi cho nhà cầm quyền thuộc địa. Sau khi vua Bảo Đại bổ nhiệm 6 vị thượng thư tân học để thay thế cho lục bộ cũ, tuần báo hài hước Phong Hóa đã đăng một bức hí họa, trong đó 6 cụ thường mới, quần trùng, áo dài, đeo thẻ bài lủng lẳng, chèn chúc nhau trên một thuyền nhỏ bé lênh đênh trên sông Hương. Dưới bức hí họa ghi hai câu thơ lục bát: gió đưa cành trúc la đà, một thuyền chật ních bài ngà thượng thư.
0: Bài thơ Gió đưa cành trúc la đà trước kia được xem như là biểu tượng của thái độ chống thực dân Pháp, thì nay đã biến thành biểu tượng của thái độ thủ cựu, hợp tác với nhà cầm quyền thuộc địa.

0: sự biến chuyển thứ ba xảy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 với sự di cư của hơn 1 triệu người Việt tị nạn ra ngoại quốc. Nhiều người tị nạn đã mượn bài thơ Gió đưa cành trúc la đà để nói lên nỗi lòng tưởng nhớ quê hương của mình. Tất nhiên, những người gốc miền Trung đã sửa lại tiếng chuông trấn vũ thành tiếng chuông thiên mụ. 30 năm đã trôi qua, số người tị nạn ở hải ngoại cộng với con cháu của họ và những người Việt không chịu hồi hương sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô tan rã đã lên gần 3 triệu người. Khỏi cần chứng minh là nhiều thanh thiếu niên không biết gì về lịch sử cũng như văn chương Việt Nam.
1: Nhiều người nói tiếng Việt còn không sõi, do đó khi họ đọc bài thơ chứa danh Gió đưa cành trúc la đà, họ đã không hiểu những từ ngữ dùng trong 4 câu thơ. Nếu tra tự điển để tìm nghĩa từng chữ thì có thể sai lầm thảm hại như tác giả bài phím luận nói trên đăng trên Internet đã chứng minh một cách dí dỏm. Chẳng hạn, người ta có thể nghĩ rằng la đà là một đàn la và lạc đà, rồi suy luận rằng cành trúc là cây roi tre của kẻ chăn đàn la và lạc đà này, rồi thiên mụ thì được hiểu là vợ của ông trời, chuông đồng của chùa giống như chuông điện, chỉ cần bấm là kêu leng keng, còn canh gà thọ xương có lẽ là canh xương gà trong các tiệm ăn tàu. Tác giả bài phím luận đã dựa trên những sự lầm lẫn đó để làm bài thơ trào phúng sau đây. Roi tre vun vút vung ra, lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng, vợ trời giáng một hồi chuông, gọi về ăn bát canh xương gà tàu.
0: Nếu dùng ý của tác giả bài phím luận là chế giễu các thanh thiếu niên không có đủ kiến thức về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng cũng tội nghiệp cho họ quá. Họ đâu có được học hỏi về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam như ông, cha của họ.
1: Kẻ đáng trách chính là chúng ta, những người lớn tuổi thuộc thế hệ ông, cha của các thanh thiếu niên ấy. Chúng ta đã không làm hay không làm đủ bổn phận truyền đạt cho con cháu chúng ta những kiến thức về văn hóa dân tộc mà chúng ta đã hấp thụ.
0: Thiên phiếm luận đăng trên Internet về bài thơ Gió đưa cành trúc la đà đã giúp cho chúng ta ý thức sâu sắc hiểm họa vong bản đang đe dọa con cháu chúng ta. Chúng ta không nên trì hoãn nữa, mà cần phải làm một cố gắng quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này. Tác giả Vũ Quốc Thúc.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Gió đưa cành trúc la đà qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết kế tiếp qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần sắp tới. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thụy Hương. Và ngay sau đây, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 8:29 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm 20 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì bây giờ sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.

Kính thưa cô tác giả, trong những ngày vừa qua thì cái câu chuyện về một người rất là nổi tiếng, tuy bây giờ thì ông ta đã là nghỉ hưu rồi, nhưng mà trước khi nghỉ hưu đó thì ông ta đã được Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ đó là ân xá toàn bộ tất cả những cái chuyện gì mà ông ta làm trong suốt 10 năm, có nghĩa là từ năm 2014 cho đến năm 2024. Thì cái giai đoạn mà đáng chú ý đó là cái giai đoạn COVID. Bây giờ thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua đó thì hàng loạt những cái thông tin nó liên quan đến ông Fauci, liên quan đến những cái trợ lý của ông, cùng với rất là nhiều những cái tài liệu mà lâu nay được giữ kín trong những cái căn phòng mà mật, bây giờ nó bung ra thưa quý vị thính giả. Thì trong những ngày vừa qua chúng ta thấy là có một người là cựu trợ lý của ông Fauci đó đã ra nhận tội. Có 5 điểm đáng chú ý. Thứ nhất là cái gì? Là tiến sĩ David Moran, 79 tuổi, cựu cố vấn cấp cao của ông Anthony Fauci tại đã nhận tội âm mưu gian lận chính phủ liên bang đổi lấy việc hủy 4 cáo buộc khác. Ông Moran đã dùng Gmail cá nhân để mà nã cái đạo luật là thông tin tạo và chuyển các hồ sơ liên bang ngoài hệ thống, và đồng thời hỗ trợ cho Peter Daszak ở EcoHealth Alliance soạn thảo phản hồi gửi cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh về nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Cái thứ hai là các email cho thấy rằng ông Warren và ông Fauci đã từng thảo luận nội bộ về việc xử lý thông tin tránh để lại dấu vết. Ông Warren nói rằng ông Fauci muốn trao đổi ngoài hồ sơ và không để dấu tay lại trong các câu chuyện về nguồn gốc COVID-19. Ông Warren còn thừa nhận nộp bài nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 để giúp cho EcoHealth Alliance, trong khi các bài nghiên cứu vào năm 2020 mà ông và Daszak tham gia đều bác bỏ giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm, thưa quý vị. Kế đến là ông Fauci dự định được định danh trong hồ sơ tòa án và xuất hiện trong rất là nhiều những cái email của ông Warren, dù đã được tổng thống của Đảng Dân chủ vào cái thời gian đó là ông Biden, trong những cái ngày cuối của nhiệm kỳ của mình thì ông đã ân xá cho ông Fauci. Ông vẫn đối mặt với khả năng bị truy tố vì tội khinh thường quốc hội. Cục điều tra liên bang đã xác nhận cuộc điều tra vẫn đang còn tiếp tục, thưa quý vị khán giả. Có một sự im lặng khó hiểu quanh nguồn gốc của đại dịch. Có những cái khoảnh khắc trong lịch sử mà sự thật không chỉ bị che khuất, mà nó còn bị đẩy lui, bị bóp méo, bị chôn vùi với những cái lớp hành chính, quyền lực và lợi ích. Vụ việc ông tiến sĩ David Moran ra nhận tội, cùng một loạt những cái email có liên quan đến ông Anthony Fauci và EcoHealth Alliance đang hé lộ một cái câu hỏi rất là lớn, lớn hơn rất là nhiều, là tại sao mà chính quyền Biden và ông Fauci lại nỗ lực che đậy cái nguồn gốc thật sự của đại dịch COVID-19. Và đi xa hơn, đi sâu hơn, Trung Cộng đã theo đuổi điều gì khi nghiên cứu tăng chức năng coronavirus mà có sự tham gia của quân đội? Những cái email nội bộ cho thấy Moran không chỉ dùng Gmail để mình né cái đạo luật minh bạch,

là đào những cái email đồi bộ cho chúng ta thấy rằng Moran không chỉ dùng Gmail để mình né tránh cái đạo luật tự do thông tin, mà còn chủ động để giúp cho Peter Dysart soạn thảo những cái thư phản hồi, xóa đi dấu vết và thậm chí còn thừa nhận rằng ông Fauci muốn tất cả mọi trao đổi đều nằm ngoài hồ sơ. Khi mà một quan chức cấp cao của

những cái email nội bộ cho chúng ta thấy là Moran không chỉ dùng Gmail để mình né cái đạo luật tự do thông tin, mà nó còn chủ động để giúp cho Peter Daszak thảo luận phản hồi, xóa dấu vết và thậm chí là thừa nhận ông Fauci muốn ngoài trao đổi nằm ngoài hồ sơ. Và khi một cái quan chức cấp cao của cái viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm được đình danh trong hồ sơ tòa án, xuất hiện trong các email bạn bằng cách làm email biến mất, thì đó không còn là một cái hành vi cá nhân nữa, thưa quý vị tác giả, mà đó là cái dấu hiệu của một hệ thống đang cố tránh ánh sáng. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, vì sao phải tránh ánh sáng? Trong giai đoạn đầu của đại dịch, thì viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm biết rõ là họ đã tài trợ nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi mà thực hiện các thí nghiệm tăng chức năng coronavirus, loại nghiên cứu mà chính giới khoa học quân sự Trung Cộng từng mô tả là mở ra một cái kỷ nguyên vũ khí gen. Đây là cái lời khẳng định từ giới quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị tác giả. Họ khẳng định là cái việc mà nghiên cứu cái chủng coronavirus là để mở ra một cái kỷ nguyên vũ khí sinh học. Khi mà một phòng thí nghiệm dân sự hợp tác với Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Cộng, khi mà các khoa học quân đội xuất hiện trong các dự án coronavirus, khi mà bằng sáng chế vaccine được nộp chỉ vài tuần sau khi mà Trung Cộng thừa nhận con virus này, nó lây từ người sang người, thì cái câu hỏi về ý đồ không còn là một cái suy đoán nữa, thưa quý vị. Trung Cộng nghiên cứu tăng chức năng coronavirus để làm gì? Nếu mà chỉ để phòng dịch, thì tại sao lại có sự tham gia của quân đội? Và nếu chỉ nghiên cứu khoa học thì tại sao lại bí mật gửi mẫu virus ra nước ngoài? Và nếu chỉ là rủi ro ở phòng thí nghiệm thì tại sao mà họ lại phải che giấu thời điểm xuất hiện những cái ca bệnh đầu tiên? Những cái dự kiện đó không tự nhiên nó biến mất, mà chúng chỉ bị che lại, và cái vụ Moran cho chúng ta thấy ai đã cố ý che. Chính quyền Biden từng khôi phục tài trợ cho EcoHealth Alliance, rồi lại chấm dứt khi mà phát hiện tổ chức này không giám sát đúng mức nghiên cứu tại Vũ Hán. Nhưng mà cái câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó là tại sao phải khôi phục ngay từ đầu? Tại sao phải bảo vệ một tổ chức đã chuyển tiền thuế của người dân cho một phòng thí nghiệm có liên hệ với quân đội của Trung Cộng? Còn cái vai trò của Fauci, người từng tham gia xây dựng bài nghiên cứu bác bỏ giả thuyết Rory ở phòng thí nghiệm, nhưng không để tên của mình xuất hiện ở trong báo cáo, lại được ông Moran mô tả là người muốn tránh để giấu tay lại trong các câu chuyện về nguồn gốc COVID-19. Khi mà một quan chức khoa học hàng đầu của Hoa Kỳ không muốn để lại dấu vết của mình trong cuộc tranh luận về nguồn gốc đại dịch, thì đó không phải là khoa học, mà đó là

0: chính trị. Và chính trị khi can thiệp vào sự thật luôn để lại một cái hậu quả rất là khủng khiếp. Hậu quả đó là một thế giới mất hơn 20 triệu sinh mạng. Hậu quả đó là một nền kinh tế toàn cầu bị tê liệt, bị phong tỏa. Hậu quả đó là niềm tin của công chúng bị bào mòn từng ngày, thưa quý vị. Cái điều Morales chỉ là một cái mảnh ghép, nhưng mà nó cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ, là đã có những cái nỗ lực có tổ chức để che đậy thông tin có liên quan đến nguồn gốc của đại dịch. Và khi mà Cục Điều tra Liên bang xác nhận, cuộc điều tra vẫn tiếp tục khi mà các hồ sơ tòa án nêu tên đồng phạm, khi mà Quốc hội chất vấn thì câu hỏi tại sao phải che đậy lại càng trở nên cấp bách hơn. Có thể câu trả lời nằm ở sự lúng túng của giới khoa học khi mà nhận ra họ đã tài trợ cho nghiên cứu rủi ro. Có thể nằm ở nỗi sợ hãi chính trị khi mà phải đối mặt với khả năng virus không phải đến từ tự nhiên. Hoặc có thể nằm ở điều đáng lo sợ hơn, đó là một cái chương trình nghiên cứu coronavirus có yếu tố quân sự của Trung Cộng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Và như chúng ta thấy đó, thưa quý vị, thế giới còn may mắn, còn có một chút may mắn là khi cái con coronavirus này đó, nó vượt rào và nó xuất hiện trên thế giới sớm hơn, là có thể là sớm hơn dự định của quân đội Trung Cộng. Nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra, thưa quý vị thính giả? Khi mà nó xuất hiện sớm hơn mà còn khiến cho hàng triệu người trên thế giới phải qua đời, thì bây giờ nếu mà Trung Cộng đã thành công trong cái việc biến cái con corona này trở thành là một cái loại vũ khí sinh hóa, thì chuyện gì nó xảy ra với thế giới, thưa quý vị thính giả? Trong khi đó, Trung Cộng đã âm thầm nghiên cứu vaccine để mà chủng ngừa. Tại sao chúng ta có thể nói như vậy, thưa quý vị thính giả? Là chúng ta nhìn vào cái thực tế là khi mà Trung Cộng vừa mới ban bố cái tình trạng khẩn cấp về đại dịch, thì chỉ một thời gian rất là ngắn sau đó, họ lại cho đi lấy cái bằng sáng chế về cái loại vaccine để mà chủng ngừa coronavirus. Không thể có một cái loại vaccine nào ra đời chỉ trong một cái thời gian ngắn đến như vậy. Hòa chăng là họ đã âm thầm và nghiên cứu một cái loại vaccine từ lâu rồi, thưa quý vị thính giả? Thì họ mới có thể có một cái loại vaccine sớm đến như vậy để mà đem đi xin bằng sáng chế, thưa quý vị thính giả. Thì dù cho cái câu trả lời là gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn đang bị che khuất. Và khi mà sự thật bị che khuất, xã hội có quyền đặt ra một câu hỏi. Câu hỏi đó ngày hôm nay không còn là virus đến từ đâu, mà là ai đã cố tình khiến cho chúng ta không được biết điều đó. Quý vị thấy, bây giờ đó, cái chuyện mà Anthony Fauci đó, nó trở thành là một cái điểm nóng. Và thưa quý vị thính giả, nó liên kết với lại cái bài này đó, còn có một cái bài nữa, là có nhiều những cái dữ liệu mới củng cố cho cái giả thuyết là cái chủng mà SARS-CoV-2 đó là cái nguyên nhân gây ra cái gọi là đại dịch COVID đó. Có thể bị rò rỉ từ vòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi có hợp tác nghiên cứu với quân đội Trung Cộng. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của Anthony Fauci cho chúng ta thấy là cái ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hoa Nam, và virus đã lây lan trước khi mà Trung Cộng báo cáo dịch, thưa quý vị. Báo cáo của Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 cũng nghiêng về cái khả năng rò rỉ ngoài ý muốn từ một phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học dân quân sự quân đội như là Chu Dục Sâm, như là Đồng Ý Cương, Tào Bùi Xuân đã từng tham gia nghiên cứu tại viện và Virus học Vũ Hán, nơi tiến hành thí nghiệm tăng chức năng và nghiên cứu mật cho quân đội. Có nhiều những dấu hiệu cho chúng ta thấy cái hoạt động nghiên cứu có thể đã bắt đầu từ năm 2019, thưa quý vị thính giả, khi mà dữ liệu dịch tễ học chỉ ra những ca nhiễm đầu tiên nó xuất hiện sớm hơn rất là nhiều cái mốc chính thức mà Trung Cộng đã đưa ra, thưa quý vị. Song song với chuyện đó, Hạ viện Hoa Kỳ cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Xavier Becerra đã che giấu nhật ký COVID-19, cũng như là điện thoại của Fauci dù đã bị yêu cầu cung cấp những cái bằng chứng đó, những cái hồ sơ đó từ năm 2023. Hơn 1.000 trang nhật ký được công bố cho thấy Fauci đã từng trao đổi về việc đóng cửa trường học trái với phát biểu của ông ta tại các phiên điều trần, thưa quý vị. Fauci hơn 100 lần đã viện dẫn tu chính đáng thứ năm khi bị chất vấn tại Thượng viện. Becerra được yêu cầu giải trình trước ngày 2 tháng 9 về cái chuyện tại sao lại không đưa những cái hồ sơ đó ra cho Thượng viện. Trong lúc cựu cố vấn của ông Fauci là David Moran đã nhận tội che giấu hồ sơ có liên quan đến COVID-19. Khi mà COVID-19 đã bắt đầu lan rộng, thì Tổng thống Trump là người đầu tiên nêu nghi vấn về một cái vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp 4 ở Vũ Hán, và ông cho rằng virus đã xuất hiện từ cuối năm 2019 là sớm hơn nhiều so với cái mốc mà Bắc Kinh được cho công bố ra thế giới, thưa quý vị khán giả. Vào cái thời điểm đó đó, thì cảnh báo đó đã bị xem là chính trị hóa dịch bệnh. Nhưng mà những cái dữ liệu mới, những cái tài liệu bị giấu kín và những cái báo cáo của Quốc hội đang khiến cho bức tranh nó thay đổi một cách nhanh chóng, thưa quý vị. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của ông Anthony Fauci, tài liệu mà Quốc hội lẽ ra phải được xem từ năm 2023, ghi rõ ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hòa Nam và cái con virus đã lây lan nhiều tuần trước khi mà Trung Cộng báo cáo dịch bệnh, thưa quý vị. Báo cáo 520 trang của tiểu bang đặc biệt Hạ viện vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 đều nghiêng về cái khả năng là con SARS-CoV-2 nó được rò rỉ ngoài ý muốn từ một phòng thí nghiệm, mà phòng thí nghiệm đó là ở Vũ Hán, nơi có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội của Trung Cộng và các nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Trước năm 2019, chúng ta không thể nào biết được là cái mốc mà khởi đầu của cái việc là những nhà nghiên cứu quân đội của Trung Cộng đó, họ nghiên cứu cái con COVID này đó, bắt đầu từ năm nào. Chúng ta chỉ biết cái mốc là từ trước năm 2019. Và dĩ nhiên là song song, họ vừa nghiên cứu tăng chức năng cho cái con COVID, mà vừa nghiên cứu để mà tạo ra một cái vaccine để mà ngăn ngừa cái con COVID này. Một khi mà họ tung nó ra từ quê tới nhà, thì họ đã có sẵn cái vaccine để mà ngăn chặn cái làn sóng lây lan dịch bệnh ở nội địa Trung Cộng.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
0: Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 10, tháng 11 của năm 2019, cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 năm 2019 và các triệu chứng giống COVID-19 ở quân nhân nước ngoài dự vào hội thao quân sự thế giới lại càng giúp cho chúng ta củng cố nghi vấn là cái con virus này đã xuất hiện sớm hơn rất là nhiều so với cái mốc chính thức mà thế giới được biết. Trong cái bối cảnh đó thì cái vai trò của Fauci, người đã từng được xem là gương mặt chống dịch, ngày càng gây tranh cãi, thưa quý vị khán giả. Khi mà nhật ký hơn 1.000 trang cho thấy rằng ông ta quan tâm đến danh tiếng của mình trong đại dịch, từng trao đổi với thị trưởng New York về việc đóng cửa trường học trái với những cái lời khai trước đây trước Quốc hội. Khi ông bị cáo buộc là không công bố một lá thư từ người bạn của mình về một cái phương pháp điều trị COVID-19 bằng thuốc ký ninh và một cái liên kết với một cái loại thuốc khác. Cái việc mà ông ta không có công bố đó đã khiến cho nhiều bệnh nhân mất cơ hội được điều trị sớm. Cựu cố vấn của ông là ông David Moran đã nhận tội che giấu hồ sơ có liên quan đến nguồn tài trợ chỉnh sửa tài liệu gửi tới cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Hành vi của ông Fauci thừa nhận là vi phạm chính sách của liên bang. Càng đáng chú ý hơn nữa đó, thưa quý khán giả, là những cái tài liệu đó đã bị giữ lại trong suốt nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer cáo buộc cựu Bộ trưởng Y tế là ông Xavier Becerra, người mà hiện nay đang tranh cử cho cái chức thống đốc của tiểu bang California đó, là ông này đã không cung cấp nhật ký và điện thoại của ông Fauci, dù đã được yêu cầu từ tháng 11 của năm 2023. Những cái từ khóa như là COVID-19, Gain of Function và Vũ Hán nó xuất hiện một cách dày đặc trong nhật ký của ông. Fauci tưởng của tác giả, nhưng mà ông Becerra không hề đề cập đến cái sự tồn tại của chúng. Đến đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là ông Robert F. Kennedy Jr. mới bàn giao cái tài liệu cho Thượng nghị sĩ Rand Paul và ông Johnson. Việc chậm trễ đó cộng với việc ông Fauci đã hơn 100 lần viện dẫn tu chiến đáng thứ năm trong phiên điều trần ở Thượng viện đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi. Phải chăng đã có một cái nỗ lực có hệ thống nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của con COVID-19? Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại với nhau, từ dữ liệu dịch tễ, nghiên cứu quân đội, tốc độ phát triển vaccine bất thường, nhật ký bị giấu, những lời khai bị né tránh, tài liệu bị giữ lại, thì cái bức tranh ngày càng rõ ràng hơn, là những cảnh báo ban đầu về nguồn gốc COVID-19 không phải là một suy đoán vô căn cứ. Và nếu sự thật đã bị che giấu trong lúc cả thế giới chìm trong đại dịch, thì trách nhiệm của những người nắm quyền lực không thể nào tiếp tục bị bỏ qua. Đó là hai bức tranh. Nó xoay quanh cái vấn đề COVID-19 và cái vai trò của ông Fauci. Trong cái việc là né tránh những cái câu hỏi trả lời, né tránh cái nguồn gốc chính của nó xuất phát cái con COVID-19. Để xem chúng ta vẫn còn thì giờ, thưa quý vị thính giả. Có một cái bài viết nữa. Qua một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng Minnesota đang xem xét hành động pháp lý với James O'Keefe và Kim Higby sau một cái loạt video điều tra bầu cử, thưa quý vị thính giả. Tổng thư ký của tiểu bang Minnesota là ông Steve Simpson cho biết cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét hành động của James O'Keefe và Kim Higby sau khi hai nhà báo cải trang và ghi hình bí mật tại nhiều điểm bỏ phiếu để điều tra quy định vouching vốn cho phép một cử tri đã ghi danh xác nhận nơi cư trú cho tối đa là 8 người chưa ghi danh. Cái video cho chúng ta thấy một số nhân viên bầu cử sẵn sàng cho phép họ ghi danh làm dấy lên một cái sự lo ngại về một cái lỗ hổng về gian lận, thưa quý vị khán giả. Ông Simon cáo buộc họ giả danh cử tri Minnesota, bắt chước dòng nước ngoài và phát hành video đã được chỉnh sửa đáng kể, và đồng thời nói cuộc điều tra thể hiện sự thiếu hiểu biết về luật và có thể khiến cho họ phải đối mặt với một cái rắc rối về pháp lý. Higby và O'Keefe phản bác và cho rằng quan chức tiểu bang đang đe dọa họ thay vì xử lý nhân viên bầu cử đã gần như là cho phép họ ghi danh sai quy định. Tại sao tổng thư ký Minnesota lại đe dọa hai nhà báo độc lập? Luật bầu cử của Minnesota đã tồn tại hơn 50 năm, nhưng sự lâu đời đó không che giấu được một cái lỗ hổng nghiêm trọng, đó là quy định vouching, nhằm cho phép một cử tri đã ghi danh có thể xác nhận nơi cư trú cho tối đa là 8 người chưa ghi danh, để họ được bỏ phiếu ngay trong ngày bầu cử mà không cần xuất trình bất kỳ một giấy tờ nhận dạng nào cả. Trong cái bối cảnh bầu cử hiện đại, đây không phải là một cái sự hỗ trợ cộng đồng, mà là cánh cửa mở toang cho gian lận. Chỉ cần một người đứng ra xác nhận 8 người khác, thì có thể không phải là cư dân địa phương, thậm chí không phải là công dân, vẫn có thể tham gia bỏ phiếu. Điều luật chính thức được dẫn chiếu thậm chí còn cho chúng ta thấy là điều luật đó không yêu cầu có thêm một bất kỳ một giấy tờ nhận dạng nào đối với tất cả những người được xác nhận qua cái vouching, thưa quý vị thính giả. Là cái sự bảo trợ đó. Video điều tra của James O'Keefe và Cam Higby đã phơi bày cái điều đó một cách trực diện, thưa quý vị. Họ cải trang đến nhiều điểm bỏ phiếu và nhân viên bầu cử sẵn sàng cho phép họ ghi danh một nhân viên còn nói như vậy. Bằng chính là giấy tờ tùy thân của mình. Có nghĩa là gì, thưa quý vị giả? Có nghĩa là ngoài bản thân mình xuất hiện tại nơi ghi danh bỏ phiếu, thì không cần phải có thêm bất kỳ một cái giấy tờ chứng minh nào mình đúng là cư dân của tiểu bang, và càng không chứng minh mình là công dân của Hoa Kỳ. Cái câu nói đó không chỉ gây kinh ngạc, mà nó xác nhận rằng Minnesota đang vận hành một hệ thống ghi danh cử tri có thể bị lợi dụng dễ dàng đến mức khó tin, thưa quý vị. Thay vì xem đó là một cái lời cảnh báo, thì tổng thư ký của tiểu bang Minnesota là Steve Simpson lại phản ứng bằng cái cách là đe dọa hai nhà báo. Ông ta cáo buộc họ giả danh, ghi hình bí mật, chỉnh sửa video và nói rằng họ có thể phải đối mặt với hành động pháp lý. Một cái điều đáng chú ý đó là ông Simpson không chỉ trích các cá nhân, các nhân viên bầu cử đã gần như là cho phép ghi danh sai quy định, mà cũng không đề cập đến việc sửa đổi lỗ hổng đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Có một cái câu hỏi đặt ra ở đây. Tại sao một quan chức bầu cử lại tấn công người phơi bày vấn đề, thay vì là giải quyết chính vấn đề đó? Minnesota hiện đang phải đối mặt với hàng loạt những cuộc điều tra sâu rộng về gian lận ngân sách, với một cái số tiền thất thoát lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Một số vụ có dấu hiệu có liên quan đến giới chức liên bang. Cái bê bối đó đã khiến cho thống đốc của đảng Dân Chủ là ông Tim Walz phải ngưng chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của mình, sau khi ông ta bị cáo buộc đã đe dọa những người tố giác gian lận, thưa quý vị. Trong bối cảnh một tiểu bang đang bị soi xét vì quản trị yếu kém, thì cái việc để lộ thêm một cái lỗ hổng bầu cử nghiêm trọng có thể gây ra những cái hệ lụy chính trị lớn hơn nhiều. Và thay vì là thừa nhận cái vấn đề, một số quan chức lại chọn cách tấn công người đưa tin. Một chiến thuật quen thuộc khi mà hệ thống đang lung lay. Nhưng mà cái sự thật vẫn không thể nào bị che giấu, đó là cái gì? Đó là quy định về vouching tạo ra một rủi ro gian lận rõ ràng. Đó là nhân viên bầu cử đã xác nhận điều này qua hành vi thực tế. Và điều luật không yêu cầu giấy tờ nhận dạng bổ sung nào cả khi mà đã được có người bảo kê. Hai nhà báo đã phơi bày một cái lỗ hổng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Trong một nền dân chủ, thưa quý vị, báo chí điều tra có nhiệm vụ soi sáng những điểm tối của hệ thống. Khi mà quan chức bầu cử đe dọa nhà báo thay vì đi sửa lỗi, thì cái điều đó đặt ra một cái câu hỏi lớn hơn nhiều về trách nhiệm, sự minh bạch và cái động cơ chính trị nằm phía sau. Minnesota không thể nào phớt lờ cái vấn đề đó. Một lỗ hổng cho phép một người đưa 8 người khác vào phòng phiếu mà không cần giấy tờ tùy thân là điều không thể nào chấp nhận được trong bất kỳ một hệ thống bầu cử hiện đại nào. Và việc đe dọa những người phơi bày sự thật chỉ khiến cho công chúng đặt thêm một câu hỏi về cái điều mà các quan chức đang cố che giấu là gì. Vâng, và kính thưa quý khán giả, có lẽ đó là bài viết cuối cùng mà mình có thể cùng chia sẻ đến quý khán giả trong tiết mục Thế giới quan tài cho đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan tài và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị đừng rời làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh, buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết, thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hâm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt, nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa thì chúng tôi không rõ, không biết là nói chuyện ngày xưa. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa. Thì chúng tôi cũng không có, chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào. Cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đại câu nào đi, để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào. Nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa, vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được. Cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên Internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa quý vị. Vâng, trở lại với chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm, cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, bây giờ nói mà tới ca dao tục ngữ thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đã đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đạt cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó, cái câu gì đó, bán lưng cho trời, rồi gì
0: cô dân business mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô.
1: Không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy. Thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa. Cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ hay là gieo hạt hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều. Họ dùng cái máy cày để họ cày xới cái đất lên sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó. Rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa. Mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp. Mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết đó, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng, thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam. Không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen. Ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm đó, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày đó, là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm. Trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói nó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa với quý vị, chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sanh ra ở Sài Gòn. Cho nên nếu mà nói về cái việc làm ruộng đó, thì cũng không có rành lắm. Nhưng mà đại khái nó như thế này. Đầu tiên đó là phải cày ruộng. tức là cày cho cái đất nó xốp lên, nó vỡ lên, tức là nó không có còn là cái đất bằng nữa mà là nó trở thành một cái đất mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo mạ, gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ, nhỏ nhỏ xíu rồi, thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái cây con xuống vậy đó. Và theo cái thứ tự đó, nó phải có một cái khoảng cách với nhau, bởi vì người ta phải canh là cái cây lúa khi mà nó lớn lên rồi nó ra hạt ra lúa rồi đó, thì nó phải có cái khoảng cách để nó thoải mái để mà nó phát triển được, chứ không thể nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết cây nó lên không có nổi, và có muốn vào đó để mà gặt hái đó, thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian, thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết, thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó, là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia. Rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn, mà gọi là đại hạn châu chấu, thí dụ như chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái, nó đáp xuống là trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nó bay đi là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết, không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết. Làm sao mà che được cô? Ừ. Nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An rồi đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói là đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu, phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó, thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống. Nhưng mà riết rồi nó cũng biết, chứ chim nó cũng khôn chứ cô.
1: Bị hù mấy lần hả?
0: Bị hù mấy lần, nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó, cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí khác, vân vân. Nói tóm lại để ngăn chặn mấy con chim nó xuống, nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù giết, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại họa rồi cho cái người nông dân rồi. Thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Ồ, có ăn trộm lúa nữa.
0: Chứ cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó, thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt hái, đi hái lúa. Thì thường thường cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó, thì nó rộng hơn, nhưng cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa, tại vì nó có một cái vòng nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên, rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái nó cong thành cái hình chữ L. Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm nó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong
0: cong giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó. Và nó bén, và nếu mà không có biết cắt quen đó, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy xuống, rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa đó, nó có một cái kỹ thuật tóm. Thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó, thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm vào phải không, mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó, cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó. Mà nếu mà cô tóm nó từ ở bên trái, tay trái tóm từ bên trái mà cô kéo xuống đó, thì làm sao tay phải cô cắt được, phải không? Mấy cái ngọn, mấy cái đồ nó đè xuống, nó che dưới gốc hết rồi. Cho nên cái cách mà người ta tóm lúa là người ta tay trái là người ta phải thò qua hướng bên phải, rồi người ta tóm nguyên một bó lúa kéo qua hướng bên trái trở lại, thì lúc đó có phải chăng là cái gốc lúa nó lộ ra ở phía bên phải để cho cái tay phải cắt không?
1: Tay phải xuống.
0: Cho nên anh nào mà lơ tơ mơ xuống dưới đó thì lúng túng lắm, không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó. Và
1: gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng áng. Thì có nam có nữ, thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, sự thật em không biết, tại em ở Cần Thơ đã ở ngay chợ mà, thành ra cũng không có biết cái này, em phải hỏi một cái chị người làm của em á, thì gia đình của chị là nông dân, thành ra chị biết cái cách cắt, thành ra chị phải diễn tả cho em như thế nào để em mới ra cái động tác cho mấy ông con trai. Lúc mà phụ nữ thì đi gieo hạt đó, thì mấy anh con trai phải làm cái động tác đó như thế nào. Thành ra nãy anh nói thì em mường tượng lại được cái hình ảnh mà chị nói đúng là như vậy đó, tức là cái tay của mình nó phải hoàn ôm cái nguyên cả một cái mấy cái gốc đồ này nọ để mà đưa cái rưỡi liềm xuống mình cắt nó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cách cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi. Lúc đầu thì lọng cọng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng áng này thì em nói phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bác phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đất đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình, con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có mấy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên, nó xốp lên. Rồi cái lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằng cái cây xuống đó, nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ làm thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có làm cây lúa thì gieo mạ, thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh, kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm. Mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước sắn cái quần lên, sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy. Trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt, hoặc là đem những cái cơm đem theo đó, ngồi dưới những gốc cây ăn rồi nghỉ mệt chút xíu, uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông. Họ đã rất là cực khổ, khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông dân. Họ đã cực khổ để làm ra cái những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon, nó dẻo như thế này.
0: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bươi dữ lắm, nó văng nó đổ dữ lắm.
1: Em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy, em không có ăn cơm nhiều. Nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén, xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thành ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi, khi lớn thì cũng train mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm hoặc cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. Tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
0: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ, cấy rồi gieo mạ, thấy có những người, những cái cô nông dân, những cái cô đó cô ấy có thể gieo mạ bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa. Nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom cứ cúi cái lưng xuống đó, là về là đau lưng ngay. Ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút, 1 tiếng thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày đó, để mà gieo hết những cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng sổng lưng mà gặt được.
1: Đúng rồi.
0: Cô phải khom xuống, cô mới cắt ở dưới sát tận gốc được. Thì trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen. Nhưng mà bảo đảm đó, bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa, nó mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết. Bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái lá rồi đó là nó sẽ cứa vô cái tay của mình. Rồi cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi. Cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó, cái tay nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được cái đó. Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay hoặc là mang bao tay, mà phải nếu mà không nó phải có cái lọ bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kính đó, thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó. Lui cua cứ ngồi thì không được, mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên lúc đó mình ước gì mình được ngồi xuống mình gạt. Nhưng mà làm sao ngồi gạt được?
1: Ở dưới là nước không?
0: Dưới đâu có cái xi măng đâu.
1: Dạ.
0: Thì cho bùng nên rút cuộc là phải cắt. Cắt xong đó rồi bắt đầu đó, lại phải tiếp tục canh. Cắt xong để thằng thằng khác nó tới nó giác về sao? Rồi phải canh, rồi phải coi chừng. Rồi sau khi mà cắt xong đó, thì những cái người mà đi sau đó, ví dụ chẳng hạn những bà vợ hay là những người mà phụ đó, họ sẽ gom mấy cái đó. Họ bó lại thành bó, họ bỏ trên bờ. Tức là gom những cái bó lúa đó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh, chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong, mỗi ngày đó là phải giác về nữa. Giác về bỏ trong kho.
1: Em và thấy có vậy, cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó bỏ vào trong đó.
0: Không, không phải, nó có một cái kho, cái lẫm,
1: cái kho
0: bỏ
1: hả?
0: Tạm thôi. Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu sau khi mà xong hết, gạt hết mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó. Thì lúc đó đó, có thể là break time được một ngày hay là lại vẫn tiếp tục làm. Bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà, thì bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó, cô thấy có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái tấm giống như tấm cót vậy đó, quay một cái vòng rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa đó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa thôi. Sau khi mà đập xong thì những cái thân cây, những cái lúa đó người ta vứt sang một bên, thì những cái hạt lúa đó nó sẽ được gom lại. Và gom lại rồi đó thì người ta sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy sấy lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình là rất tiếc lại không có những cái nhà máy xay lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm. Và bán lại cái lúa đó, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều. Và những người ở trong nhà máy xay đó người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó người ta mới đem đi bán, hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện người ta chở là phần lớn là chở những cái bao lúa lên trên chợ lớn ở Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần đó, thì cứ đem ra mà thay mà giả. Còn những cái thân lúa đó thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đốt hết trơn á, mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Phải dùng cái đó người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: rồi ổ rơm để làm những cái
1: chỗ đó nằm.
0: Chỗ nằm thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. Rồi những cái rơm
1: em có nằm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư em mới nói em muốn thử cái ổ rơm, nó không được, không được, không có được nằm như vậy dơ. Em nói không, em muốn thử. Ôi trời ơi, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời ơi, nó cứng mà nó sần sần. Em mới nói làm sao mà mình có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết mà cái đó.

0: những cái phản gõ hoặc là những cái đi văn không?
1: Đi văn thì có.
0: Thì đó, dạ. Nó thì phản gõ nó cũng giống như vậy, nó mắc tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim, gỗ rồ đó.
1: Dạ.
0: Nó ấy lại, thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi văn nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì không cần trải cái gì hết, nằm thẳng lên trên cái đó, cho nên cái đi văn nó nhiều lúc nó nằm lâu rồi nó bóng loáng à. Rồi cái phản gỗ cũng vậy, nó là cái những cái cây gỗ tốt, gỗ lim, gỗ trắc thì nằm riết nó lên cái nước bóng rất là đẹp và nó bền lắm. Cái cây đó là mấy con mối, mấy con mọt chịu thua, không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75 người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm ba vụ luôn. Tức là làm liên tục, không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để cho quý vị thấy đó, là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả không khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu. Từ hạt lúa, ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra, cái trấu cũng đâu có bỏ. Tức là cái vỏ lúa đó cô. Rồi những
1: cái trấu nó làm gì ạ?
0: Cái trấu nó thì cũng chụm lửa được.
1: À.
0: Thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết. Ngay cả rơm rạ cũng chụm lửa, rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là... tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó, mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó. Để nó trở thành cái phân nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi đó, nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó, thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất, và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái chuyện mà làm đó nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Ví dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó thì phải có nước vào, và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua thôi. Chứ mà tát gầu, tát bằng gầu, rồi bằng cái cách mà tát từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó. Và nó mới sinh ra những cái câu thơ, ví dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình. Thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thật sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó thấy nó rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tát đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt nào qua bên kia.
1: Nó lộn gầu hết. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gầu á. Nó cái hình đó nó dạng dạng, nó giống giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới. đó, rồi em thấy hai người phải cân cái tay.

0: làm sao mà khi mà cái tay đưa nhịp nhàng lắm anh, đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây, mà làm rất là nhịp nhàng. Mà phải nói là công việc này cũng rất là cực nhọc, phải đứng ngoài trời nắng. Em thì được che dù, đứng ở trong mát, mình nhìn mình thấy, mà mình thấy người ta thấy thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy. Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắt gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó, nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là liên tục đứng vậy đó, mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà lơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải chăm hay không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh, mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng, mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
1: Trong truyện Tàu là Kim Dung tiên sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. Thì cái tác gầu này nó cũng như vậy, nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tác giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sợi dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với
0: đúng
1: nhau
0: rồi.
1: Và đâu có phải là cái lúc mà múc xuống nó phải múc đúng, nếu mà không nhịp nhàng nó cái gầu nó trệt qua đâu có múc được nước.
0: Đúng rồi.
1: Rồi múc của nó rồi xong một cái đó rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ, chứ làm sao mà nước nó ấp xuống.
0: Cho thế nên chứ không dễ đâu. Yeah.
1: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng, chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống múc từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
0: Chứ nó cũng là đội đá phá trời. Giống như anh đi đánh cắt từng cây đũa vậy.
1: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cót mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi ví dụ chẳng hạn như ngày xưa cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa mà nữ danh ca Thái Thanh hát, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về, gánh lúa về đó.
0: Yeah, gánh thóc về.
1: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, lại gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng án đôi khi nó gây ra cái những cái, phải nói rằng những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những cái thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi bắt đầu làm, rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt ăn cơm ngồi tán gẫu đó. Thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang. Thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm. Thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ. Thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng. Đó là hai cái câu: ngày xưa trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tức cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. Ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
0: Yeah.
1: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
0: Đập.
1: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết là nó nát hết, phải không? Rồi chưa kể là người ta cũng có một cách thứ nhì đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm.
0: Đúng rồi.
1: Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có cái những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra. Cái hình ảnh mà những cái tiếng chài giã gạo đó nó vang lên trong đêm, nó làm cho cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết những cái nhạc phẩm nó liên quan tới cái người nông dân. Những cái bài hát giã gạo đêm trăng hay là những cái bài nói về cái hình ảnh của người nông dân. Và dĩ nhiên giã gạo nó cũng phải điều. Một mình cô đứng cô giã thì không nói, nhưng mà nếu mà giã chài đôi đó.
0: Ừ.
1: Tức là bên kia người, bên đây người đó mà giã đó, là phải cũng phải nhịp nhàng.
0: Để em nói hai người cùng xuống là chết. Cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
1: Thì nó phải điều đặn, phải quen cái tai, chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó, nó giống như cô hát vậy đó, là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền, hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ vờ liền, cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó, nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 75 đó, tôi khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
0: Cầm đàn rồi.
1: Thì tôi đi đánh cho ban nhạc, thì tôi có dịp tôi gặp một cái tay nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía Cộng sản đó, đó là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi, cái lúc mà gần ông chết rồi, lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó, cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sóc Tôm Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy. Nhưng mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc. Nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó, lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm. Cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó thì coi như là bật tin tức. Đến sau này đó, khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa với quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân. Và phải cực khổ là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giã gạo là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô. chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và nước khô đó, cái lúa đó nó trồng thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó, thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. Như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy. Thì phải, thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống, cũng lom khom. Rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được. Trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc là thiểu số ít người đó, họ có cái đời sống mà du mục di chuyển là vậy. Bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ cái trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được. Nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi những nơi khác, chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. Mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giây phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mang tựa đề Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Kiều.

Kính thưa quý vị, Mai Kiều vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sao Anh Nỡ Đành Quên của Tô Thanh Tùng. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức đó là nhạc phẩm Dấu Chân Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thúc Đăng mang tựa đề Dấu Chân Kỷ Niệm qua tiếng hát của Ngọc Diệu, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên Em của Tô Thanh Tùng qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Phi Phi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Vũ Thanh mang tựa đề Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của Diệp Phi Phi. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau với tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Diễm Trang gửi đến quý vị nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Dòng An Giang, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng ta mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu, ngày hôm nay ngày 21 Tây, tháng 8 năm 2026. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu với sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra ngay hai đường dây điện thoại của tổng đài để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, cô mến chào Phương Thi, cô mến chào Nam Phong cùng tất cả quý khán giả thân thương.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Vâng, chào. Cô với cầu thang trả lên mệt quá. Thở một cái. Hôm nay em cũng bây giờ là tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu lại về. Dịp để mỗi chúng ta lắng lòng nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cô xin chúc những ai còn cha mẹ hãy luôn yêu thương và trân quý những tháng ngày được ở bên cạnh. Và xin cầu mong cho những người đã mất cha mẹ luôn giữ được hình bóng thân thương mãi trong tim. Bây giờ cô xin đóng góp vào chương trình với nhạc phẩm Nhớ Mẹ, sáng tác của Trường Sơn.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Cô tặng bài hát này, cô xin tặng Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài. Yeah. Giờ cô hát.

0: nơi quê nhà, nơi quê nhà mẹ có khỏe không?
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát câu hát vậy.

0: Cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Phương Thi, tiếng vỗ tay của Phương Thi. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong. Cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc quý thính giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc cô nhiều sức khỏe.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Vâng, thưa quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại, xin mời gọi lại.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Con chào Di Năm.
3: Chào chú Năm Phong, chào Phương Thi. Chiều nay cho Di Năm chiều tối bản chiều tha hương của Hoàng Trọng.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ Di Năm hát đi, Năm Phong lấy tâm theo.
3: Chị Năm hát luôn ha.
2: Yeah.

0: hết rồi.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm.
0: Cảm ơn tiếng đàn của chú Nam Phong. Cảm ơn Phương Đi. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm ở nhà xin chúc con chú và quý vị thính giả một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Cảm ơn dì Năm. Kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô chú.
1: Dạ, con chào dì Năm nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Nếu quý vị, nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi vào mà không có một phí tổn nào hết. Ở xa như là ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, Canada, v.v. Quý vị có thể xài cái ứng dụng Viber gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime nếu quý vị có iPhone. Vâng, một lần nữa số điện thoại của Phương Thi là
1: 408-966-4835 quý vị nha.
2: Tôi thấy cô im quá, tôi phải nói để cho cô nói nha. Cô cứ im lặng hoài. Cô nói cái gì đi để cho quý vị thính giả nghe. Cô tâm tình, cô có gì mà cần tâm sự, cô cứ nói hết ra đi.
1: Để cho thính giả hát đi, chứ em nói chắc không hết giờ. Dạ, xin mời đi thính giả trên đường dây ạ.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, cái phone của cô hơi nhỏ, cô nói gần gần chút xíu nha cô. Dạ.
3: Hôm nay cô hát bài Nửa Đêm Biên Giới của nhạc cố nhạc sĩ Anh Bằng. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Diệu Anh, chị Hai Nhâm, bà Nhật Quê, chị Thấu Trương, chị Miền Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Cầm Lại, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng kính chào toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho cô.

0: kính tất cả thính giả, chào Năm Phong, chào Phương Thi, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình sóng nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc cô sức khỏe, vui cuối tuần cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, dạ, chào hai
1: chào cô. Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Thính giả đây.
1: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Rồi, mến chào Phương Thi, mến chào anh Năm Phong, hai vị có khỏe không?
1: Dạ, sức khỏe, cảm ơn chị.
3: Cảm ơn chị, chào chị.
2: Rồi, chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của Sông Ngọc Quỳnh. Nãy giờ chị ngồi mê mệt làm bài thơ mới, nhớ về mẹ.
3: Rồi, ok, bây giờ chị hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
2: Hôm xưa tay nắm tay nhau, anh hỏi tôi rằng những gì trong đời. Rồi, được chưa?
3: Dạ, được rồi chị.

0: rồi, cảm ơn Phương Thi, bánh nhà này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho My Hồng, cô Bắc Kỳ của Canada, tặng cho anh Trang, những nhà anh Trang hát hay quá đó. Tặng cho cô Thu Vân, cô Sáu và anh chị Diệu Kim và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Rồi cảm ơn Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả, không quên chúc một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, giàu dẻo. Xin chào.
1: Dạ, kính chào chị.
2: Dạ, cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Xin chào chị. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Phương Thi, chào chú hát coi con.
2: Dạ. Con mời chú.
4: Dạ, chú Lương.
2: Dạ.
1: Dạ, xin chào chú.
4: Chú xin hát bài Lặng Thầm.
1: Dạ, Lặng Thầm. Rồi, bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chú.
4: Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường, dáng em gầy bóng manh như lá cỏ, mái tóc thề ấm à thật dễ thương.

dáng em gầy mong manh như lá cỏ. Mai đông âm thanh

0: Cảm ơn chú
1: mời cô mình thi với chú đi anh Nam Long.
0: Dạ. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ, con chào chú. Và kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang mở ra, chờ quý vị gọi vào. Quý vị gọi vào bây giờ đi để cuối giờ, những cái cuối giờ không có còn đủ giờ thì quý vị gọi vào thì không có tiếp quý vị được. Cho nên bây giờ Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Đây, thì chú Thái Sơn này.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Chào Nam Phong.
0: Dạ, sao chú nói nhỏ quá. Chú ơi, nghe không? Nghe nhỏ quá.
2: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
3: Dạ, rồi, chào anh Sơn. Dạ, anh khỏe không?
2: Rồi, anh khỏe. Dạ. Rồi, hôm nay cho anh hát bản Áo Lụa Hà Đông nha.
3: Dạ, rồi, anh hát tâm gì anh Sơn?
2: Tâm Đồ Thứ.
3: Dạ, Đồ Thứ.

青丝问风来，em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn

0: cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui anh nha.
0: Kính chúc sức khỏe chú. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Dạ. Thưa quý vị, xin quý vị quý vị nào ở đường dây 6409 vừa rồi gọi lại giùm Phương Thi nha. Có thính giả nhắn tin với Phương Thi là anh Nam Phong đang giận cái gì mà ngồi quay mặt qua túc bên kia.
2: Dạ, không dám quay lại sợ bị quýnh, thưa quý vị.
0: Quý vị ơi, quý vị gọi vào bây giờ đi nha. Để tí xíu này hết giờ đây rồi, có thính giả rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, dạ, chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Không lại càng tiếng qua càng không được, bên này lại gọi rồi.
0: Dạ.
3: Thì càng bản chứ.
0: Rồi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Thiền Mơ.
0: Thiền Mơ, dạ. Rồi, cô hát câu đầu đi, anh Nam Phong lấy tông cho cô nha.
3: Dạ. Đêm nay người anh chẳng ngồi con thuyền trôi lên mông lạ. Ai âm thầm cùng lời ca náo nung ghé vào nơi này ở

Cùng lời ca

猫。

ta đêm vắng tôi chờ mong thương.

0: cảm ơn cô Lan Ngọc.
1: Dạ cảm ơn cô Lan Ngọc. Cảm ơn. Chúc cô chú đầy đủ sức khỏe cuối tuần.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ kính chào cô. Dạ.
0: Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
0: Dạ, chào cô.
3: Dạ,
0: Diệu Anh.
3: Dạ Diệu Anh đây.
0: Lâu quá mới nghe tiếng cô. Dạ.
3: Dạ. À thưa cô, mình ở Úc mới về Việt Nam thăm gia đình.
0: Dạ.
3: Hôm nay may quá bác được, cô mừng quá. Bây giờ cô xin hát một bản để tặng cho Cưng với lại tặng cho quý khán giả nha con.
0: Dạ, rồi hôm nay cô tặng khán giả bài gì?
3: Dạ, cô xin hát bản nhạc Tình Đời của anh Bằng.
0: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, không con lấy xong cho cô
3: dạ.
0: Nha.
3: Dạ, đúng ra là mùa này phải hát những cái bản về mẹ, nhưng mà mấy bản tủ của cô toàn là bản buồn lắm mà con ơi.
0: Dạ, không sao, cô hát bản
3: nhạc. Dạ, dạ.
2: Dạ rồi cô hát câu đầu đi, không lấy tông cho cô.
3: Dạ vâng.

0: đàn của anh Nam Phong nghe mê muội quá trời nè.
1: Dạ. Cô hát cũng dạ, hay quá. Là, cảm ơn cô.
0: Dạ, tôi là Diệu Anh. Dạ, tôi từ Diệu Anh. Tôi đã bỏ nước Mỹ, tôi về xứ Kangaroo. Ôi, đi lên xe hoa lần thứ hai. Rồi hôm nay tôi đi về Việt Nam thăm gia đình, thăm con cháu, thăm bạn bè. À, tôi rất nhớ những người bạn ở trong tiếng nước tôi, nhất là cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Dạ, xin cảm ơn nhiều nha em.
1: Dạ, cảm ơn cô Diệu Anh.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Ở Việt Nam vui với gia đình nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, tạm biệt.
1: Dạ. Dạ, nhiều sức khỏe. Dạ,
2: chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Tâm Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc
3: hôm nay
2: hát,
3: cô xin hát bài Lặng Lẽ Nơi Này nha, Nam Phong.
2: Dạ, Lặng Lẽ Nơi Này. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy cái tông cho cô.

0: cô cảm ơn Nam Phong Hương Thi nhiều.
1: Cảm ơn cô Ngọc.
0: Cái bài này cô cũng mới tập thôi mà ra anh hát có lúc lên lúc xuống nữa. Bài hát này cô tặng Hương Thi, Nam Phong cùng tất cả các vị khán giả ngành đài. Chúc Nam Phong, Hương Thi một ngày bình an và vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Vui tuần vui. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi còn độ 15 phút nữa để mời quý vị gọi vào, khoảng 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, quý vị ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada, ở Á Châu, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham dự vào tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa chúng tôi còn khoảng thời gian để mời thêm 3 vị thính giả cuối cùng. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello, dạ, vị thính giả nào trên đường dây xin mời lên tiếng. Hello. Dạ, vâng, chắc có lẽ là vị thính giả đó đang gọi số của đài cho nên là không biết làm sao mà nó lọt vô số điện thoại của Phương Thi được. Bây giờ cô gọi lại số của đài đi cô. Vâng, bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello. Hello, dạ, quý vị có nghe không ạ?
3: Dạ,
2: cô có nghe không cô?
3: Dạ, cô nghe.
2: Dạ, trời ơi, cô nào đây?
1: Dạ, chào cô. Trời ơi,
3: cái người tàn nhẫn vô.
1: Dạ, chị... Tại vì cô Lại Hồng đang ở trên đường dây đây và chị Mỹ Hồng gọi đây.
2: Ồ, vậy hả?
1: Cho nên thôi mời chị Mỹ Hồng.
3: Dạ, giận cô... rồi, không hát đâu. Không hát.
1: Dạ. Là chị nói cô đây.
2: Rồi, hôm nay chị Hồng, chị Hồng,
1: chị hát bài gì? Chị Mai Hồng.
2: Chị Mai Hồng nghe xa lạ quá, chị Hồng.
1: Chị Hồng.
3: Không được mà, chị có chữ Hồng
1: không rồi. Có chữ Mai.
3: Chữ Mai chị nói đúng hơn không chị ha? Người mới đây quên quá, giận á, không giận vô nữa đâu.
1: Dút giận, dút giận.
2: Rồi, chị Hồng, chị Mai Hồng hát
1: chị
2: bài gì?
1: Chị Mai Hồng.
3: Hát nản 10 năm tái ngộ đi, Nam Phong.
2: 10 năm tái ngộ.
3: Được không? Bây giờ chị không có vô chủ đề đâu chị hát.
1: Dạ, không có chủ đề đâu, ý chương trình mình hát.
2: Chương trình mình hát bài nào cũng được, không có chủ đề. Dạ. Chị nói 10 năm tái ngộ, rồi chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Chị hát đi cô, chị hát đi chị. Dạ, Phương Thi làm mình quýnh hết trơn chị. Gọi bên kia cô với bên đây và chị
3: Nam Phong nữa là có lần đây là chị nhắc Nam Phong á.
2: Rồi, chị hát câu đầu đi.
3: Rồi, hát nha.
2: Dạ, hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông trước cái đã.
3: Trước đêm thần hồ đêm cảnh cà phê đen. Ủa sao chị hát, chị nghe âm thanh bên đó nó không thông với chị, kỳ quá
1: à. Vậy hả, chị có đang mở YouTube hay gì không?
3: Không, không mở YouTube gì hết.
1: Chị còn nghe không?
2: Bây giờ là cái đàn có nghe trên không nè.
3: Trời ơi, vui quá, vui quá.

0: âm chị nghe cái phòng vẫn còn thâm thâm á, con thấy thâm thâm với chị á, nó cũng nát mà chị vậy đó, nó không có rõ ràng, không có chị nó có mở gì bên đây đâu.
1: Em thấy chị hơi cái tông hơi thấp phải không? Chị muốn lên cao một tí.
0: Đúng rồi, hơi thấp.
1: Lên cao chứ nếu thì thấp quá nghe nó lè lắm. Lên lên, chị mới hồng giọng chị mới hồng cao.
2: Lên hả?
1: Lên lên.
2: Rồi bây giờ
0: mình thích lên mà lại nhìn xuống à.
2: Chị bắt sao thì không đánh vậy tôi.
1: Không được. Thấp quá thì phải đi lên.

0: cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Chị tặng Nam Thông và Phương Thi nè, chị tặng cho chú Út nè, bữa hổm mà chạy chị vô sao chị không có nghe chú Út tặng, bây giờ chị phát lại chị nghe. Cảm ơn chú Út nha, giờ tặng cho Hồng Dung, Cẩm Lài, Tu Phương, cô Bắc Kỳ, và cùng hết thính giả nha.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị.
2: Dạ,
1: cảm ơn Nam Thông nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui, chị Mai Hồng.
0: Chúc sức khỏe chị nha.
2: Dạ.
1: Bữa nay sao làm như nói tên chị, làm như hơi gặp ngừng. À, làm như hơi đó bị dĩ Phương Thi. Phương Thi ngồi cái bên Phương Thi giọng một cái giùm chị coi.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui và kính chào chị.
0: Dạ, chào chị nha.
2: Vâng, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, dạ.
0: Chào cô Lại Hồng.
3: Cuối cùng. Dạ. Đây, tiết mục cuối cùng á, hân hạnh.
2: Dạ, rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay cô xin hát bản Nha Trang. Hôm nay quê cô Nha Trang đi, cô hát bản Nha Trang tặng Nam Phong với Phương Thi.
2: Dạ.
0: Ai có quê ở Nha Trang thì vào nghe cô.
3: Dạ, có ai quê Nha Trang này chơi thì tặng luôn.
0: Dạ.
2: Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.

0: Dạ rồi bây giờ mình dạ được rồi cô. Dạ.
1: Dạ cái đó tâm gì vậy Nam Phong?
0: Dạ cái này là cô hát cô hát La Thăng, La Trưởng Thăng.
1: La Trưởng Thăng. Yeah,
0: hay là cô muốn xuống là La.
1: Thôi, La đi.
0: La đi. La đi.

0: Rồi bây giờ mình hát cô ha.
1: Dạ. Ôi dạ.
0: Rồi, tức là rồi, dạ. Cô, bây giờ cô hát là cô hát xong, bây giờ chuyển thành rê trưởng.

0: Trời ơi, có đi về tới Nha Trang rồi nha.
1: Dạ, Nha Trang, em quê Nha Trang thì nhớ hát bánh Nha Trang. Dạ, rồi, chúc cô năm con Phương Ti và chúc con Phương Ti cuối tuần vui vẻ nha.
0: Dạ, kính chúc cô chú
1: khỏe,
0: sức khỏe.
2: Dạ, kính chào cô.
1: Rất tiếc là hôm đó qua mà không gặp được hai người cũng buồn.
0: Dạ, tiếc thôi, lần sau cô nha.
2: Dạ. Dạ, rồi chào cô.
0: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi nhạc phẩm Nha Trang đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi cũng như đã tham dự rất là đông. Một số quý vị nói rằng không gọi vào được thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi. Hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Quý vị ngay cái lúc đầu đó quý vị gọi vào thì nó dễ hơn. Cái lúc giữa chương trình và sau chương trình cuối rất là khó gọi bởi vì quý vị gọi vào hơi nhiều. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Quý Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước đó là Phương Thi cảm ơn những quý khán giả ở livestream Nguyên hay Nguyễn Võ, cô Môn Lai Hoàng, và cảm ơn những trái tim, những cành hoa rất là xinh đẹp của quý vị trên livestream. Kính chúc quý vị thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe. Và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của tất cả những quý vị đã gọi vào hát trong chương trình hôm nay. Quý vị hát rất là hay, rất là nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn một lần nữa và xin kính chúc cho quý vị luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Và thể theo lời yêu cầu của cô Thu Vân, cô yêu cầu bài Kinh Hòa Bình để gửi lời cầu nguyện tạ ơn Chúa cho cô được bình an và cũng cầu nguyện cho tất cả các khán thính giả, đặc biệt là các thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Bài Kinh Hòa Bình sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long. Xin Phương Thi xin gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nghe. Xin cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Con xin hỏi hằng ngày tu tập con cần phải làm gì? Tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, tụng chú. Thờ Phật con cần phải sắp xếp thế nào cho đẹp? Nếu nhiều quá con có được cất đi nơi khác không? Thưa đại chúng, nếu mà nói về tu tập á, thì nó có hai phần. Về cái phần nội dung thì chúng ta cần có một cái thời khóa. Thí dụ như là mình định là mỗi ngày mình sẽ ngồi thiền lúc mấy giờ, rồi sau đó mình tụng kinh hay mình niệm Phật. Nói chung là nếu mình muốn thăng tiến cho mình có một cái điểm để chúng ta trụ tạm vào đó, để chúng ta tiến tu tập cho cái thân tâm mình nó tĩnh lặng. Cái chính yếu của người Phật tử mỗi ngày là làm sao cho thân tâm mình được tĩnh lặng. Bởi vì khi thân tâm mình tĩnh lặng thì mình sẽ giảm được cái nghiệp của tham sân si. Sở dĩ tham sân si mà nó đầy dẫy là bởi vì thân khẩu ý thường hay rộn ràng, ít có tĩnh lặng. Một khi thân khẩu ý mà tĩnh lặng thì nghiệp tham sân si nó giảm. Mà tham sân si mà có giảm thì ba cõi khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó cũng giảm. Vì vậy cho nên chư tổ mới bày ra những cái cách để cho chúng ta hành trì. Thí dụ như mỗi ngày mình tụng một thời kinh. Nhưng mà khi mình tụng á thì thân tâm của mình phải hết lòng vào cái thời kinh đó, để mình tiếp nhận cái lời kinh một cách trong sáng trở vào thân tâm của mình. Chứ không phải là mình để 1-2 giờ mình ngồi trước bàn Phật mình tụng để rồi mình lấy điểm với Phật, mà rốt cuộc mình buông ra thì mọi thứ nó không có thay đổi. Tức là mình phải làm sao thời kinh đó thật sự đem lại cái lợi lạc cho mình trong cái sự là mình tiếp nối lời dạy của Phật. Cho nên mình phải chọn một bản kinh nào mà chúng ta tụng mà chúng ta dễ hiểu. Ví dụ quý vị tụng kinh Di Đà cũng được, nhưng mà tụng kinh Di Đà hoàn toàn bằng tiếng Việt. Còn cái tiếng âm Hán là Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc gì đó, mình tụng thì tụng vậy, nhưng mà xong rồi mình không hiểu trong kinh nó nói gì thì nó uổng đi. Hay là mình tụng Phẩm Phổ Môn, tụng bằng tiếng Việt. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý từ chỗ ngồi đứng dậy, trịnh bài vai hữu, cung kính lễ Phật mà hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên gì được gọi là Quán Thế Âm? Thì mình đọc cái tiếng Việt là mình hiểu liền, cho nên mình đọc cái bản đó. Hay là mình đọc kinh Hồng Danh Bảo Sám, cũng lựa bản tiếng Việt mình đọc, để cho khi mình đọc vào đó tiếp xúc được cái lời kinh. Còn không thì mình chọn những cái bản kinh hoàn toàn một cái nghi thức tiếng Việt để mình hành trì. Đó là nói về cái phần nội dung. Vậy giờ bây giờ quý vị tu theo mật chú, quý vị trì chú Đại Bi cũng được. Lễ Phật xong rồi trì 21 lần chú Đại Bi hay là 7 lần gì đó, tùy theo thời gian mình. Cái đó thì tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe, khả năng giờ giấc gì của mình, chúng ta hành trì chọn một cái nghi thức nào đó để chúng ta hành trì đều được hết. Không có cần phải quy định là tụng kinh gì mới tốt. Bất cứ kinh gì mình tụng đều có cái công năng trị liệu, giúp cho thân tâm mình an tịnh, tịnh được khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp của mình. Có một cái kinh quan trọng mà chúng ta cần tụng, đó là làm sao chúng ta giảm được những cái tập khí nghiệp chướng của mình trong đời sống hàng ngày. Cái đó quan trọng. Còn mình tụng kinh là hành trì, đó là nội dung mỗi ngày thời khóa. Nhưng mà làm sao chúng ta ứng dụng được, giảm được cái tham sân si, ba cái độc quan trọng nhất. Thật ra chúng ta có tổng cộng là 10 cái độc, nhưng mà gom gọn lại còn 3: tham, sân, si. Bởi vì sao? Bây giờ đại chúng cứ nhìn coi, có tất cả, có phải bao nhiêu phiền não từ ba cái này mà ra? Cái gì mà mình thích, cái gì mà mình thích, mình thương thì mình lại đắm đuối với nó. Cái gì mình không thích, mình ghét, mỗi lần mình gặp thì mình sân. Hai cái nào cũng khổ hết. Cái gì mình thương, mình thích, thí dụ như món hàng hay con người, mỗi ngày mình đều tham được gặp, ham muốn được gặp, mà không được, mà hãy cái người mình không ưa, không thích thì mình gặp là mình nổi sân.
Mà do từ đâu mà thể hiện hai cái tâm tham tâm sân đó? Do từ cái tâm si mê mà ra. Si mê là mê lầm, mê lầm không có thấy rõ được. Cho nên đó, vô minh là cội gốc của đau khổ. Si mê đó, si mê nói cách khác là vô minh, là cội gốc của đau khổ, mà thể hiện qua hai tâm là tham và sân. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta giảm được cái tham sân và si. Cho nên cái kinh đó là chúng ta cần. Còn về các cái bài kinh mà trong quyển nghi thức, tùy theo thời gian quý vị, dài ngắn gì cũng được hết. Bây giờ ví dụ quý vị nào không có thời gian thì mỗi tối lễ Phật ba lễ xong, ngồi xuống tụng một bài chú Đại Bi, sau đó tụng một bài sám, bài sám hối, bài sám nào cũng được. Thí dụ như cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, rồi hồi hướng, niệm Phật hồi hướng cũng được. Còn không thì đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, xong rồi mình niệm Phật hồi hướng. Còn không thì cái bài chúng đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, tụng xong bài sám đó là niệm Phật hồi hướng. Nói chung là quý vị cứ chọn một thời gian nào thích hợp cho mình. Cái đó là vấn đề thời khóa mình tụng niệm. Có vị á thì không có tụng niệm nhưng mà đảnh lại sám hối. Lại sám hối, ví dụ có vị á thì lại mỗi tối lại các vị Phật trong hồng danh bảo sám, lại 35 lại hoặc 53 lại hoặc là hết 88 lại, rồi sau đó hồi hướng đi ngủ, tùy theo thời gian của mình. Bất cứ cái thời khóa nào quý vị ứng dụng đều có công năng giúp cho thân tâm mình tĩnh lặng hết. Cũng giống như là mọi người ai cũng uống thuốc, nhưng mà tùy mỗi căn bệnh mà chúng ta uống thuốc khác nhau. Miễn sao ngày nào chúng ta có thuốc để chúng ta điều phục cái căn bệnh của mình. Thuốc mà chúng ta uống tức là pháp dược. Căn bệnh của chúng ta là trầm luân đau khổ bởi tham sân si. Đó. Còn vấn đề thờ Phật, thí dụ như ở chùa đây nè, đây là ba vị Phật, phải không? Ba vị Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Ba vị Phật có cả chỗ thì ta thờ Phật Thích Ca ở giữa, Văn Thù Phổ Hiền hai bên. Có chỗ thì thờ Phật Thích Ca ở giữa, Quan Âm Địa Tạng hai bên. Văn Thù Phổ Hiền là trí tuệ và hạnh nguyện luôn luôn phò trợ Phật Thích Ca. Cho nên ba vị đó chúng ta thường gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay là ba Ta Bà Tam Thánh cũng được. Còn Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh, hay là Di Đà Tam Tôn. Còn trường hợp ở đây là giống như là ba ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hay là ba vị Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại, vị lai. Ví dụ vậy. Có chỗ thì để là Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Thích Ca. Nhưng mà ở đây là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Bởi vì á, Phật Thích Ca luôn luôn thờ ở giữa. Bởi vì Phật Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà của chúng ta. Cho nên mình tu bất cứ pháp môn nào, chúng ta đều thờ Phật Thích Ca ngay giữa. Bởi vì chúng ta chịu ơn của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này. Nhờ Ngài mà chúng ta biết được Đạo Phật, nhờ Ngài mà chúng ta biết các vị Phật khác. Cho nên trong chùa tượng chính giữa là Phật Thích Ca. Còn hai bên đó, hay là xung quanh đó, tùy mình muốn thêm thắt vị nào đó mình thêm. Nhưng mà làm sao để bàn thờ trang nghiêm, đặc biệt là Phật tử ở nhà đừng thờ rùm ra nhiều tượng quá. Ví dụ một bàn thờ mà ba tượng Quan Âm, hỏi thì sao mà nhiều vậy. Mỗi người đi đâu về tặng cho mình tượng, rồi mình sợ để tùm lum tội, cái có ba tượng để hết lên, phải không? Thành thử ra mình chọn một tượng thôi, tượng nào mà trang nghiêm nhất mình để lên đó mình thờ. Còn các cái tượng khác mình trưng ở trong tủ, trưng trên đầu tủ hay như thế nào đó tùy mình. Chứ còn thứ nhất là mình không có nên để lung tung bậy bạ trong nhà. Nếu có cái tủ thì mình gom lại hết, mình để trưng trong một cái tủ. Còn nếu mà mình không có thì mình có thể cho lại con cháu mình mỗi đứa một tượng để nó trưng trong nhà, không cần thờ cũng không sao. Không? Còn nếu mà mình thờ thì mình có một cái bàn thờ. Thờ thì có hai cách thờ.
Một là chúng ta lập cái bàn thờ đàng hoàng. Hai là chúng ta chỉ treo gần lên đó để biểu tượng thôi, để hằng ngày chúng ta nhìn hình ảnh tượng Phật để chúng ta quán tưởng cái hạnh đức của Phật, chứ không nên để nhiều. Và cho dù nhiều tượng Phật, ví dụ giờ trên bàn thờ thờ ba tượng Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí đi, hay là Di Đà, Địa Tạng, Quan Âm gì đó, ba tượng thì cũng một lư hương thôi. Ở chính giữa là một lư hương, hai bên hai chung nước, một bên này dĩa trái cây, bên này là bình hoa, đơn giản như vậy. Còn nếu có nữa có cặp đèn vậy thôi, chứ không có cần để lung tung. Để hai bên hai chung nước, mà nước cúng Phật thì là nước lạnh, hay là dĩa trái cây á, mình cũng phải chưng như thế nào để cho nó phù hợp với cái bàn thờ, tùy theo cái rộng. Hễ bàn thờ rộng mình có thể chưng một dĩa trái cây to tí, còn nếu bàn thờ quá nhỏ cũng để vừa chừng, không cần mình phải để thật là nhiều. Cho nên miễn làm sao trên bàn thờ đó nhìn vào chúng ta thấy được cái sự trang nghiêm, và mỗi lần chúng ta nhìn Phật thì chúng ta luôn luôn cảm thấy được sự thanh thản. Vì vậy cho nên bàn Phật nếu có hoàn cảnh nên lập bàn Phật không quá cao, lập cái bàn Phật vừa cái tầm nhìn của mình. Ví dụ mình đứng vậy nè, mà mình nhìn Phật để khi mà mình thắp hương á, mình nhìn Phật để mình giao cảm với Phật. Còn nếu như hoàn cảnh không có phép, giống như nhà mình nó không có cái chỗ để mình để được, buộc lòng mình phải đưa lên cao, thì lúc đó đưa lên cao thôi. Chứ còn tốt nhất là thờ Phật ở ngang cái tầm nhìn của mình. Bởi vì ví dụ như quá cao mà mỗi lần mình thắp hương thì mình phải làm cái gì? Mình phải bắt ghế mình trèo. Mà liệu mình có trèo nổi mãi không? Phải không? Tính gần mà không tính xa. Cho nên á, mình phải đưa bằng Phật như thế nào để cho mình nhìn Phật. Và đồng thời phải chọn một cái hình Phật mà cho trang nghiêm, để mỗi lần mình nhìn vào cái hình đó thì tự tâm của mình cảm nhận được cái sự an tịnh. Như thế thì mới có cái tác dụng. Bởi vì mình thờ Phật không phải chỉ để Phật phù hộ, cho có nhiều người nghĩ vậy, cho nên cũng chẳng có quan tâm tìm một cái tượng Phật cho đẹp, miễn có cái tượng ngồi ná ná giống ông Phật vậy, cứ để lên thờ. Mà nhiều khi nhìn cái tượng Phật không có được thanh thoát, mà mỗi lần mình đã khổ rồi mình lên mình cầu Ngài, mình còn thấy Ngài còn nhăn hơn mình nữa. Mà làm sao? Cho nên mình phải tìm một cái tượng Phật, cái tượng Phật nào mà cho trang nghiêm, cho nhẹ nhàng. Tượng cũng được, hình cũng được, không có nhất thiết. Đừng có sợ là ở nhà không có được để tượng, chỉ được để hình. Dạ không, tượng Phật, hình Phật đều tạo ra là để cho chúng ta thỉnh về, để chúng ta chiêm ngưỡng, tôn thờ, học hạnh. Cho nên mình có khả năng ở nhà mình để được cái tượng hay cái hình thì chúng ta thỉnh về, và không có luận là tượng hay hình. Đồng thời không luận tuổi tác để thờ Phật. Không phải là 30 tuổi mới được thờ, 50 tuổi mới được thờ, không có chuyện đó. Bất cứ ai muốn thờ Phật đều được hết, thậm chí một đứa con nít. Thậm chí một đứa con nít mà nó nói má ơi con muốn có cái hình Phật con để trong phòng con được không? Nhỏ nhỏ cho nó cái hình Phật, không có gì trở ngại hết. Chứ quý mình đừng có sợ là con nít mà có nhiều vị nói hỏi nhiêu tuổi mới cho thờ. Tự mình đặt ra một cái quy lệ. Bây giờ thí dụ như có một người con nào đó nói với mình, má ơi má, con muốn để hình của má ở nhà để mỗi lần con nhớ má con nhìn. Thôi con còn nhỏ lắm đừng nhìn má. Nói được không? Con mà nó mình nghe nó thích, nó thương mình, nó quý trọng mình, nó để cái hình của mình ở nhà để mỗi lần nó nhớ mình nó nhìn mừng không hết. Còn đằng này đệ tử mà nhớ Phật, muốn đem hình Phật về để mà không cho, mình nó còn nít đừng thờ Phật. Không, đó là một quan niệm sai lầm mà nhà Phật gọi là tà kiến. Tà kiến nghĩa là cái ý, cái thấy rất là lệch lạc, không có phù hợp với chánh. Chánh nghĩa là ngay. Chứ mình không có cái ý mắng rủa ai tà ma ngoại đạo gì. Cái chữ tà ở đây nghĩa là lệch lạc, sai lầm. Ngay cả Phật tử ở nhà tụng kinh, có chuông mỏ thì tốt, không có cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng ở nhà tụng kinh không được có chuông mỏ. Hỏi sao vậy? Gõ chuông gõ mỏ âm binh nó vô. Trời ơi, gõ chén gõ nồi ở nhà hàng ngày chắc nó không vô hả?
chuông mỏ chỉ là một phương tiện để chúng ta tụng kinh cho nó có âm điệu thôi, chứ còn mình tụng kinh mà không có chuông mỏ cũng có sao. Giống như ở nhà mình thích có chuông mỏ thì có, còn không một mình tụng mà có dẫn chúng ở đâu mà phải có cái mỏ. Sở dĩ có cái mỏ là nhờ cái mỏ, một cái tiếng mỏ này mà nó thắng mấy chục cái mỏ ở dưới. Vì mấy cái mỏ dưới cứ nghĩa là cứ biết kinh là cứ dặn gần tụng mà chẳng cần theo tiếng, cho nên phải nhờ cái tiếng này nè để dẫn chúng, phải không? Cho nên cái tiếng mỏ đó, đó cũng là thống lý đại chúng đến cái chỗ không có ngại. Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, dẫn tất cả mọi người tụng một thời kinh mà không có gì trở ngại, không có so le, không có cao thấp rồi trước sau. Cái tiếng mỏ đó có công năng dẫn đại chúng tụng kinh hài hòa vậy thôi. Rồi thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông để cảnh tỉnh, nhiều khi tụng chứ cũng ngồi gục không biết được bao nhiêu biến rồi, lâu lâu có một tiếng chuông để giật mình tỉnh giác, phải không? Cái tiếng chuông là cái tiếng gọi, lâu lâu kêu mình trở về, phải không? Đừng có đi xa quá. Mà thường á, quý vị để ý coi, lúc mình chưa thuộc kinh á là mình chú ý mình tụng dữ lắm, tới hồi mà thuộc rồi không có nhìn lên xuống mà nhìn lên đâu. Không phải nhìn lên gì phải không? A Di Đà Phật, trời mới thay mấy cái đèn mới nè. Mình mà thuộc kinh cá rồi là cái tâm mình nó nhảy tùm lum hết trơn á, mà không thuộc coi chú ý dữ lắm, mà tới hồi thuộc rồi là bắt đầu tụng mà ngó, vừa tụng mà khiều nữa, thấy tường mới sơn luôn. Khiều mấy người bạn kế bên sợ người ta không biết vậy đó, thấy không? Thành thử ra thưa đại chúng là Pháp Hòa nói thêm cái phần thờ Phật tụng kinh để cho đại chúng hiểu. Cái thứ hai nữa, kế nữa là bất cứ kinh gì mình tụng đều tốt hết, không có quy định kinh Pháp Hoa không được tụng, kinh Địa Tạng không được tụng. Hỏi sao vậy, mấy kinh nó tụng nóng tánh lắm. Cái đó là gì? Tà kiến. Chữ tà kiến là thấy biết lệch lạc vô cùng. Mà lệch lạc như vậy thì làm sao chúng ta hướng dẫn cho người khác đi đến cái chỗ chân chánh được, phải không? Cho nên ở đây qua câu hỏi này, quý vị thờ Phật như thế nào? Nghiêm túc, trang nghiêm. Còn ví dụ mình có cái tượng Quan Âm cao, tượng Phật Thích Ca nhỏ, trường hợp như vậy thì mình có thể kiếm một cái hộp nào đó cao cao, dán đẹp rồi để lên, để Phật, tượng Phật Thích Ca cao lên chút. Thờ như thế nào mà cái lư hương đừng có che cái tượng Phật, bởi vì mình lúc mình nhìn lên mình không thấy. Vậy thôi, tức là mình sắm tượng Phật lư hương gì cho nó tương ưng, để rồi khi mỗi khi chúng ta nhìn lên bàn Phật thấy một cái sự tôn nghiêm. Trái cây mà cúng rồi muốn dùng thì bưng nguyên dĩa xuống, chứ đừng có để trên đó cái mai đi ngang lấy chùm nho, mốt đi ngang lấy trái táo, phải không? Hết tuần lễ 7 trái, mua 7 trái cúng 7 trái là đủ 7 ngày lấy 7 trái xuống, thì hóa ra cái bàn Phật là cái chỗ cất trái cây dùm cho mình. Mua một nải chuối về sống nhăn mà hãy chín cái xuống ăn. Hãy mà nải chuối mà chín là tới phiên mình chứ không tới phiên Phật. Phật Phật ăn nguyên nải chuối xanh vậy đó. Cái thứ hai, khi mà mình để bông hoa trên bàn thờ, hoa vừa héo thì chúng ta mang xuống. Lúc nào bàn Phật cũng phải sạch sẽ, nhang phải rút đàng hoàng, không có nên để bụi bặm. Đừng có quan niệm như ngày xưa để nhang trên bàn thờ không có dám rút, đợi ngày ông Táo về trời nó rút hết lần, không? Rồi đốt, hỏi chi vậy, cho ổng sách về trển ổng trình, để là năm nay mình cúng Phật được nhiêu đây nhang nè, không? Bàn Phật là phải sạch sẽ, vì cái bàn Phật là tâm của mình. Cái tâm mình như thế nào nó biểu lộ qua cái bàn Phật như vậy. Cũng giống như hồi trưa mình nói vậy đó, không? Mình có cái bản thể của trụ trì thì mình cũng có bản thể thanh tịnh. Cái chánh báo mình như thế nào thì cái y báo mình có theo đó mà nó có mặt. Cho quý vị cứ theo đó mà quý vị làm. Câu hỏi kế sâu chuỗi và câu niệm Phật. Thưa đại chúng, ngày xưa khi mà chúng ta niệm Phật không phải giống như bây giờ mà cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật đâu.
Ngày xưa người ta niệm Phật á, là người ta niệm 10 cái hạnh đức của Phật, luôn luôn nhớ cái hạnh đức của Phật. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ, chứ không phải là miệng lâm râm. Và cái cách của người ta nhớ nghĩ về Phật như thế này nè: Phật là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc thiện thể, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. 10 cái hạnh đức của mỗi vị Phật, chúng ta nhớ về cái hạnh đức đó để chúng ta tập theo. Rồi bây giờ các tổ mới bày ra cho mình là, thí dụ mình chọn Phật Di Đà thì cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà mình niệm như vậy đó, miệng mình niệm, tai mình nghe, tiếng tâm mình rõ ràng để giúp cho cái tâm mình nó định. Câu niệm Phật là trị cái tâm loạn của mình. Rồi sau này bắt đầu mới làm ra sâu chuỗi. Sâu chuỗi là để mình đếm cái túc số thôi. Mà ngày xưa chuỗi là người ta lấy mấy cái hạt cây khô người ta làm. Ví dụ như người ta lấy hạt sen, người ta sâu làm chuỗi, người ta niệm. Hay là người ta lấy những cái hạt cây trái gì mà bị khô rồi, người ta sâu lại để làm thành một cái sâu để mình lần đếm cho không quên. Bây giờ từ từ bắt đầu chuỗi nó bắt đầu nó biến thể, phải không? Từ một cái hạt sen bình thường bây giờ toàn là chuỗi ngọc không à, phải không? Chuỗi ngọc, chuỗi bồ đề, chuỗi đủ thứ chuỗi hết. Và các vị bắt đầu mới chia cái số lượng của cái hột chuỗi ra. Thí dụ như sâu chuỗi 18 hột. Tại sao phải có 18 hột? Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Mình có 6 căn. Thì 6 cái căn này á, nó có 6 cái đối tượng của nó. Quý vị biết 6 đối tượng của nó không? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì khi mà con mắt mình nhìn thấy hình sắc là hai rồi, thì cái tâm ý của mình, cái nhận thức của mình nó phân biệt liền. Nó nói là cái này đẹp xấu, hay dở, ngon, vân vân. Khi mình nhìn cái hình sắc, mình con mắt mình là căn, cái hoa này là cảnh, rồi mình sanh cái tâm phân biệt vào cái hoa này, hoa cúc, hoa lài gì đó. Thì cứ như thế mà nhân lên thì 6 lần 3 là 18. Phải vậy không? Rồi 18 cái này nó khởi phiền não với 6 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 6 cái này nhân cho 18 cái kia là 108. Cho nên mình có sâu chuỗi 108 hạt. Đầu tiên là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Phải không? Nhân cho 6 cái nữa là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Hàng ngày chúng ta vui cũng từ 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 nhận thức. Hàng ngày chúng ta buồn khổ bực bội cũng 6 căn 6 trần 6 nhận thức. Cho nên mỗi ngày, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nghe, cái tảo tai mình còn thính, là mình có cái căn. Có cái tiếng niệm Phật là mình có cái tiếng niệm Phật là cái thanh. Rồi cái phân biệt liền, wow, tiếng niệm Phật của thầy gì đó mình thích, có mặt liền. Rồi sau khi đó, rồi khi mình khởi lên, mà nếu mà mình niệm lên cái tiếng mà mình không thích thì mình nổi sân, hay là mình ngửi cái mùi mình không thích thì mình nổi sân. Cho nên 6 căn, 6 trần, 6 thức ngày nào cũng làm việc hết, từ sáng tới tối. Nhiều khi mình đang ngồi tụng kinh nghe pháp vậy đó, mà ở dưới bếp mà ban tay soạn mà ta nấu mà cái hương mà nó bốc lên tới chánh điện rồi, cái mình ngồi tụng kinh nhưng mình vẫn tiếp tục làm việc. Này là cà chua xào, thế nào cũng có món bún riêu. Mình ngồi mình phân biệt như vậy. Cho nên cái sâu chuỗi là mục đích là giúp cho cái tâm mình nó an định trở lại vậy thôi. Chứ còn quý vị niệm mà không có sâu chuỗi cũng chẳng có sao. Nếu mà mình, thí dụ bây giờ ai mà ngồi niệm Phật mà ngồi lâu không được đó, thì quý vị vừa niệm Phật vừa đi thiền hành. Một bước niệm A-di, bước kế niệm Đà-phật,
mà niệm thông thả với từng bước chân của mình, chứ không cần niệm kiểu máy móc là A Di cái chân trái, Đà Phật cái chân phải, đi giống như là cái con robot nó quá nó đi vậy đó, phải không? Mình cứ thông thả từng bước chân của mình, A Di mình bước bước, Đà Phật, thay vì mình ngồi mình tê chân thì mình bước đi trong khi mình niệm Phật đều được hết, không có sao cả. Có nhiều khi á, người ta niệm Phật theo cái lóng tai mà, ta lỡ ta đi đường ta không có chuỗi ta niệm ta bấm, hay cứ 14 cái lóng tai xả ra cái ta niệm lại, thì thật sự ra tất cả những cái tính đếm đó đều giúp cho cái tâm mình nó trụ lại hết, chứ không có gì cả. Mà khi mình niệm mà thuần thục rồi, mình không niệm mà cái tiếng niệm Phật nó vẫn lặng lẽ nó đi ra đối với mình. Hồi xưa ta niệm Phật là ta niệm bảy, ta niệm Nam Mô Phật là Đức Như Lai, là bậc ứng cúng, chứ không phải như mình bây giờ niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật niệm hoài vậy. Thì cái cách đó là một cách, chứ còn ngày xưa là niệm vậy. Còn niệm Pháp là niệm sao? Niệm những cái bài kệ, niệm những cái bài kệ, những câu kinh mà trong kinh dạy, Phật dạy, để rồi chúng ta nhớ. Ví dụ như mình niệm câu không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Nhớ câu đó là niệm Pháp đó, thấy không? Con tôi, tài sản tôi, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, rủa tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, mắng, rủa tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Nếu mà ai nuôi cái hiềm hận như vậy, nó chửi tôi đó, nó mắng tôi đó, mà nuôi cái đó thì hiềm hận thù sẽ không nguôi. Còn người ta làm như vậy mà không nuôi cái hiềm hận đó, hận thù sẽ tự lui. Đó là niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm vậy đó. Thí dụ bây giờ ai làm gì mình buồn, mình nói là người đó móc tôi, nói móc tôi, rủa tôi gì đó, không có nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Còn nếu ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ví dụ vậy đó. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp ôi vui thay. Hay là vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tứ chúng đồng tu. Tức là mình niệm những cái câu gì mà giúp cho tâm ý mình phấn khởi trên bước đường tu hành của mình. Đặc biệt là những lúc chúng ta có những khó khăn, phiền não, thì chúng ta nhớ một câu kinh nào đó xuất hiện trong tâm mình, để giúp cái câu kinh đó giúp cho mình hóa giải cái buồn khổ trong lúc đó. Cái đó gọi là niệm Pháp. Cho nên trong kinh Di Đà nhớ không, ở cõi cực lạc mà nghe tiếng chim hót mà người ta sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, chứ đâu phải một niệm đâu, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà ngay trong kinh Địa Tạng nói, người nào sắp sửa đi vào cửa địa ngục liền niệm một câu Phật, một câu kệ, không, hay là nhớ tưởng tới Bồ Tát, người đó liền ra khỏi địa ngục. Ý câu đó là gì? Niệm Phật đó, nhớ nghĩ tới Phật là niệm Phật, tụng một câu kinh là niệm Pháp, nhớ nghĩ tới Bồ Tát là niệm Tăng. Chỉ cần mình nhớ như vậy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị có một vị sư cô rất là hiền lành, rất là dễ thương. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, mà không, mỗi khi mình nổi sân lên, mình sắp sửa bung cái nổ, cái giận của mình ra, cái mình nhớ đến cái hiền diệu của sư cô đó, cái tự nhiên mình học cái cách của sư cô đó, đó là niệm Tăng đó. Tức là ngay cái giây phút mình giận, mình nhớ đến hình ảnh của một người xuất gia lúc nào cũng nhẹ nhàng hiền lành với Phật tử, tự nhiên mình lắng xuống, đó là niệm Tăng. Niệm Pháp là mình nhớ những bài câu kinh, câu kệ. Cho nên Phật tử là, quý vị biết ở bên truyền thống nguyên thủy đó, Phật tử tại gia là phải học thuộc kinh Pháp Cú đó nha, 423 câu thuộc lòng kinh Pháp Cú. Để làm chi biết không? Để mỗi khi sự việc gì nó đến á, mình nhớ lại một câu trong đó. Thí dụ như đêm dài với kẻ mất ngủ, đường luân hồi sẽ dài với kẻ lữ hành mỏi mệt, phải không? Chiến thắng vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, chiến thắng tự mình mới gọi là chiến công oanh liệt. Đó, nhiều khi mình muốn thắng người ta, mình muốn lấn người ta, thậm chí lỡ mình thắng người ta rồi, thì trong kinh Pháp Cú cũng có câu: kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Tâm mình vừa khởi lên cái ý niệm muốn hơn thua với người, liền nhớ câu kinh Pháp Cú. Mình hơn để làm gì biết không?
Phật nói kẻ hơn thì thêm oán. Mình thắng người ta thì mình chuốc cái oán, mà nếu mình thua người ta thì mình thù. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Thôi bây giờ mình là người tu là gì? Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Mình nhớ được câu kinh đó, tự nhiên cái tâm muốn hơn thua thắng gì của mình giảm đi liền. Đó, cho nên mình nhớ những câu kinh đó nó có lợi ích lắm, chứ không phải bình thường đâu. Trong này có một câu kế: chúng con đang lại kinh Pháp Hoa, nhưng có một vị thầy nói kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa. Nếu ai lại tụng mà không ăn chay thì sẽ bị đổ nghiệp. Thưa thầy, vậy có đúng không? Cái này là không phải là kinh Đại Thừa mà kinh Đổ Thừa. Tội nghiệp quyển kinh không? Cho nên giờ trong Phật giáo là có ba thừa: Tiểu Thừa, Đại Thừa, Trung Thừa. Giờ thêm thừa là Đổ Thừa. Mình làm cái gì hư cái là mình đổ cho Phật, đổ cho kinh hết à. Bây giờ nếu như mình tụng kinh, Phó Hòa ví dụ đi, không có quyển kinh nào tụng để mà tạo nghiệp cả, trừ khi nào kinh đó là kinh tham sân si. Còn kinh của Phật dạy là hoàn toàn giúp cho mình giảm đi nghiệp chướng, chứ làm gì có cái chuyện mà gọi là tạo nghiệp. Nhưng bây giờ đặt ngược câu hỏi lại, mình là người tu, mình có muốn mau hết nghiệp không? Nếu muốn thì nghiệp nó đổ thì mừng chứ có gì sợ. Nếu nghiệp nó đổ thì mình mừng chứ, đổ nghiệp nghĩa là nó hết chứ mắc gì sợ. Tu còn muốn ôm nghiệp hả? Mà nếu mà nghiệp mà nó đổ ra, nó trút ra, nó sạch thì nghiệp đổ nhiều chừng nào thì mình mau nhẹ chừng đó. Chứ tụng để nén riết rồi nghiệp nó đầy cục, phải không? Thành thử ra nếu đặt ngược lại câu hỏi cho cái trường hợp này, tụng kinh mà đổ nghiệp thì tốt chứ có sao sợ. Nghiệp hết mà, đổ nghiệp là hết nghiệp, phải không? Thành nhưng mà thật sự ra không có cái kinh nào mà kinh đổ nghiệp cả. Nhưng mà đặt trường hợp nếu mình tu mà có đổ nghiệp là một cái chuyện mừng, chứ tại sao mình lại buồn? Ngày nào mình cũng không tụng à, nguyện cho con nghiệp chướng nó không đổ ra sao nó trừ nó tiêu. Mô Phật. Quý vị hiểu được chỗ này không? Cho nên đừng có sợ. Đây cũng là một dạng tà kiến. Không, bây giờ kinh không có nói, mà toàn là mình nói theo kinh. Mình nói mình đổ thừa cho kinh không, chứ không có kinh nào mà nói câu đó đâu. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai, nếu tụng kinh phải ăn chay, vậy các thầy Thái Lan có tụng được không? Các thầy Lan, Thái Lan có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Lào có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miên có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miến Điện có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Tích Lan có ăn chay ngày nào đâu? Vậy là các thầy ở bên cái phía Nam Truyền Nguyên Thủy đó không tụng kinh được à? Cái chuyện ăn chay là chuyện phụ, ăn uống không dính dáng về tu hành hết á. Ăn chay nguyên đời mà tham sân si còn nguyên cục thì cũng vậy à, không? Thành thử ăn là cái chuyện phụ. Nhiều khi mình chay cái miệng mà chưa chay cái tâm làm sao? Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên ăn chay chỉ là một phần nhỏ trong tu hành. Nó không phải, chưa có ai nói tôi thành Phật nhờ ăn chay hết á, không? Tôi thành Phật là nhờ tôi chuyển hóa tham sân si. Nhưng mà ăn chay á, nó có cái công năng là: một, giúp cho mình tiêu hóa dễ dàng; hai, là mình tránh được những cái bệnh tật, phải không? Ba, là bây giờ á, các vị bên Nguyên Thủy người ta ôm mình bác, người ta đi khất thực. Người đã nói là khất thực thì ôm mình bác đi bên đường, ai có gì người ta cúng nấy, mình phải nhận mình ăn. Còn bây giờ các chùa mình toàn là xách giỏ đi chợ không à, thì mình sẽ chọn những món ăn nào trong cái quyền của mình quyết định, thì mình giảm đi ăn những cái con vật để mình lựa cái món rau cải mình ăn. Thế thôi chứ có tu hành gì đâu. Nhiều khi mình ăn chay, ăn chay là một phần phụ của sự tu, chứ nó không phải nói lên hoàn toàn của cái vấn đề tu hành. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ Phật tử nè, tại gia nè, đa phần ăn chay tháng có 2 ngày,
Vừa giỏi lắm là 4 ngày 6 ngày gì đó, chắc 1 tháng tu được 6 bữa. Bị gì 6 ngày chay mới tụng kinh, còn 6 ngày ăn mặn làm gì, không lẽ đi chữ lộn. Không ăn mặn không cho tụng kinh thì bây giờ người ta chưa ăn được cái phần này mà ta còn được tụng kinh, phải giớt người ta tu chứ. Đẩy người ta luôn là nó ăn mặn đừng tụng, không cho tôi tụng kinh tôi đi gây lộn à. Phải không? Giống như bây giờ mấy ông mà cứ cằn nhằn vợ đi chùa, giờ mấy ông quyết định đi, một là vợ đi chùa, hai là vợ đi casino, mấy ông muốn đi đâu? Vợ đi chùa là phước cho mình chứ làm sao. Thế là ngược lại, vợ đi làm từ thiện như làm công quả còn hơn là có nhiều người ta không biết cái đó, người ta đi vào những cái chỗ ăn chơi hao tốn tiền của, tổn hao sức khỏe, không có lợi ích gì. Cho nên bây giờ nếu như trường hợp mà mình bắt người ta phải tu tụng kinh phải ăn chay thì chưa phải, bởi vì ăn chay là mới có xuất hiện sau này, ăn chay là mới sau này chứ đời trước trước kia thời Phật mình có ăn chay đâu. Sau này đạo Phật truyền sang đó Trung Quốc bắt đầu mới đề xướng ra vấn đề ăn chay theo tinh thần Bồ Tát, chứ còn có cái chuyện gọi là ăn chay ăn mặn gì đâu. Cho nên ăn chay nó là một phần rất nhỏ trong cái chuyện tu hành, nó chỉ là một phần thôi. Nhờ ăn chay vậy cho nên rồi tâm tánh mình nó cũng thuần hóa hiền lành đi. Cho nên đại chúng cứ tụng kinh tự do, tụng kinh tự nhiên, dù ngày đó mình ăn mặn nhưng mà tới giờ tụng kinh quý vị chỉ cần rửa mặt súc miệng đàng hoàng quý vị lên tụng kinh được hết, không có gì trở ngại hết trơn. Kính nhờ thầy giải thích hiện tượng hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có thật không hay là huyền thoại. Em có thấy cái tháp nó hiện đâu mà hỏi. Bây giờ sẵn nói vụ Đại Thừa, khi mình tụng kinh Đại Thừa đó, cái tư tưởng của mình nó phải thoáng. Những hình ảnh trong kinh Đại Thừa đều là những hình ảnh biểu tượng, và đừng nghĩ rằng những hình ảnh đó có thật. Chẳng hạn như cái phẩm hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa là một hình ảnh. Lúc bấy giờ từ dưới đất vọt lên giữa hư không một cái bảo tháp, rồi trong bảo tháp đó vang ra tiếng, phải không? Thì bây giờ mình đọc tới đó mình nói không thể tin nổi. Nhưng bây giờ nếu mình đừng có nghĩ cái chuyện đó, mình đừng có nghĩ huyền thoại, mình nghĩ cái ý này nè. Lòng đất là gì? Là tâm của mình, cái tâm địa của mình, đất tâm của mình. Đất tâm của mình hiển bày ra, bảo tháp là tượng trưng cho tri kiến của Phật. Bởi vì cái gì mà nó ẩn thì không thể thấy, cái gì nó lộ mình mới thể thấy. Cho nên cái kinh Pháp Hoa bây giờ lúc đó là tới cái đoạn là lộ ra cái tri kiến của mình, tức là cái Phật tánh của mình, cái chân tâm của mình. Mà nó lộ lên mà đã là chân tâm thì không có dính mắc ở bên nào. Nếu còn ở lòng đất nghĩa là còn chỗ bám, còn chỗ ẩn. Bây giờ chi kiến chân tâm đó hiển bày ra giữa không trung, cũng giống như là tâm của mình hiển lộ ra cái sự tu hành và không dính mắc. Cho nên trong kinh Kim Cang mới có câu đó: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngộ đạo là nhờ câu đó. Đừng nên trụ tâm vào sắc, đừng nên trụ tâm vào thanh. Tại sao? Bởi vì sắc tướng âm thanh đều là giả cả, là vô thường cả. Thí dụ tiếng nó vang lên rồi nó mất, tiếng vang rồi mất. Có cái tiếng nào nó hằng thường đâu mà chúng ta lại trụ bám vào đó. Cho nên rồi trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra cái hình ảnh bảo tháp đó là tri kiến chân tâm của mình. Con người chúng ta ai cũng sẵn có cái đó, có đúng không? Ai cũng sẵn có cái đó. Một khi chúng ta hiểu được đạo Phật, đạo pháp rồi, tu hành rồi thì tự cái đó nó lộ ra như là cái tháp trụ giữa hư không mà không có cái chỗ nào để dính. Từ ở trong tháp phát ra tiếng, nghĩa là sao? Chúng ta im lặng gọi là tịch tỉnh, nhưng mà thường chiếu soi chứ không có sai lầm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Con của mình
Nó nói má, bây giờ con lớn rồi, con muốn tự do. Mình sống ở xứ này mà, mình đâu có cãi được. Thôi bây giờ mình im lặng để con nó tự do. Nhưng mà trong cái im lặng của mình, mắt mình có theo dõi nó không? Lòng của mình có thường theo dõi để biết con mình nó sống làm sao không? Im lặng mà thường chiếu. Quý vị thấy được chỗ đó không? Tu hành của mình cũng vậy. Có những cái mình không nói, nhưng không có nghĩa là mình không biết trời đất gì. Nhưng mà tại vì có những cái mình thường sáng soi bằng tuệ giác của mình. Cái gì cần nói mới nói, cái gì không cần nói nên để cho nó yên, nó đi. Nói cách khác, người tu không cần nói nhiều, chỉ cần lặng lẽ mà chúng ta luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như ngồi ăn cơm, đâu có ai nói chuyện với ai, nhưng mà ăn biết mình đang ăn. Làm bất cứ việc gì biết mình đang làm mà không có khoe khoang, không cần phải nói. Người tu á, hồi sáng có anh Phật tử, anh này đâu, hồi sáng qua kể anh đạo chúa đó. Anh nói là con nghe cái từ Bồ Tát hoài mà không biết Bồ Tát là cái gì. Anh đạo chúa mà, Pháp Hòa mới đơn giản giải thích thôi. Bồ Tát là những người sống làm việc cho mọi người, hy sinh cho mọi người. Ví dụ bước lên xe bus, anh thấy một bà già, anh nhường cái ghế, đó là Bồ Tát. Anh đi đường, anh thấy một miếng chai nó bể, nó nằm bên đường, anh cầm miếng chai đó, anh bỏ vô thùng rác, Bồ Tát. Anh thấy người ta đói bụng, anh có ổ bánh mì, anh cầm bánh mì của đưa cho người ta, Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này làm mà không cần khoe. Trời ơi, biết không, hôm qua tôi cho bà kia nguyên ổ bánh mì á. Trời ơi, tưởng nguyên cái nhà, nguyên cửa gì phải không? Làm ghê gớm đó. Hồi qua tôi đi, tôi cho bà nó nguyên cái bộ bánh mì vậy đó. Thì cái như là lặng lẽ mà thường soi là vậy. Khi mà chúng ta làm việc, có nhiều khi cái im lặng, mình làm việc trong chùa cũng vậy. Đi tới đâu thấy cái gì sai mình làm. Mà mỗi lần mình làm mà không có nói, còn mình giờ, đó, coi đó, ăn uống để vậy đó. Từ sáng tới tối mình dọn đâu nói đó, dọn đâu tới đó. Quý vị ở nhà quý vị có nghe mấy câu đó thường không? Mấy cái đứa này không biết cái lỗ tai để đâu. Nó có ở nhà đâu. Tự mình à. Mình độc thoại với mình vậy đó. Không? Rồi cái rửa chén đó, tôi dặn rồi không? Ăn rồi rửa cũng vậy đó, thiệt là báo đời mà cũng mình. Không có ai nghe mình hết á. Cái người tu là cái người gì? Tĩnh lặng mà thường chiếu. Ngày hôm qua Pháp Hòa giải thích bốn cái cõi tịnh độ ở bên một cái thành phố gì quên rồi đó. Köln đó. Bốn thứ tịnh độ: thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư tịnh độ và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bây giờ quý vị thấy nè, thường tịch quan là gì? Thường vắng lặng. Chữ tịch là vắng lặng, quang là ánh sáng. Mình phải có một cái thứ tịnh độ của tâm, lặng lẽ nhưng mà sáng soi. Giống như khi chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền tâm rất tịnh, tâm gì nó khởi lên biết liền. Tham biết, sân biết, si biết. Giống như mình đi chợ vậy đó, thể mà người ta bán mà dưa leo đồng trái đó, là mình cầm mình đo. Đo cao rồi đo dài đo vậy đó, phải không? Mà hễ mà người ta bắp mà người ta nói trái là lột hết ra coi coi trong này thịt nhiều thịt ít. Những cái lúc vậy đó mình chỉ cần dừng lại, mình nói ổn, mình đang làm gì vậy ta? Cái đó gọi là thường tịch quán tịnh độ. Ngay giây phút nào tâm mình tĩnh lặng mà sáng soi là những hành vi của mình, đó là thường tịch quán tịnh độ. Mình có tịnh độ đó không? Có, phải ráng có được tịnh độ đó. Rồi mình có thật báo trang nghiêm độ không? Thật báo trang nghiêm độ là gì? Tức là mình nhìn lại bản thân mình, mình thấy mình có phước quá chừng. Cái báo thân hiện đời mình đang sống đây nè, ăn có, mặc có, chỗ ở có. Nếu mà nói cho cùng, không có gì để mà gọi phiền hà nữa hết. Cuộc sống mình quá đầy đủ. Đấy, phải an vui với cái tịnh độ đó. An vui với tịnh đó gọi là tịnh độ gì? Thật báo trang nghiêm độ. Cho đến khi nào á, mai mốt mà mình có hui á, mình có hui á, không phải hui, không phải phanh cao,
Không phải khứ Úc. Có một cái tịnh độ của Phật Di Đà mà trong kinh thường nói đó là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bởi vì Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, các vị thượng thiện nhân là thánh, rồi mình dân niệm Phật ở dưới này lơ mơ được Phật vớt lên trển. Ở trển mình cũng còn phàm đúng không? Hạ phẩm hạ sanh mình mới về trển thì cũng giống như mình Việt Nam mới qua vậy. Mới qua được tới Đức à. Trời ơi nhìn mình này, cái chất Việt Nam còn nguyên đen đen. Đi chợ toàn là so ra không, ủa này tới 50.000 ở bển thôi không có xài đâu. Ở dưới cái Việt Nam mới qua đó. Đi chợ là lúc nào cũng lấy tiền Việt Nam ra so hết trơn rồi. Nhờ vậy mà đỡ lắm, không có tốn. Bây giờ ở lâu rồi có bộ tốn quá. Cái cõi Phật Di Đà là phàm thánh đồng cư tịnh độ, tức là cõi người phàm người thánh chung chung một ở. Nhưng bây giờ mình nhìn lại coi cõi của mình có phàm thánh đồng cư không? Trong một ngôi chùa có phàm thánh đồng cư không? Ồ, cũng có người tu quá tốt, có người tu chưa được. Nhưng mà không phải ai không được, mời ra. Mình cái người nào là thánh thì mình phải tiếp nhận phàm mới gọi là tịnh độ chứ. Tịnh độ là cái chỗ mở lòng cho người phàm họ lên mà. Cũng giống mình nè, mai mốt mình cũng mong mỏi về cõi cực lạc. Thôi bây giờ con tu lơ mơ quá, con hạ phẩm hạ sanh thôi, con không dám trèo lên tám cái kia đâu. Con trèo lên cái phẩm hạ sanh. Nhưng mà hạ phẩm hạ sanh ở cõi cực lạc tốt. Tại sao tốt? Vì ở cõi đó có những người luôn luôn nói lời thánh thiện, nhắc nhở cho mình, hung đúc cho mình, để mình không có lui sụt. Còn mình tu dưới này coi vậy chứ còn lui sụt lắm. Mới vừa bắt phone tôi buồn quá à. Tôi mới ăn thêm chén cơm, bà kia bà nạt với nó ăn gì dữ vậy. Thì như mà cái người mà người ta khuyên mình, nó nói thôi kệ đi đừng có buồn, mình đi chùa mình lo tu chứ còn cái chuyện ăn uống. Vậy á hả, ngày mai bà chỉ tôi. Tôi làm thịt bà đó cho. Đó là người ta tưới tẩm cho cái sân mình nó thêm lên. Còn cái vật Bồ Tát và thượng thiện nhân là tao nói vậy, ta phải làm sao cho cái tâm mình lắng xuống. Cho nên mình sanh về cõi cực lạc mà hạ phẩm hạ sanh đỡ lắm. Là dù sao đi nữa ở cõi đó mình luôn nghe lời lành chứ không nghe lời dữ, luôn nghe lời khuyến tấn chứ không có nghe lời thối lui. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cõi cực lạc này, cõi ta bà chúng ta đang ở đây, cũng có một cái hình thức là phàm thánh đồng cư không? Có. Hồi xưa có bà nhớ Việt Nam có câu đó, ở đâu cũng có anh hùng. Nhớ câu hay không? À thôi tự làm thơ đi nha. Bốn thứ tịnh độ. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là cái bảo tháp hiện lên, mà tại sao bảo tháp sừng sững ở giữa mà phát ra tiếng? Đó là muốn nói tới cái chỗ im mà sáng. Cái chỗ rồi tâm của chúng ta tĩnh lặng mà rất sáng suốt. Cũng giống như một vị mà người ta các vị mà người ta ngồi thiền vậy, tĩnh lặng vô cùng. Có cái ông thầy đó, ông đi qua đò. Ông đi qua đò cái ai cũng qua đò xong, cái cô gái nói dạ mọi người trả tôi mỗi người 1 đồng, riêng ông thầy trả tôi 2 đồng. Ông thầy cũng nói làm gì trả cô 2 mà mọi người trả 1. 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Trời, ông thầy chịu thua, bị bắt gặp rồi, phải trả 2 đồng. Tuần sau qua đò, ổng không có nhìn cô nữa, cổ cũng chạc ổng 3 đồng. Tôi đâu có nhìn cô nữa đâu. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhìn lén con qua dòng nước. Trời cha ơi, ổng tức muốn chết. Mà thật sự tại mình có người ta mới nói chứ. Tuần sau qua đò tiếp, ổng kỳ này ổng tức quá trời, ổng nhắm mắt ổng không thèm nhìn cổ mà không nhìn nước luôn, cổ chạc 5 đồng. Ông thầy cô, ông thầy mới nói tôi có nhìn cô, tôi không có nhìn dưới nước tôi. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con, thầy không nhìn con qua nước, thầy nhắm mắt mà thầy tưởng tượng con. Thì cái cô này cổ lại gì? Im lặng mà thường chiếu.
Có một cái chú tiểu chú ngồi thiền, ngồi chung với bà già. Khi ngày mai sáng cái bà già đổ lên dĩa bánh khọt cho chú, chú giật mình. Chú nói trời sao bà này ngộ vậy, hồi tối mình ngồi thiền mình thèm bánh khọt, sao sáng nay bà cho mình ăn bánh khọt đi. Tuần sau ngồi thiền chú thèm ra muốn xào, bà biết bà đem ra muốn xào. Thôi thôi không được đâu, ngồi gần bà này nguy hiểm quá. Khởi mới có đồ ăn thôi mà bà biết, mai mốt mình lỡ mình nhớ cô nào chắc bà biết chắc chết. Nhờ vậy đó, nhờ vậy mà ông này sao không dám nghĩ tầm bậy, thúc liễm, phải không? Thì bà già đó là gì? Im lặng mà thường thường chiếu. Chiếu này là chiếu soi, không phải chiếu tướng. Rồi quý vị hiểu được cái chỗ hiện bảo tháp không? Im lặng mà thường chiếu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta phải học. Không phải cái gì thấy nói mới đúng đâu. Có những cái sẽ nói, nhưng mà nếu chưa đúng lúc nói đừng nói. Chưa phải người để nói không nên nói. Mình không phải là người nói cũng không nói. Chứ không phải là cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà nói lúc nào. Hoặc là cái chuyện đó có phải chuyện của mình để nói không? Nhiều khi không phải mình nói là mình không giúp được người mà mình lãnh đạn nữa. Thấy không? Mà không phải là lãnh đạo. Nói tôi là người lãnh đạo, nói dạ không, lãnh đạo không đúng là lãnh đạn. Thành thử ra quý vị thấy nói nó quan trọng. Có những cái cứ im lặng đi, thường chiếu như vậy rồi mọi việc nó sẽ đi. Có những người người ta phiền, nhưng mà đừng có phải chuyện gì cũng giải quyết. Tại vì mình càng giải quyết nó càng rối, mà làm cho người khác cảm nhận là họ rất quan trọng. Cho nên những cái chuyện nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị để ý con mình đi. Hồi nhỏ mà nó gây lộn lại, má anh hai đánh con, thằng ba nó giật đồ chơi của con, có bao giờ mình lôi hai đứa nhỏ ra mình đánh không? Chuyện con nít. Thành được cái đó là gì? Đó là anh nhi hạnh của năm hạnh Bồ Tát. Anh nhi hạnh là hạnh của con nít. Đôi khi chúng ta phải học cái hạnh đó để cho cuộc sống mình sao nó nhẹ nhàng, nó không có quá là nặng nề. Bởi vì chúng ta cái gì cũng nặng nề thì tự nhiên chúng ta làm khổ lấy mình. Rồi qua cái câu hỏi hiện bảo tháp đó, thì Pháp Hòa nói thêm chút đó để cho chúng hiểu được cái gì gọi là im lặng mà thường chiếu. Tiếng Hán gọi là gì? Tịch chiếu. Chữ tịch là vắng lặng, chữ chiếu là sáng suốt. Chữ vắng lặng nhưng không có mê mờ, rõ biết tất cả. Cũng giống như mình đang ngồi thiền mà tâm mình nó hiện khởi, mình biết rất rõ. Đi chợ mà mình thấy cái

phải làm vậy không? Nhiều khi mình sẵn sàng cầm 50 đồng bố thí mà chúng ta đi hà tiện chi có 1 đồng bạc của cái đó mà mình cũng phải dán vô để mình gọi là lợi được 1 đồng. Có nhiều khi cuộc sống của mình nó lạ, mình cho người ta cả trăm được mà 1-2 đồng mình cũng đi kèo nài với cái người bán nữa. Đó. Cái chỗ đó nó hay lắm, phải không? Thường tịch quan tịnh độ. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Thường tịch quan tịnh độ A Di Đà Như Lai đó, hay là thật báo trang nghiêm độ A Di Đà Như Lai, thân tướng hải vi trần, đó. Phương tiện hữu dư, 4 thứ tịnh độ nha. Thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư tịnh độ và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Kính nhờ thầy cho ý kiến. Có vị đạo sư tự xưng là Minh Sư, là Phật hiện tại, còn Phật Thích Ca là Phật quá khứ. Chúng con thỉnh ý thầy như thế nào? Thưa đại chúng, trong kinh á nói rằng Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh trong tương lai, đúng không? Thế thì tại sao Bồ Tát Di Lặc không hạ sinh bây giờ? Bởi vì giáo pháp của Phật Thích Ca chúng ta vẫn còn đang theo tu, chứ chúng ta chưa quên và buông bỏ. Vì chúng ta chưa có quên, chúng ta chưa có mất, thì một vị Phật đâu cần ra đời để làm cái việc trùng lập. Đó là lý do tại sao Phật Di Lặc không ra đời. Đến khi nào con người chúng ta không còn biết Phật Pháp là gì, không còn biết thiện ác nhân quả là gì, chừng đó mới cần một Đức Phật nữa ra đời để cứu độ. Còn bây giờ chúng ta đang tu học theo giáo pháp của Phật một cách hùng mạnh như vậy, thì sự ra đời của một Đức Phật đâu cần thiết nữa. Ở đây cũng vậy, không có ai xưng mình là Minh Sư, Đức Phật cũng chưa hề xưng. Ai hỏi Phật, Ngài có phải là Thánh Nhân không? Dạ không. Ngài có Phật ý là Phạm Thiên không? Dạ không. Vậy thì Ngài là gì? Dạ tôi là một người tỉnh giác. Đức Phật còn trả lời vậy, chứ Phật cũng không nói tôi là cái gì cả. Mà nếu bây giờ mà mình xưng Phật á, à, Phật là đấng Pháp Vương, Phật là thế này thế kia, là mình xưng kính Phật, chứ Phật không tự xưng. Còn thời bây giờ không có ai thay thế cho Phật hết. Ngay cả ngày xưa Ngài Ca Diếp còn không có, còn không, tức là sau khi Phật mất rồi, Ngài Ca Diếp cũng chỉ là một vị trưởng lão trong tăng đoàn, chứ cũng không thể gọi là một cái người mà thành là tự xưng là Phật được. Thì bây giờ ở đây quý vị nhớ, mình là Phật tử, mình phải có cái chánh kiến, chánh tư duy để chúng ta nhận ra Minh Sư hay không mình tự nhận biết, đúng không? Đâu có cần phải ai nói gì đâu. Mình gần một vị thầy mà vị thầy luôn luôn soi sáng cho mình trong từng cái ý nghĩa tu hành, luôn luôn nhắc nhở. Minh Sư không phải là người thông minh, sáng suốt, giảng hay. Minh Sư là người sống mà thể hiện. Bởi vì mình gần một vị thầy, từ cái cách sống của họ mình nhận ra được cái bài học vô giá, chứ không phải là người đó nói hay, nói giỏi. Cho nên đó, chỉ có khi nào mình gần gũi vị đó mình mới cảm nhận được vị này là một bậc Minh Sư, luôn sống vì mọi người, hay là luôn luôn có những cái lời đối đáp giải thích rất là tế nhị, rất là hay, để nhắc nhở mọi người tiến tu, chứ không có dùng cái uy quyền gì cả, mà cũng không có nói chuyện phù phiếm gì hết, mà luôn luôn sống bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Quý vị có nghe chữ hòa thượng không? Nghe hoài. Hòa thượng nghĩa là gì? Đây là cái nghĩa của hòa thượng nè. Hòa thượng nghĩa là thân giáo sư. Hòa thượng nghĩa là lực sanh. Thế nào là lực sanh? Mình gần vị này, mình luôn luôn thấm nhuần, sanh trưởng và thấm nhuần được cái đạo lực, cho nên gọi là hòa thượng.
và chữ hòa thượng được

0: dịch là lực sanh. Lực ấy, lực tức là sức lực. Lực sanh có nghĩa là người luôn luôn có được sức mạnh, năng lực mà chúng ta gần gũi, chúng ta tiếp nhận được cái năng lực đó. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là thân giáo sư. Thế nào là thân giáo sư? Vị thầy luôn luôn dạy cho mình bằng cái thân, cái hạnh kiểm đời sống của ngài, gọi là thân. Chữ thân này là thân mạng, giáo là dạy. Lấy cái thân mình dạy cho người đệ tử qua cái cách sống mỗi ngày. Ví dụ như á, mình đứng một cái bên, mình thấy hòa thượng rót trà, ngài cầm cái bình trà ngài rót đi theo cái miệng của cái ly, chứ không cầm ngay giữa cái ly mà rót cho nó kêu tiếng. Ồ, mình nhìn đó cái mình biết hay quá, rót trà không kêu tiếng, không nổi bọt, để cái miệng trà theo cái vành ly để đưa nước vào trong ly mà không có vang ra tiếng. Đó là ví dụ vậy đó. Bưng cái tô canh lên lúc nào cũng phải có cái mâm, cái dĩa, chứ không để cái ngón tay cái mình ở trên cái miệng tô, lỡ mình đi nó lắc cái nước, nước súp nó dính lên cái móng tay của mình cũng chưa đủ thanh khiết, chưa đủ lịch sự. Mình mời khách là mình phải bưng cái tô canh, tô bún có nước bằng cái khay, bằng cái dĩa ra, rồi sau đó mình mới lấy hai cái tay mình để bên ngoài để xuống, hoặc là đưa nguyên cái dĩa đó cho người, chứ không bưng cái tô mà để cái ngón tay trên cái miệng của cái tô súp đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình gần cái vị đó, mình thấy từng cử chỉ học quá chừng việc luôn. Đó là lực sánh. Đi vô tới nhà, ra cái áo, nhìn lên không có cái móc, vị này liền xếp cái áo ngay ngắn để lại, vì một lát mặt nó không nhăn. Còn nếu mà mình bỏ ra dục xuống ghế gì đó một lát thì lâu ngày nó nhăn cái áo, để đôi dép cho ngay, vân vân. Gần cái vị thầy luôn luôn học hỏi được, vị đó là hòa thượng của mình. Chữ hòa thượng không phải để cho người già, ai cũng, những người xuất gia đều là hòa thượng. Nếu mình gần gũi vị đó mà mình học được là hòa thượng chứ gì đâu. Thì quý vị hiểu được cái chỗ minh sư, không có sư, không có ai xưng mình là minh sư hết á. Mà bây giờ á, người ta thường nói đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma quá đầu thượng. Thế mà người ta muốn lợi dụng cái gì thì người ta có thể tự xưng bằng bất cứ cái gì, hình ảnh, hình thức nào. Cho người Phật tử chúng ta phải sáng suốt nhận biết cái đó, chứ không phải ai mình cũng nghe người ta nói cái gì mình cũng có thể theo được. Với người mới mất, chỉ có sư thầy, sư cô cầu siêu được, hay cư sĩ tại gia cũng được đảm nhiệm khi mà thầy không có. Đọc kinh cầu siêu cho người mất đông người tốt hơn khi có người không thuộc kinh, hay là chỉ cần một vài người biết đọc kinh là được? Và trả lời câu thứ nhất, thật sự mà nói, khi mình hộ niệm cho một người mất, ai cũng có thể hộ niệm được. Nhưng mà thông thường á, mình luôn luôn mong mỏi có một vị xuất gia, tại vì cái vị xuất gia là biểu tượng cho sự thanh tịnh, phải không? Một vị xuất gia có mặt ở đó thì mình cảm thấy là cái năng lực của cái vị đó trong sự tu hành dĩ nhiên là phải nhiều hơn mình, vì mình là người cư sĩ thì còn rất nhiều những cái va chạm, cũng như là cuộc sống hàng ngày thì cái sự thanh tịnh của mình nó còn kém, nó còn hiếm. Cho nên nếu mình được một vị xuất gia thì tốt, nhưng mà lỡ chúng ta ở một cái hoàn cảnh không có một vị xuất gia nào, như là ở xứ nước ngoài này thì cái chuyện này cũng thường đó. Có rất nhiều những thành phố có chùa mà không có quý thầy cô, toàn là do cư sĩ hướng dẫn thôi. Thì bây giờ địa phương đó có người mất thì người ta phải lên người ta mời chùa. Chùa thì toàn là một ban Phật tử thôi. Thì trường hợp đó Phật tử cứ đi hộ niệm bằng tất cả tấm lòng của mình. cũng đều có cái tác dụng giống nhau chứ không có khác. Đó, trường hợp không có người xuất gia. Còn có người xuất gia thì chúng ta thỉnh vào để chúng ta nhờ cái năng lực. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, 6 giờ chiều là tập họp ở Việt Nam đó, 6 giờ chiều là tập họp tụng kinh Pháp Hoa. Tụng xong thì kinh Pháp Hoa thì khoảng chừng 7 giờ rưỡi tối hay 8 giờ là bắt đầu, nếu có đám tang thì rủ nhau đi tụng kinh đám tang. Hòa thượng trụ trì á, cái năm Pháp Hòa hầu Hòa thượng ở đó là ngài cũng đã 70-80 rồi. Vậy mà đám nào ngài cũng đi. Già như vậy đó mà hãy tụng thời kinh xong là bước ra xe đạp. À, ngồi ở sau có một chú lái đạp chiếc xe đạp chở Hòa thượng đi, rồi Pháp Hòa với mấy Phật tử là đạp xe đạp đi theo, toàn là tụng, đi tụng kinh bằng xe đạp không. Hòa thượng lớn tuổi, Hòa thượng đâu có tụng được. Hòa thượng vô, Hòa thượng nguyện hương thôi. Nguyện hương xong rồi ngày đứng, ngày già rồi đứng, ngày khô, ngày về rồi đại chúng tụng. Hòa thượng chỉ đứng đó nguyện hương sướng lễ một chút vậy thôi. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa cứ nghĩ á, tụng kinh mà đứng khom với ông cụ này mới là đúng kiểu. Cho nên Pháp Hòa đứng bên mà cũng khom luôn. Hòa thượng thì ngài không có cái ngón út ở dưới này, thì Pháp Hòa đâu có biết, cứ nghĩ là làm hòa thượng thì phải ăn tay co vô vậy đó. Cho nên mỗi lần mình chấp tay mình cũng chấp về luôn, rồi cũng bắt chước hòa thượng đứng khom vậy nè. Mà hồi nhỏ lúc đó hòa chừng 7-8 tuổi thôi, 8-9 tuổi mà đi theo hầu hòa thượng mỗi ngày. Sáng 4 giờ là qua chùa lo cho ngài, rồi buổi trưa phụ ngài phát cơm cho người nghèo, buổi chiều tụng kinh, rồi tối đi đám vậy đó. Mà hãy thấy hòa thượng làm gì là mình làm y hệt, vì mình nghĩ như vậy mới là hòa thượng nè. Cái hòa thượng ngồi xe đạp á, quý vị biết ở Việt Nam mà người nữ thì ta ngồi bên, người nam thì mới ngồi chàng hai cái chân ra. Mà hòa thượng đó là ngài ý tứ lắm, ngài không có ngồi cái kiểu của người nam, ngài nó ngồi như vậy nó thô, cho nên ngài vén cái áo tràng lên, cái ngài ngồi bên và ngài nắm cái đuôi cái đuôi xe đạp vậy đó. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa nghĩ rằng hòa thượng là phải đi như vậy. Cho nên ai mà chở hòa nói không, tôi ngồi kiểu hòa thượng à. Nhất định ông ngồi kiểu kia, nói tôi ngồi kiểu hòa thượng thôi. Thì cái thứ hai, đọc kinh cầu siêu cho người mới mất, đông tốt, và mở ngoặc là có khi đông nhưng mà nhiều người không biết tụng. Vậy thì có tốt không? Thưa đại chúng, có nhiều khi mình tụng kinh á, cái số đông á, không phải là người ta tụng lớn, mà cái năng lực. Ví dụ bây giờ cái người đó, người ta đi tụng kinh mà người ta không biết tụng, nhưng mà ta đứng đó là trong tâm ta biết là ta đang hộ niệm cho một người mất, thì cái năng lực một người, hai người, nhiều người nó tốt. Cho nên mình có thể nhờ cái năng lực đó mà chuyển hóa tâm thức người sống cũng như người mất. Cho nên đông thì tốt thôi, nhưng mà nhớ là vị nào không biết đọc kinh thì đứng đó, nhưng mà đừng có lo ra, mà phải đem cái năng lực niệm Phật. Ví dụ mình không biết tụng nhưng mà tâm mình niệm Phật. Chả có nhiều bác đâu có biết chữ nhưng mà ham thích đi hộ niệm, quý bác cứ đi, rồi trong lúc đó đứng đó mà không biết đọc thì cứ niệm Phật để tạo ra cái năng lực cho người mất. Tốt lắm, không sao. Bây giờ lỡ mà mình rước chùa mà nhầm cái ngày thường không có đủ người, mà chùa có 2-3 người đi thôi cũng được. Nói chung là hộ niệm thì một người cũng được, nhiều người cũng được, chứ không có bắt buộc là phải bao nhiêu người. Những bài kinh ngắn in ra khi không sử dụng thì xử lý bằng cách nào? Thì nếu mà cái nào mà mình, thí dụ như những bài kinh mình in hay là những cuốn kinh lâu ngày cũ rồi mình không dùng nữa, thì một là mình đem đốt. Còn nếu mà không có chỗ đốt, mình họ có những cái thùng mà để chúng ta recycle, tức là mình làm gì, tiếng Việt gọi là gì, à mình tái chế lại, mình để vô trong những cái phần mà người ta bào chế lại, không sao, tức là mình không phung phí cái đó thôi. Thật sự quyển kinh cũng là giấy mực để mình đọc. Bây giờ mình sử dụng xong rồi, mình không thể sử dụng được nữa thì mình đem lại mình tái tạo cái khác, nó cũng nằm trong cái vòng luân hồi đó chứ cũng chẳng sao, phải không? Trừ khi nào mình bất kính, ví dụ mình khinh thường quyển kinh, mình dục thùng rác hay mình làm gì đó thì không nên. Chứ còn bằng cái tâm của mình, thì mình đem quyển kinh đó để mà tiếp tục để cho người ta bào chế. Quý vị biết ở những cái hãng in kinh đó, đâu phải cuốn kinh nào in lần ra là nó trúng đâu. Có nhiều khi một quyển kinh in cả chục lần, in ra mới phát hiện cái sai, in trật, in sai cũng phải bỏ, in cái khác. Thì cái số lượng bỏ ra ta làm gì, ta cũng phải để vào những cái chỗ để mà nó chế lại thôi, nó tái tạo lại, chứ không thể nào làm gì khác hơn được. Hình Phật cũng vậy, nếu mình đốt được thì mình đốt, còn không thì mình cũng để vào trong đó cho nó tái tạo trở lại, chứ không có gì trở ngại. Trừ khi nào mình đừng làm bằng cái tâm không có cung kính của mình thôi. Rồi bây giờ câu cuối cùng. Con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Chúng con là những Phật tử tại gia, nghiệp dày phước mỏng, tham sân si còn đầy người. Vậy có đủ tư cách và đạo hạnh để khai thị cho vong linh hoặc hương linh không? Và có đủ tư cách và phẩm hạnh để quy y cho vong linh, hương linh không? Trong kinh cầu siêu, hương linh quy Phật, vân vân. Và nếu được thì phải làm sao, thực hành thế nào cho đúng để cho người mất và người còn sống đều lợi lạc? Thật tình mà nói, nếu mà nói rằng chúng ta là những người phước mỏng, nghiệp dày, tham sân si còn đủ, thì không phải chỉ Phật tử tại gia còn, ngay cả người xuất gia cũng còn. Bằng chứng là ngày nào mình cũng lên mình nguyện Phật đó, chúng con là những người phước mỏng, nghiệp dày, tham sân si đầy dẫy. Bởi vì còn là phàm phu thì cái này nó còn. Tuy nhiên trong cái giây phút đó mình không khởi tham sân si, và mình đem hết cái tâm thành của mình để tụng một thời kinh cho hương linh, và đồng thời cái nghi thức chư tổ đã soạn để chúng ta nương vào đó cầu nguyện, chứ chúng ta không tự ý phát minh gọi là quy y cho hương linh gì cả. Chúng ta chỉ theo một nghi thức để chúng ta tụng niệm. Quy y này không phải là mình quy y cho hương linh, mà là một sự nhắc nhở. Nhiều khi hương linh đó đã quy y rồi, thì bây giờ khi mất được nhắc trở lại cái pháp tam quy này, để cho hương linh này không có quên mất vậy thôi. Chứ còn không phải là mình đứng ra mình chủ lễ, mình quy y cho hương linh này gì cả. Và đồng thời đây là một nghi thức mình cứ tụng. Còn chữ khai thị, mình nghe cái chữ khai thị thì nghe cho nó lớn lao vậy đó, chứ thật sự chữ khai là gì? Khai là mở, chữ thị nghĩa là chỉ, khai thị nghĩa là chỉ. Thí dụ bây giờ người ta không biết cái chỗ đó đâu, mình mở cửa ra mình chỉ, nè cái cửa đó, cái nồi này nằm đây nè, cái vật này nằm đây nè, đó là khai thị chứ có gì đâu. Bây giờ người sắp mất, người ta tâm lý họ hoang mang thì chúng ta nhắc nhở họ. Còn nếu mình không dám dùng chữ khai thị, mình dùng cái chữ khác. Thí dụ như thế, thôi bây giờ không có quý thầy đến đây để khai thị cho hương linh người sắp mất, thôi mấy huynh đệ mình cùng súng vô để hộ niệm nhắc nhở cho hương linh. Nếu mình không dùng chữ khai thị thì mình dùng chữ nhắc nhở. Đó, mà khai thị đâu có gì đâu, đi tới nói thôi. Anh đạo hữu, đạo hữu nhớ, đạo hữu đừng có mất, đừng có thất niệm, nhớ luôn luôn niệm Phật, tỉnh giác, vân vân. Tức là mình nhắc nhở cho người đó chứ đâu có gì đâu. Cho nên nếu mà nói cho cùng á, ai cũng phước mỏng nghiệp dày không, trong cuộc đời này chúng ta còn sống đây, đâu có ai dám tự xưng mình hoàn hảo gì đâu. Nhưng mà tâm lý, hễ mình gặp được cái người xuất gia đứng ra chủ lễ một cái lễ nghi gì đó, thì tự nhiên mình cảm thấy ấm lòng hơn, an ủi hơn, là vì đó là một vị xuất gia. Chứ còn cư sĩ thì quý vị nhớ là khi chúng ta làm lễ gì, trừ trường hợp ở nơi đó không có những vị xuất gia, thì chúng ta tạm thời đứng ra đại diện cái chuyện đó. Còn nếu như ở nơi đó có các vị xuất gia thì chúng ta để cho các vị xuất gia làm. Như vậy thì rõ ràng chúng ta không có phạm vào cái lỗi là gọi là gì, là ngã mạn. Bởi vì hoàn cảnh không có thì chúng ta đứng ra làm, nhưng mà làm trong cái phạm vi, cái khuôn khổ của mình. Đại Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, cái hồi đó Pháp Hòa mới có 11 tuổi à, thì có bà cụ đã mất ngay đêm giao thừa. Mà bây giờ làm đám tang cho bà không có mời được ai đâu, tại vì chùa nào mùng 1 Tết với giao thừa thì thầy nào mà bỏ chùa đi tụng đám tang, để bỏ chùa không ai lo. Cái đám này hoang mang quá chừng, không biết làm sao mà giải quyết đây. Họ mới nhớ trực lại, ở trong xóm mình có thằng nhỏ nó biết tụng kinh. Họ mới đi vô, họ mời Phúc Hòa ra tụng. Là Phúc Hòa là đi làm đám tang nguyên cái đám đó, thầu từ lúc nhập liệm cho tới đi chôn luôn. Mà lúc đó mới có 11 tuổi. Trường hợp thứ hai, hồi đó Phúc Hòa 7 tuổi, Phúc Hòa nhập vô một cái đoàn Phật tử. Cái đoàn này tên là đoàn cầu phước, nghĩa là đoàn Phật tử này không lệ thuộc chùa nào hết á, nhưng mà hễ bất cứ ở đâu có đám tang là đoàn này tới tụng kinh. Và trong đoàn sắm đủ một cái giỏ, mấy chục cái áo tràng, chuông mỏ đầy đủ, nghĩa là hễ nghe đám tang là xách chuông mỏ tới tụng. Phong Hòa cũng nằm trong cái nhóm đó. Mà có nhiều ngày á, có những Phật tử cư sĩ không có mặt để mà hướng dẫn chủ lễ thì đẩy Pháp Hòa ra chủ lễ. Mà lúc đó Hòa mới có 7 tuổi chứ nhiêu, 7 tuổi thôi, đứng ra hướng dẫn cả một cái đoàn Phật tử tụng kinh. Người ta nghe tụng quang quang, không biết ở đâu hết, tại nó đứng mới có lưng quần người ta. Vậy mà cái tiếng mình quang quang. Cái vấn đề thứ hai, có cái ông này, ổng làm tài xế xe đò. Thì gia đình ông bị bán thân á, nằm hoài không chết bao nhiêu năm trời. Cái bữa đó mời cái đoàn tới tụng kinh thì theo cái lệ Việt Nam á, hễ mà cầu an thì phải tụng 3 ngày. Còn cầu siêu thì tùy, hễ đám cái đám này để 3 ngày mình tụng 3 ngày, đám 2 ngày thì cầu siêu thì người ta coi ngày coi giờ thì cái chuyện đó tùy, nhưng mà cầu an là phải 3 bữa. Tụng 3 bữa rồi mà ông không đi. Cái bây giờ mới nói giờ sao đây. Cái bắt đầu trong đoàn mới nghĩ ra cái ý, nói thôi con đi, chỉ Pháp Hòa giờ con rảnh nhất nè, con tới đây con tụng mỗi ngày đi. Pháp Hòa tụng được đâu cũng mấy ngày. Cái bữa đó Pháp Hòa mới nói ông cụ này nằm hoài tội quá, thôi giờ mình tụng chổng đi. Lúc đó 9 tuổi nha, mà đâu có biết tụng gì, lấy kinh Kim Cang ra tụng. Tụng kinh Kim Cang mà lúc đó đối với mình là kinh Kim Cang nó dài dữ lắm, tụng có phân nửa cuốn à. Tụng xong gấp lại, Nam Mô Di Phật, bữa nay con tụng nửa cuốn rồi, mai con tụng tiếp. Xong rồi, nhưng mà với cái tâm thành mình khấn. Pháp Hòa nói là ông cụ này á, nằm đây lâu quá rồi, mà bây giờ á, con muốn cho ông cụ này đi cho nhẹ nhàng, mà con không biết tụng gì, thôi con tụng kinh Kim Cang. Mà bây giờ nếu mà Phật Bồ Tát Quan Âm mà thương ông á, cho ông đi sớm thì để ông không nằm về tội lắm. Vậy thôi, có mà chỉ khấn nguyện vậy thôi. Chiều hôm nay tụng xong, sáng ngày mai đáng lý là 3 giờ chiều sẽ trở lại, 11 giờ sáng gia đình chạy qua báo nó ông đi rồi. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề á, là có những trường hợp không có ai hết, buộc lòng mình phải làm, nhưng mình phải lượng. Mình không phải là người tu, mình không có thể lấn cái chuyện những cái nghi lễ của người xuất gia. Mình làm trong cái phạm vi của một người cư sĩ mà bằng tất cả tâm thành của mình. Hồi Pháp Hòa 17 tuổi, thầy viện chủ đi vắng không có nhà, mà hàng tháng phải thọ bát quan trai. Thì có ông bà cụ đó bà vô bà nói, à thầy mới hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ thầy đi vắng rồi, con ở nhà con lo bát quan trai được không? Nói dạ được. Nói ngon lành vậy đó. Nói được mà trong đầu mình đã sắp xếp hết rồi, mình sẽ làm gì trong cái phạm vi của một người sa di, chứ mình không có lấn sân. Con bà cụ cũng mấy chục năm trong chùa, tôi chưa bao giờ thấy ông sa di nào mà lên truyền với bác quan trai hết á, sư bà còn chưa dám truyền nữa chứ đừng nói sa di. À, nói vậy nha. Không bà không nói gì hết. Thế thì chiều lại trước khi đi, cái thầy kêu vô phòng, thầy hỏi vậy chứ kỳ này con ở nhà con hướng dẫn bác quan trai con làm sao, con nói thầy nghe coi. Nói dạ con biết chứ, con là sa di con đâu có được ngồi truyền giới, nhưng mà con có cái nghi thức tự thọ giới thì con sẽ cùng với đại chúng quỳ xuống đọc lên như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, chúng con hôm nay tự phát nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, con đâu có truyền đâu. Trời ơi, thầy ổng khoái quá. Vì có cái nghi thức đàng hoàng. Quý vị không tin, quý vị lật cái bộ Phật học phổ thông, lập cái bộ Phật học phổ thông của Tổ Thiện Hoa thì quý vị sẽ thấy cái nghi thức tự thọ bát quan trai. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn kể cho đại chúng nghe là mình lúc nào cũng tự biết có những cái ở trong cái hoàn cảnh người cư sĩ mình làm, nhưng mình chỉ làm trong cái phạm vi cư sĩ thôi, vì những cái phần đó mình không được làm, vì đó là cái phần của các vị xuất gia. Nếu mình luôn luôn mình giữ được cái đó thì mình chẳng những giúp đỡ được cho những đồng đạo của mình, những người cùng tu với mình, mà chúng ta cũng thể hiện được tất cả những cái phương tiện độ sanh. Bởi vì nghi lễ nó không có quy định, chẳng qua là một cái hình thức để cho tất cả mọi người biểu lộ cái lòng tôn kính hay là hộ niệm của mình đối với người mất thôi, chứ không có một cái gì bắt buộc. Quý vị có làm bằng cái tâm thanh tịnh của mình thì không có sợ tội, vì mình tụng kinh chứ có làm gì đâu tội. Pháp Hòa qua Canada những năm đầu đâu có thầy. Hai năm đầu Pháp Hòa với mấy bác đi tụng đám tang, toàn Pháp Hòa làm chủ lễ không. Mà mấy bác thương lắm, lúc nào cũng kêu chú đi tụng. Mà vô tụng là bằng tất cả tâm thành của mình, tụng kinh Di Đà niệm Phật, mà mình chỉ tụng kinh chứ mình không làm những cái gì khác hơn. Nhưng mà trong khi mà những thầy tới làm lễ đó, mình đi phụ quý thầy, chỉ cần nhìn thôi là mình biết, không cần học, chỉ cần nhìn một lần là biết thôi. Mới thọ Sa Di có hai ngày, thầy trụ trì đi vắng, một ông ở trong cái thành phố đó mất lên rước để đi đám. Trời đất ơi, bây giờ Sa Di hai ngày đi đám tang, vô mình cũng múa may đầy đủ. Nhưng mà tại vì sao? Là vì trong khi mình ở gần các thầy, những nghi lễ các thầy làm qua mắt mình là mình thuộc, mình nhớ hết. Cho nên Pháp Hòa suốt thời gian đi tu đâu có học nghi lễ đâu, tại vì các thầy làm là Pháp Hòa chỉ cần nhìn qua là Pháp Hòa nhớ quý thầy làm gì và những câu đó đọc như thế nào. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, thì ở đây trong cái trường hợp là không phải là mình tự mình nói là mình phước mỏng nghiệp dày rồi mình không làm gì được. Mình sẽ làm trong cái phạm vi của mình, bằng tất cả tâm thành của mình. Đặc biệt trong lúc làm không khởi tham sân si. Thì tham sân si là ai cũng có, nhưng mà miễn lúc đó mình đừng khởi, để mình đem cái tâm thanh tịnh mình làm. Chứ còn đi tìm một người mà chấm dứt đừng tham sân si, không dám kiếm được người đó. Bởi vì ngay cả các vị xuất gia bình thường thỉnh thoảng cũng còn khởi tham sân si, thì làm sao mà mình hoàn toàn thanh tịnh được. Nhưng mà trong lúc mình hành cái lễ đó thì chúng ta không có khởi thì không có gì lỗi. Còn các cái phần khác là chúng ta chỉ theo nghi thức thôi. Thì hôm nay về chùa Bảo Thành, Pháp Hòa có sinh hoạt với đại chúng nguyên ngày ha. Thì bây giờ chúng ta đã giải quyết vài câu hỏi ở đây rồi, thì mong đại chúng hoan hỷ thông cảm cho những cái câu hỏi nào Pháp Hòa trả lời mà chưa có thỏa mãn được cho đại chúng, thì xin các vị có thể cầu thỉnh các bậc tôn đức khác. Khả năng Pháp Hòa thì chỉ tới đó thôi, thì mong đại chúng hoan hỷ.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào Nam Phong, anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. À, thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước vô xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất, cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc đồ dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý, có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận, mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ sẽ như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng biết bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này nữa, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi đó, mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn các bạn.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, và cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Đúng rồi, người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là contracting đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là ngày mới lạnh ở Texas mà mấy mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời được cái gì. Đâu cái dám mà gọi là để vâng, là không có mấy
0: cũng lạnh. Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200 ngàn người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 20% là thoát ra, cái là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì tuy nhiên là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường cái bên Tây thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lung lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có có ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến thì thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này, cứ đau chỗ kia, mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch đó cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á, đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, khi là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị yên cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà chúng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũng mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay, từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không, tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận đấy, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà mình tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toan ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi từ quý vị. Mình có thể uống thuốc loạn máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loạn, và nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị, nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không có làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có ra đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y tối nhiều cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân họ uống thuốc loạn máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loạn máu nó vô nó sẽ làm cái loạn cái máu, nhưng mà nó làm nó loạn á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu từng trường hợp đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc trên này nữa này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo. Và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó không có cho việc lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tại vì cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc là nó tán cái ứ huyết thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho cái tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng con mộc lên thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy xích thược hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh đó mà đầu lăn lộn là tự dùng cái thứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người nào mà phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó,

tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và hệ cái thống tiêu hóa của mình nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tầy nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, cái như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thưa quý vị. Nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện ra đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình phải dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn ai dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tính qua dao nó cũng bình, cho nên là người Nhiệt có thể sử dụng được mà người Hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất huyết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là ai dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng ai dao, thường thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng ai dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là ai dao tô mộc thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam thất thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua ai dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của ai dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kim tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là

0: mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình thấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao, nó vị mặn không thưa quý vị. Đó, người ta nói máu mặn mà. Đó, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. À, nếu mà không có bị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự nhiên cái như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về là má nấu ăn cái gì nó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thưa quý vị. Chơi cái cơ bản của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám ra này, trời ơi bà này sao có lượng sodium trong người bảo có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó, thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, đó 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa. Đó, cho nên là mình không có chữa ngay cái thận, mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề, và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây, hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không, vì chắc mặn rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần thì cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn tống ứ trệ bên trong đó, tại vì thuốc đi thấm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho thêm những cái người bị tai biến hay không? Có thưa quý vị, và tôi bị cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy từ bất thường, chẳng hạn như là trước là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh gân đỏ gân nhện rồi tại vì hết trơn vậy thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp chữa bệnh nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm đương quy tô một tam thác tam thất ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi ha, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sống, mình sử dụng cả 100 năm, cả 1000 năm rồi thưa quý vị. Đương nguyên, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục đồ đó, thường rất là thường và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô ở trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có phát mạch kỳ kinh, có rồi cho như là thập nhị quan tiết, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết á, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc độ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tô một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà nó sẽ cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, tim cũng đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước dậy tay trên mình vơ vậy là mình khỏe, không phải đó, thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại phải tiêm đó mình cũng có nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này mà đâu có nhiều đâu. Năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đăng xâm là bằng một cái bài tứ vật thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da là sẽ bị thiếu. Tương tự, tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đăng xâm, đương quy, tô mộc, a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Giờ tai biến ấy, mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi ấy, thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Như tôi nói, thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm, tự nhiên những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường đó, nó chảy máu. Từ quý vị trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não, và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và và thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói, là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đồng y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó, là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không, thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
0: Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một thang này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là khen chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tệ tệ tệ tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái. Rồi nó thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm. Rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu của quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt tự nhiên. Như tôi nói hồi này đó. Còn không, thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 4-50 trở lên nên dùng một năm, không có lâu, mà uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này nữa không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đồng ý của Trung Á, cái nghĩa là cái người nào mà âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được. Người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thứ quý vị. Mình sẽ uống nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tháng là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có. Đó, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó. Nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn một bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà mình sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Và chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp những chữa cho những người bệnh bị tai biến mà còn rất là tốt cho những cái người phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người ấy, nó cứ rần ở mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đan sâm, chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có, mà cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị, 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc, 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. À, dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là a dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là icarus đó thưa anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn huyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55 thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ cho sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn thì hãy dùng cái bài thuốc này, nó vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút và tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt của quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: À mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một thang mình uống 2 cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết á, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang.
1: Dạ.
0: Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này là cái gì đối tượng thầy mới tiêu.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể, rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đồng y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đau tung thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào tất cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 20 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Pio thứ 10 Giáo Hoàng. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 56 sau đây.
1: Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con. Này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau.
0: Tôi kêu cầu Chúa tối cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.
1: Từ trời xanh mong người đưa tay giải thoát, hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. Xin Chúa trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của người.
0: Tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người, nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo, lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.
1: Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất.
0: Dưới chân con chúng đã giăng lưới sẵn cho con phải mắc vào, trước mặt con chúng đào hầm đào hố, chính chúng lại xa chân.
1: Con an lòng lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng, này con xin đàn hát sướng ca.
0: Thức dậy đi hồn tôi hỡi, thức dậy đi hỡi đàn sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh.
1: Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước con đàn hát sướng ca, vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.
0: Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất.
1: Amen. Amen.

0: giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sa-đốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có bao giờ ông bà và anh chị em nghe người ta nói hẳn nhau đại khái như là: Ồ, cái bà đó đi nhà thờ rất siêng, đọc kinh rất to, nhưng mà chửi người ta cũng dữ lắm. Ai mà làm trái ý bà thì cả xóm đều biết. Bà cũng còn ăn diện quá đáng làm ngứa mắt nhiều người. Ở nhà thì giàu mà ai xin giúp quỷ từ thiện bác ái thì cho có mấy đồng. Anh chị em có bao giờ nghe ai nói đại khái nó giống như vậy chưa? Có lần tôi cũng đã nghe na ná như vậy. Và cũng chỉ biết yên ủi cái người tâm sự thế này: là may mà bà đó riêng đi nhà thờ đấy, nên cũng còn đỡ đấy. Chứ không đi thì e rằng nó sẽ còn thê thảm hơn. Chắc bà ấy còn chửi to hơn, hay là bà còn không cho ai đồng nào. Nếu có người đặt vấn đề: Tôi tin Chúa, giữ 10 điều răn, đọc kinh, đi nhà thờ đàng hoàng, không làm hại ai, có đủ để lên thiên đàng chưa? Hoặc có người không tin Chúa, vô thần, nhưng lại làm điều thiện, giúp đỡ tha nhân rất nhiều, thì có được Chúa thưởng công cho không? Không biết anh chị em trả lời thế nào? Chứ theo bài phúc âm hôm nay thì rõ ràng Chúa Giêsu muốn người ta kết hợp cả hai: kính mến Chúa, yêu thương người, phải đi chung với nhau. Tức là nếu bạn tin Chúa thì phải yêu người. Và bạn có yêu người thì cũng có nghĩa là đang sống trong tình yêu. Mà sống trong tình yêu cũng có nghĩa là sống trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng có lẽ nhiều người vẫn không ý thức được điều đó. Anh chị em cứ nghĩ xem, một ai đó có nhà cửa xe cộ đầy đủ, có đồ ăn thức uống đầy đủ, trong nhà băng là có mấy trăm ngàn, và rồi người đó cho rằng thế này thì mình không cần gì nữa hết, có đúng không? Có lẽ còn nhiều thứ cần, nhưng mà có một thứ rất cần thiết mà người đó không thấy và không để ý, đó là không khí này. Tôi thường đặt câu hỏi với các em chứ: nếu không ăn bao lâu mới chết? Em trả lời: chắc chừng một tháng. Nếu không uống bao lâu mới chết? Chừng một tuần. Nếu không mặc, không có xe để chạy đây đó thì bao lâu mới chết? Khá lâu. Nếu không có nhà ở, phải đi homeless ở gầm cầu, bao lâu mới chết? Là lâu lắm. Nhưng nếu không hít thở thì bao lâu mới chết? Phần lớn các em nói chừng một phút. Thành ra sống trong bầu không khí. Mà thưa anh chị em, lắm khi người ta quên không khí. Cũng vậy, nhiều khi người ta sống trong yêu thương, người ta có bình an, người ta có niềm vui, có hạnh phúc, mà người ta không nhận ra là có đấng là nguồn của sự sống, nguồn của hạnh phúc, nguồn của yêu thương. Và đó là Thiên Chúa. Ngài đang bao trùm cuộc sống, cuộc đời của họ. Rồi khi mà nói đến yêu, yêu Chúa yêu người. Yêu thì cũng có nhiều đối tượng và nhiều cấp độ lắm. Nếu nói tôi yêu mùa thu, chúng ta đang sống trong mùa thu. Tôi yêu cỏ cây, tôi yêu thú vật, tôi yêu trẻ thơ. Trẻ thơ này, cỏ cây này, mùa thu này, rồi thú vật như chó mèo. Đó là những đối tượng của tình yêu. Và tình yêu dành cho mỗi đối tượng thì cũng có một, những cái mức độ khác nhau. Thiên Chúa cũng là đối tượng của tình yêu của con người. Nhưng thưa anh chị em, con người được truyền dạy là hãy yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, tức là trên hết mọi sự và mọi loài. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức là yêu như thế nào đấy? Ở trong một cái lớp giáo lý dự bị hôn nhân, khi hỏi về cái câu đó thì có một cô kia chia sẻ về cái sự yêu nhau của cô như thế này. Cô nói, bạn trai của cô á, anh ấy là người đầu tiên em nghĩ đến trong buổi sáng khi vừa thức dậy. Và anh ấy cũng chính là người cuối cùng em nhớ đến vào buổi tối trước khi nhắm mắt đi ngủ. Ai yêu nhau có lẽ sẽ cảm được cái câu nói đó, nó hay, nó thấm thía như thế nào. Thức dậy là nhớ ngay đến nhau, trước khi đi ngủ còn nhớ đến nhau, và rồi là trong giấc ngủ có khi còn mơ thấy nhau. Tự hỏi mình yêu Chúa được như vậy chưa? Tự hỏi khi vừa thức giấc, chúng ta có nghĩ ngay đến Chúa, và tối lại, Chúa có phải là người mà chúng ta nghĩ tới trước khi chìm vào giấc ngủ không? Hay là mới thức dậy, mình đã nghĩ đến phải ăn sáng thứ gì, đi đường nào để không bị kẹt xe đây, cuối tuần này đi chơi ở đâu đây? Mùa băng tới rồi, cá đổ bao nhiêu với thằng bạn trong sở làm đây? Chiều về ghé chợ nào đây? Nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ không mấy người là nghĩ đến Chúa. Rồi tối về thì lại lo cơm nước cho con cái, hôm qua tắm rửa, coi tivi, rồi đi ngủ. Cứ như một người ngoại đạo, một người không có đức tin vào Thiên Chúa. Thành ra thưa anh chị em, giáo hội dạy vừa thức dậy, chúng ta hãy ngồi lên làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con ngày hôm nay sống đẹp lòng Chúa và sống vui lòng mọi người. Rồi tối là hãy cùng biết xét mình xem ngày hôm nay ta đã làm điều gì tốt, điều gì xấu, làm phiền lòng Chúa, làm mất lòng ai, để rồi tạ ơn Chúa và xin cho được một đêm ngủ bình an. Sáng nhớ đến Chúa, tôi nghĩ đến Chúa, và rồi trong ngày thì sống diễn tả tình yêu Chúa với những người chung quanh, những người trong gia đình. Tập như thế là tập để đi đến với việc yêu hết lòng, hết linh hồn đấy. Thử hỏi tập sống luật mến Chúa yêu người có khó không? Khó chứ. Yêu có khổ không? Có chứ. Bởi vì yêu là khổ mà. Và có cái khổ nào mà không khó đâu. Tôi nhớ đọc được ở trong một cái cuốn sách nói về một dòng chiêm niệm kia. Có một ông thầy già rất là chuyên chăm cầu nguyện. Ước mong sâu xa của thầy là làm sao mà được thấy Chúa Giê-xu hiện ra với mình. Và rồi sau nhiều năm cầu xin chờ đợi, một hôm kia cái lòng ao ước của thầy được thành sự. Thầy xuất thần và trông thấy hình ảnh đầy oai phong nhưng là rất nhân lành của Chúa Giê-xu. Thế nhưng vừa thấy Chúa thì cũng lại vừa nghe cái tiếng chuông cổng của nhà dòng kêu leng keng. Cái tiếng chuông đó là báo cho biết là phía trước của tu viện này đang có mấy người ăn xin chờ được bố thí. Mà không may hôm đó lại là ngày trực của thầy. Trời đất ơi, biết bao nhiêu năm chờ đợi, hôm nay mới được phúc thấy Chúa thế này mà lại bỏ đi à? Và rồi trong một vài giây phút ngập ngừng, luyến tiếc, thầy già đã quyết định đứng lên để đi làm bổn phận. Thầy xuống bếp lấy bánh và đem ra cho những người hành khất đang đứng chờ. Thầy làm cũng vội vã lắm. Ấy thế mà không biết vì sao, hôm ấy số người ăn xin lại đông hơn thường lệ. Cho nên phải mất cả giờ mới xong. Xong rồi, thầy lủi thủi trở về phòng của mình. Nhưng thầy ngạc nhiên quá sức khi thấy Chúa Giê-xu vẫn còn ở đó. Và rồi thầy nghe Ngài nói, nếu con không có ra với ta ngoài kia, thì ta đã ra khỏi căn phòng này rồi. Thưa anh chị em, cái câu chuyện đầy tính chất ngụ ngôn trên đây, nó chỉ khẳng định một điều, đó là ta làm cho tha nhân, cho vợ, cho chồng, cho con, cho người này người kia như thế nào, thì cũng như ta đang làm cho chính Chúa vậy. Không yêu thương chân thật nào lại thiếu hy sinh. Ước ao được chiêm ngắm Chúa, nhưng lúc được rồi lại hiến dâng tất cả cho tha nhân. Người tu sĩ già, ông thầy già kia đã sống như thế đấy. Và đó là lối đường của tình yêu chân thật. Yêu Chúa trong con người và yêu tha nhân để diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Và rồi có một cái điểm như thế này nữa, thưa anh chị em, là không tình yêu chân thật nào lại không gắn liền với thập giá. Đức Giê-xu gắn đời mình vào thập giá để làm hương yêu thương cho chúng ta. Ở đây xin hỏi thêm, chứ lâu nay người ta hay dùng trái tim làm biểu tượng của tình yêu. Điều đó không sai. Nhưng dấu hiệu đặc biệt nhất diễn tả tình yêu chính là dấu thánh giá. Thánh giá nào cũng có cái thanh dọc xuống và thanh ngang. Một thanh dọc là hướng lên cao với Chúa. Một thanh ngang là mở ra với con người. Và cả hai thanh liên kết làm nên dấu hiệu đặc biệt của tình yêu. Bỏ đi một thanh sẽ không có thánh giá. Cũng vậy, không thể nói tôi yêu Chúa là đủ, và không cần mở lòng ra với anh em. Cũng không thể nói là tôi thương anh em là đủ, không cần phải tin hay hướng lên Chúa. Chúa Giê-xu đã chết trên thánh giá trong tình yêu để nói cho chúng ta như vậy. Kính thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta nhiều lần làm dấu thánh giá lắm. Khi làm dấu, ta hãy tập xin Chúa giúp trở thành những nhân chứng cho tình yêu. Cho tình yêu của ta vào Chúa và cho tình yêu của ta với anh chị em chung quanh. Và lúc bấy giờ, ta đã thi hành giới luật mà Chúa trao ban là hãy yêu Chúa, yêu người. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Việt Nam, Đại hội La Vang lần thứ 32 quy tụ 150.000 người hành hương. Ngày 15 tháng 8 năm 2026, khoảng 150.000 tín hữu từ khắp Việt Nam và hải ngoại quy tụ tại Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang, tỉnh Quảng Trị, tham dự cuộc rước kiệu và thánh lễ đại triều mừng kính Đức Mẹ Maria hồng phát lên trời, cao điểm và cũng là thánh lễ bế mạc Đại hội Hành hương La Vang lần thứ 32. Cuộc rước kiệu do Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giám mục Giáo phận Nha Trang chủ sự, với sự hiện diện của đông đảo các giám mục, linh mục và tu sĩ và tín hữu. Thánh tượng Đức Mẹ La Vang được cung nghinh từ linh đài qua tháp cổ, nhà hành hương và quảng trường Vương cung Thánh đường, trong tiết kinh Mân Côi và lời ca tôn kính Đức Mẹ. Trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân mời gọi cộng đoàn trở về mà không chỉ như những người kết thúc một cuộc hành hương, nhưng như những người con đã gặp mẹ, được mẹ yêu thương và sai đi. Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh nhấn mạnh, La Vang là nơi cảm nhận sự hiệp nhất của giáo hội, của hội thánh và lời mời gọi sống tình bác ái huynh đệ. Từ thông điệp La Vang, cộng đoàn được mời gọi trở thành những môn đệ thừa sai, biết phục vụ, yêu thương và mang tinh thần của mẹ vào gia đình, cộng đoàn và xã hội. Tin Đức Thánh Cha, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico, hãy sống kết hợp với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi giới trẻ Công giáo Mexico luôn nhớ rằng mục đích đích thực của cuộc đời là kết hợp với Chúa Giêsu và tiến tới sự thánh thiện. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn quốc lần thứ 3 của Mexico, diễn ra ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 năm nay tại Tổng giáo phận Monterrey. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ với nhau và với các vị mục tử bắt nguồn từ sự hiệp thông với Chúa Kitô. Theo Ngài, chính sự kết hợp với Chúa Giêsu giúp người trẻ trở thành những chứng nhân sống động cho thế giới thấy ý nghĩa và mục đích của đời người. Dựa trên lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, cả anh em nữa, hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ biến đức tin thành chứng tá bằng chính cuộc sống. Ngài đặc biệt đề cập đến những thách đố mà giới trẻ đang đối diện, như bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa. Đức Thánh Cha khuyến khích họ dành thời gian thinh lặng để phân định điều gì thực sự tốt đẹp và xây dựng.
2: Tin Giáo hội Jerusalem, Đức Hồng Y Pia Batista Pizabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã viếng thăm Theba, làng Kitô giáo duy nhất tại miền bờ Tây. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pia Batista Pizabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã viếng thăm Theba, làng Kitô giáo duy nhất tại miền bờ Tây. Trong bối cảnh, cộng đoàn địa phương đang đối diện nhiều khó khăn và áp lực.

0: Ngài khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để bảo vệ và duy trì sự hiện diện Kitô hữu tại Thê-ba cũng như trên toàn đất thánh. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô cứu thế, Đức Hồng Y kêu gọi người dân bén rễ sâu trong đức tin, không để sợ hãi và tuyệt vọng chi phối. Ngài nhấn mạnh đừng sợ, đồng thời khẳng định người Kitô hữu được mời gọi tiếp tục xây dựng sự sống và bảo vệ quyền được sống của mình ngay cả giữa những hoàn cảnh tưởng như không thể. Chuyến viếng thăm diễn ra trong lúc Thê-ba chịu nhiều hạn chế về an ninh và tiếp cận. Tháng 7, Israel tuyên bố khu vực Thê-ba và Rimon là khu quân sự đóng cửa, ảnh hưởng đến khu dân cư, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo lịch sử. Vào ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực chống dân thường Palestine tại bờ Tây và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tin quốc tế: hãy ngăn Israel lại vì hòa bình và tương lai của cả người Israel lẫn Palestine. Dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực và khủng hoảng nhân đạo tại Palestine, đặc biệt tại Gaza và khu vực bờ Tây. Trong một bài viết ngày 17 tháng 8 vừa qua, ký giả Scopelli của La Nuova Bussola Quotidiana kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ hơn để chấm dứt vòng xoáy bạo lực đang khiến người Israel và Palestine trở thành những tù nhân của lòng hận thù. Bài viết cho biết nhiều gia đình Palestine phải sống trong sợ hãi trong khi nhà cửa bị phá hủy, đồn điền bị thiêu đốt và người dân phải rời bỏ nơi cư trú. Tác giả nhấn mạnh rằng việc yêu cầu Israel dừng các hành động gây tổn hại cho dân thường không đồng nghĩa với việc chống người Do Thái hay phủ nhận quyền an ninh của Israel. Đồng thời, quyền sống và an ninh của người Palestine cũng phải được tôn trọng. Các nạn nhân Israel trong cuộc tấn công của Hamas cần được tưởng nhớ và bảo vệ. Nhưng đau khổ của một bên không thể biện minh cho đau khổ của bên kia. Đặc biệt, bài viết cảnh báo về những thế hệ trẻ em Israel và Palestine đang lớn lên cùng mất mát, sợ hãi và thù hận. Hòa bình đích thực vì thế phải bao gồm công lý, tự do, phẩm giá cho người Palestine và an ninh cho người Israel.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cứu Giúp. Kính chúc quý thính giả luôn được bình an trong Chúa Kitô.
1: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh ngày hôm nay cha muốn chia sẻ với quý thính giả của chúng con lời Chúa nào thưa cha?
2: Quý thính giả thân mến, giữa một thế giới luôn chuyển động không ngừng, thì con người dường như đã quen với việc chạy theo công việc. Những cái cuộc hẹn hò hay là vô vàn tiếng ồn hoặc những cái sự nhộn nhịp bao quanh chúng ta. Thế nhưng chúng ta thấy càng bận rộn, chúng ta càng cảm thấy mệt mỏi và khao khát một cái khoảng lặng. Nhiều người nghĩ rằng là nghỉ ngơi chỉ là đi du lịch, ngủ nhiều hơn hay là tạm rời xa áp lực của cuộc sống. Nhưng mà đối với người Kitô hữu thì sự nghỉ ngơi đích thực còn đi sâu hơn thế nữa. Đó là lời mời gọi trở về với chính mình và quan trọng hơn đó là trở về với Thiên Chúa. Thì cái bài suy niệm sau đây sẽ giúp chúng ta khám phá cái ý nghĩa của sự thinh lặng cầu nguyện và nghỉ ngơi trong ánh sáng tin mừng, để giữa những cái ồn ào của cuộc sống hôm nay chúng ta vẫn tìm được bình an cho tâm hồn. Xin mời quý thính giả nghe bài viết Nghỉ ngơi của cha Philip Nolan, một linh mục dòng Đạo Minh. Ngay cả người hướng ngoại, người thích gặp gỡ những người khác, luôn có các buổi hẹn kín lịch và sẵn sàng hòa mình vào đám đông của quảng trường Times Square trong đêm giao thừa, thì đôi khi họ cũng cảm thấy có khi cần được một ở một mình và sống trong thinh lặng. Có những lúc sự tĩnh lặng trong cô tịch hấp dẫn chúng ta như một lối thoát khỏi những âm thanh ồn ào và nhịp sống hối hả. Vì thế, nếu tháng này bạn đi nghỉ, có thể bạn sẽ nói với mọi người rằng tôi muốn đi trốn. Người bạn lại hỏi, trốn ai, trốn cái gì? Thì bạn trả lời, trốn khỏi tất cả. Vào Chủ nhật thứ hai của tháng 8 năm nay, chúng ta sẽ nghe tin mừng kể rằng chính Chúa Giê-xu cũng phải rời xa đám đông, đi đến một nơi hoang vắng, giải tán dân chúng và lên núi một mình. Ngài cũng đi trốn khỏi tất cả, theo một nghĩa đặc biệt khác. Đôi khi cái sự thinh lặng không chỉ là chạy trốn khỏi bận rộn, mà còn mở ra lời hứa về một cuộc khám phá nội tâm. Khi giải thích lý do sống bên hồ Walden, thì Henry David Thoreau, một nhà văn và triết gia người Mỹ, đã viết: tôi vào rừng vì muốn sống có ý thức, muốn đối diện chỉ với những sự thật cốt yếu của cuộc đời và xem liệu tôi có thể học được điều gì từ cuộc sống hay không. Chúng ta thường cảm thấy mình còn thiếu một điều gì đó về chính bản thân mình, về cuộc sống, và hy vọng rằng trong những giây phút cô tịch suy tư, chúng ta sẽ khám phá được điều ấy. Vì thế, Thánh Catharina thành Siena thường nói đến sự cần thiết phải bước vào cái căn phòng của sự hiểu biết chính mình, nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nơi chúng ta gặp được sự thật về chính mình.
1: Tuy nhiên, khát vọng thinh lặng của người Công giáo còn vượt xa việc tìm kiếm một nơi lánh đời hay chỉ để hiểu bản thân. Nhu cầu nghỉ ngơi hay hồi tâm không phải là lý do khiến Chúa Kitô lên núi hay khiến Thánh Catharina sống nhiều năm trong căn phòng nhỏ của cha mẹ mình. Chúa Giê-xu lên núi để cầu nguyện, còn Thánh Catharina mời gọi chúng ta ở lại trong căn phòng của sự hiểu biết chính mình để càng nhận biết lòng nhân lành của Thiên Chúa hơn. Nói cách khác, khát vọng tìm kiếm sự tĩnh lặng, dù chúng ta có ý thức hay không, thực chất là khát vọng tìm kiếm chính Thiên Chúa. Sự cô tịch trong thinh lặng không bao giờ là hoàn toàn trống rỗng, và ngay cả khi có vẻ trống rỗng, đó vẫn là lời mời gọi kín đáo của Thiên Chúa ẩn mình, thúc giục chúng ta tìm kiếm dung nhan Ngài với một đức tin kiên vững và bền bỉ hơn.
2: Có thể bạn không gặp khó khăn trong việc dành thời gian ở riêng với Chúa để nghỉ ngơi, nhưng đối với đa số chúng ta, vấn đề lại hoàn toàn ngược lại. Một linh mục giọng Đa Minh từng nhận xét, người ta lúc nào cũng nói, tôi phải chạy đây, tôi phải làm cái này. Tại sao chúng ta lại lấp đầy từng giờ trong ngày để cứ mãi tất bật từ nơi này sang nơi khác, trong khi hiếm khi dành ưu tiên cho sự nghỉ ngơi mà chính mình vẫn mong ước? Đặc biệt hơn, tại sao chúng ta khó giữ Chúa Nhật như ngày nghỉ, dù vẫn luôn than phiền rằng mình cần được nghỉ ngơi? Dĩ nhiên, có những người thật sự phải gánh vác những trách nhiệm khiến họ không thể dừng lại, nhưng thường thì sự bận rộn ấy lại do chính chúng ta tạo ra. Vì sao vậy? Bởi vì thật ra con người rất khó sống trong thinh lặng. Theo một nghĩa nào đó, nghỉ ngơi cũng là một công việc đầy thử thách. Mỗi khi chúng ta dành thời gian cho sự tĩnh lặng, tâm trí lại tràn ngập những việc cần làm, những vấn đề nan giải, những mối tương quan căng thẳng, những câu hỏi không lời đáp, những bất an về thế giới, cho đến khi chúng ta không chịu nổi nữa, rồi chúng ta đứng dậy dọn phòng, lên thêm kế hoạch, hoặc tìm đến một thú tiêu khiển quen thuộc để đánh lạc hướng mình. Chúng ta hiểu rõ lời than của Thánh Vịnh, bao nỗi ưu tư làm con không sao yên nghỉ, Thánh Vịnh 55. Thông thường vấn đề không phải là tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng là tôi không thể nghỉ được dù có rất nhiều thời gian.
1: Nhưng sự nghỉ ngơi trong cầu nguyện và thinh lặng không chỉ là một nhu cầu của con người, đó còn là bổn phận của người Kitô hữu. Chính Thiên Chúa truyền dạy chúng ta phải dành một ngày nghỉ mỗi tuần. Hãy nhớ giữ ngày Sa-bát. Chúa Nhật là ngày mời gọi chúng ta dừng lại, để nhận biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa. Vào thời Thánh Gioan Vianney, vị thánh mà giáo hội mừng kính ngày mùng 4 tháng 8, cũng như trong thời đại hôm nay, việc tôn thờ công việc đã lấn át việc giữ ngày Chúa Nhật. Thánh nhân thường khuyến khích giáo dân sống Chúa Nhật cách ý thức hơn. Ngài nói, mục đích cuối đời của chúng ta là đến với Thiên Chúa. Chúng ta hiện diện trên trần gian không vì điều gì khác. Chúng ta nên chết đi vào Chúa Nhật và sống lại vào thứ hai. Chúa Nhật là ngày của Thiên Chúa nhân lành của chúng ta. Đó là ngày thuộc riêng về Ngài. Khi nhìn sự nghỉ ngơi trong cầu nguyện không chỉ như một khát vọng khó đạt được hay một sự xa xỉ, nhưng như điều chúng ta mắc nợ Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra, nghỉ ngơi cũng là một nhiệm vụ đem lại sự sống. Thánh Vịnh dạy, hãy tìm kiếm bình an và theo đuổi bình an. Thánh Vịnh 34. Thánh Carolo Borromeo khuyên các linh mục, hãy thinh lặng trước mặt Thiên Chúa.
2: Đúng vậy, giờ cầu nguyện hàng ngày hay thánh lễ Chúa Nhật đôi khi vẫn trôi qua giữa biết bao lo lắng và chi trí. Nhưng nếu chúng ta kiên trì, trung thành dành cho Thiên Chúa điều thuộc về Ngài mỗi ngày và mỗi tuần, thì từng chút một Ngài sẽ làm lắng dịu tâm hồn đang sao động của chúng ta, ban cho chúng ta cảm nhận về sự hiện diện của Ngài và cho chúng ta nếm trải sự tự do nội tâm của những người con Thiên Chúa. Gần đây tôi có dịp cầu nguyện trong một nhà nguyện chầu thánh thể tại thành phố New York. Khi quỳ trước thánh thể, người ta vẫn nghe tiếng tàu điện ngầm chạy rầm rập ngay dưới con đường bên cạnh, phía sau mặt nhập. Kinh nghiệm ấy diễn tả rất đúng đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu. Trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, những tiếng động và chia chí không hề biến mất, nhưng chúng ta học cách để chúng lướt qua. Còn tâm hồn vẫn hướng về đấng đang hiện diện trước mặt mình. Ngài thật ra còn gần gũi với chúng ta hơn bất cứ điều gì khác. Thế giới vẫn tiếp tục ồn ào náo động, nhưng Thiên Chúa vẫn mãi là nguồn bình an và nghỉ ngơi đích thực, không bao giờ thay đổi. Đó chính là sự thật cốt yếu của cuộc sống mà cầu nguyện dạy cho chúng ta. Mỗi ngày biết theo Chúa lên núi để cầu nguyện, hầu tìm được sự nghỉ ngơi đích thực cho tâm hồn.
1: Dạ thưa cha, khi mà vẫn còn đi làm việc đó thì một thời gian đến ngày summer đó, mùa hè đó, thì mọi người lục tục đi vacation. Họ nói là I have to get away from here, too much headache, too much work, nhiều việc quá, nhức đầu quá. Thì họ nghĩ là quan niệm là vacation phải đi ra khỏi cái nơi làm việc, phải đi ra khỏi cái nhà của mình, đến một cái nơi nào đó để mà vui chơi thì mới là nghỉ ngơi. Nhưng mà trong Kinh Thánh nó lạ lùng một cái đó, là khi mà Chúa nuôi dân ăn, Chúa giảng dạy xong rồi, tất cả mọi người đều đi về thì Chúa lên núi và cầu nguyện. Thì phải chăng Kinh Thánh của mình á, theo Chúa cầu nguyện là nghỉ ngơi, còn của mình cầu nghỉ ngơi là đi vacation, là ngủ cho khỏe. Vậy thì nó như thế nào cha? Mình phải, với lại nó ồn ào quá đi, cho nên cái con người của mình á, nó rất là sợ cái sự thinh lặng để mà cầu nguyện. Phạm thưa cha.
2: Đúng rồi, giống như bài Vico nói, thật sự là mình chưa có quen sống trong thinh lặng để cầu nguyện, con người chưa quen. Cho nên là để đi vào cái sự nghỉ ngơi á, có nghĩa là trở về với Thiên Chúa. Cho nên là cha, cái bài viết mà cha dòng đa mình này có viết là vậy, là có người thật sự chưa. Cho nên là
1: chưa biết nghỉ ngơi là gì, phải không thưa cha?
2: Mặc dù có khi con người nghĩ là nghỉ ngơi là phải đi vacation hay là gì đó, nhưng thật sự là ngay cả trong mấy cái magazine mà vacation, nếu mà chúng ta ra ngoài, ví dụ ngoài chợ chúng ta thấy cái vacation về mấy cái khuôn magazine mà đi nghỉ du lịch á, thì mình thấy người ta vẽ hay là design cái cover nó hay lắm. Người ta thường thường người ta design như thế này: một người ở ngoài bãi biển, rồi sau
1: nằm
2: đó
1: trên võng,
2: nằm trên võng, rồi có mấy cái cây cao,
1: cây dừa,
2: rồi mình không thấy bóng, là bao nhiêu, không thấy thành phố, không thấy tòa nhà gì hết, giống như là phải đi xa hết, đi xa cái thành phố gì đó để tới một nơi thanh vắng. Đó thì thật sự là có nghĩa là đối với họ đó, nghỉ ngơi vacation là phải tránh xa cái sự ồn ào của thế giới. À, nhưng mà đối với Thiên Chúa là nghỉ ngơi là phải trở về với Thiên Chúa. À, cho nên là mà có lẽ là người tác giả nói là con người chưa có quen với cái sự nghỉ ngơi đích thực, có nghĩa là họ chưa có quen trở về với Thiên Chúa. Ngài muốn nói vậy. Cho nên là Chúa có nói là theo Chúa để tìm được cái sự nghỉ ngơi cho tâm hồn đó. À, và cầu nguyện là sự nghỉ ngơi trong Chúa. Vậy có nghĩa là thật sự là đi đâu mà mình có thể cầu nguyện được thì chúng ta vẫn có thể tìm được nghỉ ngơi.
1: Thì đi đến nhà thờ.
2: Đi đến nhà thờ.
1: Đi hành hương.
2: À, đấy. Đó thì mình phải tự đến với Chúa rồi trong thinh lặng thì có thể tìm được nghỉ ngơi đích thực. Mà có khi mà quý tín giả coi mình đi, thí dụ mình đi du lịch, mà trong cái ngày 3 ngày du lịch đi, so sánh với mình đi với Thiên Chúa trong sự thinh lặng 3 ngày, thật sự mà đến với Chúa trong 3 ngày đó đó, cái thời gian mình đến với Chúa ngắn, nhưng thật sự mình thấy tâm hồn mình nghỉ ngơi đích thực đó, mình recharge lại, giống như là mình nạp lại, nó nhanh hơn là 3 ngày đi du lịch nữa. Và cái này là phải có những người nào phải đến với Chúa thường xuyên mà mình làm nhiều lần đó mình mới cảm thấy được. Cho nên là Chúa nói không có sai đâu, là đến với Chúa là kiếm được nghỉ ngơi cho tâm hồn đích thực đó. Cho nên là đây là cái lời khuyên trong chương trình ngày hôm nay mà dùng với lời Chúa, đó là khi dân chúng đã ăn no rồi thì lập tức Chúa Giêsu sao kêu các môn đệ chở xuống thuyền mà qua bên bờ kia đi, còn Ngài thì Ngài giải tán dân chúng, rồi giải tán xong thì Thiên Chúa lại lên núi cầu nguyện một mình. Thì cái một mình đó có nghĩa là Ngài cho chúng ta thấy, Ngài làm gương cho chúng ta thấy là lên đó một mình có cái mối tương quan với Thiên Chúa Cha, và Ngài kiếm được cái sự nghỉ ngơi đích thực cho tâm hồn.
1: Dạ, thế cha, con thấy các cha đó một năm á thường hay đi tĩnh tâm một tuần, phải không thưa cha? Thì các cha làm gì thưa cha? Tụi con thắc mắc là không biết các cha đi tĩnh tâm như vậy á, là mỗi người một căn phòng ngủ cho nó đã hay là cho các cha làm gì thưa cha?
2: Các cha thường đi tĩnh tâm một tuần đó là các cha có những cái khóa học. Rồi các cha có thời giờ để mà cầu nguyện và dâng lễ chung với nhau, thường thường chỉ có hai cái đó thôi. Còn bao nhiêu còn lại là thời giờ riêng. Nếu có những cái sinh hoạt giống như họp hay là gì đó đó. Nhưng mà đối với người khác thì không biết làm sao, đối với cha này thấy cái đó cũng là việc. tại vì gặp nhau họp thì cũng là việc của các cha. Nhưng mà cái thời giờ mà cha Lợi này thấy vui nhất đó là cái thời giờ riêng, là không gian riêng mình dành với Thiên Chúa đó. Mình ở thí dụ mà mấy ngày đầu, nếu mà ai chưa quen á, đến với Chúa thì 1-2-3 ngày đầu thì chưa, tại vì mình đã quen với cái ồn ào của thành phố đô thị. Nhưng mà sau ngày thứ ba đi, ngày 1, ngày 2, ngày 3, bắt đầu ngày 4, ngày 5 á, thì mình quen cái thinh lặng, mình đến với Chúa thật sự mình thấy mình recharge lại, mình nạp lại và mình thấy bình an cho tâm hồn đích thực.
1: Dạ thưa cha, hồi xưa đó thì tụi con cũng được cha giám đốc đưa đi tĩnh tâm ở trên dòng Benedicto ở Oceanside á. Thì tụi con đi cứ sáng cứ dậy giống như một người tu sĩ vậy, đi theo các thầy các cha dòng Benedict ở trên đó. Các cha sớm dậy sớm lắm rồi nguyện lắm, mà các cha đông nhưng mà họ rất là nhỏ nhẹ mà êm đềm, nó giống cái lời kinh nó như là một cái bài nhạc có ru mình vậy cha. Mới đầu thì không có quen, nhưng mà đến ngày thứ hai thứ ba, tại tụi con ở cũng có 3 ngày trên đó thôi, thì sau đó thì khi mà cầu nguyện với các thầy các cha dòng Benedict, sau rồi tụi con đi vô phòng ăn cũng ăn uống với các thầy ăn uống với nhau vậy. Rồi sau đó cha nói là bây giờ tới cái giờ mình ra riêng với Chúa. Thật là tuyệt vời thưa cha, tức là mỗi người mình đi một nẻo, nẻo vậy đó, tại vì cái khuôn viên nó rất là lớn. Rồi mình cứ đi thong thả rồi mình ngắm cảnh. Nó sẽ cảm thấy là 3 ngày sau 3 ngày á, mình trở lại nó giống như một người mới.
2: Đúng rồi.
1: Mình có sức để mà mình làm việc. Mặc dù cái đây này nó giống như là mình đi nghỉ dưỡng, mà không phải nghỉ dưỡng, mình đi thành một cái tu sĩ, thì cha mới diễn tả là cái căn phòng của mình là cái nấm mồ thưa cha. Mình trở lại cái nấm mồ của mình, rồi mình suy tư ở trong đó, là mình ra riêng với Chúa, tức là mỗi người ở trong một cái phòng vậy thôi, tĩnh lặng, và theo cái sự hướng dẫn của cha giám đốc là mình cũng có giờ sầu thánh thể nữa, rồi mình cũng có cái giờ mình chia sẻ kinh nghiệm làm việc với nhau, mình ăn với nhau, rồi những cái ai mà bất hòa đó là cái thời gian để mà mình giảng hòa với nhau, mình làm việc với nhau thế nào cũng có đụng độ. Thì nó, sau ba ngày đó thì mình trở về, mình cảm thấy là mình được hồi sinh, được chữa lành ở trong tâm hồn cũng như thể xác đó thưa cha. Nó cũng hay lắm. Nếu mà lần đầu thì không có quen đâu, nhưng mà những cái về sau này đó, cứ mỗi năm như vậy đó, rồi qua đến ngày thứ hai thì cái tâm hồn của mình mới lắng động xuống. Thẩm thì cha mới đầu vô cũng không có lắng động đâu,
2: tại vì
1: cũng còn ồn ào lắm.
2: Đúng rồi. Cái gì nó cũng có thời gian để mình transition, thay đổi từ một cái trạng thái qua cái trạng thái khác. Có lẽ là ngoài việc mình biết là mình vào thí dụ tu viện hay là một nơi thành hương để mình gặp được Thiên Chúa, nhưng mà đối với thí dụ chúng ta thì con người bình thường đi, có lẽ là cái đầu tiên mình thấy mà nó giúp cho mình bình an đó là chúng ta không còn phải gánh mọi sự một mình nữa. Mình vô đó với mình buông thả đó. Nhiều khi cái điều làm chúng ta mệt mỏi không phải là cái công việc nữa, mà cái cảm giác là mình một mình phải gánh, mình phải lo nhiều việc quá, mình phải làm nhiều việc quá. Có thể là mình đặt những cái gánh nặng trên mình đó. Và trong cái cầu nguyện thường thường là chúng ta đặt những cái gánh nặng vào tay Chúa. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng, hãy đến cùng ta thì ta sẽ nâng đỡ cho. Đó, Chúa nói vậy đó. Không, có nghĩa là mình đừng có nghĩ là mình phải tự một mình phải lo quá nhiều việc, gánh quá nhiều việc. Rồi mình nào vừa là lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, cho nhiều cái quá. Thì cái đó là cái gì mà mình đến với Chúa mình thấy nhẹ. Cho nên là những cái gì mình có thể giao cho Chúa được thì, nhưng mà khó mà để cho con người có thể giao cho Chúa được khi mà người ta cứ bận rộn. Người ta bận rộn là có nghĩa là giống như là chị Mota về trong Tin Mừng vậy đó, chỉ lo quá nhiều mà không có dám giao cho Chúa, Chúa giúp cho. Thì có lẽ là cái đó là cái đầu tiên. Rồi còn cái phần mà gặp gỡ Chúa thinh thần thì cái đó phần sau. Nhưng mà cho thấy là cái đầu tiên đó là cái gánh nặng mình phải bắt đầu mình buông thả nó đi. Khi mà mình đi vào một nơi mà thanh vắng để chúng ta có thể tĩnh tâm lại.
1: Thì trong cái ba ngày đó mình cũng không có cần phải phone. Mình phải cất cái phone đi. Mình sống giống như là không phone, không tivi. Nó không có những cái ồn ào, mà ngay cả gia đình của mình cũng phải quên đi cha, quên những cái cánh lo. Nếu mà mình đi tỉnh đông đó thì phải quên, đừng có lo lắng con của mình bây giờ nó đang làm gì, chồng của mình nó đang làm gì ở nhà, không biết là nó có sao không, nó có đủ ăn không, hay cái lo lắng quá mình phải bỏ đi, mình phải quên đi và mình sống thực sự. Mình sống thực sự ra riêng với Chúa để mà mình cầu nguyện, để mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình. Nhiều khi mình không có thời gian để mà mình nhìn lại những cái gì mình đã trải qua, không thưa cha, mình đã làm những gì và mình sẽ phải có một cái lời quyết định nào đó trong cái tương lai mình sẽ tốt hơn, mà mình sẽ làm cái gì, mình sẽ vạch ra một cái chương trình để mà mình sống theo cái guideline đó thì mình mới có bình an được.
2: Chính xác, đúng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó là trong tháng 7, tháng 8 này vẫn là mùa hè, cũng là mùa hè. Thì chúng ta thấy rằng tìm lại cái nghỉ ngơi, trở về với Thiên Chúa vẫn là một cái gì đó. Mà trong bài viết hôm nay có nói là đó là một thách đố nữa. Một sự nghỉ ngơi mà thật với Thiên Chúa cũng là một thách đố. Tại vì thật ra con người rất khó sống trong thinh lặng. Mà cái là cha người viết này nói rất là đúng. Đó là con người thật ra vẫn là chưa có quen sống trong thinh lặng và rất khó. Cho nên là Ngài nói đó là nghỉ ngơi cũng là một cái công việc. Chứ không phải là nghỉ ngơi là không phải là việc đâu. Mình làm cái công việc gì mình làm, nhưng mà nghỉ ngơi cũng là một công việc mình phải làm. Mà đó là một cái thử thách. Cho nên là cũng không dễ. Và nếu mà nó dễ thì thật sự ai cũng có thể làm được rồi. Nhưng mà đâu phải ai cũng làm được đâu, ai cũng có luôn luôn là việc này việc kia không. Nên là trở về với Chúa là có nghĩa là Chúa muốn chúng ta là đừng có gánh quá nhiều việc trong tâm hồn. Tại vì cái đó nó không có giúp được cho mình. gần với Thiên Chúa. Nên là đây là một lời mời gọi, một trở về với Thiên Chúa để thật sự có cái nghỉ ngơi đó. Nó chỉ có giúp cho mình thôi, giống như thân xác cần phải nghỉ ngơi thì tâm hồn cũng phải là một nghỉ ngơi. Cho nên đây là một cũng là một bổn phận đó, Chúa muốn á là chúng ta trở về với Thiên Chúa để được cái nghỉ ngơi đó.
1: Dạ thưa cha, con lần con đi hành hương với một chị bạn, gia đình của họ thôi, đi với một vị linh mục, một tu sĩ ở gần Benito bên Switzerland á. Thì con không thể tưởng tượng được có những người không thể yên lặng được thưa cha. Ngay cả giấc ngủ cũng phải đút vào trong cái lỗ tai đó, cái đồ nghe nhạc, mà nhạc cứ đánh bùm bùm lên. Mà con ba ngày trời con nhức đầu, con hỏi không có thể nào tắt được cái phone một phút hay sao. Chị ta mới nói không được, mình không ngủ được, mình phải nghe nhạc thì mình mới ngủ được. Thì con không biết là cái đời sống của một cái con người mà lúc nào cũng có tiếng động, có thể sống, nhưng mà cái đời sống của chị ta nó cập rập lắm cha, làm cái gì cũng hấp ta hấp tấp lắm, giống như là không có giờ cho chị ta vậy đó, làm cứ lấu ta lấu tấu, mà nói thì nói rất là nhiều. Cho nên khi mà tụi con đi linh thao đó, đi linh thao thì các cha đó, cha đó, linh thao, cha tước đó, không cho nói chuyện. Đến ngày cuối cùng đó thì mới cho nói chuyện. Thì một tuần linh thao thì cha, trời ơi, nó khổ đến chừng nào. Nhìn nhau mà không nói được với nhau cha. Nhìn nhau mắt nhìn mắt, nhưng mà mình nhìn bạn mình nhiều, muốn nói nhiều lắm mà cha không cho nói. Nhưng mà khi mà mình thinh lặng như vậy đó thì mình nghe những cái tiếng động là bước chân người. Nếu mà thường thường thì mình không để ý bước chân người đâu, nhưng mà khi mà mọi người đã yên lặng hết rồi trong phòng đó, cha ngồi cha chờ mọi người, chỉ có cha nói thôi, cha giảng cho tụi con thôi, thì tụi con không được nói, nhưng mà nghe biết bước chân á, rất là khó chịu cho những cô mà đi guốc đi kịp tọc cả cọc cha lọc bà lên đó. Trời ơi, nó bó tờ như thế nào. Khi mà ngày thứ nhất thì khổ lắm, nhưng mà đến ngày thứ hai, thứ ba rồi đó, mình quen rồi, thì mình cảm thấy nó có bình an cha. Nó lạ lắm. Bây giờ ai thử đi, tự đi linh thao, đi ba ngày trước đi, rồi sẽ thấy mình sẽ sống được cái thinh lặng. Phạm thì cha, quen, từ từ rồi mình sẽ quen.
2: Đúng rồi, ngay cả cái thinh lặng là người, con người mình chưa có quen sống trong thinh lặng, mình phải cần cái thời gian để mình bước vào cái thinh lặng đó. Nhưng mà khi mà mình bước vào rồi đó, mình mà bước vào thinh lặng, mở quen rồi, mình thấy thế giới này nó tạp nhạc, nó ồn ào, nó đau quá, và người ta đã chưa có cảm được thôi. Cho nên người ta chưa dám đi vào cái thinh lặng đó. Nhưng mà khi người ta đi vào rồi, người ta sẽ thấy nó rất là thoải mái.
1: Nhưng mà chạy thưa cha, nó một cái điều là như vậy này, nó giống như là người Phật giáo đó, người ta ngồi thiền, phải không thưa cha? Thì người ta để cái tâm trí người ta không có suy nghĩ gì hết. Bây giờ, cái kiểu của cái vị linh mục dạy cho tụi con đó, tụi con cũng khóa dạy cũng ngồi thiền, mình thinh lặng, nhưng mà mình suy niệm lời Chúa. Phạm thì cha, mình cứ suy đi nghĩ lại cái lời Chúa đó thì nó ít lợi hơn. Thì cha nghĩ coi, giữa cái thinh lặng mà không nghĩ gì hết với cái thinh lặng mà mình suy niệm lời Chúa thì cái nào hơn thì cha?
2: Cái Thiên Chúa vẫn luôn luôn hơn.
1: Từ người có đạo thì mình phải. Còn cái người Phật giáo đó, người ta ngồi thiền, con thấy người ta ngồi thiền giống như các vị tăng ni đó. Người ta ngồi xếp bằng á. Để ta ngồi giống như là người ta, cái tâm trí của người ta nó bay đi đâu đó. Nhưng mà con chắc chắn với cha là người ta phải nghĩ một cái gì đó.
2: Đúng, chính xác. Tại vì con người Phật, ngay cả ngồi thinh lặng bên ngoài nhưng chưa hẳn là tâm hồn.
1: Chưa hẳn tâm hồn lắng động. Nhiều khi trong đó nó còn đánh nhau.
2: Dạ đúng rồi, nó đánh nhau. Nên là tại sao mình, nếu mà con người bên trong của mình á, bên ngoài thì ngồi thinh lặng, nhưng con người bên trong thì sao? Thì con người bên trong của mình được Thiên Chúa tạo dựng, cho nên là mình không thể ngồi yên được.
1: Vâng.
2: Cái con người bên trong phải nối kết hiệp với Thiên Chúa, cho nên phải hướng với một Thiên Chúa. Còn ví dụ ngồi thiền nói chung đó, thường thường là hướng vào chính mình. Ví dụ là hướng vào hơi thở mình, để ý mình thở mấy lời hỏi ra vô, rồi sau đó là hãy hướng về cái trạng thái của cái tâm thức của mình đó, mình thì cái đó là hướng về mình, còn cái này là mình hướng về Chúa, thì vẫn Chúa vẫn hơn. Rồi cái mục đích là mình gặp gỡ và kết hiệp với Thiên Chúa, còn ngồi thiền á, cái mục đích là đạt cái sự tĩnh tâm, chánh niệm hoặc là giác ngộ, thì cái ta vẫn hướng về mình. Rồi mình đến với Chúa trong thanh lặng là bình an, và bình an là một hồng ân Chúa ban. Còn mà bên ngồi thiền đó là bình an thường được xem là một kết quả của một cái việc mà mình rèn luyện tâm trí mình. Thì cái mình thấy ông Chúa ban cái ơn nó vẫn hơn là cái gì mình làm. Mà không biết người ta có được ngồi để mà rèn luyện đến mức độ mà đạt cái đó thì người ta nghĩ là họ làm được.
1: Vâng.
2: Sự phải Chúa ban nữa.
1: Mình hết giờ rồi nữa thôi thưa cha. Và kính thưa quý tín giả VTV và có hàng chúng tôi xin tạm ngừng tiết mục Đường vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý tín giả có những câu hỏi về Thánh Kinh cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý tín giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới đầy vội vã và ồn ào, xin dạy cho chúng con biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa. Xin giúp chúng con biết dành thời gian cho cầu nguyện để tìm lại bình an, khám phá chính mình và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi ngày sống, đặc biệt mỗi Chúa Nhật, trở thành cơ hội để chúng con nghỉ ngơi trong Chúa và được Chúa đổi mới tâm hồn. Nhờ đó giữa bao lo toan của cuộc sống, chúng con luôn tìm được sức mạnh, niềm vui và sự tự do của những người con yêu dấu của Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Hoặc email radio đức mẹ hằng cứu giúp @gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi TGIF anh. Màu dễ sợ không anh thấy không, mới thấy Mỹ Tâm trở lại làm việc, anh còn nói tái nạm với Mỹ Tâm đây rồi, bây giờ thì đại là ngày thứ sáu để chúng ta chào đón hai ngày cuối tuần rồi. Thời gian trôi rất là nhanh, tháng 8 trôi đi nữa thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có 4 tháng nữa thôi là chúng ta lại chấm dứt cái năm 2026. Phải nói là năm nay em thấy thời gian đi nhanh, mỗi ngày hình như mỗi một năm thời gian nó đi nhanh hơn so với hồi lúc mình đi làm việc. Có phải là cái lúc mình làm việc đó, cái thời gian nó dài á, thật ra mình không có thấy cái thời gian đi nhanh, cứ ngày nào nó cũng đều đặn, rồi tới khi mà bắt đầu là lên tới một cái đỉnh rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta đang tụt xuống á, thì bắt đầu mới thấy thời gian nó đi nhanh.
0: Cái chuyện mà đi làm thấy thời gian nó kéo dài là cái chuyện bình thường thôi cô.
1: Yeah.
0: Nhất là những người mà làm những cái công việc không có phải là hùng hục lao động chân tay đó, thì lại càng thấy thời gian nó dài hơn nữa. Còn những người mà làm mà liên tục tay chân phải vận động đó, thì lúc đó thì mới thấy thời gian nó đi nhanh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đó nó là một cái chuyện rất là bình thường. Nó cái cơ thể của chúng ta đến một cái lúc nào đó nó sẽ có cái sự thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như làm tự dưng cái buồn ngủ gục lên gục xuống, không giống như là không có mở mắt ra được vậy đó. Nhưng mà tự dưng nghe cái, tới hết giờ làm đó, cái tự nhiên nó tỉnh à. Lúc đó muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.
1: Giống như đang đói bụng ăn vô cái tự nhiên nó no.
0: Thì cho thấy rằng cái lúc đó cái tâm lý của mình nó đang có một cái gì đó nó chán chường, nó không có exciting. Tức là cái công việc nó chán quá, thí dụ như vậy. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ hết giờ làm rồi đó, thì lúc đó lại tỉnh lại. Lái xe cũng vậy, đôi khi có nhiều lúc là buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Rồi có những người đến cái tuổi lớn tuổi rồi đó thì muốn ngủ, nhiều khi phải mở truyền hình ra mới ngủ được, thí dụ như vậy. Mở truyền hình ra vậy đó mà đứa nào mà tới mà tắt một cái là tỉnh về liền. Tắt một cái, tôi đang coi mà bà tắt vậy.
1: Mà ngủ thì ngay khò khò vậy đó. Đó là mẹ em.
0: Thì nó đến một cái tuổi nào đó thì đành phải chấp nhận thôi. Cho nên cái chuyện mà thời gian nó qua mau hay chậm nó là tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời điểm. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay ngày thứ sáu rồi, cô chuẩn bị cái chương trình cuối tuần sôi nổi của cô như thế nào rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì hy vọng là không làm handicap như là tuần vừa rồi. Cuối tuần này thì tụi em cũng đi hát một cái lễ, là chỉ là lễ đám cưới thôi. Người ta book ca đoàn cũng mấy tháng rồi, thì bây giờ tụi em mới có cơ hội để đi hát cho cặp tân hôn này. Thì sẽ trong ở một cái thánh đường ở ngoài Đào Thao, thì cũng vui có dịp mình để mình ra đó, tại vì cái tòa giám mục ở ngoài Đào Thao, cái thánh đường nó đẹp lắm anh, họ xây theo cái kiểu mà của châu Âu đó, thành ra nhìn rất là đẹp.
0: Cái chỗ nào, cái chỗ mà trên đường
1: Santa Clara, ở đường Market đó.
0: Market
1: trên đường Santa Clara là giáo xứ của La Vang là Việt Nam mình, nhưng mà cái này là trên đường Market, cái này là tòa giám mục.
0: Trên đường Market như dạ. Vậy thì nó nằm chỗ nào?
1: Anh đi trên đường Santa Clara, anh quẹo trái.
0: Quẹo trái.
1: Dạ.
0: Như vậy thì nó chạy xuống đường hướng đường San Carlos.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó khoảng đó đó anh, nằm bên tay trái mình luôn. Dạ, thánh đường đẹp lắm. Thì tụi em sẽ đi hát lễ cưới ở đó, rồi sau đó thì chắc chắn là phải tụi em đi ăn lunch với nhau rồi. Thì cũng là một cái buổi sáng thứ bảy cho nó vui, cho nó có cái không khí nó nhộn nhịp mà một chút xíu. Chỉ là như vậy thôi.
0: Nếu mà đi ở đó thì nên đi xe chung.
1: Dạ đúng.
0: Và càng nhét được bao nhiêu người thì càng
1: dạ,
0: tốt.
1: Tại giống vì... như kỳ tụi em đi lên Song Phan hồi tuần rồi cũng vậy, đi chung với nhau vậy đó. 20 mấy người thì đi 3 xe thôi.
0: Bởi vì trên đó đậu xe đó là cô phải vào parking trả tiền.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Chứ không có thể nào mà miễn phí được, ngoại trừ cô chạy ra cái chỗ parking mà phía sau, hình như là phía sau cái tòa thị chính đó.
1: Dạ.
0: City Hall đó. Thì cái parking đó cái ngày Chủ nhật đó, thì được miễn phí.
1: Chủ nhật thôi chứ thứ bảy đâu có.
0: Cô hát thứ bảy hả?
1: Dạ đúng, thứ bảy là đám cưới mà. Dạ.
0: Ok. Thôi dạ, thì phải ráng dồn vô, nhét vô bao nhiêu người đó thì dồn vô cái xe đi cho nó đỡ mà mất công tìm chỗ đậu xe. Vâng, rồi thì sau đó thì sẽ có cái chương trình mà nếu mà nói ăn uống ở ở downtown đó, thì nó có rất là nhiều chỗ, nhưng mà nói tiệm Việt Nam thì mình cũng không thấy nhiều lắm, bởi vì cái khu ngay cái khu vực đó thấy toàn là tiệm Mỹ không à.
1: Dạ.
0: Cho nên bắt buộc là lúc đó chắc là phải lấy xe chạy đi những cái tiệm khác.
1: Dạ không, tụi em về nhà một người trong ca đoàn đó.
0: Tức là
1: dạ,
0: vậy đó.
1: Có đặt mấy cái party tray đó, rồi tụi em ăn đó. Tại vì anh xuống cái khu của Việt Nam mình như Grand Century Mall hay là Vietnam Town thì giờ đó nó rất là đông. Nó khó đậu parking lắm.
0: Ở trên cái đường Santa Clara nó có cái tiệm Vũng Tàu bây giờ còn không cô?
1: Dạ, dẹp lâu lắm rồi anh. Vũng Tàu 1, ở đó là Vũng Tàu 1 trên North Pitas, là Vũng Tàu 2 trên đường Newark, trên ở thành phố Newark ở đường Sida đó, là Vũng Tàu 3 tất cả đều đóng cửa hết rồi anh.
0: Chắc có lẽ là bởi vì cái sau cái vụ Covid. Chứ lúc trước Vũng Tàu cũng là một trong những cái tiệm khá đắt khách ở cái khu vực đó. Rồi sau này xây, người ta xây cất nhiều quá, nhất là khi mà City Hall đến rồi những cái hãng xưởng bắt đầu họ kéo về đó. Thì bây giờ San Jose nó không còn như ngày xưa nữa, tức là lên là phải đậu xe trả tiền. Cái ngày xưa tôi nhớ là trống lóc mà muốn đậu đâu đậu, nhất là mấy cái đường cắt ngang đó, đường số 1, số 2, số 3, số 4. Mấy cái đường đó cái chỗ đậu xe nhiều lắm. Thì bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa, các cơ sở thương mại nó đầy lên hết rồi. Chứng tỏ là cái kinh tế đó nó cũng phát triển cũng khá ở San Jose. San Jose là một trong những cái thành phố lớn của nước Mỹ mà, nó đứng hàng thứ 9, thứ 10 gì đó, những cái thành phố lớn, cho nên nó cũng rất là nhộn nhịp. Ngày xưa lúc mà tôi đến, lúc đó trên cái đường Santa Clara, đó, hai bên nhiều khoảng nó còn đất trống lắm, đất trống mà đất mà cái kiểu mà đất quang đó, chứ không phải, nói đất quang thì cũng không phải, nhưng mà đất nó không có xây cất gì hết, trống lóc, và trông rất là tiêu điều. Nhưng mà phải nói rằng khi mà người Việt Nam chúng ta đến thành phố, nó bắt đầu cố gắng làm việc, rồi có cơ hội mở các cơ sở thương mại, rồi bắt đầu từ từ đi lên thôi. Tôi còn nhớ lúc đó cái hệ thống Lee Sandwich nó chưa có. Lúc đó ông bá, ông ấy còn có cái xe catering để ông ấy bán bánh mì Việt Nam. Và ông ấy hay đậu ở chỗ cái góc đường số 5, số 6 gì đó. Chỗ gần cái tiệm vải Bến Thành đó. Và lúc đó đậu ngoài đó bán, rồi sau lần thì bắt đầu có tí vốn rồi mới bắt đầu mới mở được một cái tiệm đầu tiên. Thì lần bây giờ cái hệ thống Lee Sandwich nó cũng phát triển khá nhiều, tôi thấy chắc cũng cỡ 10 tiệm hả cô.
1: Ở San Jose thì 10 tiệm mà tất cả đều là con cái của ông Lê Văn Bá xem, tức là trông coi. Còn như anh thấy ở Nam Cali hay là ở những cái tiểu bang khác mà có Lee Sandwich thì tất cả đều là franchise hết anh.
0: Thì đúng rồi, nếu mà đã franchise thì bắt buộc phải nhận cái sự cung cấp từ cái warehouse của,
1: dạ,
0: của Lee Sandwich ở trên San Jose, họ gửi xuống thôi.
1: Dạ đúng, tại vì bên hệ thống của Lee Sandwich họ có một cái công ty họ chuyên làm cái này đó, tức là họ kêu là Libros. Nó nằm ở trên cái đường Gis anh, thì chỗ đó là tập trung buổi chiều là những chiếc xe mà catering như anh nói đó là tập trung về đó. Rồi sáng thì họ lấy đồ ở đó, tại ở đó nó cũng có một cái warehouse. Ở trong đó thì họ lấy đồ catering, họ đến đó họ lấy những cái đồ trong cái warehouse đó để họ đi khắp nơi trên trong cái vùng Bắc Cali này để họ bán cho các hãng xưởng, rồi chiều thì họ tập trung về đó là cái khu kêu là food service, ở đó họ làm pate gan, làm hem, làm xúc xích đồ này nọ là ở những cái chỗ đó họ làm.
0: Vâng, cái chỗ đó thì tôi có đến một lần tôi xem, thì cũng rất là lớn và thật sự ra nó cũng rất là tiện lợi cho những người làm cái việc mà catering. Bởi vì cô cứ đẩy cái xe vô là họ fill up thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nó rất là nhanh, khỏi có cần phải đi chợ, đi búa gì hết. Dĩ nhiên có thể là một số mặt hàng nó cao hơn tí, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thì bên hệ thống Lee Sandwich là họ bắt đầu khá lên là nhờ cái hệ thống đó. Nhưng mà cái mà khá nhất nó là nhờ cái vấn đề đầu tư địa ốc. Thì họ cũng có đầu tư địa ốc, mặc dù trên mặt nổi không ai biết, nhưng mà ngày xưa tôi biết Hướng Hướng có làm cái chuyện đó, và Hướng sau này đó thì qua đời rồi,
1: qua
0: đó
1: đời
0: thì không có còn ai làm cái việc đó nữa, không có còn có người đi mà đầu tư về địa ốc nữa. Bây giờ họ chỉ có những cái warehouse và cung cấp thực phẩm, nhưng mà rồi thì họ cũng nghĩ ra nhiều cái thứ nó cũng giúp cho có thêm những cái đặc biệt của Lee Sandwich, thí dụ chẳng hạn như là
1: cà phê nè.
0: Cà phê cái loại mà họ làm sẵn rồi đóng chai.
1: Đóng chai.
0: Và cái đó dường như tôi nhớ trong Costco họ cũng có bỏ.
1: Họ có bán cho Costco, với anh đi trong Costco mà anh thấy bán chả lụa đó anh, để chữ Sài Gòn cũng là của Lee Sandwich á, thì họ để là Lee Brass hay là Food Service. Thì ở đường Gis là San Jose mình có một cái Food Service. Còn ở trên Hayward cũng có một cái của chị Âu, tức là người em gái thứ tư coi cái đó, cũng ở trên Hayward luôn, cũng có một cái food service lớn như vậy, cũng mấy chục chiếc xe giống như ở đây vậy đó.
0: Vâng, cho nên là nếu mà phải nói rằng có năng khiếu hay là nếu mà biết cách làm ăn thì cái vấn đề thương mại nó vẫn là cái vấn đề hàng đầu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù
1: phi thương bất phú mà.
0: Nhiều ngày xưa đó thì vấn đề buôn bán nó lại không có được người ta coi trọng.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa người ta nói theo thứ bậc đó là sĩ nông công thương. Thì nhưng bây giờ chắc là phải nói ngược lại, bởi vì làm ăn buôn bán nó mới giàu được. Và dĩ nhiên cũng có người muốn làm giàu, nhưng mà bởi vì một lý do ABCD nào đó, hay là một cái vấn đề năng khiếu, hay là chưa gặp thời vân vân, thì lại làm ăn thất bại. Nó có nhiều cái mà nhiều khi mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra nhưng mà mình không biết tại sao nó xảy ra. Ví dụ chẳng hạn như cô biết ngay cái góc đường Capitol và Silver Creek đó, cái khu mà kế bên Orchard Supply đó, nó có một cái tiệm phở, lúc nhiều người đến khai thác lắm, từ phở Hà Nội trước phở Hà Nội, rồi còn có một cái tiệm khác nữa, tiệm phở khác nữa, rồi sau này nhiều người tới nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà khi tiệm cơm tấm Thanh, cơm tấm Thiên Hương họ tới đó, thì họ lại bắt đầu đắt khách. Thì cái điều đó mình cũng không biết là tại sao. Hay là cái khu đó nó hợp với cơm hơn là phở, mình không rành.
1: Thì họ cũng bán phở về anh, cơm tấm Thiên Hương họ cũng có bán phở trong đó.
0: Nhưng mà cái chủ yếu đó vẫn là
1: cơm tấm là chính.
0: Cơm tấm, cái phở là họ dụ dỗ người ta tới để ăn cơm tấm. Tại vì phở ở San Jose mình bây giờ nó một tô phở là khoảng 20 đồng trên. Trong khi ở đó họ ghi đó là phở đặc biệt của họ nó chỉ có 13, 14 đồng thôi.
1: Dạ, 13 đồng.
0: Thì dĩ nhiên đâu có phải ai cũng muốn ăn phở, nhưng đúng mà rồi. Cô thấy rẻ, cô nói Nam Phong tới tiệm nó ăn phở rẻ, nhưng mà tới đó tôi thấy cơm tấm hấp dẫn quá, tôi lại muốn ăn cơm tấm, cô ăn phở. Thì rốt cuộc họ gỡ lại được bằng cái đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện vấn đề một cái technique ở trong vấn đề buôn bán thôi. Và cái phương thức của họ là có nhiều cái phương thức khác nhau. Rồi cũng như cái chuyện mà lúc trước tôi có nói với cô, cái tiệm ngày xưa lâu lắm rồi, rất là đắt. Cái tiệm nó nằm ở cái khu mà Town Country House gì ở, nó cái khu mà đối diện với lại Valley Fair Mall đó. Ngày xưa ở đó nó có một cái tiệm Việt Nam, cái nhà hàng nó tên gì ha, tự nhiên tôi quên mất tên.

0: thì Khanh Garden lập tức dời qua bên cái khu vực kế cận thôi, tức là cái cách đó chừng hai con đường thôi.
1: Ừ.
0: Tức là dời qua cái đường Winchester.
1: Đúng rồi.
0: Gần cái chỗ mà cái nhà ma đó. Thì không biết có phải ảnh hưởng nhà ma hay không mà sau này Khanh Garden nó không còn như ngày xưa nữa.
1: Dạ, xuống luôn. Dạ.
0: Không còn đắt khách nữa, mặc dầu cái chỗ này, chỗ mới này nó lớn hơn nha.
1: Ừ.
0: Nó to hơn và nó có vẻ bề thế hơn. Nhưng mà lại bắt đầu không có như ngày xưa, nó không có đắt mà nó bắt đầu thậm chí nó còn ế nữa. Cho nên không biết là cái đó có phải đúng như mấy ông thầy phong thủy nói là động phong thủy không, không biết không? Động, động đất, động gì đó hay là không hợp gì đó. Mình không biết, nhưng mà nó đã xảy ra. Và mặc dầu chỉ đi cách đó có một hai block đường thôi, rồi cũng bao nhiêu đó thức ăn vậy vậy, rồi sau này nó dường như họ chịu không nổi, họ phải sang cho một cái người khác.
1: Yeah.
0: Và khi cái người mới vào đó thì công thức cũng bắt đầu đổi, cho nên lúc đó là cái tên của Khanh Garden nó không còn nữa.
1: Ừ.
0: Nó bắt đầu người
1: ta
0: không
1: tên là spicy, mà nó phục vụ món ăn cũng là món ăn của Á Châu mình, nhưng mà fusion rồi anh, tức là làm
0: lai rồi.
1: Dạ, rồi sau cũng thì lúc đó là họ làm là trước khi Covid, họ kéo dài cho tới lúc Covid thì họ phải tạm đóng tại vì không còn business nữa.
0: Thì có những cái món thí dụ chẳng hạn như canh chua cá bông lao đi.
1: Dạ.
0: Canh chua cá bông lao nó phải nấu bằng cá bông lao. Ngày xưa thì nếu mà tôi nhớ không lầm nữa thì họ luộc trước với ở ngoài đó với một chút gia vị, rồi tới cái lúc mà làm canh rồi họ mới đổ vào. Thì sau này đó họ không có làm nguyên một cái khứa cá bông lao nữa, mà họ làm cái phi lê.
1: Ừ.
0: Tức là toàn lóc ra một cái miếng thịt phi lê theo kiểu Mỹ đó, bởi vì Mỹ nó ăn nó sợ mắc xương, cho nên có nhiều người lại không thích. Người ta nói rằng tôi ăn canh chua cá bông lao đó, mặc dầu tôi không có ăn cái da của nó, nhưng mà tôi vẫn yêu cầu là canh chua cá bông lao phải nấu nguyên khứa, nguyên con như vậy. Chứ là nếu mà chỉ nấu phi lê không thì nó không còn là canh chua cá bông lao nữa. Nếu mà nấu phi lê không đó, thì đâu có tầng cá bông lao, cá gì lại nấu là không được. Tại vì cái phi lê của cá bông lao khi mà nó lóc ra rồi, nó cũng gần gần giống như mấy cái phi lê của mấy loại cá kia.
1: Ừ.
0: Cho nên người ta không có còn cái hình ảnh của cá bông lao nữa. Và cái đó nó cũng là cái vấn đề nó bị lai rồi, không còn đúng theo cái nghĩa cái thức ăn Việt Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Xin được nhường lời cho Mỹ Tâm với cái câu chuyện ngày hôm nay cô chọn lựa để gửi đến quý vị là câu chuyện gì?
1: Thường thì chúng ta hay nghe giai thoại hai câu thơ, không biết anh Nam Phong có nghe qua chưa nha. Giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì hai câu thơ này thì thật sự là Mỹ Tâm cũng mới nghe thôi, nhưng mà chúng ta đi tìm hiểu về giai thoại của hai câu thơ này như thế nào thì Mỹ Tâm xin được kể cái câu chuyện về giai thoại của hai câu thơ. Giai thoại kể cái câu chuyện thời còn trẻ, khi mà ông Nguyễn Công Trứ, ông còn nghèo, phải đi theo làm anh kép hát, thì trong đoàn có cô đào tên là Hiệu Thư, rất là xinh đẹp. Và ông Nguyễn Công Trứ thì lúc đó thì ông đã để ý cái cô nàng này rồi, nhưng mà cô nàng đẹp mà lại hát hay nữa, cô đào nổi tiếng nữa, thành ra không có để ý tới cái anh chàng vô danh tiểu tốt này. Thì một hôm đoàn đi hát ở một làng khác, thì ông Nguyễn Công Trứ mới làm bộ bỏ quên cây đàn. Đến giữa cánh đồng vắng đó, thì anh chàng mới kêu lên một tiếng là, ô anh chàng quên mất cây đàn rồi. Thì cái người đi cùng đoàn đó, trẻ hơn đó, phải chạy về nhà lấy đàn. Thì lúc này ông Nguyễn Công Trứ, ông mới tranh thủ để có cái cơ hội để tán tỉnh cái cô Hiệu Thư. Thì cô Hiệu Thư khi nghe cái lời tán tỉnh của ông Nguyễn Công Trứ á, thì cô phản ứng bằng cái tiếng ứ hự. Ứ hự, cô chỉ nói ứ hự. Rồi thời gian sau đó thì ông Nguyễn Công Trứ ra làm quan, ông đánh giặc thắng trận, ông cho mở tiệc khao quân và đón cái đoàn đào kép đến ca.

0: thì trong đoàn cũng có cô Hiệu Thư, nhưng mà bây giờ thì cô Hiệu Thư đã có tuổi rồi, nên ông không nhận ra. Và khi cô ta hát Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng, thì khi ông hát cái câu đó, khi ông nghe cô ta hát cái câu đó thì ông nhận ra. Ông bèn đến để nói chuyện với cô và nhận ra cô và lấy cô làm người vợ lẽ. Thì cô Hiệu Thư thường theo trong quân, nên ông mới viết một cái câu thơ là đành nhẽ cầm thư mà kiếm mã, ai hay kim chỉ cũng phong trần. Tức là cầm thư là đàn sách, chỉ nam giới, còn kim chỉ là chỉ nữ giới. Nói về ông Nguyễn Công Trứ thì ông ngoài cái tài kim văn võ, ông còn có đầu óc là mở mang kinh tế. Ông có sáng kiến là chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, khai hoang, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn là thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải là thuộc tỉnh Thái Bình, đề xuất là lập nhà học, nhà thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và lưu thông về hàng hóa. Về võ nghiệp thì ông làm quan qua các đời vua Gia Long, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và đã có công dẹp loạn Phan Bá Vành, Nông Văn Vân và Simla. Về văn nghiệp thì ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm về chí làm trai, tiêu biểu qua các câu thơ đầy hào khí là vòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tăng bồng vay trả trả vay, chí làm trai nam bắc đông tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Và hai bài vịnh cây thông rất phổ biến đến đời nay là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Tức là nói về cây thông thì cũng tượng trưng cho cái người quân tử. Thì trở lại hai cái câu ứ hự mà chúng ta được biết đến, đó là Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Cũng từ cái từ ứ hự này mà ông và cô Đào Hiệu Thư cũng nên duyên vợ chồng. Mặc dù cô ở cái vai vợ lẽ, nhưng cũng đã, ông đã không quên cái mối tình của mình, và ông cũng đã cưới nàng về làm vợ. Để giải thích cho hai câu thơ này. Cái gì mà anh cười? Em thì lúc đầu em đọc em không có hiểu đâu. Tới chừng nghe giải thích rồi em mới hiểu tại sao lại tự nhiên đang thuyền quyên, cái tự nhiên thuyền quyên ứ hử anh hùng nhớ chăng.
1: Vâng, thì trai anh hùng, gái thuyền quyên, thì cái đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà cái chữ ứ hử đây nó là cái chữ gần như là cái chữ thở dài. Thì thường thường đó, cô nghe nói cái gì mà cô chán hay là cô rầu rĩ thì cô hay thở dài, và cái tiếng thở dài nó ví dụ nó hay là cái tiếng nó kéo dài, nó
0: hoặc là nó mình ngán cái... anh mình ngán ứ hự có không anh?
1: Cái ứ hự đó là đầy quá rồi.
0: Nhưng
1: mà cái ứ hự này nó là gọi là cái, một cái tiếng than thở, và từ cái tiếng than thở đó là người ta đưa nó vào cái câu thơ. Cho nên cái câu thơ này là tự dưng đó, hai cái câu, câu trên và câu dưới, nếu mà lấy cái chữ mà ứ hự ra đó thì nó thay bằng một cái chữ khác đó, thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi mà có cái chữ ứ hự vào, nó làm cho người ta giật mình và cảm thấy dường như đây là một câu thơ giỡn chơi hay sao đó, nhưng mà thật sự là nó là cái sự thật. Và đối với cụ Nguyễn Công Trứ thì cụ quan niệm nó là làm trai là cho đáng lên trai, phải lập nên cái sự nghiệp ở đời, và nếu mà không lập nên sự nghiệp của đời đó thì kiếp sau xin đứng giữa trời mà reo thôi, tức là làm cây thông còn hơn là làm người. Thì có người khi mà nghe cụ nói cái bài vịnh cây thông và nói câu đó, đó thì người ta nói rằng cụ có vẻ chú trọng về cái phần danh lợi nhiều quá. Nhưng mà vào cái thời đó mà chí làm trai là nó phải như vậy thôi. Cái chuyện mà đóng góp cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho cái cái người mà mình sẽ đi theo, ví dụ ông vua nào đó ngày xưa thì phải nói là làm tôi thì phải trung, vua thì chỉ thờ có một thôi chứ không có hai, vân vân. Nó có những cái luật lệ ngày xưa khi mà người ta ra làm quan đó. Và cái chốn quan trường ngày xưa nó cũng là một cái nơi mà người ta đấu đá với nhau rất là nhiều. Và nếu mà không có cái mắt nhìn xa đó, thì nên rời khỏi cái chốn quan trường càng sớm càng tốt. Bởi vì cái nơi đó là người ta tranh đấu với nhau dữ dội lắm. Nhiều khi mình chả làm gì ai hết, nhưng mà nó thấy chức vụ mình cao, nhiều khi nó muốn hại, ví dụ chẳng hạn như vậy. Hay là nhiều khi mình thẳng thắn quá, rồi nó cũng muốn hại. Hoặc là đôi khi người ta nhờ mình một cái việc gì đó, rồi đưa hối lộ mà mình không nhận, thì cũng sẽ bị ghen ghét ở trong lòng và sẽ tìm cách hại. Cho nên ở trong cái triều đó, người ta đấu tranh mà gọi là đè bẹp nhau bất cứ lúc nào mà họ có thể muốn. Và ông vua đó thì ông ở trên, nhiều khi ông tin một người nào đó thì ông ấy sẽ hay nghe theo lời của người đó. Mà khổ nổi những cái lời
0: là lĩnh thần đó, phải không anh?
1: Cái lời ngon tiếng ngọt đó thì nó đều xuất phát từ những tên lĩnh thần. Bởi vì mấy ông mà trung thần, mấy ông nói chuyện nhiều khi nó cục lũng à. Rồi nó có sao nói vậy, nó không có, nhiều khi nó không có lọt cái lỗ tai của ông. Trong khi mấy đứa kia nó xua nịnh, nó nói những cái lời ngon tiếng ngọt để mà nó dụ dỗ thì ông lại nghe theo. Rồi nó bày ra những cái trò để cho ông vui nữa. Cho nên cuối cùng đó thì ông ấy lại tin những cái kẻ nịnh thần nhiều hơn là trung thần. Và từ đó nó nảy sinh ra nhiều cái vị mà quan trong triều đó bị biếm chức, bị trừng trị, thậm chí bị chém đầu. Chưa kể là nếu mà nó hại mà ra một cái tội danh mà khi quân đó, là lại còn chết cả nhà, cả là gọi là tru di tam tộc luôn. Cho nên là lúc đó đó là cái tai họa nó đến rất là nhiều. Thì nếu mà không có bản lãnh làm quan thì đừng làm quan. Làm quan nếu mà kẹt lắm nó hốt mớ tiền bỏ vô nhà băng đó, rồi từ quan.
0: Đó làm gì có nhà băng.
1: Cái trường hợp mà trung thần mà bị hại đó thì rất là nhiều. Cho nên đối với cái quan niệm của cụ Nguyễn Công Trứ đó, thì cụ muốn rằng là làm trai nó phải tạo nên cái sự nghiệp. Nhưng mà cái sự nghiệp vào cái thời đó nó cũng khó lắm, nó không có phải như là cụ muốn đâu. Mặc dầu đó cụ lập rất là nhiều công trận, rất là nhiều, thí dụ như là dẹp giặc, rồi về văn học thì khổ của cụ cũng rất là nổi tiếng với những cái bài thơ. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó nó cũng sẽ gặp những cái tai họa, cho nên sớm nhất đó là nên từ quan và trở về vui cái thú điềm viên, tránh đi những cái tai họa. Có những lúc đó mà có người cáo lão từ quan, tức là già quá rồi đó, thì ông vua cũng đồng ý. Nhưng mà trẻ đó mà từ quan đó thì nó sẽ lại càng gây nghi ngờ cho ông vua, nhất là cái người đó mà công trận mà cao, người giỏi đó, lại càng gây cái nghi ngờ nữa. Cho nên lúc đó là những tên lệnh thần nó sẽ nói xè, nó dèm xiển, nó nói là người này đang có cái âm mưu phản loạn, muốn là bỏ triều đình để tự lập ra một cái thế lực khác, vân vân, để nó hại. Ngày xưa đó thì những ông vua mà không có minh mẫn đó, nhưng mà gọi là hôn quân đó, thì hay nghe tới những cái chuyện này. Và họ nói, ồ cái này là cũng có lý. Tại cái thằng này đó là công cao hơn chủ. Có nghĩa là nó lập quá nhiều chiến công mà mình không có làm được. Mình chỉ có cái title là ông vua thôi. thì bắt đầu nó có sẽ có cái sự nghi ngờ, hiềm khích, rồi thêm cái sự chăm chọc của những cái kẻ mà nịnh thần nữa, bởi vì cái quyền lợi của chúng nó. Cho nên cuối cùng những cái anh mà trung thần nó là bị lãnh đủ hết. Ngày xưa ở trong triều đó là có hai cái loại quan, là quan văn và quan võ. Thì làm quan văn sướng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì tối ngày cứ ngâm thơ ca vịnh rồi tâu trình ý
0: sáng
1: kiến
0: lên
1: này.
0: Chầu, hả? Sáng lên chầu vua sáng xong về chầu là thưởng thức rượu rồi.
1: Thì ông vua ông nói các khanh nghĩ sao về vấn đề này thì cứ tâu một hai câu xong rồi muốn hại đứa nào đó thì vẽ thêm cái chuyện đó. Còn mấy ông quan võ đó vào cái thời bình đó thì thất thế lắm. Bởi vì không có cái đất dụng võ. Chỉ có cái lúc chiến tranh thì mới có đất dụng võ. Nhưng mà đất dụng võ cũng chả làm gì được hết á. Tại vì cũng phải xông pha ra ngoài biên cương, ra ngoài chiến trận để mà đánh giặc ngoài đó để giữ yên bờ cõi. Trong khi mấy anh quan văn ở trong đây, mấy anh ngồi gác chân lên, mấy anh tâu ra tâu vô đủ thứ trò hết trơn. Cho nên có nhiều cái trường hợp, thí dụ như vào cái thời nhà Tống bên Tàu đó, cái chuyện mà Nhạc Phi và Tần Cối đó ai cũng biết. Tức là cái anh thừa tướng Tần Cối này là anh ấy là một tên nịnh thần mà có hiềm khích ghét Nhạc Phi, rồi để củng cố uy quyền của mình, cho nên đã tìm cách hại Nhạc Phi. Mặc dầu lúc đó binh đoàn của Nhạc Phi, đội quân đang chiến thắng, đang đánh đẩy lùi bên phía địch, lui từ từ rồi. Nhưng mà ông vua này, ông ấy nghe lời của Tần Cối, cho nên gửi ra những cái đạo kim bài để mà triệu hồi anh này về triều. Thì một đạo, hai đạo, và cuối cùng gửi luôn tới cái đạo kim đạo bài thứ 12, thì bắt buộc Nhạc Phi phải đi quay về triều. Và quay về thì bị chết tội và bị chém đầu. Cho nên bao nhiêu công trận là bị bỏ sông bỏ biển hết. Và chính vì cái việc đó, đó mà sau này là người dân Trung Hoa đó, họ ghét Tần Cối lắm. Và họ mới ghét nhưng mà không dám làm gì. Thì vào thời đó, đó họ mới lấy nhồi bột, họ lấy hai cái quấn lại với nhau, rồi họ nói đó là vợ chồng của Tần Cối, rồi bỏ vô chảo dầu để mà chiên. Thì cái đó tiếng Trung Hoa kêu là gì cô? Tức là cái giò cháo quẩy á.
0: Tự nhiên anh nói bất ngờ cái em quên xuống theo.
1: Thì
0: cái đó người Đài Loan á, họ buổi sáng đó anh trả 20 đồng tiền đài tệ đó, thì một ly sữa đậu nành với một cái giò cháo quẩy đó, hoặc là ta kêu bánh củ cải, rồi họ để trong cái bọc đó, rồi anh cứ như vậy nhúng vô trong cái ly sữa đậu nành đó. Ly là cũng ly to go luôn anh, nhúng vô đó rồi cứ ăn xong vậy đó, rồi bỏ hết tất cả vô thùng rác. Vậy là cái buổi ăn sáng của người Đài Loan đó.
1: Thì đó, thì họ ăn như vậy quen rồi, nó không có cầu kỳ lắm. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, cỡ 5 giờ sáng mà đi ăn sáng trước khi đi làm việc thì nó lại có nhiều chọn lựa hơn. Cũng có người uống cà phê sữa rồi ăn bánh tiêu, hay là ăn giò cháo quẩy, hoặc là ăn bánh bao vân vân, nó có nhiều thứ, ăn bánh mì tùy. Nhưng mà thông thường nó là cỡ bánh bao là hết cỡ rồi, không có sang hơn nữa đâu. Tại vì những người mà cô như tôi nói, nó 5 giờ sáng thức dậy thì đâu có phải là người giàu có gì, phải đi làm sớm, công chức, rồi những người lao động vân vân. Nhưng mà cái không khí vào buổi sáng ở Sài Gòn ngày xưa nó rộn rịp lắm cô. Nó ở những cái nơi mà ăn uống, những cái quán nhỏ thôi chứ không phải là cái quán lớn gì hết. Nhưng mà tới đó là nghe rộn rịp lắm, nhất là những cái quán đó mà của
0: người Hoa
1: đó.
0: Miền bao cà phê này cứ vậy.
1: Thì cái anh bồi đó, mà ngày xưa người ta gọi là tiểu nhị đó, là lấy order là anh không có thèm chạy vô trong nhà bếp đâu, anh đứng ở đây anh giọng anh kêu thì trong kia họ làm thì anh chạy vô anh bưng. Và cái hình ảnh mà của những cái tiệm đó, nó người bồi đó thì mặc áo thun rồi quần đen. Ông chủ
0: ngang thì họ thấy cho mình đó anh, một cái dĩa có bánh bao, một cái dĩa xíu mại khô, cái dĩa xíu mại nước, cái họ cứ thấy vậy đó, rồi cái họ đi phục vụ cho bàn khác, cái một hồi họ trở lại nếu mà anh không ăn á thì họ lấy lại, họ để vô trong cái nồi hấp lại, bắt đầu họ thấy cái món cái lấy trong nồi ra cái món nóng thảy cho bàn khác, tại vì cứ để vậy có người họ ăn anh, có người họ không kêu, nhưng mà để đó họ thấy thấy cũng ngon ngon họ ăn, thì vô tình họ bán thêm cái món đó nữa.
1: Thì đó, đi tàu thì chủ yếu đó là khi mà họ làm những cái, mở những cái tiệm về là chủ yếu là cái phần ăn uống. Cho nên nhiều khi cái cách trang trí đó, nó rất là bê bối. Có những cái tấm bảng hiệu nó đóng đất, đóng bụi mà nó nhìn trông bẩn thỉu lắm. Nhưng mà cái quán nó lại đông. Và nhiều khi ông chủ... cái bữa nào mà nấu nướng rồi trời nóng rồi đó, cô sẽ thấy ông chủ ông vác cái bụng bự và ông mà ông mặc cái áo ba lá
0: cái thùng nước lèo
1: cái áo ba lá ông ra ông tỉnh bơ tiếp khách, không có cái gì mà ngại ngùng hết trơn, chứ không phải như mấy ông chủ giờ phải mặc áo vét tất cà vạt gì đâu. Cho nên cái đó nó là họ không có chú trọng về cái vấn đề bề ngoài nhiều lắm. Rồi những cái nơi mà cửa hàng có sao cứ để vậy, mặc dầu nó cũ, càng lúc nó càng cũ. Thậm chí có nhiều cái tiệm bước vào, nó, mình thấy nó gắn ghép nhiều thứ lắm, mình chả biết là nó sập lúc nào. Phải không?
0: Nhưng mà đa phần anh có để ý mấy cái chiếc xe đó của họ đó anh, là họ vẽ hình Quan Công nè, Trương Phi nè, họ vẽ hình ba người.
1: Không, cái đó là mấy cái xe đấy cô.
0: Xe mì đó.
1: Xe mì chứ
0: thì
1: còn này
0: trước
1: là
0: đó, ở trước đó cái xe hồi xưa ở Cần Thơ ha. Lúc em về Cần Thơ đó là có cái tiệm Viễn Lạc. Thì họ có cái xe vậy đó anh, họ để ngay ở phía trước cái cửa. Rồi người ta đi vô, tức là họ để một bên cửa. Rồi buổi sáng thì họ kéo cái cửa sắt ra, họ kéo cái xe ra nửa ngoài nửa trong. Đó rồi họ bắt đầu họ đem lò đồ ra họ nấu. Thì cũng có lò khè để mà họ bật cái lò khè lửa lên đó để cho họ làm những cái món xào. Rồi cái nồi nước sôi lúc nào cũng là nồi nước sôi, nó sôi sùng sục. Mà một bên họ chia ra, một bên là nước sôi để họ trụng mì, hủ tiếu. Một bên là cái thùng nước lèo. Mà trời ơi nó ngon gì đâu á. Thấy cái dĩa mà họ để những cái cục xương á, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi anh vào trong đó đó là em, sáng nào em cũng mê ăn cái món bún gạo. Bún gạo với thịt bằm. Thấy em tới là họ chỉ đem cho em cái món bún gạo. Em không ăn mì, mà em cũng không ăn hủ tiếu, em chỉ ăn món bún gạo. Mà vẫn cho tới bây giờ, những cái tiệm em quen ở San Jose cũng vậy. Thấy em vô là chỉ chuẩn bị có món bún gạo cho em thôi. Em chỉ ăn món bún gạo, món đó rất là ngon.
1: Tôi thấy mì ăn cũng được chứ cô.
0: Em thì em thích ăn bún gạo, hôm nào anh ăn thử đi.
1: Không, tôi, cô cứ hình dung ra giữa mì và hủ tiếu đó, tôi không có chọn hủ tiếu mà tôi chọn mì. Nó cứng cứng, nó dai dai, nó giòn giòn, trong khi cái kia nó mềm mềm. Còn ngay cả cái chuyện mà ăn phở cũng vậy, tôi không có ăn phở tươi được. Người ta nói phở tươi nhưng mà thật sự ra thì nó cũng làm, nhưng mà cái ngụ ý, cái chữ mà phở tươi ở đây họ dùng là cái bánh phở lớn.
0: Dạ. Yeah.
1: Trong khi tôi thì tôi chỉ thích ăn cái bánh phở nhỏ thôi.
0: Bánh phở traditional thứ đó giờ mình ăn đó phải không anh?
1: Thì đó nó thấm hơn.
0: Yeah.
1: Tại vì cái kia nó to quá, nó bự quá. Nhưng mà có người thì lại thích ăn cái bánh phở đó. Mà thật sự ra nếu mà nói cái chữ mà original đó, thì ngày xưa ở ngoài miền Bắc đó là cái bánh phở nó to như vậy đó cô.
0: Đúng rồi, em ra Bắc thì cái tô phở đơn giản lắm anh, nó không có chút xíu hành lá thôi, không có hành củ, không có làm cầu kỳ giống như trong Nam của mình. Và cái bát phở của họ chỉ là mấy cái miếng thịt tái đó, cùng lắm thì có bò viên là dữ lắm rồi nghe, chứ không có cái màng mà tái gầu gân sắt gì đâu. Họ ăn đơn giản lắm, rồi rau quế, chút ngò gai, cũng có tiệm họ bỏ ngò gai. Đó vậy thôi, mà ăn xong thì uống nước vối, mà cái quán phở rất là đơn giản, mấy cái băng ghế đó anh, cái loại mà cái chân nó chẹt chẹt ra đó, nó ngồi ăn như vậy đó, mà bánh là phở tươi. mà họ không có nêm tương gì nha, à, họ chỉ đơn giản vậy thôi, không,
1: không
0: có
1: nêm. Bỏ tương vào nó mất cái mùi,
0: dạ,
1: của
0: đúng
1: cái
0: rồi.
1: Nước lèo của phở đi.
0: Ở San Jose mình có một tiệm, anh biết tiệm phở Bắc đó là ở đâu không?
1: À, ngày xưa đó tôi có hay đi ăn với lại mấy anh chị em nghệ sĩ ở cái tiệm Đắc Phúc.
0: Đúng rồi, tiệm Đắc Phúc là còn giữ cái truyền thống đó đó.
1: Thì tới đó thì ăn, nhưng mà thật sự ra mình cũng không thích lắm. Với lại cái thằng cha chủ đó cũng khó chịu lắm.
0: Để em mấy cảnh nha.
1: Cho nên giờ chắc ông bỏ nghề rồi chứ gì hả?
0: Dạ con, tiệm phở còn.
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ.
1: Vâng, thưa với quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà Thiền Quyên Ứ Hự Anh Hùng Nhớ Chăng. Thì chắc là quý vị cũng biết cái xuất xứ của câu này qua cái câu chuyện kể của cô Mỹ Tâm về một cái mối duyên của cụ Nguyễn Công Trứ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đi hát đám cưới thành công, về dự party mau ăn chống lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào.
0: Ăn nhiều mau mập.
1: Nhường lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả quý
0: vị. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Hồng Phong đã cùng với Mỹ Tâm đều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì lạ không cô?
1: Dạ thưa có. Em đã là anh đi khác.
0: Chuyện gì đã xảy ra?
1: Ngày thứ bảy thì tuần rồi Mỹ Tâm có thưa với anh Nam Phong và quý thính giả, Mỹ Tâm đi hát lễ cho một sơ khấn lần đầu. Sơ thì là một người học về ngành nurse mà chuyên về cho con nít đó anh, chuyên về cho cái ngành nurse này cho trẻ em. Nhưng mà khi mà say mê học như vậy đó rồi không biết được ơn gọi Chúa làm sao lại bỏ hết tất cả đi tu mà lại chọn là dùng kính. Thành ra cái từ năm 1973 đó, khi mà Mỹ Tâm lúc đó là thêm sức rồi đó, thì Mỹ Tâm còn thấy cái hình ảnh của vị Linh Mục khi làm lễ ở trên cung thánh đó, là đưa cái lưng lại. Không biết anh Nam Phong còn nhớ cái hình ảnh đó không? Đưa lưng lại khi mà dân mình thánh, mình chỉ thấy hai cái bàn tay đưa lên cầm cái mình thánh hoặc cầm cái ly rượu thôi, rồi rước lễ bằng miệng. Thì cái nhà thờ này là một cái nhà thờ cổ ở San Francisco, nhỏ thôi anh, nó hai hàng ghế, mỗi hàng ghế bên là 6, bên là 5, mà nó kéo dài ra thì nếu mình ngồi đầy hàng ghế thì phải tâm nghĩ khoảng tại vì sáu cái ghế đó thì một hàng là 13, còn 5 á thì một hàng là 12, thì anh cứ nhân lên coi ngồi đầy hết. Thì hôm đó là Mỹ Tâm thấy là các sơ ngồi nhiều, mà anh biết dòng này đó họ đội cái nón đó, anh nó bung ra như là một cái nón rộng vành vậy đó, cái lớp của họ đội vậy đó. Thành ra mà Mỹ Tâm tưởng nó có nhiều sơ nhưng mà chỉ có một sơ này thôi. Thì sơ có tên là Uyên Thái, nhưng mà sơ tên tiếng Mỹ là Vivian, khi đi tu thì lấy tên là Carmen, tại cũng là một dòng của cà Carmen, tức là dòng Cát Minh á. Thì khi mà mọi người xong cái thánh lễ thì nói trước ông vị Linh Mục ha, tại ngày đó đã đúng là ngày 15 tháng 8 là ngày Đức Mẹ lên trời. Thì Linh Mục lại mặc áo màu xanh anh, em thấy mặc áo màu xanh biển. Rồi khi mà Linh Mục lên cung thánh á, thì lại đóng cái fence lại, cái fence ngăn giữa những cái bậc tam cấp á, để đi lên cung thánh. Với ở dưới này của giáo dân đứng thì đóng cái fence lại. Rồi Linh Mục làm lễ là đưa cái lưng lại. Giảng thì đứng ở trong một cái góc nào đó mà nghe cái tiếng nó vang vọng. Mà tụi em hát trong ca đoàn thì anh biết không, cũng lâu lắm rồi em mới đi lên một cái chuồng cu dùng cái từ như vậy. Anh biết họ mở cái cửa rồi, Chúa ơi, cái cầu thang này là hình tam giác, cái bậc của nó là hình tam giác. Mà đúng một người đi lên thôi mà nó cong cong vòng vòng, em đếm đúng là 25 bậc như vậy đó. Đi lên tới hồi thở không ra hơi, mà tại vì ca đoàn họ không có đông, mà ca đoàn mình tới 20 mấy người đánh đàn, thành ra đứng nghẹt cứng ở trên ở chỗ đó hết. Thì đứng ở trên đó mới nhìn xuống thì mới thấy vị Linh Mục làm lễ, mà bóng đèn thì họ mở ít lắm, rồi cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Và cũng là lâu lắm rồi Mỹ Tâm mới thấy lại cái hình ảnh của vị Linh Mục đứng đưa lưng lại và dâng mình thánh máu thánh khi mà trong cái phần mà làm rước dâng lễ đó. Thì nói chung là một cái buổi nó cũng hoàn thiện, đi lên cũng vất vả trên cái chuồng cu đó để hát, mà hát lại không cho microphone, tức là mình phải tự mình lo, chỉ có tiếng đàn thôi, ngoài ra không có microphone. Còn các sơ thì hát những cái bài giống như những cái bài kinh thương khó rồi đó, thì hát bằng tiếng Latin. Thì hát ở đâu anh cứ nghe văng vẳng tới chừng mà tụi em lên gặp mặt sơ đó để chào đó. Thì tại vì gặp mặt lần đó rồi là không gặp nữa đó anh, là sơ đứng ở sau cái hàng rào, rồi sơ chỉ đưa tay qua những cái lỗ hổng của song sắt để nhìn mình để nói chuyện, rồi xong rồi bắt tay sơ này nọ, rồi thì sơ nói cái này là theo traditional, thì dòng kính là coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng không có gặp mặt được nữa, là sơ đi tu luôn đó. Là em có bà chị họ cũng như vậy đó, mà 50 mấy năm cũng không có gặp mặt, từ cái ngày chị khấn chọn rồi là không gặp mặt cho tới bây giờ. Thì ngày hôm đó cũng vậy, mà cái problem là khi mà gặp sơ xong đi vòng sau lưng cung thánh để đi xuống thì nó có nhiều, thí dụ anh đi 3 bậc rồi nó có một cái khoảng trống, rồi lại xuống 3 bậc, rồi lại xuống khoảng trống thì em cứ nghĩ cũng 3 bậc, thành ra cái cuối cùng nó lại 4 bậc chứ không phải là 3 bậc, thành ra em bị bước hụt, không có té anh, em chỉ gượng trở lại. Thì em nghĩ em gượng trở lại thì nó chú nhủi thôi, nhưng mà mình ok. Nhưng mà khi mà đi ra họ mời đi ăn đó, phải đi hai block đường. Nói anh đi restroom cũng rất là cực khổ, cả cái nhà thờ có một restroom thôi, phải đứng kiếm nhìn lại. Tại em từ San Jose chạy lên là phải vô thánh lễ liền luôn. Thành ra tới lúc đó ai cũng cần phải đi restroom, rồi đứng ghép in line lâu rồi. Thì em cũng thấy nó đau đau tí thôi, lúc đó chưa gặp sơ thì bình thường. Nhưng mà khi mà nó chú nhủ như vậy, thì khi mà đi hai cái lúc đường để tới cái chỗ ăn đó, thì họ serve cho mình có cơm chiên. Họ nói cơm chiên Vietnamese nhưng mà ăn khó ăn quá, tại nó làm theo cái kiểu mà giống như ai cũng có thể ăn được, nó không có traditional như cơm chiên như mình ăn. Đó thì thôi em cũng ăn chút xíu thịt hèm trong cái bánh thôi. Thì sau đó lên xe mới thấy hơi đau đau, thì em mới bắt đầu em lột đôi giày ra, tại đi cả tiếng mà, em lột đôi giày ra cũng không thấy tên mình mang vớ. Nhưng mà tới chừng về chia tay rồi, về nhà rồi, Chúa ơi, em mở lên, em mở cái đôi vớ ra rồi em mới thấy cái ngón chân cái của em nó sưng to lên mà nó bầm đen luôn anh. Cái bắt đầu là em không đi được luôn cho tới ngày hôm nay, còn đi cà nhắc. Đó là vấn đề handicap của em.
0: Tự nhiên đi hát lễ cái giờ trở về thành Lý Thế Quầy là sao cô?
1: Thì đó, nó đau khổ vậy đó. Để anh coi cái chân của em nè, anh thấy nó bầm tím không?
0: Hay là tại cô mang giày chật quá?
1: Không, đôi giày của em nó không chật anh. Nhưng mà tại vì lúc mà em bước hụt một cái bước đó
0: cô dắp chân hả?
1: Em bước hụt đó, thành ra em gượng lại đó. Em gượng lại, em không có té xuống. Ai cũng nghĩ là em bị té, nhưng mà em không té. Em gượng lại được, thì cũng có người đứng sau nắm em lại nữa. Thành ra nó không gì hết, coi như mình chỉ là chịch choạc cái người của mình thôi.
0: Không,
1: mình nghĩ nó bình thường, nhưng mà về xong mà nó sưng to thế này.
0: Lúc đó đó thì cô vấp nặng, nhưng mà bởi vì quê quá hay là giữ mặt mũi quá cho nên thấy không thấy đau.
1: Không thấy đau anh. Lúc đó nó đậm như nó nung rồi, mình không thấy đau. Thành ra ai cũng hỏi có sao, nó nói không sao. Thì khi mà em bước đi hai block đường để đi qua ăn đó, thì em thấy nó có cái gì nó hơi là lạ, thì em sợ là cái đôi giày của em nó bị gãy. Nhưng mà cái loại đế này em đặt, thành ra nó cũng không, tại cái loại này là em đặt để special mặc áo dài mà. Thành ra em nghĩ không lẽ cái đế này nó bị gãy, nhưng mà thôi, nếu nó gãy thì thôi cũng hết cái duyên với cái đôi giày này rồi. Tại em đặt cũng tính ra tới giờ cũng gần 10 năm rồi đôi giày này, em chỉ đặc biệt để mang mặc áo dài thôi. Nhưng mà không hiểu sao về nhà mà anh coi nó bầm đen mà nó sưng, mà nó nguyên một cái cục sưng cá các bạn, cái ngón chân cái luôn. Đi không được luôn, em làm em phải mang dép không à, không có mang giày được luôn. Tới bây giờ vẫn còn phải mang dép.
0: Vâng, đôi khi thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng lạ lắm. Nó nhiều khi nó chỉ cần đụng nhẹ một cái là chúng ta biết ngay, giật mình. Nhưng mà có những cái lúc mà chúng ta làm một cái gì đó rồi chúng ta bị trầy chỗ này, trầy chỗ kia, chảy máu đó, mà chúng ta lại không biết. Cái trường hợp mà té cũng vậy, hay là vấp té cũng vậy, nhiều khi ngay cái lúc đó thì không có thấy đau.
1: Yeah.
0: Nhưng mà không thấy bị cái gì hết trơn đó, người ta hỏi nói dạ không sao, không sao. Nhưng mà không ngờ chẳng những nó có sao mà nó còn có trăng luôn.
1: Đúng rồi, thì có những người mà đập đầu đó, anh té mà đập đầu đó, họ ngồi dậy tỉnh bơ à, họ không thấy gì hết trơn á. Nhưng mà sau đó rồi là bắt đầu họ than nhức đầu rồi, đi ra mới thấy một cục máu nó đọng ở trong. Rồi bà phải mổ, phải này, phải nọ, gây rất là nhiều cái coi như là cái chấn thương sau này.
0: Không, cái chuyện mà té mà đập đầu xuống đất thì bắt buộc phải đi chụp hình liền.
1: Dạ.
0: Đi vào nhà thương để xem nơi coi nó như thế nào hay không. Nhất là người ta nói như cô vừa trình bày, nó té thấy rất là nặng nhưng mà dậy tỉnh bơ thì cái đó lại càng nguy hiểm hơn nữa, càng sợ hơn nữa.
1: Dạ.
0: Vâng, thôi thì coi như cũng một lần hiến tế đi
1: hy sinh. Đã đi lên cái chuồng cu là khổ sở rồi, 25 bậc lên, 25 bậc xuống. Tại mấy em trong cao đoàn nói cũng có những chị lớn hơn em, mấy chị cũng vất vả như em vậy đó. Rồi cứ nói trời ơi sao chị đếm hay gì, ta nói trời đếm chứ, phải đếm, tại vì lâu lắm rồi mới đi lại cái loại cầu thang mà nó uốn cong hình chôn ốc của anh. Mà mỗi một bậc nó là hình tam giác. Thành ra anh tưởng tượng hình tam giác mà, tức là nó chỉ có thể, và nó bằng sắt, nó chỉ có thể chứa một người thôi. Thành ra anh đi ở đó, anh nhìn xuống thì nó đã bằng sắt, thành nó rỗng á, nó trống trống những cái khoảng giữa của những bậc thang đó. Thành ra anh nhìn thấy những người kia đi dưới mình thì cứ phải từng bước đi lên thôi. Tại vì phải về trường ai cũng mang giày cao, thành ra phải đi từng bậc, không ai dám đi mà cái kiểu mà chạy ở tịch, tại vì cầu thang nó hẹp, mà nó cong, thành ra ai cũng sợ hết trơn, rồi đi xuống cũng sợ mà đi lên cũng sợ. Phải nói là một cái ngày đi rất là kỷ niệm.
0: Nếu mà cô có cái dịp mà cô đi du lịch qua bên nước Anh thì dạ, cô sẽ thấy cái hình ảnh nó rất là nhiều.
1: Ô vậy hả anh?
0: Ở bên nước Anh những cái nhà thờ cổ và những cái dòng tu kính nó nhiều lắm. Ví dụ cô xem, có dịp xem phim, cô thấy những vị sơ đó, họ mặc một cái áo tròn đen mà từ trên xuống dưới, rồi ở trên cái nón của họ nó cũng phùng ra, ở phía trong thì màu trắng, ở ngoài thì màu đen. Rồi cái chuyện mà vị linh mục mặc áo màu xanh nó rất là bình thường ở bên nước Anh. Và khi mà làm lễ đó, theo đúng nghi lễ thì họ làm như vậy là đúng. Bởi vì khi tất cả mọi người đang hướng về một đấng tối cao nào đó, Đức Chúa Trời hay là bất cứ một đấng tối cao nào đó, thì mọi người phải cùng hướng về một hướng, chứ không thể nào mà như bình thường chúng ta thấy các vị linh mục hay đứng ở trên tòa giảng ở trên đó, rồi quay xuống đó. Thì vô hình chung người ta có người nghĩ rằng là ở đây đó, mình hướng về Đức Chúa Trời ở phía trên, nhưng mà ông linh mục vẫn đứng sờ sờ ở đó. Tuy rằng ổng là cái người là hướng dẫn, nhưng mà theo đúng quy tắc đó, thì ông ấy phải quay mặt về cái hướng Đức Chúa Trời luôn, đứng quay về
1: cái chỗ cây thánh giá đó, luôn. Cái thánh giá giữa nhà thờ
0: thì cái đó nó mới là đúng theo cái quy tắc. Nhưng mà từ trước đến giờ thì chúng ta làm cái kiểu kia nó quen rồi, cho nên nó trở thành một cái gì đó mà không ai thấy nó sai hết. Nhưng mà đúng lý ra là nó như vậy. Ngay cả cái chuyện thí dụ cô làm người hướng dẫn chương trình, làm MC cho một chương trình đi. Cái lúc đầu có cái phần nghi thức chào cờ đó, thì đúng theo nghi thức là cô đứng trên cái bục đó cô điều khiển xong, nhưng mà khi mà quốc ca bắt đầu cất lên đó là cô phải quay mặt trở lại cái hướng mà của cái lá quốc kỳ, thì cái đó nó mới đúng theo cái nghi thức. Còn nếu mà cô đứng mà cô nhìn xuống đó, thì vô hình chung nó giống như người ta chào cờ rồi người ta chào luôn cô. Cho nên cái điều đó có một số người đã không có để ý.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà em thấy có.
0: Nhưng mà theo cái nghi thức thì nó nên như vậy. Ít nhất đó là cái người đó nếu không quay lưng lại đó thì cũng phải quay ngang một phần nào đó hướng về quốc kỳ. Thì nó mới đúng theo cái thủ tục.
1: Đúng.
0: Vâng, khi mà vào những cái dòng kính như vậy ở bên Anh thì cô mỗi lần mà vào đó thì cô cũng phải có hẹn, cô phải gặp có lý do đàng hoàng. Bởi vì các vị sơ đó không có muốn gặp ai hết trơn đó.
1: Đúng.
0: Người ta tu dòng kính mà, nhưng mà nói thì nói như vậy chứ mà không phải là không gặp được. Gia đình vẫn có thể đến để mà yêu cầu gặp vì một cái việc gì đó. Thì nếu mà cái vị kia mà đồng ý đó thì mình vẫn có thể gặp được. Thì cái một số những cái cách mà tu hành ở bên Anh nó khác với bên Mỹ. Cái gì cũng vậy, ở bên Mỹ thì nó tương đối nó nhẹ nhàng, nó cởi mở và nó thoải mái hơn so với những cái cách tu hành ở bên nước Anh. Vâng, cho nên là cái chuyện mà linh mục mặc áo xanh thì cô cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì linh mục mặc áo đỏ còn có thì huống gì mà áo xanh.
1: Thường thường á là trong năm á thì mình sẽ có áo màu xanh lá cây là năm phụng vụ, tức là trong một cái mùa phụng vụ đó là linh mục sẽ mặc áo màu xanh lá cây là thường. Còn anh thấy mặc màu đỏ là những cái lễ lớn như Kitô vua hay là mình máu thánh hay là lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, rồi mặc áo màu trắng á là lễ các thánh. Nói chung là bốn màu chính là màu tím, màu trắng, màu xanh lá cây với màu đỏ là bốn màu chính. Thì đâu đâu cũng sẽ thấy linh mục có cái áo màu hồng là trong một phục sinh với Giáng sinh. Thì tuần lễ thứ ba với tuần lễ thứ hai của phục sinh Giáng sinh thì linh mục sẽ mặc một cái áo màu hồng, chỉ cái tuần lễ đó thôi. Đó rồi ngoài ra thì hầu như là những cái màu chính là những màu đó. Và lần đầu tiên mới thấy màu xanh biển nha. Em nghĩ chắc có lẽ là tại ngày đó là ngày Đức Mẹ lên trời nữa. Tại vì ca đoàn tụi em họ cũng request tụi em mặc áo dài màu xanh Đức Mẹ, là màu xanh để cho kỷ niệm cái ngày 15 tháng 8. Còn nói về cái dòng tu á, thì năm 1970 chị họ của em á, chị là chị Mỹ Hạnh thì sơ khấn trọn đời trong dòng kính. Thì từ đó cho đến bây giờ thì cả gia đình của dì hai em cũng không có gặp được mặt sơ, chỉ đến gửi đồ thôi, gửi đồ vô trong đó, nói là mình gửi cho cái sơ tên đó vậy thôi. Rồi support cái gì cho nhà dòng thì support, giống như là cho vải hay là anh cho những cái sinh hoạt hàng ngày như là toilet tissue này nọ đó thì được, chứ còn anh không có gặp mặt. Là cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy gặp được chị Mỹ Hạnh là gương mặt ra sao, khi mà chị khấn đó đó là chị 20 mấy tuổi, là chị đã vào dòng rồi, 70, nhưng mà sau này thì sau 75 thì chính quyền cộng sản họ khó khăn, thành ra các sơ mà để được cái ngày mà khấn trọn nó khó lắm. Rồi hoặc là các linh mục cũng vậy, muốn mà khấn để làm linh mục đó cũng rất là khó khăn, họ xét nét đủ thứ hết, thành ra có những người rất là muộn. Tại vì cái năm đó cũng là cái năm mà mẹ em sinh con em gái thứ 8, thành ra cha kỷ niệm cái ngày mà chị Mỹ Hạnh đi tu á, cha cũng đặt tên con em cũng là tên Mỹ Hạnh luôn. Thì từ năm 70 cho tới bây giờ tụi em cũng không gặp mặt chị luôn. Cho tới bây giờ cũng không biết là chị mặt mũi bây giờ ra sao. Chị còn sống, biết là chị còn sống thôi, nhưng mà không biết mặt mũi ra sao. Ngay cả mẹ ruột là dì Dượng Hai đi mà cũng không có gặp được chị. Thành ra cũng mình không biết. Nhưng mà hôm đó em có hỏi sơ, cái sơ mà tụi em hát lễ hôm thứ Bảy rồi đó, thì em nói là sau cái buổi khấn lần đầu này đó thì sơ sẽ có 3 năm nữa để họ xét duyệt rồi mới cho sơ khấn trọn, thì sơ có được ra ngoài để mình phục vụ, cũng như phục vụ tha nhân này nọ đó, là làm những công việc tông đồ, thì sơ mới chỉ cái hàng rào trước mặt sơ. Sơ nói đây cũng là traditional, chị thấy những cái fence này, tức là những cái hàng rào đó đó, thì đó là cái sự ngăn cách rồi. Thì coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng để gặp được mặt nhau. Có những người bạn thân mà học chung với sơ rồi đó, làm bạn đó họ khóc quá chừng khóc luôn, tại họ biết ngày cuối rồi, không có gặp được sơ nữa. Thành ra không biết tới lúc mà sơ khấn trọn thì tụi em có được cơ hội để hát lễ cho sơ nữa hay không. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có còn được gặp mặt giống như vậy hay không, hay là chỉ là nhìn thấy sơ trên cung thánh rồi sau đó sơ đi mất tiêu luôn cũng không biết. Thì cái đó phải chờ 3 năm sau.
0: Như vậy đó, tôi hỏi cô, nếu mà tu vào dòng kính như vậy đó, mà với cái luật lệ mà không có được gặp ai như vậy đó, dạ, thì nhằm cái mục đích gì?
1: Theo em cũng không nghĩ, biết anh, tại vì mỗi người giống như dì của em thì có một dì thì lại tu dòng Mến Thánh Giá, Thủ Thiêm. Thì dì cũng ở đây nè, dì hiện tại đang ở đây. Thì cái đó tùy theo một cái nguyện vọng của mình. Không biết là khi mà chị chọn dòng kính thì cũng được những cái lời khuyên của nhiều người, thì cũng để cho chị cân nhắc. Nhưng mà sau cùng thì chị vẫn quyết định là đi vào dòng kính. Cũng giống như có những linh mục họ tu vào những cái dòng mà khắc khổ lắm đó. Anh phải đánh, hàng ngày đánh bằng roi rồi nằm trên những cái tấm phản cứng này nọ. Em nghe kể thôi nha, chứ còn em cũng không biết, là em chưa chứng kiến. Tại vì như dòng kính của chị thì không có những cái hành tội như vậy, nhưng mà không gặp mặt ai hết. Thì mình không biết là như thế nào. Mà chị xinh gái đó, gương mặt cũng rất là xinh gái, mà nhìn rất là hiền. Rồi lại chọn cái dòng kính như vậy thì em không biết, tại mình không có hiểu được trong đầu của những người đó cái nguyện vọng của họ là như vậy, như thế nào. Còn nếu anh hỏi cá nhân của em, cái thi nhìn của em á, thì em lại không chọn dòng kính, mà em lại chọn ra ngoài để em đi phục vụ cho tha nhân. Nếu mình chấp nhận đời tu trì thì em thích đi phục vụ hơn. Em thích những cái mảnh đời họ khó khăn thì mình đến bên mình giúp đỡ họ. Khi họ được những cái gì đó họ vui, mình cũng thấy mình vui đây. Như bây giờ mình làm những việc nho nhỏ thôi, mình cho một cái nào đó, cho một người đó mà họ đang, lúc họ đang khó khăn mà mình giúp cho họ mà họ vui, thì mình cũng thấy, mới cảm thấy nó một cái gì đó, nó cũng niềm vui, nó nhẹ nhẹ, nó làm cho mình cảm thấy ngày hôm đó nó mình có ý nghĩa hơn. Thì đối với em thì đó là cái suy nghĩ của em thôi.
0: Đối với những cái người mà đi theo một đạo giáo nào đó tu hành thì nó có nhiều cái phương thức để đi tu hành, chẳng hạn như hiến trọn cái cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, thì nó có nhiều cách. Như một vị linh mục đã là linh mục đó, là có nghĩa là nó có một cái chữ bằng tiếng Tây mà tôi quên mất, tức là thủ phong, là vĩnh viễn đó. Thì bên phía các sơ bên dòng kính cũng vậy. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là cô tu dòng kính là cô vào trong đó nội bất xuất ngoại bất nhập, cô vào đó cô chỉ ngồi cô tụng kinh, cô cầu nguyện tối ngày. Cô vẫn phải làm những cái công việc để mà giúp cho nhà xứ, giúp cho nhà thờ. Những cái công việc nào mà cô có thể làm được, từ đan giỏ, đan thiêu mai hay là làm bất cứ những cái công việc gì mà bên nhà xứ cần để giúp cho cái sự tồn tại và cái cuộc sống của cái nhà xứ đó. Rồi coi như là hiến thân tất cả từ công sức cho đến thời gian của mình cho nhà xứ. Ngoài những cái giờ mà ngồi cầu nguyện thì cô phải làm những cái công việc rất là bình thường. Chỉ có điều đó là cái sinh hoạt của cô nó chỉ vỏn vẹn, nó nằm thu gọn ở trong cái khuôn viên của cái khu vực đó mà thôi, và không có được tiếp xúc ở bên ngoài. Và nó có những cái luật lệ rất là rõ ràng. Cô đi tu dòng kính mà cô mon men đi ra ngoài hàng rào để cô nói chuyện thì không có còn kính nữa. Thì cho nên cái luật là nó như vậy rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà cô đã qua được cái thời kỳ đó rồi, khi mà cô đi ra ngoài để mà cô phục vụ tha nhân như cô nói, thì lúc đó cái tâm của cô nó tịnh lắm rồi. Bởi vì ở một cái thời gian trong đó làm việc bất cứ những cái gì mà được yêu cầu, thì bây giờ đó khi mà ra ngoài để mà phục vụ mọi người, thì lúc đó cái tâm của mình nó nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Cho nên thật sự ra nó vẫn là một cái gì đó là phục vụ cái đời sống và phục vụ tha nhân, phục vụ con người, giúp cho những người khác. Cái mục đích đó là như vậy. Chứ nếu mà đi tu nó chỉ vì chính bản thân của mình thì cái đó không nên đi tu. Bởi vì đi tu nó là phải cứu giúp cái cuộc đời, cứu giúp người khác, làm cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn, làm cho người khác không còn đau khổ, bớt đau khổ vân vân, thì nó mới gọi chính xác là cái người mà tu hành. Ở bên bên phía đạo giáo như là bên Phật giáo, nó cũng có nhiều cái dòng tu khác nhau. Ví dụ Nam Tông, Bắc Tông hay là Đại Thừa, Tiểu Thừa, nó rất là nhiều cái sự khác nhau. Rồi ngay cả cái việc mà giống như cô nói, những cái cách tu mà nó có vẻ nó khắc khổ, nó khổ hạnh cũng có ở bên Phật giáo. Thí dụ chẳng hạn như ở cái vùng này có một cái ngôi chùa ở phía trên phía bắc của California, nó nằm cách đây khoảng 3 tiếng hơn, thì có cái một ngôi chùa gọi là Vạn Phật Thành. Thì cái ngôi chùa đó các vị trong đó tu khổ hạnh. Có những cái vị mà chấp nhận tu khổ hạnh và ở trong đó, từ vấn đề ngủ không có được ngủ nằm mà ngủ ngồi, hay là thậm chí có người đứng một chân, rồi có người đó là buổi tối đó ngồi thiền nó tập trung bằng một số những cái động tác rất là khó khăn, vân vân. Cái đó để nhằm giúp cho người ta tập trung nó cao độ hơn. Bởi vì cái vấn đề tập trung nó khó lắm cô, chứ không phải là dễ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói cô ngồi xếp bằng xuống, cô để tâm thanh tịnh và không nghĩ tới cái gì hết. Nói, dạ em đâu có nghĩ gì đâu, nhưng mà lúc đó cô đang nghĩ đó.
1: Cái đầu con đúng là nó cũng nghĩ tiền hết chứ.
0: Đô la nó cứ bay lởn vởn ở trước mặt thì làm đó, sao mà...
1: Nhất là em đang làm tiết mục Dinh Nhân Thế Giới, ông Benjamin Franklin, ông cứ nói này này nhớ ta nhé.
0: Cho nên vâng, vấn đề chọn cho mình một cái con đường để mà phục vụ tha nhân nó rất là quan trọng. Đôi khi đó mình chọn sai để rồi mình không có đi trọn cái con đường đó. Đó là lý do mà bên phía Công giáo, thí dụ đi phục vụ rồi lên tới cái chức thầy bốn rồi đó, sẽ là một cái bước ngoặt rất là quan trọng để mà quyết định xem có đi tiếp hay không. Lúc đó là cô muốn rũ áo cô đi trở về cuộc sống bình thường thì nó dễ lắm. Nhưng mà khi mà bắt đầu bước đi một cái bước nữa, tiếp tục đó, để lên tới cái chức thứ 5, chức thứ 6 rồi đó, thì lúc đó coi như là cô đã chọn cái con đường đó rồi. Tôi có quen với lại một số cô, nhiều khi các cô đưa ra một cái quyết định mà nhiều khi mình rất là ngạc nhiên. Tự dưng một ngày đẹp trời nào đó thì cô ấy nói rằng bây giờ em đã quyết định hiến hết cuộc đời của mình cho cái đạo giáo và đi tu. Và một cái quyết định mà từ gia đình, bạn bè, người thân rất là ngạc nhiên. Nhưng mà thôi, đó là một cái chọn lựa, bởi vì đó là những cái chọn lựa mà tôi tin là họ suy nghĩ nhiều và suy nghĩ kỹ. Trong khi có những cái trường hợp, nếu mà một cái người nào đó, một cô nào đó, một anh nào đó gặp một cái chuyện gì đó không có như ý, buồn quá mà để đi tu đó, thì lúc đó đó cái suy nghĩ đó nó chưa có gọi là kỹ đâu. Còn một cái người với một cái đời sống bình thường, không có cái gì xáo trộn hết mà quyết định nó như vậy đó, thì tôi cho rằng cái người đó đã có một cái suy nghĩ thật là kỹ trước khi họ đưa ra cái quyết định đó. Chứ còn mà một cô nào đó thất tình, hay là một anh nào đó vì cuộc sống nó quá đau khổ rồi bước vào cái con đường tu, thì lúc đó nó có thể là vấn đề nhất thời, bởi vì quá đau khổ

đó là Phật giáo và Công giáo. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều những cái giáo phái khác mà nếu mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta tìm hiểu về cái luật lệ, về phương thức tu hành thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều những cái điểm mà lý thú. Ngay cả những cái người mà theo đạo Hồi cũng vậy. Tại sao cứ mỗi cái giờ đến cái giờ đó họ phải trải một cái khăn xuống rồi bắt đầu họ hướng lên trời, họ cầu nguyện, rồi đọc kinh xong rồi sau đó mới muốn làm cái gì đó thì làm tiếp. Sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần, thí dụ chẳng hạn như vậy. Thì cái đó nó là cái luật lệ, và nếu mà ai tuân theo thì họ tin rằng sẽ được sớm lên cái chốn thiên đàng. Thì luật lệ của cái đạo giáo đó nó sẽ được tôn trọng với cái điều kiện nó không có gây cái ảnh hưởng đến cái vấn đề cái cuộc sống chung quanh và cuộc sống của người khác. Cho nên nó trở thành một cái gì đó nó phải ở một cái chốn riêng tư. Chứ nếu mà đem đạo giáo mà lẫn lộn vào ở trong cái cuộc sống đời thường, hay là thậm chí lẫn lộn vào vấn đề chính trị, thì nó sẽ làm cho mọi sự nó rối tung lên hết. Ví dụ chẳng hạn như cô là giám đốc của một cái công ty, trong đó có 500 nhân viên, mà hết 400 người đó là người đạo Hồi rồi đi. Rồi tới cái giờ đó họ ngưng làm việc hết, tự động ngưng làm việc hết, đi ra ngoài giữa sân, rồi trải khăn xuống còn cầu nguyện. Thì rõ ràng là cô cảm thấy dường như là nó có một cái gì đó nó không đúng với cái việc của công ty. Thì từ đó nó sẽ sanh ra rất là nhiều những cái chuyện. Cho nên cô sẽ phải đặt ra một cái quy định rõ ràng trong giờ làm việc, không được làm cái đó. Nhưng mà họ viện lấy cái, như cô nói, cái traditional về đạo giáo của họ, họ làm cái việc đó, và cuối cùng gây ra cái sự tranh chấp và sẽ phải giải quyết bằng nhiều cách khác nhau. Sáng anh muốn cầu nguyện thì anh thức dậy sớm anh cầu nguyện, buổi trưa thì anh muốn cầu nguyện thì anh cầu nguyện vào cái giờ lành của anh, thí dụ như vậy. Rồi buổi chiều sau khi xong việc rồi thì anh mới được tiếp tục cầu nguyện, vân vân. Cái đó tùy. Nhưng mà như tôi nói đó, khi mà cái vấn đề cái niềm tin của tôn giáo mà nó đi vào cái cuộc sống, mà nó lẫn lộn vào trong cuộc sống, nó phải có một cái tách bạch rõ ràng, chứ nếu không nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái xáo trộn. Cho nên sau này đó, người ta có những cái đạo giáo xem ra nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và nó làm cho người ta cảm thấy nó không có bị ép, hay là không có bị đi vào một cái khuôn khổ nào. Thí dụ chẳng hạn như bên so sánh với hai cái đạo giáo mà thờ phụng Thiên Chúa đó, là Tin Lành và Công giáo, thì cô thấy Tin Lành họ cởi mở hơn, họ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ mục sư Tin Lành được quyền lấy vợ, và cái mục tiêu của bên người Tin Lành là họ cầu nguyện và họ tin vào Thánh Kinh. Và cái mission của họ đó là đi ra ngoài rao giảng về Tin Lành, chấm hết. Chỉ có vậy thôi. Ở bên Công giáo thì cái luật lệ nó nhiều hơn, nó khắt khe hơn, và nó khó hơn. Cái lần mà Đức Giáo Hoàng sang Hoa Kỳ hồi đầu thập niên 70 đó, tức là đầu những năm 80-81 gì đó, tôi nhớ 81-82 gì đó, như là 80-82 thì phải. Thì khi mà ngài qua đó thì ngài có một cái buổi nói chuyện ở cái sân vận động football Candlestick ở ngay đi qua khỏi Burlingame một chút xíu đó. Thì lần đó một số các vị linh mục của Hoa Kỳ đó có hỏi ngài về cái chuyện mà giáo luật của giáo hội có thể thay đổi hay không.

0: thì nghe nói cái đó nó cũng còn tùy. Thì người ta đưa ra cái đề nghị tại sao bên phía Tin Lành linh mục có thể lấy vợ mà bên Công giáo không lấy vợ bây giờ đó. Nếu mà Công giáo đó mà ra một cái luật mới có thể cho linh mục cưới vợ thì một phần nào đó nó sẽ giúp cho cái vị linh mục đó trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, ngay cả có thêm một cái người vợ để mà giúp, để mà thờ phụng, để mà làm cái việc nó sẽ tốt hơn. Thì tại sao lại không có cái sự thay đổi? Thì chỉ có mấy ông Mỹ, mấy ông cởi mở thì mấy ông mới đặt ra những câu hỏi như vậy, để cái mục tiêu là cũng để làm tốt cho giáo hội thôi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng lúc đó là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tôi còn nhớ, thì Ngài trả lời, Ngài nói đạo Công giáo các anh cứ, các cha cứ nghĩ là nó giống như một cái cánh cửa của một căn nhà, và lúc nào người chủ trong nhà cũng welcome, cũng chào đón các cha bước vào, và cái khung cửa nó hình vuông, thì nếu mà các cha vui vẻ bước vào thì các cha sẽ được chào đón. Còn nếu mà các cha đứng ở ngoài cửa, rồi các cha nói cái cửa này hình vuông nhìn như nó không có đẹp lắm, xin sửa nó lại hình tròn để cho tôi bước vào, thì chuyện đó chắc là cũng không có thể nào xảy ra được, bởi vì cái luật của giáo hội là như vậy rồi. Cho nên cho đến giờ phút này thì đã làm linh mục thì phải hiến thân trọn đời để mà đi theo con đường của mình đã chọn, để phụng vụ Chúa, để rao giảng cái niềm tin của tôn giáo. Ở bên Việt Nam thì cô thấy còn có nhiều những cái đạo giáo khác nữa, đạo Bà La Môn, rồi đạo Cao Đài,
1: đạo em nghe nói
0: Hòa Hảo. Nó liên quan tới một cái đạo giáo ở bên Ấn Độ đó cô. Ở bên Ấn Độ cũng có nhiều đạo giáo lắm. Thí dụ đạo, có cái đạo mà cô nghe nói rằng xem cái con bò đó là thần linh đó, bởi vì nó là con vật cởi của một cái vị thần, cho nên bò nó được quyền ưu tiên hơn là xe. Xe gặp bò thì phải ngừng lại để cho nó đi tránh đường rồi đó mới dám chạy. Rồi cũng có những cái đạo giáo nó cũng liên quan đến vấn đề Hồi giáo. Rồi cũng có những cái đội đạo giáo mà về Phật giáo chính tông. Rồi cũng có những cái đạo giáo nó hơi khác. Rồi nó phân chia ra nhiều cái nhánh để rồi từ đó, thí dụ chẳng hạn như bây giờ, cái cách tu hành của các lạc ma ở Tây Tạng nó cũng xuất phát từ những cái vấn đề Phật giáo ở Ấn Độ. Như bây giờ cái cách tu hành của các vị ở bên Tây Tạng nó khác hơn với cái chính thống, vân vân. Cho nên nó có nhiều cái đạo giáo mà nó được phân nhánh và nó mở ra rất là nhiều, và cái giáo lý, giáo luật, giáo phái nó khác với cái chính tông. Ngay cả cái chuyện mà ở bên Việt Nam ngày xưa cô biết ở cái vùng Phan Rang, Phan Rí, rồi ở ngoài Quy Nhơn
1: Tháp Chàm rồi đó, ha?
0: Thì nó có những cái người Chàm họ ở đó.
1: Người Chăm, phải không anh?
0: Thì người Chàm nó sau này ở bên đây nó, nếu mà cô họ gọi họ là người Chàm thì họ lại không chịu. Họ phải gọi là người Chăm. Còn người Chàm thì nó có cái sự khác. Cái sự khác biệt là ở chỗ nào? Cái sự khác biệt đó là người mà được gọi là người Chàm đó là họ theo Hồi giáo. Còn người Chăm đó thì không. Và người Chăm đó họ theo Phật giáo. Cho nên nó có cái sự khác biệt như vậy. Và dĩ nhiên người Chàm theo Hồi giáo cho nên không ăn thịt heo, trong khi người Chăm nó có thể. Và nó có những cái biến tướng, những cái sự thay đổi trong vấn đề giáo phái đó, mà nhiều khi nếu mà chúng ta muốn biết thì chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta mới biết được. Chẳng hạn như là trong giáo luật, trong kinh Koran của Hồi giáo nó như thế nào, mà tại sao bây giờ nó lại nảy sinh ra cái tình trạng khủng bố ở khắp nơi trên thế giới như vậy. Để rồi có ông ngồi còng lưng đọc kinh Koran từ đầu tới cuối, ủa sao đâu có thấy cái chỗ nào nó kêu đi giết người Mỹ đâu. Thì hóa ra là trong cái kinh Koran nó không có cái điều đó, mà những cái điều đó nó xuất phát từ những cái sự đầu độc về tư tưởng của những tên giáo chủ của cái giáo phái đó. Vâng, thưa quý vị, một vài cái điều nó liên quan đến vấn đề đạo giáo, vấn đề tu hành, nhân cái dịp mà cô Mỹ Tâm cô ấy đi hát thánh, nhạc thánh ở trong những cái nơi mà cổ xưa, những cái nơi đó nó ca đoàn mà cô nào muốn mặc áo đẹp để mà ra cho người ta thấy mình thì không cần, bởi vì ca đoàn phải ẩn mình ở phía sau cái hai bên cánh gà, không ai thấy mình hết trơn, mình chỉ nghe được cái tiếng hát thôi. Và đó nó cũng là lý do mà bên kia máy sơ cũng đứng ở một góc nào mà cô không thấy, tức là bên này không thấy bên kia,
1: vẫn cái tiếng hát thôi.
0: Rồi những cái nhà thờ đó nếu mà có thể mà trang bị được, nếu mà họ giàu có, nhưng mà chắc là nhà thờ này nghèo, nó có những cái cây phong cầm đó cô, ngày xưa đó, thì họ trang bị những cái cây đó ở trên cao, cái loại phong cầm đặc biệt giống như nhà thờ Đức Bà ngày xưa ở Sài Gòn đó. Cô vào cô nghe văng vẳng cái tiếng phong cầm, nhưng mà cái tiếng phong cầm đó nó là từ những cái hệ thống phong cầm ở trên cái mái nhà thờ, nó kêu là nó nhờ gió thổi vào để rồi nó tạo thành những cái nhạc thánh ca, những cái âm thanh mà cô nghe cô rất là thấy hay, nhưng mà thật sự không có người đánh. Thì nếu mà trang bị cái đó thì lúc nào vào nhà thờ cũng nghe những cái âm thanh rất là nhẹ nhàng đó. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã giải thích thêm cho em, đem hiểu thêm có những cái đạo ở trên đời này mà có dù khi em cũng không nghe mà không có hiểu. Và cũng cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thuyên chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Cẩm Thư xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thư.

0: giật màn hoa hậu quốc tế tại nhà của Kim Thoa. Nhà Kim Thoa rộng lại vắng người, ba mẹ nó đi Sài Gòn đến tháng sau mới về, chỉ còn một người giúp việc, anh Tùng và nó trong ngôi nhà rộng thênh thang. Hơn nữa, cô Trâm và gia đình Kim Thoa là chỗ quen biết. Người chị đầu của Kim Thoa là chị Kim Xuyến, ngày xưa là bạn thân của cô Trâm, hiện giờ chị đã theo chồng vào Nha Trang để mà lập nghiệp. Chiều nay là buổi tập vợt đầu tiên. Tôi quắn chân nằm học bài thì Bội Nga chạy vào phòng tôi và lôi tôi dậy. Chị Tiên, đi với em đi. Nga đi một mình đi, chị có tập đâu mà phải tới đó. Bữa qua em té, chân còn đau cho nên đạp xe không được, chị chở em đi chút mà. Nhìn cái mặt nhăn mặt dễ thương của Bội Nga, tôi không thể từ chối được. Tôi có tính hay chiều em, tôi lên tiếng nói. Đi thì đi. Tôi ngồi dậy chải sơ mái tóc, với lấy chiếc áo dài màu đen khoác vào người. Khi đó Bội Nga nó la lên. Chị bận màu gì mà đen thui vậy chị Tiên? Tôi không đáp, tôi lặng lẽ xuống lầu, dắt xe ra cổng. Bội Nga cầm chiếc áo len chạy ra phía theo sau tôi. Chị Tiên, chị mặc áo len vô, kẻo lạnh này chị Tiên. Gió tạt lạnh vào người, làm tôi mới nhớ. Tôi đỡ tấm áo len trên tay của Bội Nga, rồi lên tiếng. Cảm ơn em Nga. Chị quên. Tôi như người mất hồn, tôi như người sững vía, bởi tôi đang buồn đến não người ra. Bởi tôi sắp đi đến một nơi tập trung toàn là người đẹp. Tôi sắp là con vịt trời, chen chân giữa đám thiên nga. Xe chạy đến nhà Kim Thoa. Kim Thoa đứng đón chúng tôi trước cổng. Bội Nga lên tiếng hỏi.
1: Tụi nó đến đông đủ chưa mày?
2: Rồi, cô Trâm cũng đến rồi.
0: Tú Nhi, con bé được chọn làm hoa hậu Mã Lai, từ trong nhà chạy ra.
1: Bội Nga tới trễ dữ ha, cô Tâm đang chờ đó.
0: Tôi theo Bội Nga và Tú Nhi vào phòng khách. Các ngàn hoa hậu quốc tế đã tụ tập đầy đủ. Cẩm Thạch pha trò khi thấy Bội Nga bước rạp vào.
1: Hoa hậu Việt Nam vào, mời phái đoàn đứng dậy nghênh tiếp nha.
0: Tôi cúi đầu chào cô Trâm rồi lặng lẽ rút ra nhà sau. Kim Thoa níu tay tôi. Ngồi đây có tụi nó tập đi. Thôi mày, coi đi, tao ra vườn qua thôi. Tôi bước ra vườn qua, gặp Tùng đang cuốc đất ở cuối vườn. Nghe tiếng động, Tùng ngừng cuốc và nhìn lên tôi.
3: Bội Tiên.
0: Anh Tùng đang làm gì đó?
3: Tôi định xới một cái khoảng đất nhỏ để mà bỏ mấy cái hộp xuống.
0: Anh định trồng lại cái gì vậy?
3: Cũng không biết nữa Tiên. Của thằng bạn nó nhờ, nhà nó không có đất. Tiên tới chơi với Kim Thoa hả? Gặp Kim Thoa chưa vậy?
0: Dạ rồi, Tiên đưa Bội Nga đến đây để mà tập kịch.
3: Ôi trời trời, thiệt là tôi nhớ rồi. Hôm trước chị Trâm có nói chuyện. Nè, Tiên ngồi xuống đây chơi đi. Trời chiều nay đẹp quá Tiên hả?
0: Dạ, mấy bữa nay mưa hoài á, thiệt là chán. Tùng dựng chiếc cuốc bên góc măng cục đến ngồi bên cạnh của tôi.
3: Nghe Kim Thoa nói là Bội Tiên bữa nay có kiếm thêm cái nghề cô giáo nữa phải không?
0: Anh dùng danh từ gì mà lớn vậy? Tiên dạy dùm cho chị Thanh Xuân thôi mà.
3: Dạy ở đâu vậy Tiên?
0: Dạ ở Dĩ Dạ, đi xuống một chút trong một cái thôn xóm, thiệt là hiền qua.
3: Tiên có thấy vui không?
0: Dạ vui chứ, tụi con nít ở đó dễ thương lắm anh.
3: Tiên làm cái đó thiệt là có ích lắm đó.
0: Tôi nhìn sang Tùng, chiếc mũi của anh thật thẳng, vầng trán cao và đôi mắt dịu dàng. Tâm hồn tôi bỗng dưng xao xuyến lạ. Chỉ có Tùng, người con trai duy nhất ấy, đã nói bên tôi những lời ân cần dịu ngọt, đã nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa và khen tôi với những câu thành thật. Khác hẳn với những người bạn khác của anh Tuấn, mỗi lần đến nhà tìm anh, họ không thèm chào hỏi tôi một tiếng. Họ xem tôi như không có trước mặt Bội Nga xinh đẹp. Dù tôi không hề có ý ghen với em tôi, nhưng sao mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Có tiếng Kim Thoa gọi.
1: Anh Tùng, có người muốn gặp anh nè.
0: Tùng và tôi nhìn về phía Kim Thoa. Thoa đang dẫn Phượng Liên, cô bé đóng vai hoa hậu Đài Loan, ra vườn tìm Tùng. Phượng Liên ngồi ở đầu bàn tôi. Cô bé rất đẹp, nhưng có tính tự kiêu không ai bằng. Theo lời Kim Thoa kể, hình như là Phượng Liên đang thầm yêu Tùng. Tôi nghĩ đến thân phận của mình mà buồn muốn khóc. Phượng Liên với nhan sắc đó mới thật xứng đáng làm người yêu của Tùng. Thấy Tùng ngồi cạnh tôi, Phượng Liên có vẻ khó chịu.
1: Không ngờ anh Tùng lại ngồi đây ha.
3: Ủa, Ngồi đây thì sao? Liên kiếm tôi có gì không?
1: Liên định rủ anh vô xem tụi này tập diễn, vui lắm.
3: Thôi để mấy cô tập với nhau đi. Có tôi vô đó thì nó không có được tự nhiên đâu. Hơn nữa tôi bận nói chuyện với lại cô Bội Tiên.
1: Chắc Bội Tiên nói chuyện hấp dẫn lắm phải không anh Tùng?
3: Liên nói cái gì mà tôi chưa hiểu?
1: Vì ngoài những cái đó ra, Bội Tiên chẳng có cái gì để anh lưu tâm đến như vậy.
0: Tôi lặng người, tôi giận đến tái mặt, hai tay tôi buông thõng xuống đất và toàn thân run rẩy. Nhưng Tùng đã lên tiếng nói giùm cho tôi.
3: Liên nên giữ gìn lời ăn tiếng nói một chút. Tôi thấy Liên hơi bất lịch sự đó.
1: Anh Tùng đừng nghĩ xấu cho Liên. Liên nói ra một sự thật thôi mà.
3: Đó không có phải là sự thật, mà đó là cái nhìn, cái quan điểm riêng của Liên mà thôi. Tôi mong rằng lần sau đó Tôi không phải nghe những cái lời khinh người như vậy nữa. Thôi Tiên đừng có để ý nha. Đừng có buồn nghe Tiên.
1: Tiên biết Tiên xấu, Tiên biết Tiên vô duyên, không ai ưa Tiên hết.
3: Đừng có bi quan như vậy. Tiên không nghe người ta nói hả? Người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp mà.
0: Khi đó thì Kim Thoa mới lên tiếng và ngó Phượng Liên mà nói.
1: Nếu biết mày làm buồn con Bội Tiên như vậy, tao không biết dắt mày ra đây đâu. Ai chẳng biết con Bội Tiên là bồ ruột của mày. Biết có nó đây tao cũng thèm ra đâu. Cái mặt nó hãm tài lại thêm bộ đồ đen nữa, xui không chịu nổi rồi.
0: Tôi không ngăn được dòng lệ tủi hờn lăn dài trên má. Kim Thoa ôm vai của tôi. Thôi đừng buồn nữa Tiên, ai còn lạ gì con Phượng Liên chứ, kinh người một cây đó.
3: Anh cũng vậy, anh cũng không ưa nổi cái con nhỏ đó. Thiệt là hữu sắc vô hương. Nè, thôi Thoa ngồi đây nói chuyện với lại Tiên nha. Anh phải lên trường có chút chuyện.
0: Bên trong nhà, nhóm tập diễn cũng đã giải tán. Bội Nga chạy ra tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, chị Tiên.
0: Khi thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của tôi, Bội Nga đã ngạc nhiên hỏi.
1: Ủa, sao chị khóc vậy chị Tiên?
0: Tôi cúi đầu, cắn chặt làn môi. Kim Thoa kể lại cho Bội Nga nghe sự việc vừa xảy ra. Cô bé quắt đôi mắt Phượng.
1: Được rồi, trước sau vậy hả, tao cũng cho con Phượng Liên một bài học.
0: Thôi, đừng nổi Bội Nga, mình bỏ qua đi.
1: Bỏ làm sao được, chị hiền quá chị Tiên à. Chị hiền quá hả, người ta lại bắt nạt chị đó.
0: Thôi, mình về đi, em không nghe người ta nói à. Một sự nhịn bằng chính sự lành mà. Kim Thoa tiễn chúng tôi ra cửa và nói với theo.
1: Con Phượng Liên nó về rồi, có nói cũng không còn ai để nói. Khi nào gặp dịp, tụi bay cho nó một bài học cho nó biết tài.
0: Tôi chở Bội Nga đi chậm chậm ra cửa ngăn. Bội Nga nép mặt vào lưng của tôi.
1: Sao chị không vô xem tụi em tập, tức cười lắm. Trật lên trật xuống kỳ cũng chết luôn à.
0: Thì mới buổi đầu mà, rồi sẽ xong tất cả. Chị cầu sao cho lớp mình được giải thưởng văn nghệ toàn trường.
1: Em cũng vậy nữa.
0: Tôi cho xe chạy qua cầu xong. Tùng đang đi Honda ngược chiều lại, sau lưng đè một người bạn. Anh nhìn tôi và cười thật tươi. Nụ cười đó đã ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ cô miên. Nụ cười đó đã tràn đầy sách vở tỏa khắp gian phòng. Khổ nhất là từ đó, khi tôi học toán, vẽ vòng tròn lưỡng giác, tôi thấy đôi môi Tùng cười ở tâm, mà vẽ hình tam giác thì cả ba đỉnh đều xoay tròn loang loáng ánh mắt Tùng đầm ấm thiết tha. Tôi đã yêu Tùng thật rồi. Tình yêu đầu đời len nhẹ vào tim như giọt nắng vàng mơn man sân cỏ, như vườn lá thắm buổi sáng thật hồng chào đón ánh bình minh. Nhưng rồi cũng tuyệt vọng thôi. Nhưng rồi cũng não nề như con vịt trời đắng cay âm chất mộng hảo quyền. Khóc bơ vơ bên bờ ao hàng mọn, nhìn đám thiên nga nõn nà tung cánh bay về cuối trời xa. Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, dung nhan tồi tàn. Này không được phép tôi mơ tưởng một vầng trăng. Tùng là bóng trăng, là tinh tú, là ánh thái dương, chói lòa, rực rỡ trong vũ trụ bao la. Anh là một người con trai đẹp, là người tình lý tưởng trong tim ao ước của các cô gái bây giờ. Sánh đôi bên Tùng quả là một diễm phúc tràn đầy. Tùng vừa đẹp người vừa đẹp tính. Ba thường bảo tốt phúc thai cho người con gái nào được Tùng yêu. Tôi nhớ mãi lời Tùng nói với tôi. Tiên không nghe người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp hay sao. Tôi vẫn biết đó là một lời an ủi. Nhưng dù sao có cũng hơn không. Thôi yêu Tùng, vì Tùng là người con trai duy nhất không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi. Tôi cũng không phân biệt nỗi lòng tôi nữa. Nhưng tôi chỉ biết rằng hiện giờ Tùng gần như tôi thấy thương mà xa, Tùng thì nhớ nhớ, tôi thường mơ những giấc mơ đầy ắp hình ảnh của Tùng. Tôi như người lữ hành hấp hối giữa sa mạc cắt nóng khô khan, và Tùng là những giọt mưa ngọt mềm giúp tôi hồi sinh. Vì vậy mà tôi yêu Tùng, tôi yêu Tùng, tôi muốn hét to lên cho mọi người cùng hay cùng biết. Nào ai cấm được một người con gái xấu xí yêu một chàng trai đẹp. Tôi cũng có trái tim, tôi cũng có tâm hồn mà. Nhưng sao tôi vẫn buồn dài theo ngày tháng ngày phôi pha.

0: Tôi cố gắng quên Tùng trong những công việc hàng ngày, những buổi đến trường, những ngày chủ nhật về thôn để dạy cho lũ trẻ, vui chơi cùng đám trẻ. Tôi quen dần với chức vụ cô giáo tiên mà dân trong thôn đã gọi đến tôi với bao tình thương mến. Các em học sinh thì cứ gọi tôi là cô tiên, làm đôi lúc tôi có cảm tưởng mình là cô tiên thật, đang dùng đôi đũa thần gieo rắc ánh sáng vào những mái đầu xanh. Lớp tôi dạy gồm 40 học sinh rất chăm chỉ, mà trong đó thần Hợi đã tỏ ra thông minh vượt bậc không ngờ. Ngay buổi dạy đầu tiên, nó đã giải được nhanh chóng hai bài toán hóc búa mà tôi cho để cốt thử khả năng của toàn lớp. Tôi đã để ý đến thằng Hợi. Ngoài trí thông minh, tính tình ngoan ngoãn dễ thương của nó càng thu phục thiện cảm của tôi thêm. Nó thường mời tôi về nhà uống nước sau giờ dạy vì nhà nó gần trường. Tôi được biết Hợi năm nay lên 11 tuổi, con trai đầu trong một gia đình 7 người con, 6 đứa sau toàn là con gái. Ba má Hợi làm thợ nề, ngày hai buổi làm lụng vất vả để kiếm tiền về nuôi các con. Hợi rất thương các em, nhưng tôi đoán được trong ánh mắt trong veo của nó có một sự thất vọng dần lan. Hợi đang ao ước một đứa em trai. Nó thường tâm sự với tôi.
1: Con thích có một đứa em trai mà má con cứ sinh con gái hoài à. Buồn quá à.
0: Em nào cũng là em. Hợi phải thương các em mới được, đừng có phân biệt như vậy.
1: Dạ, con thương hết chứ. Con Sửu, con Thìn, con Mùi, con Dậu. Nhưng mà khi má con sinh ra đứa sau cùng á, là con Tí. Còn tự nhiên con thấy ghét con Tí. Nó ra đời làm con không có được em trai.
0: Có một lần tôi ra một đề luận, hãy tả hình dáng đứa em nhỏ của trò và nói lên cảm tưởng. Bài luận không có gì khó, nhưng bài làm của Hợi hôm đó để giấy trắng. Tôi gọi nó lên đi khiển trách thì Hợi lại khóc òa ra.
1: Cô ơi, con muốn tả đứa em trai nhưng mà con không có.
0: Tôi không bằng lòng, tôi bắt Hợi phải cố gắng làm bài luận cho xong. Hợi ngồi cắn bút thật lâu, rồi cuối cùng nó tả con Tí. Nhưng câu kết luận của nó thật lạ lùng. Nó viết: em không thích em Tí của em vì nó không phải là con trai. Những lần tôi ghé nhà Hợi chơi, mẹ của nó là bà Sâm thường nói với tôi: thưa cô, nhờ cô khuyên giùm thằng Hợi, không hiểu làm sao mà nó lại không thương con Tí chút nào hết à. Tôi hứa với bà Sâm rằng tôi sẽ cố thuyết phục thằng Hợi. Trước sau gì nó cũng nghe lời tôi, vì nó là một đứa bé ngoan và rất có cảm tình với tôi. Ngoài việc dạy học ra, tôi còn kiêm thêm một ngày nữa, đó là nghề y tá bắt đất dĩ. Số là một buổi sáng nọ trời lạnh, tôi nhận thấy hai đứa học sinh ngồi đầu bàn bị cảm, đôi má đỏ bừng và cặp mắt mệt mỏi. Tôi đến bên sờ vào trán của chúng thì bàn tay tôi nóng hực, sẵn có mấy viên Rumex trong sắt, tôi đưa cho mỗi đứa một viên. Hai em bị đau rồi đó, cô cho phép hai em về nghỉ, uống thuốc này với nước nóng rồi đắp mền kín, đừng có ra gió nha. Đến trưa thì có hai người đàn bà, một già một trẻ, tìm đến đứng lấp ló ngoài cửa lớp tôi dạy. Tôi ngạc nhiên nhìn ra thì thằng Hợi mới lên tiếng nói:
1: cô ơi, má của thằng Tèo với bà nội của con Tú đó con.
0: Tèo và Tú là hai học sinh bị cảm vừa về hồi sớm. Tôi nhìn ra: dạ thưa hai bà, muốn hỏi chuyện gì ạ?
2: Thưa cô, tôi tới xin thuốc của cô. Thuốc của cô hay quá. Cháu nhà bị cảm từ đêm qua, chừng uống được cái viên thuốc của cô cháu nó đã hơi bớt rồi.
3: Dạ thưa cô, thằng Tèo cũng vậy đó.
0: Hai em đau như vậy, sao hai bà không để cho hai em nghỉ ở nhà?
3: Dạ tưởng đau sơ sơ đó, ai đâu ngờ.
0: Lần sau hai bà phải cẩn thận một chút, hai em yếu như vậy mà lỡ gặp làn gió độc thì nguy lắm.
3: Dạ tôi biết rồi.
0: Tôi mở sắc tay đưa cho mỗi người thêm một viên thuốc.
3: Dạ tôi chỉ còn có bấy nhiêu thôi, chiều cho em uống thêm một lần nữa, có thể chiều nay rảnh tôi sẽ trở lại đem thêm thuốc. Mà sao bộ ở đây không có y tế hả?
2: Chả có, nhưng ở Tuốt quận trên xa xôi lắm, khi nào bệnh nặng dữ lắm mà mới tìm tới, chứ còn bệnh sơ sài thì cứ lờ đi qua hết, hơi đầu mà tới đó xin thuốc.
0: Dạ thôi được rồi, vậy thôi hai bà về đi, tôi sẽ cố gắng giúp các ông bà trong việc này. Trưa hôm đó tôi ngủ không được, tôi lang mang suy nghĩ đến những trường hợp đau ốm của dân làng, đến tình trạng thiếu thuốc men của một thôn nghèo mà trạm y tế thì quá xa xôi. Sau cùng tôi quyết định nên lập một tủ thuốc cho dân làng đối với một vài chứng bệnh thông thường mà tôi có thể biết được. Tôi xuống phòng thí nghiệm của ba xem xét, ba có cả một tủ thuốc ở đó. Tôi vô cùng mừng rỡ là thuốc vẫn còn rất nhiều. Tôi có thể xin ba một số thuốc đáng kể mà không sợ bị ba từ chối. Buổi chiều tôi đem một ít thuốc cảm đến cho thằng Tèo và con Tú, xong đi thăm một số gia đình có người đau ốm. Thần Hợi đã làm hướng đạo cho tôi trong suốt cuộc đi thăm này. Hơn một tuần sau, tủ thuốc nhà trường đã tạm đầy đủ, gồm một số thuốc cảm cúm, đau bụng, đau mắt, thuốc sát trùng và băng dán. Chị Thanh Xuân và nhóm bạn của chị vô cùng hoan nghênh việc làm của tôi. Các người dân trong làng thì nhìn tôi với đôi mắt biết ơn và kính phục. Có nhiều lần tôi thoáng nghe họ nói chuyện với nhau. Cô giáo Tiền thiệt là con gái đáng quý. Ai lấy được cô ấy thiệt là có phước. Tôi nghe lòng mình thư thái lạ. Ít ra cũng có những người dân làng này quên được cái nét xấu xí trên gương mặt của tôi. Nhưng cái đáng quý đó không một người con trai nào thấy được đâu. Trước mặt họ, tôi vẫn là bội tiên xấu nhất trần gian, không ai đói hoài tưởng đến. Thời đại bây giờ phải nói ngược lại, cái nẹt, cái đẹp, đè bẹp cái nết, chứ không phải cái nết đánh chết cái đẹp đâu. Tùng ơi, bằng chứng là Phượng Liên đó, con bé đẹp nhưng kiêu căng phách lối. Thế mà người ta vẫn thích nói chuyện với nó, thích đi với nó hơn là nhìn đến tôi. Con bội tiên này chỉ có tấm lòng ngay thật, mà cái đẹp tâm hồn chả bao giờ là yếu tố cuốn hút tình yêu. Tôi đã thành công trong công việc, thằng Hợi nên thương con Tí. Hôm qua bà Sâm đã đến trường tìm tôi.
2: Thiệt cảm ơn cô quá sức đi. Thằng Hợi bữa nay đã thấy thương con Tí rồi đó. Nó chịu giữ con Tí mỗi lần tôi đi làm việc. Trước đây nó mới chịu bồng con nhỏ lại giao cho con Sủ không à.
0: Tại Hợi nó thích ngọt, cho nên bà nó nói dịu ngọt với em.
2: Ừ phải rồi, chắc có lẽ tại tính tôi gắt gỏng. Hồi mới sinh con Tí, thằng Hội tỏ vẻ buồn. Tôi không chịu an ủi nó mà lại còn la mắng nó nữa, cho nên nó ghét con Tí thêm.
0: Dạ bây giờ thì bà yên tâm đi, Hội đã bắt đầu thương em Tí rồi đó. Sáng nay tôi phải thức dậy thật sớm để đón xe đò về Vĩ Dạ, vì chiếc Yamaha của tôi bị hư bất ngờ. Tôi đi bộ đến trường sư phạm. Trời còn mù sương và những sợi mưa buồn lất phất tung bay. Tôi ôm sát chiếc Vĩ Dạ vào ngực cho bớt lạnh, mắt dõi về hướng cầu Trường Tiền, chờ chuyến xe qua. Có tiếng động cơ nổ giòn sau lưng tôi. Tôi quay lại. Ủa, anh Tùng, anh đi đâu mà sớm vậy?
1: Tôi đi trực về. Bữa nay chủ nhật mà. Sao Tiên ăn mặc chỉnh tề đi đâu vậy?
0: Dạ, Tiên đi dạy.
1: À, vậy mà tôi cũng quên mất. Nhưng mà xe Tiên đâu rồi?
0: Xe của Tiên đang bỏ sữa, không biết hư cái gì nữa mà đạp hoài không có chịu nổ.
1: Rồi Tiên đang đợi ai vậy?
0: Tiên đang chờ xe đò Thuận An.
1: Thôi lên xe đi. Tiên lên xe đi, tôi chở tới đó.
0: Thôi được rồi, làm phiền anh lắm.
1: Có cái gì đâu mà phiền. Tiên đừng có ngại. Tôi coi Tiên giống như một người em gái, giống như Kim Thoa vậy đó.
0: Tôi nghe như vậy thoáng buồn. Dưới mắt Tùng, tôi chỉ là Kim Thoa, cô em ruột duy nhất được Tùng thương mến. Tình thương đó không bao giờ tôi ao ước đâu Tùng à. Nhưng em biết, trái tim anh dù đang trống vắng cũng không bao giờ chấp nhận được hành bóng thô kệch của em đâu. Tiếng Tùng lên tiếng nài nỉ tôi tiếp.
1: Lên xe đi Tiên, lên đi, tôi chở, đợi xe đò lâu lắm.
0: Biết là không thể từ chối được, cho nên tôi vén nhẹ vạt áo, ghé ngồi vào phía sau của Tùng. Dạ, cảm ơn anh. Mưa phùn đã ngớt, nhưng khung trời vẫn còn xám xịt như mùa đông thê lương phây bủa đời tôi. Tùng lại lên tiếng.
1: Tiên đi dạy như vậy là cũng lâu lắm rồi ha?
0: Dạ, được hơn 2 tháng rồi.
1: Màu ghê. Nghe Thoa nói đó là Tiên có làm một cái tủ thuốc ở dưới thôn, ở dưới đó nữa, phải không?
0: Trời, cái con Kim Thoa này thiệt là kỳ. Chuyện đó mà cũng đem nói với anh nữa.
1: Trời, chuyện làm có lợi có ích như vậy mà tại sao lại Tiên lại giấu?
0: Tiên chỉ có thể cho thuốc những chứng bệnh thông thường như là nhức đầu, đau bụng. Nói với anh cười chết.
1: Trời ơi, cái gì mà cười. Tôi phải khuyến khích Tiên thêm nữa chứ cười cái gì. Nếu mà có cái gì cần đến tôi đó thì Tiên cứ nói nha. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nghe Tiên.
0: Dạ, Tiên cảm ơn anh trước.
1: À mà nè, Tiên có cần thêm thuốc không? Tôi giúp cho.
0: Dạ, cũng tương đối đủ anh à. Ba Tiên cũng có lo cho Tiên về cái vấn đề này.
1: Thầy dạo này chắc là bận lắm hả Tiên?
0: Dạ, ngoài những giờ dạy trường, ba Tiên còn ở ngoài trong phòng thí nghiệm, phải bưng cơm xuống tận nơi, ba Tiên không có rảnh để lên nhà ăn cơm nữa đó. Trời sáng dần khi xe Tùng chở tôi ngang qua nhà thần Hợi. Tôi ra dấu cho anh ngừng xe. Tùng ngơ ngác hỏi:
1: Ủa, Tiên dạy ở đây hả?
0: Dạ không, đây là nhà đứa học trò của Tiên. Mình vô đây chơi một lát đi, còn sớm lắm anh, chưa tới giờ vô lớp mà. Tùng dẫn xe vào ngõ. Thằng Hợi đang ngồi sắc chuối bên cái quảng nước. Nó nhìn lên:
1: Thưa cô.
0: Rồi nó nhìn sang Tùng. Tôi mới lên tiếng giới thiệu: Hợi, đây là bạn của cô đó.
1: Dạ thưa thầy. Mời thầy mời cô vô nhà uống nước.
0: Chữ thầy cô thoát ra từ đôi môi chắc phát của thằng Hợi làm tôi đỏ mặt thẹn thùng. Tôi lén nhìn anh, nhưng anh vẫn thản nhiên dựng xe bên giàn mướp rồi theo tôi vào trong nhà. Căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Tôi nói với thằng Hợi: Mở cửa ra cho sáng sủa đi em Hợi.
1: Dạ không được đâu cô, con Tí nó đang đau đó cô.
0: Ủa đang sao vậy?
1: Dạ nó đi cầu cả đêm, má còn lo quá à. Hôm nay đó má còn phải ở nhà với nó.
0: Vừa lúc đó thì bà Sâm vén tấm màn cáo bẩn từ nhà trong bước ra.
2: Cô giáo ơi, không biết con Tí nó đau sao mà dễ sợ quá cô ơi. Nó đi cầu hoài từ khuya tới giờ, cô vô thăm cháu nó giùm một chút.
0: Tôi mắc cỡ nhìn Tùng. Tôi ngập ngừng, tôi do dự. Không lẽ tôi lại dám múa rìu qua mắt thợ hay sao? Khi đó Tùng lại lên tiếng dục thúc giục tôi:
4: Tiên, vô coi thử coi con nhỏ nó bệnh sao vậy.
0: Có anh đây, Tiên nhờ anh luôn vậy, vì Tiên đâu có biết xem mạch đâu. Bà Sâm nhìn Tùng rồi nhìn tôi như dò hỏi. Tôi nói để cho bà yên tâm: Dạ đây là anh Tùng, bạn của tôi. Ảnh sắp ra bác sĩ rồi đó. Để nhờ ảnh vô xem mạch cho em Tí thì nó chắc ăn hơn.
2: Có bác sĩ đầy quý quá quá. Dạ cảm ơn bác sĩ, làm ơn giùm.
0: Tùng không biết làm gì hơn là bước vào phòng trong. Tôi nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của con Tí. Rồi Tùng bước ra ngoài nói với tôi:
4: Con nhỏ nó bị tước. Ở trong cái tủ thuốc ở trường Tiên có loại mà siro, loại Restop hay là Camisin không?
0: Thuốc đó bộ chữa bệnh đi tước đi cầu hả? Tiên không có.
4: Thôi được rồi, Tiên cứ tới lớp dạy đi, để tôi chạy về phòng trực tôi lấy.
0: Tôi ngồi dạy mà trong lòng bồn chồn không yên. Mãi đến 11 giờ Tùng mới tìm đến tôi. Ủa sao anh đi lâu vậy?
4: Tôi lên sớm lắm chứ, nhưng mà khi mà tới nơi đó thì lục đục bận ở nhà thằng Hợi.
0: Vậy à, con Tí nó có bớt chút nào không anh?
4: Đỡ rồi Tiên, tôi có đem lại cho Tiên một số thuốc nè. Lỡ có đứa nào mà gặp trường hợp giống như con Tí đó thì nhớ cho nó uống nha.
0: Dạ, Tiên cảm ơn anh. Tôi cho học trò đi về, tôi dẫn Tùng vào nơi đựng tủ thuốc. Tùng cẩn thận kiểm điểm lại số thuốc dự trữ, rồi nói với tôi:
4: Ở trong đây còn thiếu một vài thứ cần thiết nữa, để tôi đem lại giúp cho Tiên.
0: Trưa hôm đó, Tùng chở tôi về, xe ngang qua thư viện đại học. Tôi gặp Phượng Liên phóng PC đi ngược chiều, con bé trố mắt nhìn tôi.

0: Sáng thứ hai đi học, Phượng Liên nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tức. Tôi thản nhiên, vờ như không trông thấy, dù tôi muốn nói với nó rằng là mày làm to rồi Phượng Liên ơi, anh Tùng chỉ xem tao như một đứa em gái thôi. Giấc mộng mà mày đang xây đắp vẫn chưa vỡ, với cái nhan sắc đó, hy vọng của mày vẫn tràn trề. Tùng là thiên đồng, thì chính Phượng Liên mới xứng danh là ngọc nữ, cùng nhau sánh vai lướt nhẹ như mây, trong vùng sương khói mờ ảo như những phim thần thoại mà tôi đã xem được hồi còn bé tí. Giờ đầu bà giám thị bước vào lớp loan tin là cô Mỹ Dung đau, cho phép các học sinh được nghỉ. Cả bọn ùa ra quán chè của chị Cai đằng phía sau trường. Chị Cai ơi, chị Cai có chè chưa? Có chè chưa?
1: Rồi rồi, các cô ngồi xuống đi. Chè đậu ngự mới nấu, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn ở nhà.
0: Có chè nước đá không chị?
1: Cái con này điên, trời lạnh như vậy mà đòi ăn nước đá.
0: Cái lạnh bên ngoài đâu bằng cái lạnh trong tim Phượng Liên ha. Nói ẩu mày.
1: Ẩu gì mà ẩu, hỏi Kim Thoa thì biết.
0: Ê Kim Thoa, sao ông anh của mày mặt mày sáng sủa mà lòng dạ tàn nhẫn vô đạo vậy hả? Nỡ làm cho người đẹp Phượng Liên chết sầu chết héo. Khi đó cả bọn phá lên cười, thì Phượng Liên đỏ mặt.
1: Thôi mày nha, người ta có bồ rồi á, đừng chọc tao nữa.
0: Ủa, ai có bồ? Anh Tùng của tao có bồ hả?
1: Tao thấy rõ ràng mà, chị dâu tương lai của mày hả, đẹp rùng rợn lắm.
0: Tôi biết Phượng Liên đang ám chỉ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng cô bé vẫn tỉnh bơ nói lớn.
1: Cho tụi bay biết nha, bồ của anh Tùng là người đẹp nhất lớp mình đó. Nàng á, là con gái nhà giàu, ba làm bác sĩ, mẹ nàng là giáo sư.
0: Những cặp mắt tò mò đổ xô về phía Bội Nga. Bội Nga nhăn mặt.
1: Nè Phượng Liên, đừng có nói tầm bậy chứ. Ai nói mày đâu, vô duyên chưa? Tao nói người đẹp của lớp mình mà. Chôm qua hả, tao thấy anh Tùng chở người đẹp đi chơi á.
0: Bội Nga chợt hiểu ra thì nó la lớn lên.
1: Tao biết rồi, im mồm mày lại đi. Cấm mày á, không được nói đến chị Bội Tiên của tao à. Thì tao cứ nói đó, miệng tao tao nói. Không muốn nghe thì cứ bịt lỗ tai lại, để cho người khác nghe. Mày á không được bôi nhọ chị Tiên của tao nha. Anh Tùng với chị ấy chỉ là bạn thôi. Bạn thì sao tao không cần biết, nhưng tao muốn nhắn dài đó, nên biết mình à, biết ta.
0: Phượng Liên á, nên nói rõ hơn, đừng có úp mở như vậy.
1: Biết mình biết ta có nghĩa là muốn đi chơi với anh Tùng á, Bội Tiên á, phải soi gương trước đi.
0: Tôi nghe Liên nói như vậy thì tôi bật khóc. Bội Nga nhảy một bước đến bên Phượng Liên.
1: Mày nói lại nói nghe thử coi nào. Tao nhịn mày như vậy là nhiều lắm rồi đó nha.
0: Thôi Bội Nga, cho chị xin đi. Phượng Liên nói đúng đó, chị xấu thật mà, chị vô duyên thật mà.
1: Chị hiền quá được cái chị Bội Tiên. Chị xấu mà lòng dạ chị đẹp đẽ, 10 cái mặt con Phượng Liên cũng không đáng xách dép cho chị nữa đâu. Ê con Bội Nga, mày không được làm mất danh dự tao nghe.
0: Tao cứ nói đó, rồi mày làm gì được tao?
1: Tại mày gây chuyện trước chứ bộ. Nhưng mà tao không có nói mày. Nhưng mà mày nói Bội Tiên, chị Bội Tiên của tao còn quá hơn nữa. Thà mi á, mày nói tao, tao còn không tức bằng.
0: Thôi đi tụi bay ơi, sắp hết giờ rồi đó, ăn chè mau lên đó, kẻo nguội. Phượng Liên và Bội Nga hậm hực nhìn nhau. Đã nhiều lần hai đứa gây lộn nhau, lúc nào Phượng Liên cũng bị lép. Không phải Bội Nga dữ dằn hay đanh đá gì, nhưng nó luôn luôn có lý. Phượng Liên chỉ được cái miệng bợp chợp, muốn nói là nói, không suy nghĩ gì cả, nên bao giờ cũng thua. Kim Thoa nắm tay tôi đi vào lớp trước. Nó hỏi nhỏ vào tôi.
2: Hôm qua anh Tùng chở mày đi đâu vậy?
0: Tao đi dạy, nhưng mà xe bị hư, tình cờ thì gặp anh Tùng.
2: Cái mặt con Phượng Liên thiệt là dễ ghét.
0: Sáng nay thầy Sang dạy toán trả bài làm kỳ thi cá nguyệt vừa rồi, thầy tỏ ý trách.
3: Thầy nói rằng bài toán không khó mà chẳng ai làm được cả, ngoài trừ Bội Tiên. Khi nghe như vậy thì Kim Thoa mới bóp tay tôi mà nói.
2: Thú vị chưa mày?
0: Nhìn con số 18 trên tờ giấy bài làm, tôi nghe lòng vui vui và tạm quên đi vụ lộn xộn vừa rồi mà đề tài chính là thân phận xấu xí của tôi. Bội Nga quay xuống bàn tôi, nó cười tươi tắn.
1: Chị Tiên giỏi nha, trưa nay về em khoe ba mẹ giùm chị ngang, thế nào ba mẹ cũng thưởng chị và em được nhờ nữa.
0: Vậy chứ Bội Nga được mấy điểm vậy?
1: Em có 9 điểm rưỡi thôi chị ơi.
0: Bài toán đó mình đã tập làm ở những cái bài tương tự ở nhà rồi mà.
1: Dạ em quên.
0: Chấm điểm ra chơi,
3: Tôi ngồi dí trong lớp, Kim Thoa chạy vào gọi.
2: Bội Tiên ơi, anh Tùng tìm mày kìa.
3: Tôi giật mình. Tôi nhìn ra cửa lớp, Tùng đang cười với tôi. Sau lưng Tùng, cả chục đôi mắt dòm ngó. Mà trong đó, tôi thấy đôi mắt Phượng Liên có vẻ cay cú nhất. Tôi đứng lên và đi ra ngoài gặp anh Tùng.
1: Anh tìm Tiên có chuyện gì không anh Tùng?
3: Tùng chìa ra một cái gói lớn anh đang ôm trên tay.
4: Sáng nay tôi trở lại nhà em Hợi, xem tí nó bớt chưa. Thì bà Sâm bà gửi tặng cho tôi với lại Tiên cái gói này nè.
1: Gói gì vậy anh?
4: Thì nghe bà nói là kê mới xây. Tôi cũng chưa mở ra, thì đến giờ giao lại cho Tiên nha.
1: Đúng rồi, lấy đi Tiên. Đem về nấu chè kê, xúc bánh tráng. Nhưng mà bà Sâm cho cả anh với lại Tiên mà.
4: Nhưng mà tôi đâu có biết nấu chè đâu.
1: Vậy thôi, để Tiên đem về, Tiên nấu chè, rồi mời anh qua ăn ngang.
4: Mà Tiên nè, nên cho cặp Hoàng Yến của Tiên ăn kê đi, tốt lắm đó.
1: Ủa, mà anh cũng biết cặp Hoàng Yến của Tiên nữa hả?
4: Biết chứ sao không biết, thầy cứ nhắc hoài mà. Thầy còn khen Tiên là khéo tay săn sóc, làm cho mấy con chim, cái đôi chim nó càng ngày càng đẹp, mà hót cũng thiệt là hay nữa.
3: Tôi cảm thấy thương ba quá chừng. Giây phút nào ba cũng nghĩ đến đứa con gái của ba. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng khen tôi hoài. Như dạo tôi ướp trà cúc đó, khách nào tới nhà mẹ cũng khoe. Đôi lúc tôi tự hỏi tôi có phải là đứa con gái bất hạnh hay không. Tùng từ giã tôi khi giờ ra chơi chấm dứt. Tôi cắt gói kê vào trong học bàn. Phượng Liên theo các bạn vào lớp, miệng nó la to.
1: Chuyện lạ bốn phương tụi bay ơi, hoàng tử hào qua cưới công chúa chung vô diệm.
3: Tôi nghĩ đến Tùng, hồn tôi lâng lâng như đám mây trôi giữa màu hồng. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời châm biếm của Phượng Liên đang hằng học bám theo tôi.

Kính thưa quý vị vừa đang tiếp tục theo dõi câu chuyện dài Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Đôi.
2: Bài gì hễ đánh xuống bị đôi, đánh xuống bị đôi. Khốn nạn quá.
1: Trời ơi, chứ bài tôi đôi mà bà không cho tôi đôi hay sao? Tôi bỏ đôi bà có thường tôi không? Bà đó khốn nạn là khốn nạn sao? Ai? Ai khốn nạn?
2: Tôi nói bài của tôi khốn nạn. Chứ tôi không có động chạm gì tới bà hết á. Bà đừng có gài, đừng có bắt bẻ. Tôi muốn chửi ai tôi chửi ngay mặt hả? Sợ ai mà chửi xiên chửi xéo?
1: Bà chửi ngay mặt tôi thử coi. Chửi đi. Bà đừng có làm phách. Đã vô sòng rồi thì ông cũng như thằng, thằng cũng như ông hả?
2: Thôi thôi, bà đôi rồi thì bà đánh đi. Không lẽ mấy người bắt tôi với ông Tư đi ngồi đợi hoài sao?
1: Không phải bà cò à. Nói tức quá mà nhịn sao được.
2: Bà chịu không được rồi bà làm gì tôi hả? Thứ đồ ở đỡ mà.
1: Nè. Bà biết tôi ở đỡ sao bà ngồi sòng với tôi? Vô sòng rồi thì không ai chủ nhà, không ai là người ở hết á. Bà hiểu chưa?
2: Nè. Tôi mà không nể thím hai hả? Tôi giả bà tét miệng à. Thím hai mời, tôi mới ngồi sòng với bà. Chứ tôi không có tội gì đi đánh 5 đồng một lệnh cho mỗi lưng chai mắt cá.
1: Chứ không phải lúc này bà hết tiền đậu 15-20 ngàn một chén nên bà mới chịu đánh 5 đồng một lệnh. Ai không biết bà ơi.
3: Thôi đi mấy má, đánh đi cãi hoài à. Dữ không? Xin khô cả tiếng đồng hồ mà cứ đợi mấy bà cãi lộn hoài ha. 1, 2, 5, 7, 7 ăn 10, 10 20. À, tôi tới trên mạng này tôi tức lắm đó nha. Chị đưa tôi coi coi. Tôi biết chị cầm cái sỉ xanh ở trên tay nè.
1: Đâu? Sỉ xanh đâu?
2: Khoan. Ông Tư. Ông Tư tới cây gì vậy?
3: Tôi tới con tượng vàng, tới đôi.
2: À, sao bà chờ phối mà bà không tề thượng hả? Đền.
1: Ờ, phải rồi. Chờ phối phải tề thượng hạ chứ. Đền rồi bà Năm ơi.
2: Cờ bạc cãi lộn hoài, thấy đường thấy xá đâu đánh.
3: 7 ăn 10, 20 là 60.
1: Trừ cái 8 của bà.
3: Ờ, còn 52.
1: 52 nha.
3: Ờ.
1: 52 thì ông chung đi.
3: Hả? Ai chung?
1: Ông chứ ai.
3: Trời. Tôi tới mà tôi chung mà. Ăn nói gì mà đâm họng vậy má?
1: Vậy chứ tôi đánh cho ông tới mà ông còn xét bài tôi, cho người ta thấy người ta đền. Cờ bạc kiểu đó có đâm họng không? Ông còn nói ai? Ai đâm họng? Ông khỏi chung ai thì ông đừng ăn tiền tôi.
3: Sao? Chị nói sao? Tôi cho chị biết tôi là thừa phát lại đó nha. Chị mà lỡ quớ tôi lập gì bằng hết cả đám bây giờ đó.
1: Trời ơi, tôi chứa cờ bạc có ba tăng sao mấy người làm kỳ vậy?
3: Chị mà nói lỡ quớ tôi lôi chị bể mặt vậy đó.
1: Nè, mặt nè, lôi đi.
3: Sao?
1: Lôi đi.
3: Sao?
1: Ông đừng nghĩ ông bự con, ông ăn hiếp tôi nghe chưa?
3: Sao? Chị nói sao?
1: Sao?
3: Hả?
1: Sao là sao?
3: Sao chị nói sao?
1: Trời ơi, khổ quá đi, ông về đây ông nhốt cả tôi nữa mà.
3: Nè bà coi đừng có can. Bà để tôi đánh cho cái con mẹ này một trận. Cho con mẹ tởn. Bà để tôi.
1: Tởn hả?
3: Trời ơi, nó giết tôi ông cò ơi. Nó giết tôi trời ơi.
1: Ông cò nè, ông cò nè. Ông giết tao không sợ chứ đừng nói ông cò.
4: Làm gì đây? Lại cờ bạc.
1: Chết rồi.
4: Bà Năm.
1: Dạ.
4: Sao bà không lo bếp núc mà lên đây chi?
1: Dạ thiếu tay bà kêu tôi ngồi cho đủ.
4: Rồi tiền đâu bà đổ trên?
1: Dạ bà cho mượn lương trước.
4: Chị đi đâu? Hãy chung cho tôi chứ. Đi đâu? Chung hả? Muốn chung không? Chung thì phải đánh nữa. Bốn người vô khám tiếp tục rồi đánh. Tôi không có gì nể ai đâu. Chồng làm cò, vợ là chưa cờ bạc. Mới có 8 giờ sáng là gầy xong rồi à. Bà tưởng đâu tôi chết rồi hả? Chưa có chết đâu bà, tôi phải sống. Sống tới đợi tấm nhà hạ lĩnh lột lon.
5: rồi lãnh áo xanh đi ngủ ở Chí Hòa.
1: Có phải tôi ghiền gặp chị đâu, chị đậu chến để mua vui.
5: Tôi đi bắt bài mà rồi trong nhà lại có sòng xét, thì bà nghĩ như thế nào? Nếu lần thứ hai tôi chẳng có nể ai, sẽ lập biên bản mà giam ngay.
1: Phần tôi tới đây có công việc rồi, vị tình thiếm hai mới ngồi lại cho đủ tay. Ơi bài bạc thiếu gì chỗ chứa để lấy sâu.
5: Chỗ nào chỉ tôi bắt cho chị coi. Quận này mới thành lập, tôi phải trừ đi cho tuyệt cái nạn cờ bạc máy dâm.
1: Chú mà trừ được hả, tôi xin bái phục.
5: Được hay không để thủng thẳng rồi chị sẽ thấy. Tôi nói thiệt nghe không, vợ tôi mà còn ngồi xong bài á, tôi cũng cho lính còng như thường.
1: Thôi chú ơi đừng nói quá. Người ta nói vô ơn là lính, bạc nghĩa là làng, chú không nghe sao?
5: Chị hai à, ơn nghĩa nó cũng có phần chứ. Cái ngày tôi lận đận ở Sài Gòn này cũng nhờ anh với chị, cho đến lúc tôi làm cò.
1: Từ ngày chú làm cò tới giờ tôi có nhờ cậy gì đâu.
5: Nói gì chuyện đó, nếu như chị nhờ cậy, cái chuyện sai với luật pháp, sai với lương tâm, tôi cũng không giúp chị như thường. Chứ còn thằng Hương, thằng Nguyễn Văn Hương này nè, nó có lỗi với tình anh em. Anh với chị bảo cúi xuống để đánh, tôi cúi liền. Không, tôi nói thiệt.
6: Bà Nhân, có chuyện gì mà ông về sớm vậy?
5: 9 giờ này tôi phải đi công việc, cho đến 8 giờ tối tôi mới về. Bà đưa đây cho tôi 1.000, có chuyện dùng.
6: À, ba nó không ăn cơm nhà, để tôi biểu bà Năm khỏi đi chợ. Mẹ con tôi ăn bậy bạ được rồi.
5: Khỏi biểu bà cũng không đi mà.
6: Sao vậy?
5: Bà kẹt đậu chết rồi lấy ai đi. Chừng tôi đi làm việc về, cái bà nói thịt cá nay mắc mỏ quá, ăn bậy bạ cho nó qua ngày đi ông. Thịt cá thì nó mắc mỏ, chứ còn tướng đỏ tướng xanh thì nó rẻ lắm.
6: Ông sao?
1: Pháp luật thì cũng đã đành, nhưng cũng phải có tình có nghĩa. Hồi nãy có mặt đông đủ mọi người, chú đòi giam tôi vô khám để đánh bài. Chú không có nể nang gì tôi hết.
5: Cò bó cũng là người chứ phải sắt đá gì chị. Giả lại vợ chồng tôi có thằng Nhân, còn anh với chị thì có cháu Hồng. Người lớn mình đã nói về tương lai của sắp nhỏ, thì ngoài cái ân nghĩa của anh chị đối với vợ chồng tôi, tôi lại sắp có cái tình thông gia nữa. Nhưng nói thì nói như vậy, nếu chị phạm luật ngoài quận này hoặc ở trong quận này, nó khuất con mắt của tôi là thôi. Cho nếu trước mặt tôi thì tôi cũng không dị nể như thường, vì lúc đó tôi là cảnh sát trưởng mà.
1: Ôi cờ bạc ai dạy gì đem trước mặt ông cò mà đánh. Tôi nói thiệt với chú nha, là tôi đánh bài lô bù mà, cũng ở trong quận mình nè, chứ không có đâu xa hết trơn á. Kỳ này xui, xui mới gặp chú đó chứ. Là vì bữa nay tôi đến hỏi vài điều về pháp luật,

0: lực. Tôi nói hãy hết món tàu món tây thì họ lại thèm con mùi ca khô.
1: Ôi, chú là đàn ông nên mới bên giật đàn ông, chứ cái tuổi già này nè, đúng là tuổi ông hồi xuân. Ông mê mẩn tâm thần nên bỏ phế gia can. Tôi hả? Tôi nhất định phen này nè, nếu mà rứt ổng ra không được thì tôi sẽ về nhà uống mùi tiếp ấp.

0: chết rồi. Chú thím làm ơn coi chừng chỉ dạy dùm sắp nhỏ. Chứ phải chi tôi hư đốn, bỏ bê nhà cửa gì, nóng làm vậy cho cam đi.
1: Thì chị bỏ cờ bạc đi, chị nói cái gì là anh nghe cái nấy hả?
0: Cờ bạc thì tôi cũng có chút đỉnh thôi, chứ xứng đáng gì mà bỏ chứ không bỏ.
1: Sao hồi nãy chị nói với tôi là chị đánh bài lưu bù?
0: Lâu lâu kẹt chân tôi mới ngồi tối ngày sáng đêm chứ đâu có phải ngồi hoài.
1: Một tháng gì chị kẹt mấy lần?
0: Tháng đêm chứ đâu có phải ngồi hoài.
1: Một tháng gì chị kẹt mấy lần?
0: Năm bảy lần.
1: Còn mấy ngày kia?
0: Mấy ngày kia thì tôi đánh tới giờ giới nghiêm.
1: Thôi vậy là anh có vợ nhỏ thiệt rồi.
0: Chứ tôi nói dốc chú sao? Con Thoa nó là thơ ký trong hãng hồi trước, tôi đã đánh ghen tại phòng nó một lần rồi, vậy mà nó chưa có buông tha ổng. Chú, bây giờ chú tính coi làm sao?
1: Tính gì? Tôi chỉ khuyên chị vậy thôi.
0: Không, tôi nhất định làm đủ bằng cớ, rồi tôi chia gia tài luôn. Chừng đó hả, tôi tha hồ đậu chến mà không có ai có quyền nói tôi.
1: Chị nhất định thì chị làm sao đó, chị làm đi, tôi không có cản được đâu.
0: Trời ơi, tôi đi thưa với chú mà chú không xử nữa hả? Vậy mà chú nói quan pháp bất dị thất tới chỗ nào?
1: Thưa thì phải có đơn từ đàng hoàng chứ, chị nói miệng rồi tôi làm sao? Mà chị thưa anh về tội gì?
0: Cái tội bỏ phế gia đình.
1: Anh đi mấy ngày mới về một lần?
0: Tuần lễ về một hai lần mà.
1: Vậy thì anh đâu có tội. Khi nào mà không có lý do nghiêm trọng đó, anh bỏ nhà chung của hôn phối đi quá một tháng thì cũng mất tội phạm cái tội bất cố cư sở hôn nhân.
0: Tôi thưa ổng về cái tội mãi dâm. Ủa không phải, tôi thưa con nhỏ đó về cái tội mãi dâm.
1: Thì thưa con nhỏ đó nó có ăn thua gì tới ảnh?
0: Trời ơi, thưa tội gì cho con bạn ăn trét hết rồi làm sao?
1: Quả chăng là chỉ thưa ảnh về cái tội phạm gian á?
0: Tôi thưa về tội đó. Đúng à.
1: Nhưng mà chị nên nhớ điều này nha, phải mà có đơn thưa của chị đó chiếu theo luật gia đình á thì ảnh phải bị tù á. Chuyện đó là tôi dĩ không được à.
0: Chú vậy hả? Tôi thưa chú luôn à.
1: Mà nhà ông Thoa gì nó ở đâu?
0: Nó ở phòng số 13 Building 5 Ngọc, cũng ở quận này nè.
1: Được rồi, chị canh giờ anh ở với con nhỏ đó. Chị nhờ thừa phát lại đến lập di bằng. Tự nhiên hồ sơ nội vụ nó sẽ đến bureau tôi. Thừa phát lại làm, tôi khỏi phải mang tiếng vong ân bội nghĩa.
0: Thử coi kỳ này ở tù đó rồi ai nuôi ổng, tôi hay là con nhỏ kia? Thôi, tôi về nghe chú.
1: Nè, chị nhất định làm thiệt sao?
0: Giỡn sao được. Ê trời ơi, thiếu chút nữa quên.
1: Quên cái gì?
0: Bộ bài. Trời ơi, tôi đem bộ bài lại mới có mà đánh đây chứ. Bài con voi thiệt bây giờ 400 một lố chứ rẻ sao? Thím hai ơi, mấy chục đồng tiền quỉnh của tôi đâu hết rồi thím?
1: Bà Năm à?
2: Dạ. Dạ, ông còn kêu tôi.
1: Bà đem cái thơ này đưa cho tài xế của tôi nó đi dùm.
2: Dạ, có đợi trả lời không ông?
1: Không.
2: Dạ.
3: Chị Hai chứ nhờ mình chuyện gì vậy mình?
1: Anh Hai anh...

0: Bà vợ nhỏ.
1: Trời đất ơi, anh già vậy mà còn sinh tật ha.
0: Thì già mới sinh tật, chứ mấy người trẻ thì
1: sao? Chứ hồi đó ông cũng trẻ vậy.
0: Chuyện đã 20 mấy năm rồi mà còn nhắc lại làm gì?
1: Tôi không nhắc ông cũng nhớ hả? Đó, chiếc cà rá khắc chữ HL còn đó. HL là tên của ai? Phải Hương Lan, Hương Lan không?
0: Rồi bây giờ bà muốn tôi giục bỏ chiếc cà rá này hay sao? Nếu tôi có giục bỏ chiếc cà rá này thì nó cũng còn cả trăm cả ngàn chiếc cà rá khác trong lòng tôi với bà.
1: Ôi, ai không biết mà ông quảng cáo. Ông làm sao quên được mẹ con nó? Chỉ có mẹ con tôi đây nè. Ông muốn quên giờ nào là ông quên hả?
0: Bà đừng có nói cái giọng đó nghe không? Con nào cũng là con của tôi, cũng là dòng máu của tôi.
1: Chắc không đó. Con Lan nó cũng quá trời rồi nó mới đụng ông đó. Trước đó nó lấy ai á, tôi biết hết đâu mà. Cô giáo. Cái ngữ đó mà cô giáo. Con gái thì đặt tên Trường An, con trai thì Long Hồ. Chữ nghĩa giỏi quá, đặt tên để kỷ niệm mà.
0: Con của tôi thì tôi đặt tên chứ không phải ai đâu. Bà đừng có nói cái giọng móc hồng đó.
1: Nhưng mà cái ngữ đó hả? Thế con gái lớn lên thì làm đĩ, còn con trai thì ăn cướp.
0: Thôi bà hãy nín đi, đừng làm tôi nổi gió tôi lên.
1: Chuyện có thì nói chứ nổi gió anh gì.
0: Vợ chồng già mà bà chưa để cho tôi yên. Chuyện 20 năm cũ mà bà cùi lại như mới nguyên. Gấp và khú đồ mà còn ghen.
1: Tôi á, tôi chẳng ghen tương gì mà hãy nhắc mà tôi giận. Cũng tại mẹ con Lan mà mẹ con tôi lận đận. Thấy ông á còn đeo chiếc cà rá.

0: giá thịt cá có thừa, con chỉ ăn toàn là tương chao.
1: Bà bắt lỗi tôi thì bà nhớ đến lỗi của bà. Tại sao tôi bỏ nhà trôi xuống Long Hồ để xa tỉnh Mỹ Tho?
0: Đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa tại lỗi của vợ lớn. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nó nghe hết đi. Thì mỗi lần tôi nói động tới nó là ông nhắc chuyện cũ à. Ông là đàn ông mà ông hẹp hòi lắm.
1: Bà khóc làm gì? Thỉnh thoảng có giận hờn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc nó suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bóng

mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngại thấy nhà chợ Trường An, là mỗi lần tôi nhớ đến mùa xuân của đầu năm Bình Lương, nhớ tới dáng người

nhắc thì thôi, nhắc làm tôi khổ lắm ông mà. Hồi ông say mê nó, vì quá nghèo quá khổ tôi xuống đó mấy lần. Thiệt tình là tôi tới để xin ông chút đỉnh để nuôi con. Ông nói chuyện với tôi một cách lạnh lùng, bằng những tiếng băng qua, những lời trống trải. Có nhiều khi

0: Còn câu đó mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
1: Ông cứ nhắc tình phụ tử. Hồi ông có bà nhỏ, bộ thằng Nhân với con Nghĩa sướng lắm sao? Sướng thì thằng Hiếu không có chết.
0: Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tụi nó cho đến khi tôi nhắm mắt nè. Chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết được sống chết thế nào. Sống

ông cò là người cầm cô cũng ông cò hai cũng ông cò ôi ông cò là người cầm cân nảy mực nhưng đôi với các con

0: chắc có tôi cứ bạc thêm nhiều. Vì tuổi mới 50 mà ngổ ngang tâm sự trăm chiều.
1: Hãy nói ra thì ông đem mấy đứa nhỏ ông so sánh.
0: So sánh chi? Cái sự hơn kém nó đã rõ ràng quá rồi mà bà. Con nào cũng là con của tôi chứ.
1: Ông có nhớ không? Lúc tôi buồn không xuống tân ngại nữa. Có lần tôi sai thằng nhân xuống xin tiền ông về lo thuốc cho thằng Hiếu. Con mình nó mới 12 tuổi, vậy mà nó về nó thỏa thẻ học lại với tôi rằng: má, ba dẫn con ra nhà sau, ba nói nhỏ,

0: khổ quá. Không lẽ mỗi lần mà bà bắt lỗi tôi lại phải đi xin lỗi với bà? Có ai trong hoàn cảnh của tôi thì người ta mới hiểu được tôi mà.
1: Ông khổ một chứ tôi khổ 10 lần ông à.
0: Bà khổ 10 là sao? Bà khổ tôi bỏ bê gia đình của bà thiếu thốn không? Chứ còn trong suốt 8 năm với má cũng ăn đó. Nay cái bà lớn ghen chút, mai cái bà nhỏ ghen chút. Nay cái bà lớn hay, mai cái bà nhỏ nguýt. Thiệt mà trên bè dưới búa không có sướng ít gì hết trơn mà.
1: Ai biểu ông tạo ra chi?
0: Còn về với bà 20 năm nay không, bà ghen đủ 7.200 lần.
1: Cái gì? Ông thù quán gì tôi mà ông tính kỹ dữ vậy?
0: Không
1: phải ghen sao mà ghen tới 7.200 lần?
0: Mà không phải sao? Một năm là 12 tháng nè, 20 năm đó là 240 tháng. Mỗi tháng 30 ngày, 240 tháng không phải là 7.200 ngày sao? Mỗi ngày bà ghen lần thì không phải đúng là 7.200 lần sao? Ghen muộn, ghen màng, ghen nguội, ghen lạnh. Tôi ăn bánh bông lan cái bà cũng nói ăn để nhớ người xưa. Tôi mua mấy cái lẵng phong lan treo cho nó đẹp nhà, bà cũng nói treo để nhớ người xưa. Thiệt mà, hả, tôi nói cái tiếng gì mà có cái tiếng lan ở trong nó làm cho tôi sướng nè. Khổ quá mà.
1: Ai biểu ông tạo ra làm chi?
0: Bà ghen thét rồi tôi muốn đâm đầu tôi vô.
1: Vô đâu?
0: Vô Vô một bà thứ ba coi bà còn ghen với má con ăn không tôi biết hả?
1: Làm đi. Đổ con nào dám á. Con nào ba đầu sáu tay nhào vô ông thử coi. Nói tới là ông binh, nói tới là ông binh. Binh cái thứ đồ giật chồng người ta. Trời ơi, ông mà binh nó hoài, tôi tự giận tôi chết cho ông coi à. Tôi tự giận tôi chết cho ông coi nè.
0: Mà kiếm gì? Kiếm gì?
1: Kiếm dao.
0: Chết dao chi nó bày nhầy lắm. Súng nè, muốn gì làm đi.
1: Ông giết tôi đi, ông bắn tôi đi.
0: Mà đứng thẳng bắn vô màn tan không bằng cái cho bà biết thôi. Một, hai,
1: mình quỷ nè, làm ta muốn đứng tim.
0: Bà đòi tự giận lần này nữa là 7.200 lần rồi nghe.
1: Thưa ông, có khách.
0: Bà để tôi tiếp khách rồi mai tiếp tục ghen nữa.
1: Ông sợ phá tôi hoài à.
0: Mời khách vô rồi lo nước uống. Mà để tôi tiếp khách rồi mai tiếp tục ghen nữa.
1: Ông sợ phá tôi hoài à.
0: Mời khách vô rồi lo nước uống.
2: Chào ông.
3: Chào cô. Mời cô ngồi.
2: Xin lỗi, tôi có vô làm nhà chăng?
3: Không, cô vô đúng. Tôi đã nhân danh một người bạn.
2: Chứ không phải ông Kim Sa mời tôi tới đây à?
3: Như vậy là cô đã quen với ông Sa.
2: Vâng.
3: Cô là bạn của ông.
2: Vâng. Còn ông là chi của ông Kim Sa?
3: Bạn. Tôi nhân danh ông ấy mời cô tới.
2: Thưa ông, ông Sa có nhờ ông hoặc ra lệnh cho ông mời tôi tới đây hay không?
3: Không.
2: Như vậy là ông mạo nhận danh nghĩa của ông Sa chứ đâu phải là nhân danh ổng.
3: Đúng. Mời cô dùng nước.
2: Cảm ơn ông. Vậy khi nói chuyện với tôi, ông nhân danh là...
3: Nhân danh là bạn của bạn cô.
2: Xin ông hãy vào chuyện.
3: Tôi đã không phải với bạn, mà lại càng có lỗi đối với cô. Khi nhân danh cá nhân tôi để bàn chuyện riêng của người khác.
2: Xin ông đừng bận tâm rào đó.

0: Tôi mong cô hiểu là tôi rất thật thà trong khi nói chuyện này. Không có áp lực nào nó bắt buộc tôi phải nói. Ngoài tình cảm của tôi đối với gia đình của ông Sa, cũng như đối với cô.
1: Đối với tôi?
0: Vâng. Vì tôi không muốn cô bắt chước người ta nói cái câu đời là một sự lợi dụng lẫn nhau. Cái câu đó để cho những người chán đời hoặc những kẻ điểu giả nó nói. Sự thật thì cô đâu có yêu ông Sa.
1: Đúng. Ai nói cho ông biết?
0: Bà Sa. Mà cô chỉ lợi dụng ông Sa, cũng như cô lợi dụng nhiều người khác. Cái sự lợi dụng đó, sự lỗ lã về người con gái.
1: Đúng. Ai nói với ông?
0: Bà Sa.
1: Phải. Tôi như vậy đó. Rồi bà Sa làm cái gì tôi? Rồi ai làm cái gì tôi?
0: Không ai làm gì cô à. Nhưng cách sống đó là cách sống của một con đĩ.
1: Ông nói ai? Ông cảnh sát trưởng? Ông nói ai? Dạ nói thế nào xin vui lòng nói lại.

0: tôi thành thật cảm ơn ông. Và bây giờ tôi xin cứu được rồi chứ.
1: Cô Thoa, quê hương cô ở đâu?
0: Dạ, tôi sanh ở Vĩnh Long.
1: Nhìn đôi mắt của cô, tôi chợt nhớ tới đôi mắt của một người

0: Nếu ông nói như vậy thì tôi rất cảm ơn ông.
1: Cô chỉ đáng tuổi con tôi thôi. À quên, bây giờ thì cô về đi.
0: Ông mời tôi đến đây chỉ có vậy thôi à? Vâng, chào ông.
1: Bà Năm ơi, dẹp nước nè.
2: Ủa,
0: ba, sao nay ba về sớm vậy ba?
1: Mày sao về chừng này?
2: Dạ, dạ con...
1: Cúp cua phải không? Thì 2 năm rồi mà không đậu tú tài. Mày chỉ lo chơi bời không à? Tao làm cò, má mày chưa bài. Mày định làm chú đảng phải không?
2: Dạ, đâu có ba.
1: Trời ơi, là hút thuốc. Chà, buổi đời chứ ha. Mày chỉ rớt 2 kỳ rồi, mày không biết thẹn sao mày?
2: Dạ.

0: là con hồng nó cũng không chê.
1: Dạ, nhưng mà con có thương yêu vị nhỏ ở đâu mà sợ khen chê con.
2: Hả? Mày nói sao?
1: Dạ, con xin lỗi ba. Dạ thưa ba, con lớn rồi ba. Cái chuyện vợ con ở con cũng muốn xin ba má để cho con tự lo liệu lấy à. Con không muốn sống bám vào sự giàu sang của gia đình.

0: tao không phải là người hữu lậu, bắt buộc mày phải dâng theo ý của tao. Nhưng ít ra thì mày cũng phải chọn lựa cho kỹ càng, để rồi sau này mày khỏi phải ân hận.
1: Dạ kính thưa ba. Bà, theo con nghĩ vấn đề tình cảm không có gì phải ân hận. Con có nhiều lần tự hỏi ở lòng con, và con biết mình đã yêu chân thành.

0: Được rồi, mày yêu ai thì mày phải nói. Con nhỏ đó ở đâu, tên gì?
1: Dạ thưa ba, tên Kim Thoa.
0: Hả? Thoa? Thoa nào? Có phải Thoa ở phòng 13 Bình Nam Ngọc không mày?
1: Dạ con không biết nữa. Cô Thoa này hồi trước làm thư ký cho hãng chưa sao.
0: Thôi rồi. Ta nói nó là làm một con đĩ.

0: Hả? Em Thoa.
1: Ông còn đến đây làm gì nữa? Ông hãy về đi. Và nếu ông không tán tận lương tâm như những thằng già điểu cán đã đến đây từ trước, thì ông hãy để chìa khóa phòng này ở lại trên bàn đó trả cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt ông hay là tất cả loại đàn ông nào thuộc về bạn bè của ông nữa.
0: Em Thoa, sao em lại hằng học với anh như vậy? Anh nào có lỗi gì với em đâu. Em Thoa.
1: Đi vô khác.
0: Em Thoa, anh có mua cho em một ký nho, hai ký bom nè.
1: Cảm ơn. Tôi không cần những thứ đó.
0: Còn cái radio này nè, 30 mấy ngàn lận, anh mua để tặng em. Tốt lắm.
1: Tốt xấu gì mặc kệ ông. Phòng này đâu phải là nhà riêng của tôi, mà ông đem đến đây nói là tặng cho tôi. Thật là mỉa mai.
0: Anh tưởng lúc buồn nghe âm nhạc nó cũng khuây khỏa chứ.
1: Ông lầm rồi. Lúc buồn người ta cần yên lặng, lúc bực bội người ta cần cô đơn.
0: Thế ra em đang bực đó phải không?
1: Đúng. Và càng bực hơn khi thấy mặt ông. Nếu ông biết điều thì hãy đi đi. Tôi chỉ ở đây vài tiếng đồng hồ. 11 giờ tôi về nhà như thường lệ. Và kể từ ngày mai tôi vĩnh biệt cái chỗ này, thì ông có quyền trở lại đây mà thỏa mãn với căn phòng đặc biệt này của các ông.
0: Em Thoa, tại sao em đối với anh?
1: Thôi ông em đi. Tôi hỏi ông tại sao 2 tháng nay những người kia mất dạng mà chỉ còn có một mình ông lộn xộn đến phòng này để nói chuyện du dơ.
0: Bởi mấy người kia không thật giả yêu Thoa, họ chỉ muốn hưởng mùi hoa rồi phụ phàng chấp cánh bay xa. Còn anh là một lòng chân thật yêu Thoa và muốn được Thoa.

0: đâu có. Anh đâu có ngăn cấm họ điều gì đâu. Dầu sao ông Kim Sa, ông Hiệp Dương, ông Liêm Thủ, ông Cẩm Phát cũng đều là bạn của anh. Hồi mà anh quen được với em cũng nhờ họ giới thiệu, chứ không có họ thì làm sao anh gần gũi được cô gái trẻ đẹp như em. Anh đã già rồi, từng tuổi này mà có được một người yêu có được người vợ trẻ đẹp như em thì cuộc đời của anh sẽ tươi trẻ lại.
1: Ông Kim Sa và ông Cẩm Phát làm mai tôi cho ông. Chắc có lẽ hai ông ấy cũng có nhờ cậy ông việc gì chứ.
0: Nhưng mà có đáng chi đâu. Chuyện affair giấy tờ thương mại là việc thông thường. Chẳng những ông Kim Sa, ông Cẩm Phát, mà cả hai ông Hiệp Dương, Liên Túc, anh cũng giúp họ hết mình.
1: Nè ông, ông có biết tại sao tôi lừa dối gia đình? Ngày ngày thì bảo đi làm, đêm thì bảo đi học thêm để đến đây không? Má tôi đã già rồi, mấy năm nay phải mang bệnh lao. Hiện bệnh tình của má tôi đang thời kỳ bạo phát, mà em của tôi còn đi học, chưa làm được gì.
0: Em cần tiền. Tưởng gì khó chứ, tiền thì anh sẵn sàng giúp em, bao nhiêu cũng có. Đây anh tặng trước cho em 10.000 đây nè. Sáng mai cứ xuống nhà băng lãnh, vài bữa anh sẽ cho thêm. Em thiếu thành thật quá. Cần tiền tại sao hôm trước đến nay không nói với anh sớm? Mà má đau như vậy, em có đem má vào nằm trong nhà thương không? Phải đem má vào nhà thương đầu đất cho bác sĩ Tây họ trị mới khỏi. Bác sĩ ở nhà thương đồn đất hay lắm.
1: Nằm nhà thương đồn đất tiền đâu mà chịu cho nổi.
0: Cái gì mà chịu không nổi? Có anh lo hết. Ngày mai anh với em chở má vô đồn đất. Bác sĩ Tây giỏi lắm.
1: Má tôi đã nằm trị bệnh ở đó mấy tháng rồi, bệnh cũng chỉ bớt bớt thôi.
0: Ủa, nói vậy
1: nhờ ông Kim Sa giúp đỡ chứ tôi đâu có đủ sức.
0: Ủa, nói vậy có ông Kim Sa lo cho má à? Ôi, mấy cha bác sĩ ở đầu đất bây giờ dở lắm, tệ lắm, đâu có bằng hồi xưa. Ngày mai anh với em chở má qua nhà thương Cơ Đốc, anh lo hết, không cần ông Kim Sa nữa. Bác sĩ Quê Kỳ ở nhà thương Cơ Đốc giỏi lắm. Bác sĩ này học ở bên Mỹ.
1: Ông Kim Sa đâu còn giúp tôi nữa.
0: Vậy hả? Vậy thì càng hay. Anh thay thế.
1: Nhưng tôi đã chở má tôi về, xin nằm bệnh viện Hồng Bàng hơn nửa tháng nay rồi.
0: Không có được đâu. Phải để má nằm ở nhà thương đồn đất. Nhà thương Cơ Đốc có nhiều tiền, bác sĩ ở đây trị mới hết bệnh. Có nhiều tiền là có thuốc tiên em.
1: Đồng lương hàng tháng của anh lãnh được bao nhiêu?
0: Tiền lương hàng tháng của anh lãnh được nhưng không cần. Tiền lương thì để cho gia đình, còn em là ngoại lệ. Anh sẽ...
1: Ông sẽ lấy tiền hối lộ để cho tôi phải không?
0: Ôi, đời mà em, đời là cả một sự lợi dụng lẫn nhau. Những người đưa hối lộ đã tính toán kỹ, thì người nhận hối lộ có tội gì đâu.
1: Các bạn của ông Kim Sa làm mai tôi cho ông, chắc họ cũng đã tính toán. Nè, ông có biết những người ấy là anh gì của tôi không?
0: Là chủ hãng buôn, còn em là thư ký.
1: Không, ông đã làm rồi. Tất cả những người ấy đều

Hoa, nhưng nay anh đã yêu em thì chẳng ai còn được có quyền, hoặc không có quyền đứng trên bến gọi thuyền hay là cợt đùa với em.

0: anh giang em mà. Em từ chối với anh mãi sao?
1: Nè, ông có biết khi một cô gái trẻ như tôi mà chịu lấy một ông chồng già như các ông để làm gì không?
0: Ờ, đừng...
1: Là để làm khổ mấy cái ông chồng già đó đó. Chứ còn nói đến yêu đương á, thì tôi phải chọn một người xứng đôi vừa lứa, có nghĩa là phải còn trẻ.
0: Ôi, cái bọn thanh niên trai trẻ, chúng nó có thể ban cho em những cái hôn nồng cháy, chứ không hề coi trong giấc ngủ của em hơi thở có đều không. Chúng nó chỉ có những hành động yêu đương lộ liễu và cuồng nhiệt, chứ không có được những cử chỉ âu yếm, tế nhị và dịu dàng.
1: Ông già nào muốn chiếm được tình yêu của một cô gái trẻ cũng đều đem kinh nghiệm đời ra để dụ dỗ, và nhất là đem sự nghiệp sẵn có ra mà lấn lướt bọn thanh niên.
0: Không phải vì anh lớn tuổi rồi anh đi công kích cái bọn thanh niên, nhưng vì anh đã trải qua thời kỳ trai trẻ, coi ái tình như một cuộc đi săn. Hạnh phúc chỉ có trong lúc đuổi bắt con mồi, chừng thắng cuộc bỗng dưng đâm ra gian nạn. Bây giờ anh đã đứng tuổi, anh nhìn ái tình hôn nhân qua tâm trạng của một kẻ làm giường. Anh hứa gìn giữ em như gìn giữ một hạt giống, anh chăm sóc em như chăm sóc một cây non.
1: Ôi, chán chết đi ông ơi.
0: Ồ, nhưng những thằng trai trẻ mà chinh phục một người đẹp như em không phải để tính chuyện lâu dài, mà để cho bạn bè nó phục cái tài chim gái của nó. Tụi nó chỉ là những thằng thôi.
1: Nhưng mà trời,
0: ê kìa,
1: thôi.
0: Ê kìa, thôi. Em sao vậy? Bớ người ta, bớ.
2: Nãy giờ sử dụng bọn trai trẻ của tụi tôi mà lại ca tụng ái tình già của các ông ghê quá ha. Tôi nói chung đi, già như cỡ ông gì đó, dù người ta có gọi là hồi xuân hồi mộng gì đi nữa thì gối cũng đã lỏng, gân cũng đã mềm, phổi cũng đã yếu, tim cũng đã khô rồi, còn sức đâu mà mắt ghé tơ ông ráng gân cổ thuyết phục yêu đương cho mà xác vậy. Nè, ái tình già của mấy ông là loại ái tình sắp xuống lỗ rồi đó, hãy liệu lấy thân đi, coi chừng tán gia bại sản đó.
3: Ê, mày là ai mà vô đây lộn xộn mày?
2: Tôi à, tôi là anh của Thoa được không?
3: Anh mời anh ngồi. Mời anh ngồi. Nãy giờ em bậy quá, em quên rót nước nên mời anh uống.
2: Tôi tới đây không phải để uống nước, mà tôi muốn biết ông là ai. Ủa, ông là ai mà ban đêm cho phòng riêng em gái tôi? Tôi hỏi ông là ai, ông nghe không?
3: Anh thầy vừa hỏi cái gì?
2: Lạ quá ha, mới kêu tôi là mày, rồi sửa lại là anh, bây giờ lại lễ phép gọi bằng thầy.
3: Đâu có. Em đâu dám kêu mày, kêu mày hồi nào đâu.
2: Nhưng tôi muốn biết ông là ai.
3: Là
2: ai?
3: Là
2: ai?
3: Là tôi. Là thợ may. Ôi trời ơi, thầy khủng bố tinh thần của tôi quá nên tôi quên hết. Tôi là thợ may.
2: Thợ may? Đến đây để đo em gái tôi phải không?
3: Dạ, tới đây để cô Thoa ơi, tiền mai áo hôm trước để rồi bữa nào tính. Bây giờ dạ, em xin phép cứu thầy em về.
1: Ông Tham, còn cái xét nè.
3: Ủa cô trả tiền mấy cái áo dài mới cho tôi liền đấy hả? cảm ơn cô. Dạ thưa thầy, em về.
1: Anh Nhân, làm sao anh biết em ở đây?
2: Anh nghe ba anh nói.
1: Ba của anh? Nhưng mà ba của anh là ai?
2: là chủ căn nhà mà em đến hồi sáng đó.
4: Thì ra anh là con trai của ông cảnh sát trưởng.
2: Phải.
4: Quen anh ở văn phòng của hãng Kim Sa, rồi yêu anh. Em đâu có biết anh là con trai của ông cảnh sát trưởng. Nhưng hồi sáng ba anh đã nói gì với anh về em?
2: Ba nói rằng em là một con đĩ. Nhưng dù ba anh hay bất cứ ai nói gì đi nữa, anh cũng không muốn tin đâu. Bước chân đến đây, dù có bắt gặp một người đàn ông nào đang âu yếm em đi nữa, anh cũng không muốn tin. Thôi, tại sao trong anh đã đi làm cái nghề tồi bậy đó? Thôi,
4: dù hoàn cảnh khắc khe đã đưa đẩy em đến nông nỗi này, dù em không phải là một cô gái mại dâm ngửa tay nhận của đàn ông đôi ba trăm bạc, nhưng em cũng đã là một cô gái cho thuê xác thịt, loại gái bao của những kẻ thừa tiền tháo sức.
2: Nhưng tại sao em hành động như thế chứ?
4: Anh là ý trung nhân của cô Kim Hồng, mà cô Kim Hồng là con gái cưng của ông bà Kim Sa. Trong lúc em chỉ là một cô thư ký quèn mới xin vào làm trong hãng buôn của ông bà ấy. Những người trong hãng đồn đãi rằng anh thường lui tới nói chuyện tư tình với em, cho nên cô Kim Hồng ghen và bà chủ đuổi em ra khỏi hãng. Ở Sài Gòn này phải khổ nhọc lắm mới tìm được một chỗ làm. Đi làm chưa được mấy ngày đã bị đuổi. Trong lúc mẹ em đang đau nặng mà em thì em chẳng có tiền.
2: Nhưng tại sao em không cho anh biết? Anh có thể giúp em được cái gì không?
4: Yêu anh, em không muốn anh phải phiền lụy. Em thừa biết anh còn đi học, anh còn phải sống bằng sự cấp dưỡng của gia đình. Thì làm sao anh có khả năng để giúp em? Làm sao anh có đủ thế lực để giới thiệu cho em có được một việc làm

sau khi em bị bà chủ đuổi việc, ông Kim Sa có theo gặp em, cho em một số tiền và gửi sang làm bên hãng thầu Hiệp Dương. Rồi người ta chở mẹ em vào nằm điều trị ở nhà thương Đồn Đất. Em tưởng người ta tốt nên không ngần ngại mà nhận sự thi ân vô đức của người ta. Nào ngờ một buổi tối đi thăm mẹ vừa ra khỏi nhà thương, thì do cuối thu dậy cơn thịnh nộ, xô những cành sau

0: những kẻ cướp mất đời tinh trắng của em là ai? Là ai?
1: Là sự bất công của trời đất, là xã hội, của con người, là hoàn cảnh. Phải, hoàn cảnh đã xô đẩy em rơi vào vực thẳm.
0: Hoàn cảnh. Bất cứ việc làm tồi bại trên đời, bất cứ việc làm tồi bại trên đời này, người ta cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho trời đất.

0: Anh em mắng chửi em nữa đi, mắng chửi em nữa đi. Nhưng với cái sống hiện tại này, em
1: dù cái sống hiện tại của cô được che đậy bằng một hình thức nào đi nữa, cô cũng vẫn là một cô gái mãi chăm.
2: Phải,
0: ngày nay em đã là một cô gái mãi dâm, tự biết phận mình là một kẻ đã lỡ làm nghề cho dây thế xác, nên em phải chạy trốn anh và không bao giờ dám còn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nữa. Em sợ cái nhơ nhốt của xác tân này bài tiết ra một cái gì.

0: những tồi bại thối tha của cô đã chán chường quá rồi. Đã bày ra trước mắt của tôi rõ ràng quá rồi. Giá trị gì nữa mà giữ gìn hình ảnh ngày xưa của cô nữa. Cô ích kỷ lắm. Cô tiếc cho tôi từ một cái nhìn, từ một chiếc khôn. Vừa chạm đến tay cô là cô đã giật lại. Trong lúc đó cô sẵn sàng hiến dâng tất cả cho đàn ông. Những khóe mắt làn môi của cô và cả thể xác của cô nữa.
1: Nhưng mà tôi vẫn giữ lại cho anh một chữ yêu trong tâm hồn.
0: Cô đừng nói dối. Cô đừng giả vờ cao thượng. Tôi xin lỗi em. Anh đã lỡ tay.
1: Cảm ơn anh đã ban cho em lời an ủi sau cùng.
0: Thôi, anh xin lỗi em. Vì quá yêu em nên anh mới nặng lời. Thôi, em có muốn được làm vợ anh không?
1: Đó là tham vọng duy nhất của em trong cuộc đời này.
0: Anh tha thứ cho em. Anh tha thứ tất cả lỗi lầm của em. Em về với anh nghe em.
1: Tính của đàn ông là sẵn sàng tha thứ nhưng lại không bao giờ quên. Khác hơn đàn bà là hay quên nhưng không bao giờ tha thứ.
0: Thôi, nếu còn yêu anh thì ngay bây giờ em phải rời bỏ căn phòng ô nhục này đi theo anh nghe em.
1: Nhưng anh Nhân ơi, em đâu còn xứng đáng với anh nữa. Lòng anh bao giờ cũng đẹp nhưng nghe em thì khó vui pha. Khi nhớ đến những điều ô nhục mà em tự mang lấy, nó sẽ hành hạ em cho đến trọn đời.
2: Thôi, đó là chuyện nhân thế thường tình mà lòng em vẫn còn e ngại. Chứ đối với anh ngày nay em...

người vợ có dĩ vãng đau thương thì hạnh phúc gia đình mãi mãi được gia tăng. Sung sướng thay cho ai được làm chồng của cô vợ giàu sang trong trắng, nhưng rồi họ

0: Anh lại an ủi em nữa đó phải không? Hay chính do tự lòng thành thật, em sắp chết, anh lại đem đến đây cho em một liều thuốc hồi sinh.
1: Thôi, anh biết, vì yêu anh nên em chạy trốn đi làm một cuộc hy sinh. Em muốn anh có vợ giàu sang để tâm thân.

hưởng của hồi môn của vợ là một điều nhục nhã cho phận làm trai. Em thử nghĩ, em thử nghĩ xem, vợ chồng mà ai có quyền hưởng ai trong cuộc sống, trong gia đình mà vợ

0: Em bảo rằng là yêu anh, và em cũng biết rõ là anh yêu em, thì sao chồng em không phải là anh?
1: Trời đất còn thay đổi, huống chi là chuyện nhân tình. Em sợ lúc em sắp có con, rủi gặp một chuyện bất đồng nào đó, anh sẽ không ngần ngại mà thốt lên câu ngờ vực cái bào thai là con của một kẻ khác. Em sợ con em lúc ra đời sẽ là một đứa trẻ không cha, một đứa con mang họ mẹ.
0: Anh không phải là một kẻ tán tận lương tâm, anh không phải. Anh yêu em thành thật, sao em còn lo ngại? Anh xin được cứu vớt đời em mà.
1: Cứu vớt em để rồi hành hạ em phải không? Để em được làm vợ của anh mà không có quyền gì đối với chồng hết phải không? Anh ích kỷ lắm. Anh sẽ là một người chồng độc tài. Anh đi về đi.
0: Em xua đuổi anh à? Xua đuổi anh để em dễ dàng tiếp tục cái nghề tồi bại này phải không? Để em tiếp tục làm vợ bé của những thằng chồng già có phải không?
1: Anh muốn nghĩ sao cũng được.
0: Những ông già kiệt sức, bởi các ông đều là hội viên của hội sợ vợ. Không tin hả? Em hỏi mấy ông xem. Thử em hỏi ông già Dịch Chiêu Sa là rành nhất à.
2: Khỏi đi.
0: Ủa?
2: Có ông già Kim Sa đến đây rồi. Đi đâu cho mất công?
3: Bác. Dạ, chào bác.
2: Khỏi chào.
3: Dạ, bác đi chơi hả bác? Dạ, mời bác ngồi.
2: Khỏi mời.
3: Dạ, chắc tại leo thang lầu mệt nên bác chưa nhận ra cháu phải không? Dạ, cháu là thằng nhân con cậu Hương đây bác.
2: Khỏi giới thiệu. Ban đêm ban hôm cậu đến đây làm gì hả?
3: Dạ, cháu đến đây là để...
2: Để làm gì?
3: Để... Ủa? Không bác. Mà ban đêm ban hôm bác đến đây làm gì?
2: Thì sao đến đây để
3: làm gì?
2: Mà sao cậu hẹn với con Kim Hồng là đến đưa nó đi...

0: Ban đêm ban hôm mày đến đây làm gì?
1: Dạ, cháu đến đây tìm bác. Mời bác về đi xem cải lương.
0: Sao biết tôi đây tìm?
1: Dạ cháu nghi như vậy mà đúng phốc à. Có phải bác tính chờ bời không?
0: Bậy mày. Con rể gì nói bậy bạ cho cha vợ vậy? Tao già cả rồi nghe. Còn mày đến đây để
1: bác gì? Tổ bất kỳ quá.
0: Ê, cái gì kỳ mày? Mày phải trả lời cho tao biết mày quen với cô Thoa này hồi nào?
1: Dạ quen hồi cổ làm thư ký cho hãng của bác đó. Nhưng bây giờ cô Thoa còn làm cháu của bác không? Hay là chắc cổ lên chức rồi.
0: Thằng mày sao mày nói chuyện gì đâu không vậy mày?
1: Khỏi hỏi.
0: Mày xỏ lá tao đó hả? Thằng khốn nạn.
1: Khỏi chửi.
0: Đi. Mày ra khỏi chỗ này ngay.
1: Khỏi đuổi.
0: Gậy lên đầu mày chứ khỏi.
1: Mày. Ông đánh tuyên. Được rồi. Tôi về cho bác gái thi liền.
0: Nhân. Tao chưa có đánh nhà mày. Đừng có mép với bà nha. Đừng có mép tầm bậy tầm bạ nha mày.
2: Thiệt là thằng rể trời đánh mà.
3: Em Thoa. Hai tháng nay anh không tới thăm em. Anh buồn, anh nhớ em quá.
4: Nè bác. Nói vậy cho cháu về không mép bác gái đâu, bác đừng sợ.
0: Tao liền cho mày cái bà tôn bây giờ.
3: Đỡ, nó không mép. Để ra khóa cửa lại cho chắc ăn.
5: Hồi nãy ông Tham có tới đây đó.
3: Hả? Ông Tham sự à? Hồi chiều anh mới biếu ông 1 ký bom, 1 ký nho. Ông vừa giúp cho anh trúng được cà phê nên anh đền ơn cho ông mấy chục ngàn với cái radio. Xứng đáng 30-40 ngàn vậy. Ông có mà nói với em cái chuyện đó không?
5: Không. Nhưng ông có nói ông mua đem biếu cho tôi 1 ký nho, 2 ký bom và cái radio tới 20-30 ngàn gì đó. Bom nho còn nằm trên buffet kìa. Còn cái radio đó. Ông còn ký cho tôi cái xét 10 ngàn nữa đó.
3: Ồ, mà sao ông Tham ông tốt với em quá vậy? Ủa sao em cười? Còn cái buffet này ở đâu mà lạ vậy?
5: Của ông Cẩm Phát đem tới đó.
3: Trời. Cha tủ lạnh nữa.
5: Của ông Hiệp Dương đem tới đó. Còn trong kia kìa, cái tủ áo đó là của ông Liên Túc đem tới.
3: Chà, nhiều người đem tới quá. Có 2 tháng anh không tới thăm em mà cái phòng này nó thay đổi nhiều quá. Mấy ông bạn già của anh thiệt là tốt không chỗ chê mà. Lợi dụng lúc anh bê bối tới đây để nâng đỡ em.
5: Thôi đi ông ơi, ông đừng có đóng kịch nữa ông ơi. Tôi hiểu ông nhiều quá rồi. Chính ông đã trao chìa khóa phòng này cho họ truyền tay nhau tới đây lộn xộn với tôi. Rõ ràng quá. Tôi phải nghe lời của ông cảnh sát trưởng mới được.
3: Ủa, em có gặp ông cảnh sát trưởng à?
5: Tài xế của ông đưa thơ mời tôi đến hồi sáng này nè.
3: Mời em lại cảnh sát cuộc?
5: Không, đến nhà của ông ấy á.
3: Để làm gì?
5: Để khuyên tôi là phải xa ông.
3: Mà tại sao lại có chuyện đó?
5: Tại vì bà Sang, vợ của ông đã thưa tôi dụ dỗ ông, lợi dụng ông.
3: Lão, chính vợ của anh.

Đó là chuyện riêng của ông. Sao trước tôi ông lại bực bội? Ông ấy về nhà vợ của ông hằng học. Còn tôi là một cô gái điên rồ ngu ngốc. Từng nghe ông nhiều rồi, bây giờ tôi đã hết muốn nghe.

0: Bây giờ thì đầu ông cũng đã bạc, răng ông thì toàn là răng giả không à. Vậy mà ông còn đòi sống đến tóc bạc răng rụng tới cỡ nào nữa, ông nói tôi nghe coi.
1: Tóc bạc thì mình nhuộm mấy hồi em. Em nhìn anh coi nè, anh cũng còn khỏe lắm chứ. Anh cũng còn sống được ít lắm mà cũng phải 50-60 tuổi nữa. Nếu anh có một người vợ như em đó, nghe nói thiệt.
0: Nghe ông cảnh sát trưởng nói, tôi có cảm tưởng là vợ của ông sẽ đến đây làm nhục tôi đó. Ông về đi, để cho tôi được yên thân.
1: Thôi em chớ có lo. Nếu xảy ra chuyện đó là một dịp may để chúng ta chính thức được làm vợ làm chồng.
0: Còn vợ của ông để cho ai?
1: Thầy bó.

0: nói bà chừng tuần nữa bà chết rồi.
1: Hả?
0: Mà nếu bà không chết thì anh sẽ để cho bà ở một gia đình riêng, anh cấp dưỡng cho bà.
1: Nè nè, tôi báo tin cho ông biết, hôm nay tôi tới đây để thu xếp đồ đạc mà thôi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ vĩnh viễn không trở lại căn phòng này nữa.
0: Kìa, thoa em, sao em lại có ý định đó hả?
1: Ông hãy về đi, đừng có để vợ ông tới đây là bất tiện lắm đó.
0: Không có gì bất tiện cả mà. Em ơi, vợ anh không bao giờ tới đây đâu.
1: Bà ấy sẽ tới đây, không chừng sẽ có thừa phát lại và cảnh sát nữa đó.
0: Đã lỡ yêu em rồi, dầu cho xe 10 bánh mà cán anh cũng không sợ nữa, huống hồ gì cảnh sát. Anh nói, ai gõ cửa đó? Chà, chắc ông Liên Túc quá. Vô vô đại đi chứ diễn cái trò cũ hoài, chán quá. Vô đi cha nội. Ủa ai đó?
2: Chúng tôi là cảnh sát.
0: Chà, có sự cảm phát tới nữa. Cha nội giỡn hoài làm tôi hết hồn. Mở cửa vô đại đi tôi.
2: Mở cửa, mở cửa. Chúng tôi là cảnh sát. Xin chủ nhà mở cửa cho xác tờ khai gia đình.
0: Để mình đi coi coi. Trời ơi, cảnh sát thì em ơi, đông quá em ơi, làm sao bây giờ?
1: Thì ông cứ mở cửa cho nhà chức trách người ta vô.
0: Đâu có được, mình ở phòng này thuộc vợ lậu rồi, đâu có giấy mướn mà cũng đâu có tờ khai gia đình, lỡ kẹt thì sao?
2: Mở cửa, cảnh sát xếp phòng.
1: Mở cửa.
0: Em mở cửa, em nói sao thì nói cho anh trốn à.
1: Dường như là tiếng của vợ ông đó.
0: Hả?
1: Chắc có lẽ giờ vợ ông tới đây tìm ông đó.
0: Hả, vợ tôi hả? Chắc không. Trời ơi, bà tới đây càng chết tôi nữa. Thoa ơi Thoa, chết anh rồi Thoa. Anh trốn.
1: Sao vậy mà quăng quăng cái miệng là không sợ ai hết, là sẽ bỏ vợ.
3: Mày giật chồng bà, mày giật chồng bà xé xác mày ra, bà xé xác mày.
2: Bà không được quyền động chạm đến con này.
3: Hả? Tại sao vậy hả?
2: Tại vì có mặt chúng tôi, mọi việc phải để pháp luật phân xử.
3: Ông thừa phát lại đâu? Trời ơi, ông trốn đâu rồi? Ông đây rồi, ra đây mau, thừa phát lại.
0: Tôi đâu phải thừa phát lại, tôi là chồng của bà đây mà, bà lộn rồi.
2: Ông thừa phát lại đã đến. Ai là chủ nhà xin cho tôi xem tờ khai gia đình.
0: Dạ.
2: Không có tờ khai gia đình à? Thôi, cũng được. Cô vui lòng cho tôi mượn thẻ căn cước,

0: tên cô đẹp quá, Lê Thị Trường An.
1: Chú hai.
2: Chuyện gì đó chị?
1: Tôi đợi chú muốn chết vậy đó.
2: Mà chuyện gì? Phải thầy dẫn bà này vô đây không?
3: Dạ, dạ bà nói.
2: Phải thầy dẫn không?
3: Dạ.
2: Được rồi, ra ngoài đi, rồi mai sẽ nói chuyện.
3: Dạ.
1: Tôi đợi chú lâu lắm chú hai à. Tôi về nhà chú rồi lại đây, về nhà rồi lại đây mấy lần. Ôi, nó nóng như là bài sên rồi mà lất hoài, không có tướng tới gì đó.
2: Tôi đâu có rảnh mà để nói chuyện cờ bạc chị.
1: Không phải, không phải. Tôi nói là nói cái tâm trạng của kẻ chờ đợi nó như vậy đó. Chú à, chú thông cảm giùm tôi mà đừng rầy lính của chú tội nghiệp. Nghe chú về, tôi nhờ thầy dắt vô giùm đó.
2: Tôi vô văn phòng giờ này là để giải quyết công việc nó ối động từ sáng cho tới giờ, đâu có phải để tiếp khách. Lính của tôi phải biết cái điều đó chứ.
1: Ôi, tôi lại đây hoài, lính của chú người nào không biết mặt tôi. Với lại tôi nói tôi quen với chú, nên thầy đó thầy mới dẫn tôi vô đó chứ. Ôi, nghe chú về tôi mừng như là tới giải bao vậy đó.
2: Khổ quá, nói chuyện hai ba câu đó là chị sen tứ sắc rồi trống hoài. Cái chỗ quen lớn là tôi tiếp chị ở nhà.
1: Tiếp ở nhà làm sao tôi gặp mặt ổng?
2: Ông nào?
1: Ba con Hồng.
2: Anh ở đâu?
1: Rồi rồi, tôi thua ổng, thua rồi. Bây giờ ông bị bắt ở trong bốt này nè.
2: Ai bắt?
1: Ông cò phó để dân vừa bắt lại.
2: Ý trời đất ơi, thiệt mà. Không có ai hại mình chu đáo chứ bằng vợ mình hại mình.
1: Thì tại chú chị biểu tôi. Rồi cái bây giờ chú
2: trời ơi, tôi là người bằng quan. Tôi nói sao tôi nói. Còn chị là người ở trong cuộc. Trước khi xuống tài chị phải nghĩ đến tình nghĩa chứ.
1: Nghĩ gì? Hồi nóng mũi ăn thua mà chú xúi thì tôi
2: thôi thôi chị ơi. Rồi bây giờ chị muốn gặp mặt ảnh để làm chi? Chị ăn nói làm sao? Bây giờ là thù nghịch chứ đâu phải vợ chồng.
1: Tôi gặp ổng đặng mà tôi xin lỗi. Mà cái vụ này hả? Cũng tại chú mà thôi.
2: Chị lôi tôi vô vụ đó làm chi đây?
1: Chú, ổng mà phiền trách chú hay sao? Gặp ổng tôi hỏi cái sâu chìa khóa luôn. Để mở tủ lấy chiếc nhẫn hột xoàn.
2: Chỉ cờ bạc hoài thì sự nghiệp sẽ tiêu tan.
1: Không có đâu chú.
2: Cho mời ông Kim Sa và cô Thoa với phòng giam lên đây thôi. Cho ông Kim Sa vô trước.
1: Chú kêu nhỏ đó làm chi vậy?
2: Nói chuyện.
1: Trời đất ơi, hơi đâu mà nói chuyện với đồ quỷ đó.
2: Nhưng mà chắc chắn nó không nói chuyện đánh bài.
1: Con đĩ nè mà không biết đánh bài.
2: Ủa, nói vậy mấy người đánh bài đĩ hết sao?
1: Mình à.
4: Tôi không muốn gặp mặt bà.
2: Thôi sao à, tôi mời anh mà. Vô đây ngồi nói chuyện chút đi anh.
1: Chú hai nó mời, mình ngồi xuống đây đi mình.
4: Thôi, tôi đứng được rồi.
2: Ngồi xuống đó đi anh.
4: Dạ được, ông cò cho tôi đứng.
1: Ông ơi, tôi hối hận quá à, ông ơi.
4: Đừng bao giờ hối hận.
1: Tại tôi ghen quá rồi cái tôi ngu.
4: Đừng bao giờ ghen.
1: Ông tha lỗi cho tôi nha.
4: Đừng bao giờ xin lỗi.
1: Mình ngồi xuống đi.
4: Đừng mời.
1: Sao mình rờ đầu hoài vậy?
4: Đừng hỏi.
1: Mình, thôi mình đưa cái chìa khóa cho tôi. Để tôi...
4: Chìa khóa gì?
1: Chìa khóa tủ sắt á.
4: Thì về khiêng nguyên cái tủ sắt đi. Ruột nó trống trơn rồi, chỉ còn cái vỏ không à.
1: Trời đất ơi, còn cái nhẫn hột xoàn ở trong chắc cũng bay rồi hả?
4: Bay đi đâu? Bà không nhớ cách đây lố một tháng, bà đi chợ Sài Gòn đó, bà bỏ quên cái sách tay tại quán đậu xanh bánh lọt.
1: Người ta đã trả lại tôi, ông còn nhắc lại làm chi?
4: Bởi vì trong sách tay chỉ có thẻ kiểm tra chứ không có tiền có bạc. Thẻ kiểm tra nặng mấy gram, với cặp đồ nặng cả ký lô.
1: Nè, trước mặt ông cò, ông đừng có bày chuyện nói xấu tôi nghe. Ai, ai ai đã cầm đồ cho con mèo trẻ đẹp của ông? Hả? Của ông? Hả?

0: Zero. Giờ phút này mà anh chị còn đổ thừa qua lại để làm gì?
1: Tôi phải làm đơn bãi nại cho ông về để ông cãi với tôi.
0: Thôi. Nói thiệt với bà, từng tuổi này nhờ bà tôi mới biết cái khám nó thú vị hơn ở nhà. Tốt hơn, bây giờ tôi với bà nên... Anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Anh này có cái tật lạ, làm gì nói chuyện dài ba câu rờ động cái gì vậy?
2: Nói thiệt với anh nha, từ ngày mà vàng bạc hột xoàn trong tủ sắt tôi nó biến mất, mà giấy cầm đồ nó hiện ra trong sắc tay của vợ tôi, thì tôi sanh tật hay rờ đầu.
0: Sao vậy?
2: Bởi vì khi mà người đàn bà nào lấy sòng bạc làm mái gia đình, lấy sự vui khi đánh ăn, buồn khi đứt chén, hồi hộp khi chờ đợi một cái bài, thì sớm muộn gì cũng tặng cho ông chồng một đôi sừng tổ bố. Bởi vậy tôi phải rờ đầu hoài, rờ đầu hoài để kịp thời tôi mua cái nón.
1: Hả? Bây giờ ông đề quyết tôi lấy trai phải không? Bằng cỡ đâu? Nè, có chứng không còn nha. Chồng tôi vu khống tôi nha. Tôi kiện cho ông mất cái nhà luôn. Con này nó lấy trai đó. Ai làm gì nó?
3: Nè,
1: Trời ơi, thấy cái bộ bài tôi mới nhớ. Tôi nhớ cái bàn bài vậy. Chú nghĩ còn tức không nha. Chẳng cái con chốt đỏ nó trong trường.
0: Thôi chị ơi, chỗ này là chỗ của tôi làm việc, chứ đâu phải văn phòng có vấn cờ bạc mà chị đem phân bua.
2: Thôi trưa rồi, chị về đi.
1: Chú nhắc tôi mới nhớ.
3: Khui!
1: Đồ quỷ. Tôi nói cho chú biết nha, chú mà tha cái con nhỏ đó hả, tôi kiện lên tổng nha.
0: Ngồi nói chuyện anh.
2: Dạ được, ông cò cho tôi đứng.
0: Anh giận tới tôi sao?
2: Giận à? Dạ, đâu dám.
0: Tôi tội gì mà anh giận?
2: Dạ tôi đâu dám giận ai. Tại từ khi tôi vô phòng giam nằm dưới xi măng tới giờ, tôi lạnh lùng với tình đời quá ông cò.
0: Dù gì, tôi với anh cũng còn tình nghĩa chứ.
2: Thôi.
0: Ơn của anh tôi đâu có quên.
2: Thôi, ơn nghĩa gì, ông cứ việc quên đi. Nhân nghĩa đời nay tự như phấn thổ mà.
0: Người ta thì nói vậy, chứ tôi với anh thì phải nói khác chứ.
2: Phải rồi, nói khác. Chú biết điều quá mà. Cho nên chú mới bày vẽ cho vợ tôi, nó đẩy tôi vô khám. Chú là thằng đạo đức giả, đồ vô ơn, bạc nghĩa. Chú tính gì đây?
0: Bộ tính đánh tôi hả?
2: Nè, cứ việc đánh đi.
0: Tôi cởi sắc phục ở đây thì bất tiện lắm anh à.
2: Không cần, cứ để nguyên quần áo đánh lộn như thường. Nè, vô, nhả vô.
0: Anh làm cái gì kỳ vậy? Vì không có cởi sắc phục được cho nên tôi mới gỡ lon. Bây giờ đây, tôi là thằng Hương, chứ không phải là ông cò nữa. Đó, anh muốn mắng chửi gì đó thì cứ việc mắng chửi đi.
2: Ơi, chú đừng có bài trò đó. Chuyện gia đình của tôi đáng lẽ chú can không hết, chú còn bài biểu. Trời ơi, chú là thằng không có lương tâm mà.
0: Khổ lắm anh sao à? Người ta có một lương tâm mà người ta còn khổ, huống hồ gì tôi. Tôi có tới hai lương tâm. Lương tâm của một con người, lương tâm của thằng Hương. Nó sẵn sàng nó nghe anh trút cái sự bực bội lên trên đầu, trên cổ của nó. Anh còn muốn nói gì nữa không?
2: Không cần nói gì nữa hết.
0: Bây giờ tới lương tâm chức nghiệp, lương tâm của một ông cò.
2: Thì chú làm gì tôi?
0: Tôi giam anh. Dẫn ông Sa xuống, cho cô Thoa vô.
2: Chà, chú ham giam tôi lắm hả? Giam tôi. Giam tôi đặng chú giật cái con bồ nhỏ của tôi để cho thằng con chú phải không? Chú công bình lắm mà. Ông cảnh sát trưởng mà. Trời, công bình, thanh liêm, chính trực có tiếng mà. Nè, chú bắn tôi đi.
4: Mời ông ra.
2: Ông cảnh sát trưởng, bắn tôi đi. Ông bắn tôi đi, ông cảnh sát trưởng.
0: Dẫn đi.
4: Mời ông đi.
2: Trời ơi, má con Hồng ơi, bà làm cho người ta khinh rẻ tôi. Vừa lòng bà chưa? Ông cò, cò bắn tôi điêu cò. Bắn tôi điêu cò.
4: Thôi đi. Đi.
5: Chào ông cảnh sát trưởng.
0: Cô Thoa hả?
5: Dạ.
0: Cô thấy gia đình người ta tan nát chưa? Cô thấy hậu quả của sự gàn bướng của cô chưa? Cô thấy cái tương lai mù mịt của cô chưa?
5: Dạ. Dạ thấy.
2: Ngồi đó đi.
5: Có cách nào khác hơn không, thưa ông cảnh sát trưởng?
2: Cách nào nữa? Trừ phi cô có đủ kiên nhẫn.
5: Kiên nhẫn thì tôi có thừa.
2: Cô kiên nhẫn để ra tòa lãnh án, rồi bình tĩnh mà vô tù.
5: Vậy thì ông cảnh sát trưởng kêu tôi lên đây làm chi nữa?
2: Cũng không biết làm chi nữa. Chắc tại lòng khốn nạn của con người, người nào cũng thích đối phương xác nhận cái sự chiến thắng của mình, mặc dầu cái sự xác nhận đó làm cho kẻ thất bại thêm đau khổ.
5: Dạ, sự đau khổ của tôi làm tăng thêm sự thích thú trong lòng ông à.
2: Cái khốn nạn của tôi là ở chỗ đó. Từ trước tới giờ tôi có bị vô bắt hoặc ra tòa một lần nào với tư cách bị cáo chưa?
5: Dạ chưa.
2: Cô nói thiệt hay nói dối?
5: Nếu ông không tin thì cho phép tôi được miễn trả lời.
2: Tôi hỏi để biết, ngoài cái tội phạm gian, cô còn có thể bị buộc về tội gì khác nữa? Vì cô còn phải chịu cực hình, sao cô lại cứng đầu cứng cổ với tôi, trong khi tôi đứng mà cô lại ngang nhiên ngồi?
5: Nếu ngồi là phạm thêm một tội thì ông cứ ghi vào hồ sơ để tôi chịu thêm tù. Khi tới đây tôi đứng, chính ông đã mời ngồi. Bây giờ ông bắt lỗi là ý nghĩa làm sao?
2: Chắc ở trong gia đình cô là một đứa con mất dạy.
5: Đúng, vì cha tôi đã chết lâu rồi.
2: Nhưng tôi xem cô đã từng trải với đời.
5: Vì từng trải với đời tôi đã trở thành là kẻ khó thương.
2: Nghe cô nói mà tôi nghe.

0: 内道，期待省城难惹我个艺。
1: 对先罗用跟社长。
0: 罗爷。
1: 罗爷đã ăn nói vô phép với người đáng tuổi cha tuổi chú.
0: Tôi mà có con như cô, tôi giận hỏng rồi.
1: Nhưng mà tôi có phải là con của ông đâu à?
0: Gia đình của cô làm nghề gì?
1: Má tôi bán hàng bông.
0: Cô làm thơ ký không có đủ sống hay sao? Mà lại bám vào ông Sa để đục khoét.
1: Sao ông lại dùng hai tiếng đục khoét? Người ta tung tiền ra để ví đứa con gái nghèo túng nhưng có một chút đỉnh nhan sắc vào trong tội lỗi. Họ tập tành cho nó ở trong những căn nhà sang trọng, ngồi trên những chiếc xe hơi lộng lẫy, giao thiệp với những người giàu sang có chức có quyền. Trong cái ngọt ngào sum họp đó, họ đã sắp sẵn duyên cớ để biệt ly. Khi người đầu tiên đã chán thì người thứ hai ân cần hơn, rồi người thứ ba nồng hậu hơn, và họ truyền tay nhau cho đến khi người con gái biết mình là một con đĩ thì đã quá muộn màng.
0: Tại vì nghèo hả?
1: Riêng tôi thì còn chữ hiếu nữa. Tôi cần kéo dài sự sống của người mẹ đang bị lao.
0: Không có cha mẹ nào muốn nuôi sống thể xác của mình bằng một cách giết chết cuộc đời của con cái.
1: Nhưng bổn phận của con cái là phải hy sinh mọi thứ để phụng dưỡng cha mẹ mình. Huống chi mẹ tôi đã hy sinh cho chúng tôi ngót 20 năm nay. Từ khi ba tôi bỏ đi.
0: Bỏ đi hay chết?
1: Chết hay bỏ đi cũng vậy thôi, vì chúng tôi không được tin tức gì của ông nữa.
0: Cha mẹ cô tên gì?
1: Điều tra viên đã lấy khẩu cung của tôi rồi. Ông cảnh sát trưởng cảm phiền xem lại.
0: Tôi không coi mà tôi hỏi được không? Cô từ chối mà tôi bắt buộc cô trả lời được không? Đừng trở chứng cứng đầu đó nữa.
1: Ông cảnh sát trưởng, cuộc đời tôi đã nhơ nhớp ra tù tội như thế này. Tôi không có can đảm nhắc đến tên của hai đấng sinh thành của tôi nữa. Ông đừng có ép buộc tôi. Ông ép buộc tôi cắn lưỡi tôi chết bây giờ.
0: Đừng. Cô tên gì?
1: Dạ, tên An.
0: Bộ có diễu với tôi sao chứ? Cô tưởng tôi không nhớ cô tên là Thoa hay sao? Coi chừng ăn bụp tai bây giờ.
1: Dạ, tôi tên là Thoa.
0: Có anh em gì không?
1: Tôi chỉ có một đứa em trai.
0: Tên?
1: Hồ.
0: Họ?
1: Lê.
0: Lê Văn Hồ hả?
1: Dạ không, Lê Long Hồ.
0: Lê Long Hồ. Còn cô? Cô tên gì? Hả? Cô tên gì?
1: Dạ, tôi tên Thoa.
0: Trời ơi, bộ cô diễu với tôi sao chứ? Hồi nãy cô nói với tôi tên là An, mà sao bây giờ lại là Thoa? Tên thật của cô là gì? Nói mau cho tôi nghe.
1: Dạ, tên tôi là Lê Thị Trường An, sinh tại Tân Ngãi, Vĩnh Long.
0: Tân Ngãi, chợ Trường An. Cô đây là con của ông Giao.
1: Dạ, ông Giao Nguyễn Văn Hương.
0: Dạ, bà Lê Thị Lan.
1: Dạ phải rồi, bác ơi, bác nói trúng tên của ba má cháu. Bác có nói là bác quen với người ở Vĩnh Long mà.
0: Vì bác đây là bản thân của ba má cháu. An, lại đây cho bà á bác biểu. Bác đây nè.
1: Bác,
0: hồi nhỏ cháu có nút ruồi với mí mắt bên trái mà bây giờ có còn không?
1: Dạ, đây nè bác.
0: Phải rồi, con An đây mà. An con ơi, 20 năm bác không về Tân Ngãi, không về đứa con gái ngày xưa đã qua thời thơ dài, nó như là

trao giờ đây mới trôi nổi tha phương. Có lẽ vì gồng gánh hai con, vì không quen với chuyện tay chân cực khổ, nên ma trao mới lâm vòng.

0: thì cháu đỡ xấu hổ. Bây giờ lỡ rồi. Ủa? Bây giờ lỡ rồi cháu khổ quá bác ơi.
1: Cháu khổ có bằng bác có đâu. Có lẽ định mạng của mỗi người đều do trời cao sắp đặt, cho nên

Trời ơi, một bên là bè bạn chi thân, còn một bên là tình thâm sư sờ. Ôi ma cháu còn đó, còn ba của cháu thì cũng ở tại tại đâu

0: Thằng Hồ năm nay đã 22 tuổi rồi.
1: Dạ. Sao bác nhớ rành quá vậy?
0: Không rành sao được. Nè, bác hỏi thiệt, mà cháu cũng phải trả lời cho thật tình.
1: Dạ.
0: Giữa mối tình của con với thằng Nhân, nó có vượt ra ngoài dòng lễ giao hay không?
1: Dạ không, bác nên tin cháu.
0: Em con nó ăn học tới đâu rồi?
1: Dạ, năm nay nó thi tú tài toàn phần đó bác.
0: Con lo cho nó ăn học đó.
1: Dạ.
0: Trời ơi, làm cha mà như thiệt là nhục. Bác sẽ lo cho cháu tất cả, tất cả. Dù hy sinh cả cuộc đời của bác cũng không sao mà. Bác phải đi thăm ma cháu. Không biết ma cháu có còn

0: Anh ra không? Tôi bắn anh bây giờ.
1: Cái gì đó? Cái gì đó?
2: Kìa, Hồ, em làm gì đó Hồ?
3: Chị Hai ơi, má về rồi.
0: Hả? Là Hồ đó hả?
2: Dạ đúng rồi bác.
0: Cho nó vô đây, cho nó vô đây.
3: Biểu có Hồ, cháu đi đâu đây? Má cháu về đâu?
4: Dạ, dạ thương cảnh sát trưởng, má cháu về nhà rồi, má cháu xin về.
2: Sao em biết chị ở đây?
4: Có người quen nói thấy xe chở chị vô bót nữa.
2: Rồi má có hay không vậy?
4: Không.
0: An với Hồ ở đây đợi bác về thay quần áo đi thăm má cháu nghe. Nè, để hai đứa nhỏ ở đây nghe, đợi tôi. Ở đây đợi ba nghe.
4: Ủa, sao ông nói đợi ba nghe?
2: Đợi bác chứ đợi ba cái gì?
4: Em nghe rõ ràng nói đợi ba mà.
2: Chắc ông nói lộn đó.
4: Chị Hai, sao chị bị bắt vậy? Chị bị bắt vì tội gì vậy? Có làm chính trị không? Hay là ăn trộm ăn cắp? Chị bị bắt vì tội gì vậy? Sao chị nín tin vậy? Má gần chết rồi đó. Cái gì chị nói thẳng ra đi, chị đừng có giấu.
2: Chị bị bắt vì cái tội xấu lắm em à.
4: Hả? Tội gì mà xấu? Có phải là tôi mãi dâm không chị?
2: Cũng gần như vậy đó.
4: Chị Hai, cây cải được xanh tốt là nhờ người ta dùng phân tưới nước. Còn cuộc đời của tôi được xanh tốt là nhờ tưới bằng việc làm thôi tha của chị đó hả chị Hai? Chị Hai, tôi không cần gì hết. Tôi sẽ xé nát cái bằng cấp này nè. Tôi xé nát nó như hủy hoại cả một công trình khổ nhọc, để cho chị đừng vì má vì tôi mà phải xa chân.

0: Thôi, nhưng đã lỡ rồi em ạ.
1: Chị hai, chị làm sao đó thì chị làm. Tôi không cần gì hết á. Tôi về đây tôi không muốn gặp mặt chị nữa.
0: Không.

0: Rồi má, má, má. Trời ơi, má, má lại nằm cho khỏe đi má. À nè nè nè nè, có bình dưỡng khí rồi. Má hít đi má, hít cho mau khỏe má. Má, má đỡ mệt chưa má?
1: Đỡ nhiều rồi con. Ở trong nhà thương, bác sĩ cho tiếp hơi thở má bằng thứ này. Má lo về nhà kiếm không có, mà con kiếm được là may mắn cho má lắm. Con mua cái bình này bao nhiêu tiền lận con?
0: Dạ, có ông bác sĩ quen để lại cho con đó. Rẻ mà má, có 300 đồng à.
1: Má nghe người ta nói cái bình dưỡng khí thứ nào đó mà tới 2.000 mấy 3.000 đồng lận.
0: Dạ, thứ đó chắc là thứ lớn rồi má. Ủa, chú Bảy Xích Lô có đem thuốc về cho má chưa hả?
1: Má có thấy gì đâu con.
0: Trời ơi, chú này tệ quá. Nhờ chút xíu con không tròn. Con có xin ở đằng phòng thuốc Tịnh Độ cư sĩ cho một thang thuốc, mà nhờ chú đem giùm chú không đem. À nè, con có mua cam rồi, để con làm nước cam cho má uống nha.
1: Con đi kiếm con Trường An, có gặp nó không mà không thấy nó về vậy con?
0: Dạ, dạ con có lại đằng hãng chỗ chỉ làm á, thì nghe nói hãng có việc gì cần gấp lắm nên chỉ phải đi Nha Trang liền với bà chủ. Chị không kịp về nhà nên viết thơ để lại cho hãng.
1: Thơ ở đâu con?
0: Thơ của chị con bỏ túi sao đâu mất cả. À tôi nhớ rồi, hồi nãy bị cảnh sát xét giấy 2-3 lần, thành ra móc vô chắc rớt mất rồi mà.
1: Nó đi Nha Trang chừng nào nó mới về?
0: Dạ, chị nói là chị đi khoảng 2-3 tháng gì lận.
1: Nó đi làm gì ở ngoài mà cho tới 1-2 tháng gì mới về, 2-3 tháng nữa gì hả?
0: Dạ, chị có viết thơ, chị cho biết là chị theo bà chủ hãng ra ngoài Nha Trang, chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chủ lo từ tiền ăn.

0: mà nó không đem áo quần theo thay mặt. Con gái chứ đâu có phải là con trai đâu, mà nói đi là hấp tấp đi liền. Thiệt quả là thứ đồ khó mà.
1: Thôi, má còn đau má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ mai sẵn thiếu chị, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc má lo gì. Hoặc là bà chủ xe mua cho.
2: Má. Nước cam rồi nè má. Má uống đi cho khỏe đi má.
0: Mà nó có gửi tiền nông gì lại nhà không con?
2: Dạ bữa nay cuối tháng mà má. Chắc là chị chưa lãnh lương. Vài bữa nữa chị gửi chứ má lo gì. Mà nếu chị không gửi tiền về thì con cũng lo thuốc thang cho má được mà má. Má biết không, lúc này con có nhiều tiền lắm. Còn bán bánh mì mỗi tối cũng lời được vài 300 đồng nữa.
0: Con chịu cực khổ làm ra tiền để đi học, thì con hay để tiền đó mà mua sách vở để học, còn phải đóng tiền trường nữa, gần thi rồi. Con nghỉ bán đi, coi có thì giờ mà ôn bài nữa. Con còn phải đóng lệ phí để thi cử nữa. Má đã bất lực, không lo cho con được. Chị hai con thì nó đi làm nuôi bệnh của má, nên không đủ sức giúp đỡ cho con. Thì con phải cố gắng mà tự lo lấy tương lai của con. Má hỏi thiệt con nghe, con mua cái bình dưỡng khí này bao nhiêu tiền vậy?
2: Dạ.
0: Bao nhiêu con?
2: Dạ con nài lại của người ta với giá là 3.000 đồng đó.
0: Tới 3.000 đồng? Tiền ở đâu con có?
2: Dạ tiền con để dành đóng học phí tháng này với lệ phí đi thi, như là tiền vốn bán bánh mì đó.
0: Con, tại sao con không hỏi má?
2: Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cạn ngân công cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lệ phí đợi ngày thi. Nhưng mà nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học

Con nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh, con mặc bộ đồ mới, má mặc bộ dạy xiêm đen. Con mang đôi giày ba ta trắng, còn má mang đôi gút cùng. Lội bộ dắt con đi, vì anh trăng khuya tiếng gà gái sáng lẫn.

0: Về nhà, má còn khen và nói, sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai con, chị đã...
1: Đã như thế nào con?
0: Đã... Sao con khen chị quá rồi má?
1: Kìa, Long Hồ, con nói như vậy sao phải? Con phải thương yêu chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú no. Má không có sữa, con phải bú sữa bò. Có lần nó thèm quá nên giật chai sữa của con rồi nó chung vô trong kẹt tủ.

0: con nói vậy chứ con thương chị con lắm. Nhưng mà...
1: Má! Má ơi! Má có bớt phần nào không vậy má?
0: Chị con về đây chi nữa chứ?
2: Dạ, chị chào ông.
0: Bọn ông đến đây là để...
1: Hồ! Em...
0: Chị viết thơ chị nói đi Nha Trang với bà chủ hãng sao chưa đi? Má mới rầy chị đó. Má nói chị đi tới 1-2 tháng mà không đeo quần áo theo, tiền bạc khó khăn mà mua sắm chi cho hao tốn.
3: An à.
1: Dạ.
3: Con đi làm, nếu chủ có sai đi đâu xa cũng phải về cho má hay, rồi sửa soạn cho đàng hoàng mà đi. Con gái thì phải đoan trang thì vĩ chứ.
0: Rồi chừng nào chị đi?
1: Lát nữa em à.
3: Chào ông. Xin lỗi, nãy giờ không thấy.
1: Dạ thưa má. Dạ ông đây là...
0: Dạ là em trai của ông chủ hãng chỗ chị hay làm đó má.
3: À vậy à. Dạ mời ông ngồi. Dạ mời ông ngồi đi.
4: Bà cứ tự nhiên.
3: An à.
1: Dạ.
3: Con rót nước mời khách đi con. Cho má ăn tách nữa nghe.
1: Dạ.
0: Dạ má để con chạy lại làng chú Bãi coi chú về chưa. Con lấy thuốc về sắc cho má uống nha má.
5: Dạ. Dạ mời ông. Mời ông ở chơi. Phiền ông đợi tôi. Đợi tôi một chút, tôi về rồi mới dắt chị tôi đi. Ừ.
1: Trời ơi, cái thằng Hồ này thiệt á. Ở nhà bình nước không còn một giọt nữa. Má ơi má, má nằm nghỉ chút xíu để con đi ra sau con nấu nước nha má.
3: Ừ. Dạ, chẳng hay con gái tôi nó đi Nha Trang với bà chủ hay là đi với ông vậy?
4: Dạ thưa, đi với chị tôi.
3: Chắc ông cũng có chân trong hãng ha.
4: Dạ.
1: Trời ơi, cái thằng Hồ này ở nhà, trời mưa không có đem củi vô để cho ướt hết trọi rồi làm sao mà nhúm lửa được. Bếp con bị ướt luôn nữa đây nè.
3: Nè, con bước qua bên dì hai nấu nhờ ngâm nước đi con.
1: Dạ. Dạ, xin phép mong cho.
4: Cháu cứ đi. Chị Lan.
3: Ủa, sao ông lại biết tên tôi?
4: Chị quên tôi thiệt rồi sao chị Lan?
3: Nhưng ông biết tôi ở đâu?
4: Ở tại Tân Ngãi, Vĩnh Long.
3: Vậy ông đây là...
4: Là Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó.
3: Thầy Ký Thu. Bạn chí thân của ba sắp nhỏ.
4: Là Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó.
3: Bạn chí thân của ba sách nhỏ tôi đây mà. Vậy mà tôi quên mất chứ. Lâu quá rồi. Có tới 20 năm trời còn gì. Một ngày thì một già, một khác đi. Tôi lại bệnh hoạn nữa, nên trí nhớ không còn đủ nữa. Hồi đó tên là thầy đổi về Mỹ Tho mà.
4: Phải, tôi xin đổi về Mỹ Tho cho gần gũi gia đình. Hồi đó tôi có đến từ giả chị và anh giáo hương.
3: Gặp lại thầy đây, nhắc tới ba sắp nhỏ tôi, tôi càng thêm đau khổ. Anh đi về với vợ lớn của anh ở Mỹ Tho từ hồi đó lận thì kia.
4: Tôi có gặp anh. Anh có nói cho tôi chính chị đã biểu anh về Mỹ Tho mà.
3: Hồi đó lộn xộn, nghe tin thằng Hiếu, đứa con trai nhỏ của vợ lớn của anh chết, anh buồn. Thấy anh ngồi chỗ vắng khóc một mình, tôi cầm lòng không có đậu. Tôi mới biểu anh về thăm vợ lớn của anh. Anh nghe lời tôi sửa soạn đi, còn chạy ra ngoài chợ mua hàng lụa cho vợ và con của anh nữa. Tự nhiên tim tôi đau nhói. Ba sắp nhỏ tôi là đàn ông, có 2 vợ rồi mà không để ý tới cái ghen của người đàn bà là gì hết. Bữa cơm cuối cùng tôi tiễn ảnh đi về Mỹ.

0: 疼，都会太无。爷爷，都搞不拢熟呀，用多。
1: hồi đó tôi thường gặp anh Giao Hương, anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của chị và anh.

0: hồi mới có lĩnh tán cư. Từ Mỹ Tho anh Hương anh trở về Tân Ngãi với chị, nhưng vì chiến sự, người vợ của anh thì yếu, thằng Nhân, con trai của anh nó cứ bệnh nó khóc hoài, cho nên anh không có đi được. Tôi chừng anh thu xếp vừa xong, anh đi xe đạp xuống chợ Trường An, thì chị đã bồng con tản cư mất rồi. Hỏi thăm không ai biết chị đi đâu hết. Anh trở về Mỹ Tho, anh buồn, buồn cho đến phút chót. Anh uống rượu, anh hút thuốc, và ngày nào anh cũng đi bộ lững thững ở bờ sông, nhìn những chiếc xuồng nhỏ chèo ra bến nước.
1: Hồi đó tôi trông đợi anh mỏi mòn và thương nhớ anh tới ngày nay.

0: hồi đó lại nhàn tôi chơi thường. Thầy có biết ba sắp nhỏ tôi thích bận dạy gì không thầy?
1: Đi dạy thì anh thường thường mặc tít so sang tung, còn ở nhà luôn luôn là bố và ba lúa lẹo.
0: Đây, bố bà ba mà chồng tôi bận 20 năm về trước. Lượt sau cùng anh bận là buổi tối mà sáng ra anh qua bên Mỹ Thuận đi về tỉnh Mỹ Tho. Hơi ham của chồng tôi còn giữ tới bây giờ.

0: việc này mà chỉ còn cất giữ tới ngày hôm nay. Phải chi anh Hương anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào. Nhưng thôi, chỉ chung thủy như vậy cũng làm anh Hương mát lòng nơi chinh xuôi.
1: Thầy nói sao?
0: Anh Hương đã chết rồi chị à.
1: Chồng tôi đã chết.
0: Anh chết ở bên đò Rạch Miễu, lúc quê hương mờ khói lửa đau binh. Trong xuồng con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự. Thế nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba cái tiếng ma con an. Rồi một chiều kia anh dội lanh trần gian, tôi ở cạnh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Đến khi anh tàn hơi nhắm mắt, trước khi chết

0: những kỷ vật của anh đấy, chị hãy nhìn cho kỹ.
1: Kìa, chiếc cà rai, bàn tay và mùi da thịt của chồng tôi.

0: Vẫn còn sống đây sao?
1: Phải, tôi còn sống đây. Tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tách bờ

được mẹ con mình suốt 20 năm trời, mà tôi day dứt trong tim. Không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương, chứ hồi đó tôi đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long, ôi sống.

chờ đợi mình mỏi mòn không được. Cô lệnh tản cư tôi phải dắt con xuống miệng Tà Dê. Lúc hồi cư tôi trở về gian nhà cũ mấy năm, không có mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giảng dưới sông, tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ với con An, tôi cũng nghe văng vẳng tiếng người hàng

0: con An còn nhớ không? Khi thấy tôi cực khổ, mình thường ví tôi về loài chim dương nga.
1: Phải, mình chính là con chim dương nga ở vùng băng tuyết. Sanh con ra đời lúc trời mới vào đông. Chim trong đã cất cánh bay xa vào nơi sương gió mịt mùng. Chim mai ở dãy núi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất trải da băng, thức ăn không có. Chim mẹ mới mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con. Rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức, trong khi đàn con vẫn còn tiếp

0: tôi cũng không còn sống bao lâu nữa. Mấy năm nay tôi sợ tôi chết rồi. Thằng Hồ với con An, nó không biết cha của nó là ai. Bây giờ mình đã có mặt ở đây, mình để cho con nó được nhìn cha, rồi tôi có chết tôi cũng yên tất dạ.
1: Mình chớ nên tuyệt vọng mà nó có ảnh hưởng nhiều tới cái việc trị bệnh. Tôi sẽ lo cho mình. Đây, số bạc 8.000, mình hãy cất giữ đi. Ngày mai tôi trở lại đưa mình đi nhà thương. Tôi lo cho mình hết bệnh và sẽ bảo bọc mẹ con mình được sung sướng như mẹ con của thằng Nhân.
0: Không, không đâu.
1: Trời ơi, khổ tôi quá mà.
2: Đây nè, đây nè, đây nè, tôi biết lắm mà. Về nhà diễn đồ kẻn, nói đi ăn tiệc với mấy ông lớn, tôi nghi liền mà. Mà tôi nghi cái gì là có cái nấy hả? Ông đi ăn tiệc với mấy ông lớn ở đây hả? Hả?
1: Trời ơi, bà vô nhà người ta mà bà lo cái, la cái miệng quang quang lên hả?
2: Ừ, tôi la đó, đồng lại gì tôi. Ông đừng nghĩ ông là ông cò rồi, ông xí gạt tôi. Nào là đi ăn tiệc với mấy ông lớn, nào là đi công tác. Ông có quyền hành mà, thiếu gì gái còn tơ nó đeo đẳng không?
1: Bà đừng có nói tầm bậy nghe.
2: Bậy hả? Chứ hồi nãy ông chở con nào trên xe? Sáng ngày hôm qua ông đuổi tôi xuống bếp để ông tiếp nó. Ông hẹn hồi với nó mà.
1: Trời ơi, thôi bà về đi.
2: Tôi mà về, tôi ở đây nè, không về đâu hết á.
1: Bà có biết bà xâm nhập gia cư của người ta bất hợp pháp không?
2: Thì ông bỏ tù tôi đi. Cũng tại cái con này hết mà. Đánh nó đi bà, đánh nó đi. Xé nó, xé cho nó tét. Cái áo này.
1: Bà đánh ai? Tôi nè, đánh đi.
3: Dạ, ông bự quá mà ai dám đánh ông.
2: Đánh cái con kia kìa. Bà Năm, dạ, bà nắm đầu nó đánh chết nó chứ tôi. Tôi chịu ở tù, cái đồ giấc chồng người ta. Quánh, quánh, tôm đầu, quánh cho bà Năm.
1: Làm gì vậy hả? Dạ đây.
2: Ông Minh đó phải không? Ông Minh đó hả? Trời ơi, tôi ép xương sống rồi bà ơi. Bà Năm, dạ, bà ra xe kêu thằng Nhân vô đây gấp cho tôi. Dạ, đi, lẹ đi.
1: Dạ. Bà kêu Nhân tới đây làm gì?
0: Chị Hai à, tôi có làm gì sai đâu mà chị làm quá vậy chị Hai?
2: Tôi không có chị Hai, chị Ba của ai hết á.
0: Chị quên tôi rồi sao chị Hai?
1: Khổ quá. Má của con An với thằng Hồ đó.
2: Cái gì? Con Lan. À đúng rồi, nó ở đây mà. Chính nó ở đây mà. Vậy mà ông lừa dối tôi. Vậy mà bấy lâu nay hãy động một chút là ông khóc, ông than. Ông bảo rằng mẹ con An nó biệt tâm biệt tích hơn 20 năm trường. Ông lừa dối tôi để được tự do san sẻ tình thương, tự do đem tiền bạc tới đây mà chưa mẹ con nữa.
1: Cũng cái mừng đó. Cũng ghen cái rồi nói càng chứ không có suy nghĩ gì hết. Nếu mà tôi gặp mẹ con An từ trước thì mẹ con nó đâu có ở cái nhà tồi tệ gì nè.
2: À, thì ông đem mẹ con nó về ở nhà đó đi, để cho ông được thỏa mãn.
0: Chị Hai à, tôi xa ảnh 20 năm rồi, tình cờ mới gặp lại nói chuyện vậy thôi. Chứ anh Hương vẫn là chồng của chị mà. Chị có mất mát gì đâu.
2: Mất chứ sao không mất. Ông mê quá rồi. Mê tới mất ăn mất ngủ. Mê tới ngày nào nói chuyện cũng có cái chữ Lan hết á. À, lương tháng này ông lãnh hồi chiều rồi phải không?
1: Ờ, đâu có lãnh à. Mới có 29 tây mà lãnh lương cái gì.
2: Tài xế của ông nói ông đã lãnh rồi.
1: Ôi cái thằng đó nó nói đâm bang quá.
2: Đâm bang cái gì? 8.000 tiền lương đâu? Đưa đây. Ờ, à, còn 1.000 hồi sáng hôm qua nữa. Xài nhiều còn nhiều đưa đây luôn.
1: Tao nói người ta chưa có lãnh lương mà.
2: Giờ đưa không? Đưa không?
1: Nè.
2: Ủa, sao có nhiêu hả? 8.000 tiền lương đâu? À, chắc để cho họ ăn giọng hết rồi chứ gì.
4: Bà nói ai ăn giọng?
2: Tao nói rủ bay á.
4: À, xin lỗi bà. Bà là ai mà nói lộ mạng quá vậy? Thưa ông, bà này là ai vậy?
2: Tao là ai hả? Mày không cần biết. Nhưng ở đây tao có quyền.
4: Quyền gì?
2: Quyền chửi.
4: Bà có quyền chửi thì tôi có quyền đấm vô mặt bà.
5: Ê, sao mày dám hỗn với má tao mày?
4: Tại má mày hỗn với má tao.
5: Nhưng má tao là người lớn.
4: Ủa, người lớn rồi muốn chửi ai chửi sao?
2: Nhân, đánh chết nó cho má.
0: Hồ, nhịn đi con.
4: Nhịn sao được má? Không có nhịn ai hết á. Đổ máu cũng được nữa.
5: Ê, ê, không nhịn rồi mày làm cái gì mày?
4: Hả? Đấm bể mặt mày với làm gì? Hả?
0: Hồ.
4: Con này kia. Kìa Nhân. Hồ.
2: Kìa, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy Hồ?
0: Anh Nhân.
6: Em thua.
1: Nhân. Nó là Lê Thị Trường An, là em gái một cha khác mẹ với con đó.
6: Hả? Em gái của con? Bà, còn người đây là...
0: Mà...
1: Là gì của con? Còn đây là thằng Hồ, em trai của con.
3: À, gì ghẻ mày kìa. Tới mày nhìn đi. Tưởng kêu mày tới đây giúp ích gì cho tao, không về mày tới đi nhìn người dân. Má, không có má tía gì hết đó mày.
0: An, Hồ, ba của hai con đó.
3: À, nhìn đi. Lỡ nhìn cha con đi đặng mà chia giá tài.
5: Bà có câm cái miệng của bà lại không?
3: Tôi không câm. 8,000 tiền lương đâu?
0: Hồ, con dở gối lấy tiền đem trả lại cho ba con đi.
3: Tôi biết lắm mà. Tôi biết giấu tiền đem cho người ta mà.
7: Ba, tiền của ba đây.
3: Đưa đi. Ờ, đủ rồi.
5: Bây giờ bà về đi. Lát nữa tôi về sau.
3: Về chi cho ổn. Ở đây con tính sao chứ?
5: Tính sao? Bà muốn tôi tính sao?
3: Ai biết.
5: Ờ, tôi tính nè. Bà mở mắt lớn mà coi tôi tính đây nè. Tôi sẽ tự giận tôi chết. Tôi bà còn làm khổ tôi không cho biết hả?
3: Thôi. Để tôi về. Chào hết à. Ê, mà quên nữa chứ.
5: Quên gì?
3: Ông sao độc tài quá. À, dì sắp trẻ à. Nó chơi vậy chứ. 8,000 này à, dì cất đi để lo thang thuốc. Giận ổng lén lúc vậy chứ. Tôi đâu có thù oán gì với dì đâu. Cất đi nghe. Còn ông, vợ một, vợ hai, tới già mà còn khổ đó, thấy chưa? Mấy đứa bay á, coi gương của ba bay đó.
1: Hồ con.
7: Ba, hôm nay biết được ba, con và chị hai con rất vui mừng và hãnh diện với đời rằng chúng con có một người cha. Nhưng mà con xin ba một điều là từ hôm nay ba đừng bước chân vào nhà này và đừng gặp mặt má con nữa.
0: Con.
7: Má.
0: Ồ.
7: Con không muốn ai nhục mạ má cả. Hơn 20 năm rồi vắng mặt ba, có ai nói nặng má một tiếng nào đâu. Hôm nay ba tới là người ta dám chửi má. Con nói thiệt, nếu mà má con bị người ta chửi nó thì con ở tù đó.
1: Má con và hai con đã khổ cực suốt 20 năm rồi. 20 năm rồi ba tìm không gặp. Bây giờ mà gặp được má con và hai con đừng ngăn cản ba làm tròn phận sự một người cha. Ba sẽ lo cho gia đình này, ba sẽ lo cho con tiếp tục ăn học.
7: Con cảm ơn ba, nhưng mà không có ba con cũng vẫn được đi ăn học. Còn chuyện gia đình, hồi chị em con còn nhỏ, má con và chị em con không chết đói. Bây giờ tụi con đã lớn rồi, đã biết làm ra tiền, gia đình này không chết đói đâu mà ba phải chồng không lo. Ba cứ lo cho anh chị và má lớn của con cho tròn phận sự làm cha làm chồng. Còn má của tụi con thì tụi con đã nguyện làm hai con chim từ ô tha mồi về nuôi mẹ. Ba hãy để cho tụi con làm tròn ước nguyện đó đi.
1: Không biết thì thôi, chứ biết rồi lương tâm nào để cho má con và hai con phải cực khổ như thế này.
7: Nhưng bây giờ gặp má, ba chỉ làm cho má khổ thì chứ chẳng ít lời gì hết á. Tốt hơn ba kể như cuộc gặp gỡ này là không có. Bây giờ ba dẫn chị hai con đi đi.
0: Hồ, chị con đi đâu giờ này?
7: Con xin lỗi má, hồi nãy con nói dối. Ba con không phải là em con chủ hàng, mà con không phải là ông giáo làng như má đã nói với con, mà ba của con là cảnh sát trưởng của quận này đó. Chị hai con bây giờ là người có tội, mà chính ba có nhiệm vụ phải giam chị đó.
0: Con An nó phạm tội gì? Con mồ côi mồ cốt mà làm gì để phạm tội với con? Má,
1: con An nó phạm tội thiệt rồi đó mình à.
0: Tội gì?
1: Sau này bà sẽ biết.
0: Nhưng dù có phạm tội gì đi nữa, phận làm cha làm mẹ, thương con phải biết tại sao nó phạm tội để khuyên răn và tha thứ. Mình không tha thứ cho con được sao? Phải mà, ông có bánh da xẻ thịt đẻ nó ra đâu mà ông biết. Ông ấy nhai cơm đút cho nó đâu mà ông thương. Tôi quản dưỡng con tôi từ ngày còn đỏ hòm. Tôi trông nó đầy tháng rồi tôi đợi nó.

cuộc đời đầy cay đắng. Con càng lớn lên thì bổn phận mẹ cha càng nặng.

Mình à, tôi đâu có hẹp lượng gì mà không tha thứ cho con. Nhất là đứa con đã 20 năm xa cách, lương tâm của một người cha đã làm cho tôi đau xót. Tôi khóc nhiều trước lòng hiếu thảo con An. Thằng Hồ với con An đều là những đứa

kim mồi về nuôi dưỡng chim mẹ lúc bệnh hoạn già nua. Còn tôi chỉ là con cá lặn dưới sông sâu, sanh con ra đời rồi.

0: và biết phải làm sao bây giờ. Ngoài lương tâm của một người chồng, một người cha, còn lương tâm của một cảnh sát trưởng thay mặt cho luật pháp.
1: Con biết lắm, bây giờ ba là người có danh vọng, chắc ba sợ người ta biết ba có đứa con gái làm nghề.

0: ba sẽ cố gắng dàn xếp với Nguyên Đơn để họ bãi nại gỡ tội cho chị con. Còn chuyện gia đình, con không muốn cho ba đến đây gặp má con nữa. Ba sẽ chiều ý con, nhưng ba sẽ giúp đỡ cho má con cho trọn nghĩa.
1: Ba cho con ở lại nhà được không ba?
0: Ba không có cái quyền đó con à.
1: Mình không thể nào.
2: Má, ba đã nói như vậy rồi, má còn năn nỉ làm gì cho hơi tổn sức nữa chứ. Thưa ba, từ nãy giờ ba đã lẫn lộn giữa lương tâm của một người cha và lương tâm của một ông cảnh sát trưởng. Bây giờ ba hãy giữ cái lương tâm quyền lực của ba mà thôi. Ba đem giam chị hai cô đi.
0: Ba khổ lắm con ơi.
1: Má, con đi nghe má. Con đi chừng nào con về? Ông ơi, con tôi đi chừng sao về?
2: Má.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: tôi.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin kính chào anh Nam Phong và kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh, buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết, thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hăm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt, nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa đó. Thì chúng tôi không rõ, không biết là nói chuyện ngày xưa, thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa, thì chúng tôi cũng không có, chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào, cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đại câu nào đi để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào, nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa, vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được, cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên Internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa quý vị. Vâng, trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm, cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, bây giờ nói mà tới ca dao tục ngữ thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đã đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đạt cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó anh, cái câu gì đó, bán lưng cho trời, rồi gì
0: cô dân business mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô.
1: Không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, anh nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy, thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa, cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ, hay là gieo hạt, hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều, họ dùng cái máy cày đó, họ cày xới cái đất lên sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó. Rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa. Mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp, mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết đó, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng, thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam. Không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen, ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm đó, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày đó, là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm. Trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói nó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa với quý vị, nó chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sanh ra ở Sài Gòn. Cho nên nếu mà nói về cái việc làm ruộng đó, thì cũng không có rành lắm. Nhưng mà đại khái nó như thế này. Đầu tiên đó là phải cày ruộng. tức là cài cho cái đất nó xốp lên, nó vỡ lên, tức là nó không có còn là cái đất bằng nữa mà là nó trở thành một cái đất mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo mạ, gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ, nhỏ xíu rồi. Thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái cây con xuống vậy đó. Và theo cái thứ tự đó, nó phải có một cái khoảng cách với nhau, bởi vì người ta phải canh là cái cây lúa khi mà nó lớn lên rồi nó ra hạt, ra lúa rồi đó, thì nó phải có cái khoảng cách để nó thoải mái, để mà nó phát triển được, chứ không thể nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết, cây nó lên không có nổi, và có muốn vào đó để mà gặt hái đó, thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian, thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết, thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó, là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia, rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn, mà gọi là đại hạn châu chấu, thí dụ như chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái, nó đáp xuống là trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nó bay đi là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết, không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết.
1: Làm sao mà che được cô?
0: Cái nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An đồ đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu, phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó, thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống.
1: Yeah.
0: Nhưng mà riết rồi nó cũng biết, chứ chim nó cũng khôn chứ khôn.
1: Bị hù mấy lần,
0: nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó... Cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí khác, vân vân. Nói tóm lại để ngăn chặn mấy con chim nó xuống, nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù nhiếc, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại quả rồi cho cái người nông dân rồi. Thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Ồ, có ăn trộm lúa nữa
0: chứ. Cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt hái, đi hái lúa. Thì thường thường ở cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó, thì nó rộng hơn, nhưng mà cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa, tại vì nó có một cái vòng nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên, rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái nó cong thành cái hình chữ L.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm nó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong
0: cong giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó. Ừ. Và nó bén. Và nếu mà không có biết cắt quen, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói, ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy xuống, rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa đó, nó có một cái kỹ thuật tóm. Thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó, thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm vào phải không? Mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó, cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó. Mà nếu mà cô tóm nó từ ở bên trái, tay trái tóm từ bên trái mà cô kéo xuống đó, thì làm sao tay phải cô cắt được, phải không? Mấy cái ngọn, mấy cái đồ nó đè xuống, nó che dưới gốc hết rồi. Cho nên cái cách mà người ta tóm lúa là người ta tay trái là người ta phải thò qua hướng bên phải, rồi người ta tóm nguyên một bó lúa kéo qua hướng bên trái trở lại, thì lúc đó có phải chăng là cái gốc lúa nó lộ ra ở phía bên phải để cho cái tay phải cắt không?
1: Tay phải xuống.
0: Cho nên anh nào mà lơ tơ mơ xuống dưới đó thì lúng túng lắm, không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó. Và
1: gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng án. Thì có nam có nữ, thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, sự thật em không biết, tại em ở Cần Thơ là ở ngay chợ mà, thành ra cũng không có biết cái này, em phải hỏi một cái chị người làm của em á, thì gia đình của chị là nông dân, thành ra chị biết cái cách cắt, thành ra chị phải diễn tả cho em như thế nào để em mới ra cái động tác cho mấy ông con trai. Lúc mà phụ nữ thì đi gieo hạt đó, thì mấy anh con trai phải làm cái động tác đó như thế nào. Thành ra nãy anh nói thì em mường tượng lại được cái hình ảnh mà chị nói đúng là như vậy đó. Chúng ta cái tay của mình nó phải hoàng ôm cái nguyên cả một cái mấy cái gốc đồ này nọ để mà đưa cái rưỡi liềm xuống mình cắt nó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cách cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi. Lúc đầu thì lộng cộng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng án này thì em nói phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bác phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đất, đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình, con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có mấy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên, nó xốp lên, rồi cái lúc mà có lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằn cái cây xuống đó, nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ làm thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có đầm cây lúa thì gieo mạ, thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh, kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm. Mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước sắn cái quần lên, sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy, trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt, hoặc là đem những cái cơm đem theo đó ngồi dưới những gốc cây ăn, rồi nghỉ mệt chút xíu uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông. Họ đã rất là cực khổ, khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông dân, họ đã cực khổ để làm ra cái những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon, nó dẻo như thế này.
0: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bươi dữ lắm, nó văng nó đổ dữ lắm.
1: Em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy, em không có ăn cơm nhiều. Nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén, xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thành ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi, khi lớn thì cũng train mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm hoặc cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. Tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
0: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ cấy rồi gieo mạ, thấy có những người, những cái cô nông dân, những cái cô đó cô ấy có thể gieo mạ bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa. Nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom cứ cúi cái lưng xuống đó, là về là đau lưng ngay. Ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút, 1 tiếng thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày đó, để mà gieo hết những cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng sổng lưng mà gặt được.
1: Đúng rồi.
0: Cô phải khom xuống, cô mới cắt ở dưới sát tận gốc được. Thì trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen. Nhưng mà bảo đảm đó, bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa đó, mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết. Bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái lá, cái hạt là nó sẽ cứa vô cái tay của mình. Rồi cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi. Cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó, cái tay nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được mấy cái đó. Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay mà áo dài tay hoặc là mang bao tay, mà phải nếu mà không đó thì phải có cái lọ bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kín thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó. Lui cui cứ ngồi thì không được, mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên lúc đó mình ước gì mình được ngồi xuống mình gạt. Nhưng mà làm sao ngồi gạt được?
1: Dưới là nước không?
0: Dưới đâu có cái xi măng đâu.
1: Dạ.
0: Thì cho bùng nên rốt cuộc là phải cắt. Cắt xong đó rồi bắt đầu đó, lại phải tiếp tục canh. Cắt xong để thằng sáng khác nó tới nó giác về sao? Rồi phải canh, rồi phải coi chừng. Rồi sau khi mà cắt xong đó, thì những cái người mà đi sau đó, thí dụ chẳng hạn những bà vợ hay là những người mà phụ đó, họ sẽ gom mấy cái đó. Họ bó là thành bó, họ bỏ trên bờ. Tức là gom những cái bó lúa đó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh, chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong mỗi ngày đó là phải giác về nữa. Giác về bỏ trong kho.
1: Em thấy có cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó bỏ vào trong đó.
0: Không phải, nó có một cái kho, cái lẫm,
1: cái kho
0: bỏ
1: đó.
0: Tạm thôi. Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu sau khi mà xong hết gạt hết mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó. Thì lúc đó đó có thể là break time được một ngày hay là lại vẫn tiếp tục làm. Bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà, thì bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó cô thấy có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái tấm giống như tấm cót vậy đó. Quay một cái vòng rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa nó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa thôi. Sau khi mà đập xong thì những cái thân cây, những cái lúa đó người ta vứt sang một bên. Thì những cái hạt lúa đó nó sẽ được gom lại. Và gom lại rồi đó thì người ta sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy sấy lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình rất tiếc lại không có những cái nhà máy xay lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm. Và bán lại cái lúa, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều. Và những người ở trong nhà máy xay đó người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó người ta mới đem đi bán, hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện đó, người ta chở là phần lớn là chở những cái bao lúa lên trên chợ lớn lên Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần đó, thì cứ đem ra mà xay mà giã. Còn những cái thân lúa đó thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đốt hết trơn á, mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Ta dùng cái đó người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: rồi ổ rơm để làm những cái
1: chỗ đó nằm.
0: Chỗ nằm thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. Rồi những cái rơm
1: em có nằm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư, em mới nói em muốn thử cái ổ rơm, nó không được, không được, không có được nằm như vậy dơ. Em nói không, em muốn thử. Ôi trời ơi, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời nó cứng mà nó sần sần. Em mới nói làm sao mà có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết. Mà cái đó là em thấy làm thành cái ổ rơm để nằm ngủ.
0: Nhất đó là cái chỗ đó là chắc là ông nằm lâu rồi cho nên nó lún xuống, nó không có còn cái mềm mại như lúc đầu nữa.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai đó là nó cái ổ rơm ngoài cái tác dụng để cho nó đừng có đau lưng quá là nó cũng có cái tác dụng nó giữ ấm nữa. Còn nằm riết thì nó quen, cô biết mà. Ngày xưa hồi nhỏ cô có bao giờ cô nằm những cái phản gõ hoặc là những cái đi băng không?
1: Đi băng thì có.
0: Thì đó, dạ. Nó thì phản gõ nó cũng giống như vậy, nó mắc tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim, gỗ rồ đó.
1: Dạ.
0: Nó ấy lại, thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi băng nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì

0: đó là mấy con mối mấy con mọt chịu thua, không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75 đó, người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm 3 vụ luôn. Tức là làm liên tục, không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để cho quý vị thấy đó, là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả không khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa nó, từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu. Từ hạt lúa, ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra, cái trấu cũng đâu có bỏ. Tức là cái vỏ lúa đó cô. Rồi những cái
1: trấu nó làm gì ạ?
0: Cái trấu đó thì cũng chụm lửa được.
1: À.
0: Thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết. Ngay cả rơm rạ cũng chụm lửa, rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó để nó trở thành cái phân, nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi đó, nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó, thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất, và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái chuyện mà làm đó, nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Thí dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó thì phải có nước vào, và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua thôi. Chứ mà tát gầu, tát bằng gầu, rồi bằng cái cách mà tát từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó. Và nó mới sinh ra những cái câu thơ, thí dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình. Thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thật sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó thấy là rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tát đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt nào qua bên kia.
1: Nó lộn gầu hết. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gầu á. Nó cái hình đó nó dạng dạng, nó giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới. Đó rồi em thấy hai người phải cân cái tay. Làm sao mà khi mà cái tay đưa nhịp nhàng lắm anh. Đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây. Mà làm rất là nhịp nhàng. Mà phải nói là công việc này cũng rất là cực nhọc. Phải đứng ở ngoài trời nắng. Em thì được che dù đứng ở trong mát. Mình nhìn mình thấy mà mình thấy người ta thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội. Tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy? Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắt gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó, nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là đi.

0: liên tục đứng vậy đó, mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà rơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải trăm hay không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh, mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
1: Trong truyện Tàu là Kim Dung tiên sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. Thì cái tác gầu này nó cũng như vậy, nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tác giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sự dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với
0: đúng
1: nhau
0: rồi.
1: Và đâu có phải là cái lúc mà mút xuống nó phải mút đúng. Nếu mà không nhịp nhàng đó, cái gầu nó trệt qua đâu có mút được nước.
0: Đúng rồi.
1: Rồi mút của nó rồi xong một cái đó, rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó, là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ. Chứ làm sao rồi. Mà nước nó ấp xuống.
0: Cho thế nên chứ không dễ đâu nha.
1: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng, chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống múc từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
0: Cái đó cũng là đòi đá phá trời. Như anh đi đánh cắt từng cây đũa vậy.
1: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cót mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi thí dụ chẳng hạn như ngày xưa cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa đó, mà nữ danh ca Thái Thanh hát đó, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về đó.
0: Dạ, gánh thóc về.
1: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, lại gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng án đôi khi nó gây ra những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những cái thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi, bắt đầu làm rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt ăn cơm ngồi tán gẫu đó. Thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang. Thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm. Thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ. Thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng. Đó là hai cái câu: ngày xưa trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ không phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân là ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tức cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. Ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
0: Dạ.
1: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
0: Đập.
1: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết đó, là nó nát hết, phải không? Rồi chưa kể là người ta cũng có một cái cách thứ nhì, đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm. Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có cái những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra. Cái hình ảnh mà những cái tiếng chài giã gạo đó nó vang lên trong đêm, nó làm cho cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết những cái nhạc phẩm nó liên quan tới cái người nông dân. Những cái bài hát giã gạo đêm trăng, hay là những cái bài nói về cái hình ảnh của người nông dân. Và dĩ nhiên giã gạo nó cũng phải điều một mình cô đứng cô giả thì không nói, nhưng mà nếu mà giả chạy đôi đó, tức là bên kia người bên đây người đó mà giả đó, là phải cũng phải nhịp nhàng
0: để hai người cùng xuống là chết. Cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
1: Thì nó phải điều đặn, phải quen cái tai, chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó. Nó giống như cô hát vậy đó, là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền. Hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ vờ liền. Cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó. Nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 75 đó, tôi khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
0: Dĩ nhiên cầm đàn rồi.
1: Thì tôi đi đánh cho băng nhạc đó, thì tôi có dịp tôi gặp một cái tay nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía cộng sản đó, đó là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi. Cái lúc mà gần ông chết rồi, lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó, cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sọc Bông Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy. Mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc. Nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm. Cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó thì coi như là bật tin tức. Đến sau này đó, khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân. Và phải cực khổ, là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giã gạo là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô, chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và lúa khô đó, cái lúa đó nó trồng thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó, thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. Như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy. Thì phải, thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống. Cũng lom khom, rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được. trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc thiểu số ít người đó họ có cái đời sống mà du mục di chuyển là vậy, bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ cái trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được, nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi một cái nơi khác chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. Mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giây phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần". Thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. À, vâng, còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Huyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mang tựa đề Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Kiều.

Kính thưa quý vị, Mai Kiều vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sao Anh Nỡ Đành Quên của Tô Thanh Tùng. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức đó là nhạc phẩm Dấu Chân Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thúc Đăng mang tựa đề Dấu Chân Kỷ Niệm qua tiếng hát của Ngọc Diệu, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vân.

Quý vị vừa nghe Hạ Văn gửi đến quý vị nhạc phẩm Em Về Với Người của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và một lần nữa mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên em qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên Em của Tô Thanh Tùng qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Phi Phi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Vũ Thanh mang tựa đề Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của Diệp Phi Phi. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau với tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Diễm Trang gửi đến quý vị nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống. Hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể canh tân con người, canh tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự hiện diện của một con quen thuộc. Trên lần này đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân, xin chào chị Diệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là mạnh dạn có phải là hung hãn hay không? Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, gọi là mạnh dạn. Mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Vũ Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Diệu Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Thì nghĩa hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong cái việc trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn thế lại hung hăng hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân. Thì mình muốn nói rõ là như vậy. Cái chữ assertive á, thật sự trong tiếng Việt mình nó gần như không có. Mình hiểu, mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì Diệu Trân thử coi cái dịch không có đúng nghĩa. Nó là assertive nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Rồi cái gì hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra Trân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc mà anh Trân có hỏi là theo quan niệm của Diệu Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, thì là mình định nghĩa nó ra sao đó, thì mình thấy là có lẽ là anh Trân cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có hai cái điểm giống nhau, đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive á, thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tinh thần xây dựng và tôn trọng cái người đối thoại với mình. Thường thì tôi thấy là người ta đưa ra một cái quan điểm, người ta hay đưa ra trong những người assertive á, đưa ra một cái quan điểm hay là một cái giải pháp thay thế. Không nhất thiết là cái người đó phải đồng ý với người đối thoại, có khi là hoàn toàn bị ngược. Thế nhưng mà ôn tồn, hòa dịu trong cái việc giải thích tại sao tôi không đồng ý, không cáo buộc hay là lên án cái người đối thoại với mình là cái người này thế này thế kia. Thường thường ví dụ như sao mà dở quá vậy, kém cỏi quá vậy, thiếu kiến thức vân vân, tức là thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. Và dùng những cái ngôn từ như vậy nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, cái mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn áp để chứng tỏ ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu kiềm chế cái cảm xúc tiêu cực của mình, bởi vì mình bực mình vì cái một cái sự kiện gì đó hay một cái lời phát ngôn của người khác đó. Thì khi mà chúng ta như vậy, đâm ra là mình có những cái lời nói nó thiếu xây dựng, nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình, và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Và thường thường đó, mình sẽ để ý như là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Những người mà mình không có tự tin hết. Bên ngoài thì như chị sẽ nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết. Nhưng mà thật sự trong lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự tin. Đó là mặt trái của mình Việt. Và với sự tự tin đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người đối thoại. Và mình giống như là mình phải tự biết về những cái chuyện này. Nhưng mà chúng ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những cái lúc mà mình đang aggressive hay là mình đang aggressive. Đúng không anh Tân?
0: Vâng. Như vậy đó thì là mình sẽ nói một cái tóm tắt là hung hãn tức làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ đó, và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ, thì đó nó làm khi thật sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình là bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà để nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm, thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số các ví dụ chủ yếu trên cái nào không?
1: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Trân. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người ví dụ như có cái giọng nói rất là lớn đúng không? Họ nói thật sự nó bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau, hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống. Có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình đúng không ạ? Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, tức là mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều bực mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai, và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
0: Chị bây giờ nói đến người mà người to tiếng, to tiếng là coi nó có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn, và người ta sẽ phản ứng tự vệ là ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là kiểu mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc. Thì cái to tiếng nó sẽ vừa phải, nó là trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ còn nếu mà to tiếng mà mình bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy đó thì là cái khả năng mà truyền đạt của mình nó sẽ mất hiệu quả. Bởi người ta chỉ thấy cái to tiếng và người ta, cái mình gọi là hear mà nhưng không listen, tức là người ta nghe nhưng người ta không cảm thấu được. Người ta lo là đối phó, nhưng chúng ta nghe to tiếng thì phải đối phó lại. Cái đó là một trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền đạt.
1: Em cũng thấy có cái mối tương quan như thế này anh Trấn, là chỉ một cái đường thẳng đó thì cái nó có hai cực. Thì cái một cái thái cực mà chúng ta cũng nên tránh, đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng, không đúng với thực tế, không đúng với lại sự kiện vân vân, mình dám lên tiếng sống lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn và nghĩ là lúc nào cũng mình đúng cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ aggressive. Mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng. Thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
0: Chị nói đến cái chuyện các cụ, tôi nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy dỗ con cái là người điều nhịn chính sự lành. Cái đó là cái và cái đó là đã được tốt. Tôi nghĩ là nếu mà cái sự nhịn nhục của mình đấy, cái sự nhịn của mình đấy, mà mình cảm thấy thoải mái, mình không chấp những chuyện nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái, mình không đang như mình đã kể, thì đó là điều tốt chứ. Nếu mình nhịn mà cho lòng mình bực bội và mình không có phát biểu ra được, là tính mình nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì mình sẽ trở thành hung hãn. Đó, mình nhịn nó trồng chất lên tới ngày nào đó nhịn không được, nó bùng lên, mình không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn. Thì cái đó nó là một cái thấy rất là thường thấy ở những người Việt của mình.
1: Nhưng mà nhịn hoài cũng nhịn, dĩ nhiên không phải nhịn hoài nó nổ không nói gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. Tuần vừa rồi dưới chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó ở bên Đức đó, là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình và mình cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng ngột lỗ ất ức hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
0: Đúng, tại vì khi mà mình ngay khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm, là mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết. Nhiều khi tại vì họ không có ấy gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ không biết giới hạn của mình, thành hạn tới làm tới. Thành ra bảo giờ cái mạnh dạn đó là khi mình xác định rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, đối với dạng của tôi đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó. Tại vì người Mỹ họ rất là tốt, mà nhưng là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý ha, để người ta hiểu đấy, không bao giờ. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với nó Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, người ta biết giới hạn của mình. Chẳng hạn mình bị sếp giao một đống việc, mình nhịn không nói gì hết, mình cứ nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị trùng chất, mình khó chịu, tổn hại những cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình là không, cái này tôi chỉ mức độ cơ đề thôi, cái này là quan trọng của tôi vân vân, thì tuy giới hạn đó thì mình sẽ hiểu ok, thì là rất thoải mái.
1: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau, tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được. Và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi, chắc anh Tấn cũng không biết có thấy quen thuộc, là Dự Chân bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái. Có khi quá thụ động, có khi là aggressive và cũng dáng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ bớt lại, hạ giọng xuống, mỉm một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, không thì thành ra mình không phải là không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
0: Đúng rồi, tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Cả bản thân tôi cũng như ở dân cũng trải qua lúc mà mình đến ngày đó mình thấy ủa mình không được nữa. đến khi mà mình thấy được sức khỏe tinh thần mình về nhà mình ấm ức, mình buồn, mình ngủ khó là mình biết được này là không được. Anh mình nói ra, và khi mà mình trình bày ra đấy thì lúc đó mình phải suy nghĩ cái trình bày thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cái hung hãn để khi nó phản ứng được, vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái cảm cái quá trình mà mình kinh nghiệm của cuộc sống. Và nghĩ cái này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sau mình tâm lại. Đó là cùng nhau mình chia sẻ như vậy.
1: Một người thân của Diệu Trân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa phải thôi, nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bung đó. Thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá rất đi rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều khi mình cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không, các ông á thì than thở là các bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng cũng ngược lại đó, thì chị Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi. để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi có thực tập hay không, thì đó là cái chuyện có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ là người kia chưa nghe, hay không thèm để ý đến những cái cảm ràm hay những cái tham phiền của mình.
0: Đúng. Khi mà chị nói những chuyện mà trong cái quan hệ với chồng đó, thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà đối với nhiều bệnh nhân cũng được tôi cần gặp, là người vợ cảm ràm ví dụ như là người vợ cả ngày như bận chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về những dục cái giày ra cái nằm phè ra, thì bà vợ nghe bực mình cả ngày cảm ràm. Mà bà vợ nói là tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về thì ông cứ vất như vậy, không thông cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy bị tấn công. Thì sao được, ông chồng sẽ phản ứng lại, tôi làm cả ngày cũng mệt, bà làm gì ở nhà, với thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà bà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn đấy. Người vợ mới nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù cũng làm việc mệt cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Rồi tâm với ông chồng từ đó chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ thì đi ra mệt nghỉ đi để làm việc. Nó tạo một cái quan hệ rất là tốt, thay vì nghĩa là mình bà với cái sự ngã nó thể hiện qua gì là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của mình sao là phải tự vệ, phản ứng lại hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ, và từ đó nó dễ đưa nội chiến cả thôi. Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một cái điểm nữa trong vợ chồng như vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một cái trường hợp nha, là bà vợ nghĩa là hôm nay có sinh nhật bà vợ. Ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được mình phải giúp cho vợ, giúp thành nhậu cho vợ cái thùng rác. làm phiền vợ, thế là vợ nổi sung. Có khi nếu mà vợ mạnh dạn nói trước, nói là em không muốn thủ giá, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cân cân nhằm bếp rồi chán ngấy khổ rồi, em muốn gì gì đấy thì ông chồng sẽ phải chiều thôi. Vì cái bà sẽ hay nhớ chờ đợi ông chồng phải nghĩa là đoán ý của mình. Thì đó là thực sự mình phải hiểu là đặt ông đó và đặt lúc. Tức là họ thương mà như người nói cho họ biết, chứ họ không đoán ý được. Những cái ông nào, ông chồng nào mà đoán ý vợ đó là hiếm có, nhà đang chân quý nhà đừng có thể biết.
1: Đấy,
0: đa
1: số là đúng rồi. Người ta bảo là đàn ông là đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus.
0: Có thể trong lúc mà cua thì ok, dám bán ý. Đó, đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục rồi đó. Mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra. Người ta sẽ không có quán ý giống như là hồi thịt cua. Thành ra đừng có thất vọng nha. Đừng bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng nha. Ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày sinh nhật nghĩa là làm giao trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình không quen nhá, mình thấy là cái bản này mình lãng xẹt rồi, đó là cái văn hóa. Thành ra họ mạnh dạn đến khi mà nhập thịt đồng nghiệp cho đúng cái ý của thế là khoái thôi, thay vì chờ đợi, đó sự mạnh dạn. Mạnh dạn đó là thể hiện nữa, tại vì không có nhiều trường hợp những cái học trò đó Việt Nam đó, trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp cứ im mà dù biết rất nhiều đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là one can bên đó. Mà không nói ra đấy thì nhiều khi người thầy đó họ biết là con này sẽ thụ động, không biết gì hết đó, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Đó là cái sự mạnh dạn, cái kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và muốn chia sẻ với quý vị.
1: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn nhưng mà mang tính chất xây dựng đó, cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì dễ trên thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã assertive rồi đó, họ có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong vị dân nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi anh thợ nước, anh thợ uống nước nha. Thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay mẹ bận quá tía ơi, thôi tía gọi dùm đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục. Thì tự dưng ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, còn anh Trấn cũng rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình và mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý.
0: Do đó khi mà nói vấn đề từ hai phía nha, tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam, mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được là khi mà con cái bày tỏ ý kiến cũng mình dạy sự khác biệt ý kiến của bố mẹ đó, là mình nghĩ là nó hỗn, nó tấn công mình, nó đang nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, mà nó toát nó dẹp nó, và đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó sẽ đào tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cũng đúng nhịn nhục, không hấp hiểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép. Đấy. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi mày hỗn mày cãi biết gì, còn biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là chúng mình gọi là autonomy, cái sự phát triển là tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ và của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa là thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã. Và tại sao con có ý đó, con cái ý đó là vì này. Có những gia đình mà nó đứa nhỏ nó có ý kiến khác nha, nó làm vươn cầm cái PowerPoint đây nè, ý kiến con đợi nè, là ông bố những khi nó ok được, khi thấy nó có lý, ông bố cãi không được thì ông bố chiều được nó. Đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ, và khi nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công, khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn tìm không được. Đó, nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình nhịn dạ, mình nhịn. Mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được, là nếu mà sợ làm cái này, sợ mà đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hợp thì sẽ làm kiểu khác, lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không còn thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi bằng cái bùn tung hết. Thì đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại, những trạng đó.
1: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
0: Có thấy, tôi có thấy. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ giữa xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền. Mà khi chính quyền mình tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu chi dân, lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân nhịn nhục và cái nhà nước sẽ không khá được. Vì vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới, mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái người có uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công, khác biệt không phải là sự tấn công mà để hạ mình hay gì hết, mà nếu mà mình đi tương thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi cho những bản giai phẩm đó, nói nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội, và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu mà khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được cái chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó,

0: cái quan trọng là nếu chúng ta thử ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình vẫn luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự việc mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn xả tức của mình để cho người ta phải chịu chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Khi mà mình nghĩ đầu mày đó, tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Thì đó là cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp này, thì dĩ nhiên mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế mình ngồi mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để xem cho mọi người hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
1: Dạ vâng, chân phải trở lại bằng iPhone. Bởi vì không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao, quên phải để ngang.
0: Dạ. Không, chỉ để bây giờ đi. Chỉ để bây giờ đi.
1: Chỉ nghĩ thế này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây Internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất. Dạ. Thì lúc này không biết là khi mà Dĩ Chân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó là anh Trấn có nghe không?
0: Có nghe thấy không? Tóm tắt lại
1: thì dạ vâng. Thì Dĩ Chân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội, Dĩ Chân trong cố gắng để vô lại cho computer nha. Thì trong cái hay là nước thang ở trong xã hội hay là nước thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau đó phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy, cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình nghĩ như con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, mình cũng không thể nào, cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập, thí dụ như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì tôi nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
0: Về vấn đề kỹ thuật thì chị Dĩ Chân có thể đưa cái
1: máy lên cao hơn được không?
0: Tại vì Dĩ Chân nó bị méo, cái người chị bị méo đó, chị
1: dạ.
0: Đưa cái
1: dạ. Bây giờ đang cố gắng để vô lại computer tạm thời như vậy nha anh.
0: Thì khi một cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đó, như nãy các chị Trân không xuống để bàn về cái vấn đề mà áp dụng cái sự mạnh dạn trong xã hội nó như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
1: Dạ vâng,
0: nhờ
1: anh Trấn nhất chia sẻ trước, chị Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
0: Vâng. Hồi nãy thì tôi cũng đã chia sẻ rồi trước là mình tạo nên một cái làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân á, có thể như là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình, để cho anh cùng nhau cải thiện. Và khi mà chính quyền á, phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng cái sự khác biệt trái tay của đối với mình á, nó là cái gì mà là phản động, mình cần phải nghĩa là đè bẹp. Nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những khi
1: mà thì vào được ở trong computer không nghe được anh Trấn nói, anh Trấn không nghe được Dĩ Chân không?
0: Có, chị nghe chưa?
1: Chân thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha. Xin lỗi tất cả quý khán thính giả, bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
0: Lần đầu nó bị hay bị trục trặc như vậy. Và

0: thì thành ra đến cái vấn đề là mình rèn luyện cho mình cái sự mạnh dạn, nghĩa là khi mà mình không quen từ nhỏ lớn mình cứ quen cái lối mà phải nhịn và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng cái trong văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu và phật lòng, và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi. Lại trở lại cái 10 điều nhịn chín sự lành, và đó nó sẽ chồng chất. Và như nữa mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó là tôi nói ra, tôi trình bày và tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Hay mình nói là ông bà làm cho tôi khó chịu, thì khi mình nói vậy là người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi khó chịu? Tại nỗ lực của bà, của ông, chúng tôi làm gì đâu. Và khi mình nói vậy thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại bởi vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn đó, cái câu nói đó nó làm cho người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ mắc tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc và muốn tìm hiểu thì đó là một cái cánh cửa để mở ra để tạo nên một cái sự thông cảm với nhau, tại vì muốn hiểu nhau với nhau. Thay vì nhìn tôi bạn anh chị làm tôi khó chịu thì từ đầu tiên ta nghĩ là tại sao mình bị tấn công nhỉ, tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ và trong cái cách mà trao đổi, từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được những cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó là những mà thầy mà không kinh nghiệm nên là khi mà mình nói mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à, thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nó học trò càng ngu thêm, tại vì ngu là tiếng nó không có nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu thì tôi nghĩa là cái cách mà mình truyền đạt mình dạy nó không có hữu hiệu. Thì phải làm sao cho nó hiểu đó, mà không mà giúp cho nó vỡ ra đó, thì mấy cái người thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải là cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm, thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu hiểu được và làm cho tốt đó. Thì một nguyên tắc mà trong thầm dạy tức là không bao giờ cảm nghĩa hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu đó. Nó ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn. Là phải nói là ồ tại sao không hiểu, để thử cách khác cho tôi biết sao hiểu thôi. Và đó là cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây giống như tôi nói trước, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể là hung hãn bằng cái sự tấn công, cảm xúc và cái sự tự trọng của người khác, cái self esteem của người khác.
1: Trở lại rồi, không biết hình ảnh như thế nào thì nhờ anh Trấn cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
0: mà hơi bị méo ở phần dưới không sao.
1: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì chị Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. Cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Trân đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo dự chân đó là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được? Thì đối với dự chân đó là cái mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha. Thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó, là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác, là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau, và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo. Chúng ta nên khen trước khi chê, và khen cũng phải khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ, mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo, để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu, cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt, vì trong cuộc sống đó nó có rất nhiều những cái sự khác biệt. Mà cũng như cả thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ, hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem tivi hay không. Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên, những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ để cho nói không? Dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. Và một vài cái điểm nhỏ nữa đó, để cho thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình, và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị thì cũng đừng có áp đặt lên người khác. Là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực, tự tin nhưng không tự kiêu tự đại, biết tiến biết lùi đúng lúc. Lúc nào thì thôi cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi, không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt, thể diện, phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng, và biết lắng nghe. Cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng, nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy Dự Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá mình lên giọng, Dự Trân là vua làm những cái chuyện đó, lên giọng người khác tưởng là mình lấn át người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Dự Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình, nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trân chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
0: Chị nói là bị lên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong từng người trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác thì ta liên giọng toàn hét lên. Thì khi mình chỉnh nhẹ nhàng, mình nói một cái mệnh dạn đó là anh đang hét to, anh cần phải làm vậy không? Tại vì tôi anh hét to, tôi không có hiểu rõ. Thế tự nhiên người ta ok làm xuống rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại để cho mình lấn át người khác, và đó là một sự hung hãn rất là càng ngày càng gia tăng. Ở đây cũng vậy, khi chị nói đến sự bất đồng, và phần lớn ấy, cái người Việt chúng ta đó sợ phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình thì không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này, là thằng cha đang cho cả trớn, và trong đầu mình nghĩ ngay thì là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó, mình quên rằng chính người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Mình thấy rằng ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét luôn người. Và khi mình ghét luôn người là tại sao? mình tự nhiên khuynh hướng mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nữa, mình muốn đả cái người đó, thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây là trở lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy. Tức là chúng ta làm sao mình tập làm sao mình bất đồng mà nhưng mình không bất hòa, bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi. Và mình quên rằng nó còn rất nhiều cái ý kiến khác mình còn đồng ý với nhau. Thành ra mình tách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau. Đó, thành ra mình đó là cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau mình sẽ bất đồng, tôi nghĩ được gọi là agree to disagree. À, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái hơn. Với những uống cà phê tôn trọng khác biệt của nhau, và cái đó từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm, có nhiều điểm khác nữa. Bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung. Đó. Và đó là cái sự mà khi mà có cái sự dị biệt của bạn đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung. Sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không? Nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không? Nó có ảnh hưởng đến cái điểm như là giữa cái trong xã hội vậy. Nhiều nhóm muốn làm cái điều này, muốn làm điều khác. Nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, thì muốn cho chung nó tốt hơn. Thì ok, anh có ý kiến này, làm tôi ý kiến để làm, mình không hòa hợp được thì thoải mái, mấy ai nên làm, vẫn bạn bè thoải mái với nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. À, khi ở đó mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý với nhau vậy. Và tự nhiên mình không muốn tấn công người ta, tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, mà nhưng cần ý tôi như vậy, anh có cái quan điểm của anh, tôi thoải mái. Đó. Khi là vậy thì tự nhiên cái tinh thần nó xem cái xã hội nó hài hòa và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
1: Và anh vẫn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng ha, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt á, mình vẫn ngại không? Rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau, ừ người này khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy, tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết. Và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do và tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là, nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cách thẳng thắn không?
0: Đúng. Mình sợ, tâm lý mình sợ đụng chạm nhau. Bởi vì mình nghĩ rằng khi mà tôi tấn công thì ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn. Nhưng vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn tôn trọng, nên tôi im. Đó. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn, thì anh là cả chớn luôn, tôi phải làm chơi với anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy trong cái xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
1: Đúng rồi, cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập, nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng. Và thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn. Mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình, và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người. Trong gia đình mình cũng vậy. Và bởi vì chúng ta như cho nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này, là như nhất là cái câu mà anh cho nói cho thấy rất đúng, đừng có gán ghép cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó. Và những tư tưởng hay, những tư tưởng hay đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có cái sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ lớn miệng đó, họ cực đoan, cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của chị Trân. Thưa anh Trân.
0: Vâng. Thì trở lại cái để mình nên sắp sửa kết thúc đây đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình chia tay không?
1: Dạ vâng. Đối với Diệu Trân, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình. Con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do, nó giúp cho mình học hỏi, kiến thức gia tăng và mọi người đều cùng được phát triển trong hạnh phúc thôi.
0: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về chủ đề, đã bàn về cái vấn đề mà mạnh dạn và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại như này: hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ rất là sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà nhưng mình không có nể nó. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục, khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giê-xu hay là Đức Phật, chỉ cần lên nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo. Và cái đó là sự, đó là một sự kính nể, nó khác với cái sự mà sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Để khi mà mình sợ cho điên, mình sẽ tìm cách để mình diệt nó bằng đủ mọi cách, có thể mình né nó, mình nhìn mình kinh nghiệm. Thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không có tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới đến ngày đó. Đưa tới hai thái độ, mình sẽ bùng nổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi mình nhịn luôn cho đến khi mình bị đè và mình trở nên một con người nhu nhược và yếu thế. Xin cảm ơn quý vị đã nghe cái buổi nói chuyện hôm nay, và xin cảm ơn Diệu Trân, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
1: Cảm ơn tất cả.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: biết, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.

Xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

Đây là một câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết màu nhiệm lắm, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi, thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó, thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ, trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những tất cả những người mẹ rất là đau lòng

quê hương tổ quốc. Những người mẹ đó cũng rất ruột của mình để tiễn đưa con lên đường. Có những người ra đi may mắn quay về, có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị, họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukács, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc và gần như là không ăn uống và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là 1 năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu, chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự như đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp. Bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh, thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà. Mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình.
Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga. Và từ một cái bức ảnh đó, bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó, thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết dẫn tới cái khu vực mà người ta giam giữ ở Moldova. Bà còn tham gia các cái cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại. Và bà cứ đi như thế. Người thân, có những người, người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác. Nhưng mà bà không thấy được, cái tấm lòng của người mẹ không thể nào mà ngồi yên được. Bà vẫn cứ đi tìm. Bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì vẫn chưa có thể bỏ cuộc được. Còn người con trai của bà là anh Yuri, khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng, mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó, thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống
như một con người. Anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra, bởi phía sau cái ký ức của một người trở về luôn có những người đồng đội không thể trở về cùng anh. Anh không muốn quên họ. Còn đối với người mẹ, có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi. Đó là con trai của bà, Yuri, đang ở nhà. Bà đã tìm được nó rồi. Mười tám tháng đi tìm con, hơn hai năm rưỡi chờ đợi con, hàng nghìn ngày sống trong hy vọng và sợ hãi. Cuối cùng thì người mẹ ấy đã nhìn thấy con trai mình trở về. Yuri, người con trai, có thể đã trở về với những tổn thương không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

Quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình trở về. Chúng ta luôn luôn có những con người để chúng ta nghĩ đến và chúng ta tựa vào nhau.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch sơ sơ với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi nhiều nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico, cái nơi mà nổi tiếng bên bờ biển Cortez. Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ, với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta, thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Baja California và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn được gọi là vịnh California. Jacques Cartier gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát. Bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đó là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mà mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi, khi mà người ta muốn người thai á, người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos á, thì cái điều Los Cabos, cái điều thật sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình. Những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, mình rồi nó có, mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước. Mình biết càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó, thưa quý vị, festival đó. Đặc biệt là ở San Jose, San Jose là Mexico đó, chứ không phải San Jose ở đây đâu, như ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabo, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico. Và
chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày

quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này, cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè. Và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị. Hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người khách, những người du lịch đến đây. Và chúng ta có thể đến những cái nơi nổi tiếng như là El Medrano, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái gọi là cổng dòm Cabo San Lucas và Playa del Amor. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc kayak đó thưa quý vị, hoặc là những người ta chèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pamila, Santa Maria, Playa Dorada, và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà phi nửa tiếng rồi á, là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa, rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại về, họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á, thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình thường nghĩ thôi, chắc mình ngồi thêm luôn. Đó, cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không? Và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng, mà có thể là nhiều hơn không ạ? Còn Hồng Ánh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những cái

họ dựng lên những cái lều á, ở trong những cái lều đó trên bãi biển á, thì họ để những cái ghế massage, họ mời mình, họ có những cái người họ mời mình đến đó, và ở đó thì Hồng Anh thấy có những cô những người nhân viên á, họ ngồi họ chờ và khách đến. Giá thì cũng, nếu mà mình vào trong hotel để mà mình đi spa massage đó thưa quý vị, thì cái giá nó gấp 2, gấp 3 lần. Còn như mà mình ở bãi biển mà có người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo đó, thưa quý vị, thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á, thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. Lần đầu Hồng Ánh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái ticket mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển á, thì Hồng Ánh lại thích hơn, thưa quý vị. Hồng Ánh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài đó, ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ, họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền, cho nên cũng tùy. Nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos á, thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha. Rồi những cái nhà hàng đó, họ những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử. Tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Anh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị. Tuy nhiên á, Hồng Ánh mua cái package là all inclusive thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó, nó trả luôn vé máy bay, rồi mình mua luôn, nó cộng lên tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn, mình trả chỉ có một lần thôi. Cho nên đi như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết, mình chỉ trả một lần thôi. Chỉ có một điều là mình phải để tiền tip cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình cho họ tiền tip nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ, chứ để không thôi mình qua bên đó tiền chẵn đó rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị. Mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, những cái tờ đó đừng đừng mang quá nhiều, cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi rồi khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Los Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order họ mang đến bàn cho mình, hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó. Những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái, có thể là quý vị sẽ chờ hay là sau đó mình book làm sao đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó, họ làm họ đưa ra cho mình. Thức ăn cũng rất là ngon và khác thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Anh đã đi, cho còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Anh nghĩ chắc cũng giống giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái. Tuy nhiên mình Hồng Anh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa, cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Ánh nghe người nhà của Hồng Ánh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico, cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ. Cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Anh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi, thì cũng không biết phân biệt mấy thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila. Mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi, còn bao nhiêu là cái juice của nó. Cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi là không có rượu, thì mình uống thoải mái. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không uống biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó.

này quý vị nha, chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Vâng, chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Dạ vâng, Phượng Dung xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Quý vị vừa nghe ca khúc Nụ Hôn Đầu với tiếng hát của nữ ca sĩ Diệu Hiền. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Vâng thưa quý vị, người mà tha thiết với dòng nhạc mới. Và Phượng Dung ngày hôm nay xin được gửi đến quý thính giả những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Có thể là nhiều người yêu nhạc chưa biết nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến là ai, có những ca khúc nào. Chỉ có một số bạn bè trên Facebook biết đến anh và một số ca khúc mà anh sáng tác qua giọng hát của vài ca sĩ. Nhưng mà khi mà quý vị nghe dòng nhạc này, quý vị nghe ca khúc Nụ Hôn Đầu của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến với tiếng hát của nữ ca sĩ Diệu Hiền, thì quý vị cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Dòng nhạc này cũng rất là hay phải không thưa quý vị? Dạ vâng, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến với dòng nhạc mới.

Dạ vâng, Nụ Hôn Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Thưa quý vị, cái dòng nhạc này mình nghe mình cảm thấy nó có vẻ, nó toát lên được một cái vẻ đẹp trong sáng mượt mà, thanh thoát nhẹ nhàng, phải không quý vị? Dòng nhạc jazz rất là dễ thương. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến thì ông sinh ở tại Sài Gòn và học vĩ cầm ở tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sắp tốt nghiệp thì được Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa cho sang Paris để du học. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến kể lại trước khi mà Sài Gòn thất thủ thì ông được sang Pháp du học tại Đại học Orsay. Ông nói là ngày xưa khi mà đi du học thì buồn lắm, cho nên cứ tụ tập với bạn bè cùng trường nghêu ngao ca hát. Ông nhớ cái ca khúc đầu tiên của ông là bài tình ca OC, bài tình ca OC, thưa quý vị, viết cho sinh viên hát trong những đêm văn nghệ hay là dịp lễ Tết. Và không ngờ là ca khúc đó hiện nay vẫn được các bạn sinh viên OC hát. Một số ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến trong thời sinh viên nói về tâm hồn của tuổi mới lớn bước vào đời với nhiều mộng mơ như là Giấc Mơ Đẹp, Trăng Mơ hay là Nụ Hôn Đầu. Chúng ta vừa nghe Nụ Hôn Đầu với nữ ca sĩ Diệu Hiền. Và bây giờ thì Phụ Dung sẽ mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Trăng Mơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Mai.

Dạ vâng, đó là ca khúc Trăng Mơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Mai, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Thưa quý vị, còn trong cái ca khúc mà Giấc Mơ Đẹp, giọng ca của Võ Lê Vi đó, thì giai điệu khoan thai gợi lên hình ảnh của câu chuyện Từ Thức Lạc Thiên Thai. Những câu như là đêm qua nằm ngủ rồi mơ, đêm qua gặp được người thơ, ước mơ in bóng trăng ngà, mắt xanh duyên dáng hơn là hằng nga. Đêm qua nằm ngủ rồi mơ, đêm qua đặt được bài thơ, đếm trăng sao vẫn ơ hờ, trái tim yêu thoát lên bờ biển xanh. Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta lại thưởng thức tiếp ca khúc Trong Giấc Mơ Đẹp với tiếng hát của Võ Lê Vi. Cùng với ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến.

Dạ vâng. Trở lại với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Mặc dù theo học và tốt nghiệp ngành Computer Science, nhưng mà ông vẫn có một căn bản nhạc lý vững vàng nhờ những năm học tại trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Nhờ đó, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, anh có thể sáng tác. Tuy nhiên, nếu mà người nhạc sĩ mà không có những rung cảm thực sự, thì dù mang danh nhạc sĩ vẫn không thể làm được những ca khúc hay. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến chia sẻ: "Tôi viết nhạc từ những cảm hứng và rung động thực sự. Các ca khúc của tôi thuộc loại thính phòng, êm dịu, trữ tình, viết về tình yêu, thân phận và quê hương. Với mỗi ca khúc, tôi đều muốn gửi gắm một thông điệp nhất định. Vì vậy, ngoài giai điệu và tiết tấu, tôi rất chú trọng về lời ca, cẩn thận dùng từ ngữ, thanh điệu thuận theo nốt nhạc, để ca sĩ phát âm không bị gượng ép. Được khán giả đón nhận và yêu thích là mong ước bình thường của người nhạc sĩ, và một ước mong khác là được ca sĩ nổi tiếng hát ca khúc của mình." Cái duyên này đến với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cũng rất bất ngờ. Khoảng thập niên 80, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến sáng tác được khoảng 10 bài. Một người bạn thấy thích cho nên mới gửi sang Mỹ. Qua đó thì ông mới được gặp ca sĩ Nhật Hạ. Cô lấy bài Trăng Mơ của ông để làm chủ đề cho một album và mời ca sĩ Như Mai hát bài này. Lúc đó, tôi cũng cảm động lắm. Thấy nhạc mình cũng có người hát. Ở Pháp khoảng 12 năm thì tôi qua Mỹ học lại, đi làm. Ở Philadelphia học, rồi làm ở Illinois, Texas, rồi về California. Trong những lúc buồn vẫn sáng tác, nhưng chỉ ghi lại thôi. Mấy năm gần đây thì mới viết đàng hoàng lại, cũng được khá nhiều. Nhờ ở California tôi mới có một kỷ niệm đáng nhớ khác. Thời đó người Việt hay vô khu thương xá Phước Lộc Thọ để nghe nhạc. Một hôm tôi tình cờ nghe được giọng ca sĩ Lệ Thu hát bài Hai Mùa của tôi phát ra từ một trung tâm ban nhạc. Tôi rất ngạc nhiên, không biết chị ấy lấy bài này ở đâu. Hỏi mua mới biết đây là cuốn băng Một Thoáng Mây Bay do ca sĩ Lệ Thu phát hành. Tôi ngạc nhiên và vui lắm. Có lần được gặp chị Lệ Thu thì tôi hỏi chị có nhớ bài Hai Mùa không. Chị ấy nói nhớ, thế thôi. Chứ tôi không giới thiệu mình là tác giả. Nghe hai ca sĩ Như Mai và Lệ Thu hát hai ca khúc Trăng Mơ và Hai Mùa, mới thấy nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến đã chắt lọc giai điệu và ca từ đẹp như thế nào. Và bây giờ thì mời quý thính giả nghe tiếp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, bài hát viết được phổ từ thơ của nhà thơ Phạm Vũ, ca khúc Hai Mùa, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu.

Dạ vâng, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu với ca khúc Hai Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. À vâng, thưa quý vị, một số ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến có hơi hướng của dòng nhạc tiền chiến, và ông cũng xác nhận là thực ra ông không nghiên cứu nhạc tiền chiến nhưng rất thích dòng nhạc này. Ông cụ nhà tôi cũng mê nhạc lắm, cassette, sách nhạc của ông khá nhiều, nên tôi luôn có dịp nghe và đọc. Có thể do đó dòng nhạc này thấm vào người. Đúng là kiến trúc nhạc của tôi gần giống nhạc cổ điển, có lớp lang phân chia theo thứ tự. Ngay cả ca từ tôi cũng học được nhiều từ nhạc tiền chiến, có ẩn dụ, so sánh ví von để tạo được một ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên, dòng nhạc của người nhạc sĩ nào cũng cần có sự thay đổi, và tôi cũng thế. Nó tiến triển và thay đổi theo sự trưởng thành của tôi trong âm nhạc, nhưng vẫn theo đường lối chân phương riêng biệt, chứ không vay mượn từ người khác hay vay mượn từ dòng nhạc mà giới trẻ bây giờ yêu thích. Ca khúc Như Thuở Mới Biết Yêu, phổ từ thơ Phạm Vũ, hay Yêu Đời Xuân Thấm, lời nhà thơ Ngô Tịnh Yên, là hai bài mang nét nhạc mới nhưng rất chân phương. Giai điệu trong Yêu Đời Xuân Thấm là giai điệu của mùa xuân tình yêu thực sự, và ca từ được nhà thơ Ngô Tịnh Yên trau chuốt như thơ. Em ơi xuân sang, chim muông ca vang, nhân gian hân hoan mặn mà dịu dàng, cùng hòa yêu đời xuân thắm muôn màu. Em ơi xuân ca, reo vui muôn hoa, nắng say tình trần, suối reo mộng vàng, hòa theo xuân khúc, người không cách xa. Đó là những lời trong ca khúc Yêu Đời Xuân Thấm. À vâng, và để bây giờ Phượng Dung tìm xem ca khúc này có hay không để mời quý vị thưởng thức nha. Dạ vâng, Yêu Đời Xuân Thấm, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Dạ vâng, mời quý thính giả cùng nghe Yêu Đời Xuân Thấm sau đây với tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh.

trên Facebook Cảm Mến Tài Năng. Nhạc sĩ mời nhà thơ viết lời cho một số ca khúc của mình và nhà thơ Ngô Tịnh Yên nhận lời. À, chị kể năm ngoái ở Hawaii, anh Nguyễn Kế Khuyến có gợi ý tôi về việc hợp tác viết lời cho một số ca khúc của anh. Đây là một việc không dễ dàng. Định từ chối, nhưng mà nhằm lúc cũng đang có tâm trạng buồn. Lại đang sống giữa một khung cảnh hữu tình cho nên nhận lời luôn. Để đặt lời nhạc thì cần hiểu biết ít nhiều về nhạc lý để hòa hợp với ca khúc. May mắn là hồi ở Việt Nam tôi có học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang một thời gian, cho nên cũng có một chút vốn liếng âm nhạc. Còn không thì cứ để ngôn ngữ lòng mình hòa nhập với giai điệu sẵn có mà thôi. Nhạc của anh Nguyễn Kế Khuyến khó đặt lời, vì anh rất cẩn trọng trong các giai điệu khi sáng tác. Nhận xét về ca từ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết tôi viết nhạc chỉ viết lời được khoảng 12 bài. Ngoài ra tôi cũng phổ thơ của chị được 4-5 bài. Ngô Tịnh Yên rất có thẩm âm, cho nên những bài tôi đưa cho chị ấy viết lời rất đúng những gì tôi muốn nói qua giai điệu. Ca từ của chị có ý nghĩa rất sâu xa, nhưng chị rất khiêm nhường. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện một CD nhạc của tôi, lời Ngô Tịnh Yên và những ca khúc tôi phổ thơ của chị. Chuẩn bị ra mắt người yêu nhạc. Hồi trước tôi viết nhạc rồi để đó hay ca cho bạn bè nghe thôi. Mấy năm nay tôi mới xem lại, chỉnh sửa một chút, rồi nhờ một số ca sĩ hát. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến nói cho biết như vậy. Và hiện nay anh đã có hơn 30 ca khúc đã có ca sĩ hát, nên dự định sẽ thực hiện 2 CD nhạc cho mình. Và nếu có điều kiện sẽ ra mắt người yêu nhạc vào cuối năm nay. CD thứ nhất có tựa đề là Đường Vào Tình Yêu, gồm 11 ca khúc ngợi ca tình yêu lứa đôi trong sáng, tươi đẹp và lãng mạn. CD thứ hai có tựa đề Lối Xưa Mong Chờ, gồm 11 ca khúc viết về những tình yêu buồn không trọn vẹn, có những chia lìa, chờ mong hoặc là dang dở. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết thêm trong CD Lối Xưa Mong Chờ có ca khúc cùng tên với tựa đề do Ngô Tịnh Yên viết lời, ca sĩ Ngọc Anh trình bày. Tôi rất tâm đắc bài này và nghĩ rằng mọi người sẽ thích vì ca từ rất đẹp. Và giọng ca Ngọc Anh diễn tả không thể nào chê được. Rất mong mọi người ủng hộ. Dạ vâng, đó là đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, người mà tha thiết với dòng nhạc mới. Và để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay với những ca khúc về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, thì mời quý vị nghe sau đây bài hát sau cùng. Nhạc và lời nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Dao trong ca khúc Tình Mãi Trong Em.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

kính thưa quý khán giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin được mời quý khán giả cùng theo dõi một bài viết với nhan đề Gió đưa cành trúc la đà.

0: Mưa cần trúc la đà, bài viết của Vũ Quốc Thúc.
1: Mới đây, tôi được đọc trên mạng lưới Internet một bài phiếm luận lý thú về hai câu thơ thời tiền đô hộ Pháp, đó là hai câu lục bát.
0: Gió đưa cần trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, căn gà thỏ xương.
1: Ngay từ hồi còn học ở trường Thành Trung Nam Định 1934-1937, tôi đã được đọc hai câu thơ này, nhưng không phải là tiếng chuông thiên mụ, mà là tiếng chuông trấn vũ. Theo tôi nhớ, thì đây là hai câu đầu của một bài thơ tứ tuyệt.
0: Gió đưa cần trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thỏ xương, mịt mù bãi cát màng sương, nhịp chày yên thái, bóng gương tây hồ.
1: Thiên mụ là tên một ngôi chùa danh tiếng ở ngoại thành Huế, còn Trấn Vũ là tên một ngôi chùa cũng rất nổi danh ở phía tây thành Thăng Long cũ, tức Hà Nội. Vậy thì địa danh nào mới có đáng coi là chính xác? Dĩ nhiên, những ai sinh trưởng ở miền Trung, đặc biệt ở vùng Thừa Thiên, có xu hướng chọn địa danh Thiên Mụ. Trái lại, những người gốc miền Bắc tin rằng địa danh Trấn Vũ mới đúng sự thật.
0: Bản thân kẻ viết bài này không bao giờ có đầu óc địa phương phi lý như vậy. Trái lại, chúng tôi rất trân quý đồng bào miền Trung. Tuy nhiên, khi bàn về một đề tài liên can tới văn học sử, chúng ta cần phải khách quan và tôn trọng tinh thần khoa học. Tôi tin rằng tiếng chuông trong câu thơ trên là chuông chùa Trấn Vũ vì những lý do sau đây.

0: Trước hết, địa danh Chân Vũ không đưa ra một cách đơn lẻ mà đặt trong một tổng thể gồm bốn địa danh: Chân Vũ, Thọ Xương, Yên Thái và Tây Hồ. Cả bốn địa danh này đều thuộc một khu vực chung là vùng Tây Cố Đô Thăng Long, tức Hà Nội cũ. Chùa Chân Vũ là một thắng cảnh nằm trên đường Cổ Ngư, một đường đê ngăn cách Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Thọ Xương là tên cũ của một huyện sát thành Thăng Long. Trên bờ Hồ Tây, trong đó có những làng danh tiếng như làng Bưởi, làng Thụy Khuê, làng Yên Thái, vân vân. Đặc biệt là làng Yên Thái chuyên nghề làm giấy bản. Trong làng suốt ngày vang tiếng chày giã bột giấy của nhân dân. Như vậy, toàn bài thơ tứ tuyệt liên can tới một vùng nhất định là vùng ngoại thành phía Tây của Cố Đô Thăng Long. Nếu cho là tiếng chuông của chùa Thiên Mụ, thì làm sao giải thích được sự hiện diện trong cùng câu thơ của huyện Thọ Xương, một nơi cách xa Huế hàng nghìn dặm.
1: Đọc bài thơ tứ tuyệt nói trên, ta có thể mường tượng là tác giả đã sáng tác ở đâu trong hoàn cảnh nào. Rõ ràng là lúc đó ông hay bà ta đang ngủ ở một nơi trông ra Hồ Tây, cách chùa Trấn Vũ cũng như làng Yên Thái không xa lắm, nên mới nghe được tiếng chuông chùa cũng như tiếng chày giã bột giấy của dân làm giấy. Trước biến cố ngày 9 tháng 3 của năm 1945, kẻ viết bài này từng cư ngụ ở đường Pépinière, một con đường đi từ đường Quang Thánh qua trường Bưởi tới vườn ươm cây của thành phố Hà Nội, rồi tới các làng Thủy Khê, Yên Thái.
0: Đứng trên các ngôi nhà tôi cư ngụ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy vườn ươm cây và đằng xa là mặt nước Hồ Tây. Như vậy, việc tác giả bài thơ thuật rằng mình nhìn thấy mặt nước Hồ Tây sau bãi cát phủ sương mù ở bờ hồ, đồng thời nghe thấy tiếng chuông chùa Chấn Vũ và tiếng chày giã bột giấy của dân làng Yên Thái là việc có thực, không phải bịa đặt để thi vị hóa tác giả đã ngẫu hứng vào lúc nào. Theo tôi nghĩ, lúc đó là bình minh vì bốn chữ canh đà Thọ Xương. Hồi theo cấp tiểu học, tôi từng thuộc lòng một bài thơ khác khởi đầu như sau. Trống canh năm gà vừa gáy sáng, bừng mắt dậy trời đã rạng đông, ngắm phong cảnh đẹp vô cùng, hỏi ai thêu dệt ấy ông thợ trời.
1: Tác giả không nói tới tiếng trống cầm canh của đồn Thọ Xương, mà lại nói tiếng gà gáy. Tất nhiên, gà gáy vào lúc bình minh chứ không gáy vào ban đêm. Có lẽ tiếng gà gáy đã vang lên cùng lúc với tiếng trống điểm canh năm chăng? Vì thế tác giả mới nảy ra ý nghĩ ngộ nghĩnh là con gà gáy điểm canh. Đây là một nghệ thuật chơi chữ táo bạo của các nhà thơ, nhà văn, có dụng ý đánh đồng sự hiếu kỳ của độc giả hay thính giả. Từ xưa cho đến nay, đã ai thấy gà gáy điểm canh suốt đêm đâu? Chẳng trách có người đã hiểu lầm và dịch canh gà Thọ Xương là chicken soup of Thọ Xương.

0: Tiếng chuông chùa cũng như tiếng chuông giáo đường thường có ảnh hưởng gây xúc động trong tâm hồn của những người nhạy cảm. Thời nhà Đường, một thi sĩ Trung Hoa ngủ trên thuyền ở bến Cô Tô, giữa đêm bỗng nghe thấy hồi chuông từ chùa hàng sang vọng lại. Ông ta ngẫu hứng đã sáng tác một bài thơ chữ danh, trong đó có hai câu: Cô Tô thành ngoại hàng sang tự, dạ bán chung thanh náo khách thuyền.
1: Tạm dịch là:
0: thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàng sang.
1: Hồi chuông mà tác giả của chúng ta đã nghe thấy không có tính cách bất thường như hồi chuông giữa đêm khuya của chùa hàng sang. Đó chỉ là hồi chuông được gióng lên mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, đối với những người đang có chuyện ưu tư hay phiền não, nó nhắc nhở cho họ rằng mọi sự trên cõi đời trần tục này đều là vô thường. Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm, gõ vỡ trần tâm tiếng mõ trưa.
0: Tác giả của chúng ta có ở trong trạng thái tâm thần đó không? Ta không thể quyết đoán, chỉ biết rằng ông hay bà ta đã chú tâm đến hồi chuông này, có thế thôi. Dựa trên các chi tiết trong bài thơ, tôi giả thiết như sau: tác giả vừa thức dậy, nhìn ra ngoài vườn thì thấy nhiều cành trúc trong bụi trúc trước nhà la đà trước gió, rồi nghe thấy tiếng chuông ban mai của chùa Trấn Vũ vang dội cùng lúc với tiếng gà gáy từ phía đồn canh của Huyền Lị Thọ Xương. Tác giả thầm nghĩ, thật chẳng khác chi con gà đã thay lính cầm canh báo cho ai nấy biết rằng canh năm tới rồi. Tác giả nhìn về phía bãi cát ở bờ hồ Tây thì thấy sương mù mờ mịt, mặc dù còn tranh tối tranh sáng như vậy, đã nghe thấy tiếng chày giã vột giấy của dân làng Yên Thái. Rồi qua màn sương, tác giả thấy mặt nước hồ Tây lóng lánh như một tấm gương vĩ đại. Ngẫu hứng nhà thơ đã sáng tác bốn câu lục bát, còn được truyền tụng cho đến ngày nay.
1: Rõ ràng, đó là một bài thơ tả cảnh rất hiện thực, tuyệt nhiên không phải là thơ tả tình, vì không có một câu nào, một từ nào nói lên tình cảm của chủ thể. Điều bất ngờ là do các biến chuyển của thời cuộc, bài thơ dần dần trở thành thơ tả tình, và hơn thế nữa, đã được dùng như một thông điệp để biểu lộ một thái độ chính trị.

0: sight that burns. I know we call you from land of before
1: Chuyện thứ nhất là Việt nước Pháp chiếm Nam Kỳ làm thuộc địa năm 1863, rồi đặt nền bảo hộ trên hai miền Bắc Kỳ và Trung Kỳ năm 1884, lợi dụng tình trạng khiếp nhược của triều đình Huế, nhà cầm quyền Pháp đã dần dần biến chế độ bảo hộ trên giấy tờ thành một chế độ trực trị trong thực tế. Những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định ở Bắc Kỳ hoàn toàn do các cai trị viên Pháp quản lý. Bộ mặt của những thành phố này thay đổi sâu xa. Trước cảnh tan thương ấy, nhiều sĩ phu cụ học cảm thấy nhớ tiếc thời đất nước còn tự chủ, thời Hà Nội còn gọi là Thăng Long, với những hình ảnh, những âm thanh được ghi trong bài thơ Tứ Tuyệt, Gió Đưa Cảnh Trúc La Đà. Các cụ đã ngâm nga bài này để nói lên tâm trạng hoài cổ của mình và gián tiếp bày tỏ nguyện vọng cần vương phục quốc. Nhưng sau những thất bại của các nhà kháng chiến như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật, của các phong trào Duy Tân như Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, sau khi thấy các vị vua có tinh thần đấu tranh như Hàm Nghi, Duy Tân, Thành Thái bị lưu đày ra hải ngoại, nhiều cụ đã chán nản, chua chát ghi nhận những sự thật ngang trái chướng mắt.
2: Ví dụ, cụ Tú Trần Kế Xương trong mấy câu Sự Biển, vợ lăm le ở Vú, còn tấp tỉnh đi bồi, khách hỏi nhà ông đến, nhà ông đã bán rồi.

0: Sự biến chuyển thứ hai xảy ra trong những năm đầu của thập kỷ 1930, sau khi những âm mưu khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng bị nhà cầm quyền thuộc địa thẳng tay đàn áp, Pháp áp dụng chính sách lập lờ đánh lận con đen với hy vọng du ngủ nhân dân hai miền Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Vua Bảo Đại được Pháp đưa về Hồi Loan chấp chính, triều đình Huế được tân trang với sự bổ nhiệm một số nhân vật tân học vào viện cơ mật, nhưng cơ cấu chính trị và hành chính vẫn giữ nguyên vẹn với các định chế lỗi thời như định chế quân chủ thiên mệnh, định chế quan lại, định chế xã thôn tự trị.
1: Nguyện vọng của các tổ chức đấu tranh và những người yêu nước là phải canh tân toàn diện chứ không phải là cải cách nửa vời, giả dối. Bài thơ Gió đưa cành trúc la đà bị xem như tượng trưng cho xu hướng thủ cựu, một xu hướng chỉ có lợi cho nhà cầm quyền thuộc địa sau khi vua Bảo Đại bổ nhiệm 6 vị thượng thư tân học để thay thế cho lục bộ cũ. Tuần báo hài hước phong hóa đã đăng một bức khí họa, trong đó 6 cụ thường mới, quần trùng, áo dài, đeo thẻ bài lủng lẳng, chèn chúc nhau trên một thuyền nhỏ bé lênh đênh trên sông Hương. Dưới bức khí họa ghi hai câu thơ lục bát: Gió đưa cành trúc la đà, một thuyền chật ních bài ngà thượng thư.
0: Bài thơ Gió đưa cành trúc la đà trước kia được xem như là biểu tượng của thái độ chống thực dân Pháp, thì nay đã biến thành biểu tượng của thái độ thủ cựu, hợp tác với nhà cầm quyền thuộc địa Pháp.

0: sự biến chuyển thứ ba xảy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 với sự di cư của hơn 1 triệu người Việt tị nạn ra ngoại quốc. Nhiều người tị nạn đã mượn bài thơ Gió đưa cành trúc la đà để nói lên nỗi lòng tưởng nhớ quê hương của mình. Tất nhiên, những người gốc miền Trung đã sửa lại tiếng chuông trấn vũ thành tiếng chuông thiên mụ. 30 năm đã trôi qua, số người tị nạn ở hải ngoại cộng với con cháu của họ và những người Việt không chịu hồi hương sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô tan rã đã lên gần 3 triệu người. Khỏi cần chứng minh là nhiều thanh thiếu niên không biết gì về lịch sử cũng như văn chương Việt Nam.
1: Nhiều người nói tiếng Việt còn không sõi, do đó khi họ đọc bài thơ chữ danh Gió đưa cành trúc la đà, họ đã không hiểu những từ ngữ dùng trong 4 câu thơ. Nếu tra tự điển để tìm nghĩa từng chữ thì có thể sai lầm thảm hại như tác giả bài phiếm luận nói trên đăng trên Internet đã chứng minh một cách dí dỏm. Chẳng hạn, người ta có thể nghĩ rằng la đà là một đàn la và lạc đà, rồi suy luận rằng cành trúc là cây roi tre của kẻ chăn đàn la và lạc đà này, rồi thiên mụ thì được hiểu là vợ của ông trời, chuông đồng của chùa giống như chun điện, chỉ cần bấm là kêu leng keng, còn canh gà thọ xương có lẽ là canh xương gà trong các tiệm ăn tàu. Tác giả bài phiếm luận đã dựa trên những sự lầm lẫn đó để làm bài thơ trào phúng sau đây. Roi tre vun vút vung ra, lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng, vợ trời giáng một hồi chuông, gọi về ăn bát canh xương gà tàu.
0: Nếu dùng ý của tác giả bài phiếm luận là chế giễu các thanh thiếu niên không có đủ kiến thức về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng cũng tội nghiệp cho họ quá. Họ đâu có được học hỏi về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam như ông, cha của họ.
1: Kẻ đáng trách chính là chúng ta, những người lớn tuổi thuộc thế hệ ông, cha của các thanh thiếu niên ấy. Chúng ta đã không làm hay không làm đủ bổn phận truyền đạt cho con cháu chúng ta những kiến thức về văn hóa dân tộc mà chúng ta đã hấp thụ.
0: Thiên phiếm luận đăng trên Internet về bài thơ Gió đưa cành trúc la đà đã giúp cho chúng ta ý thức sâu sắc hiểm họa vong bản đang đe dọa con cháu chúng ta. Chúng ta không nên trì hoãn nữa, mà cần phải làm một cố gắng quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này. Tác giả Vũ Quốc Thúc.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Gió đưa cành trúc la đà qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết kế tiếp qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần sắp tới. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã dành làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thị Hương. Và ngay sau đây trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 8:29 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm 20 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì bây giờ sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.

Kính thưa cô tác giả, trong những ngày vừa qua thì cái câu chuyện về một người rất là nổi tiếng, tuy bây giờ thì ông ta đã là nghỉ hưu rồi, nhưng mà trước khi nghỉ hưu đó thì ông ta đã được Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ đó là ân xá toàn bộ tất cả những cái chuyện gì mà ông ta làm trong suốt 10 năm, có nghĩa là từ năm 2014 cho đến năm 2024. Thì cái giai đoạn mà đáng chú ý đó là cái giai đoạn COVID. Bây giờ thưa quý vị khán giả, trong những ngày vừa qua đó thì hàng loạt những cái thông tin nó liên quan đến ông Fauci, liên quan đến những cái trợ lý của ông, cùng với rất là nhiều những cái tài liệu mà lâu nay được giữ kín trong những cái căn phòng mà mật, thì bây giờ nó bung ra thưa quý vị khán giả. Thì trong những ngày vừa qua chúng ta thấy là có một người là cựu trợ lý của ông Fauci đó đã ra nhận tội. Có 5 điểm đáng chú ý. Thứ nhất là cái gì? Là tiến sĩ David Moran, 79 tuổi, cựu cố vấn cấp cao của ông Anthony Fauci tại đã nhận tội âm mưu gian lận chính phủ liên bang đổi lấy việc hủy 4 cáo buộc khác. Ông Moran đã dùng Gmail cá nhân để mà né cái đạo luật là thông tin tạo và chuyển các hồ sơ liên bang ngoài hệ thống, và đồng thời hỗ trợ cho Peter Daszak ở EcoHealth Alliance soạn thảo phản hồi gửi cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh về nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Cái thứ hai là các email cho thấy rằng ông Warren và ông Fauci đã từng thảo luận nội bộ về việc xử lý thông tin tránh để lại dấu vết. Ông Warren nói rằng ông Fauci muốn trao đổi ngoài hồ sơ và không để dấu tay lại trong các câu chuyện về nguồn gốc COVID-19. Ông Moran còn thừa nhận nộp bài nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 để giúp cho EcoHealth Alliance, trong khi các bài nghiên cứu vào năm 2020 mà ông và Daszak tham gia đều bác bỏ giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm, thưa quý vị. Kế đến là ông Fauci dự định được đình danh trong hồ sơ tòa án và xuất hiện trong rất là nhiều những cái email của ông Moran, dù đã được tổng thống của Đảng Dân Chủ vào cái thời gian đó là ông Biden, trong những cái ngày cuối của nhiệm kỳ của mình á, thì ông đã ân xá cho ông Fauci. Ông vẫn đối mặt với khả năng bị truy tố vì tội khinh thường quốc hội. Cục điều tra liên bang đã xác nhận cuộc điều tra vẫn đang còn tiếp tục, thưa quý vị khán giả. Có một sự im lặng khó hiểu quanh nguồn gốc của đại dịch. Có những cái khoảnh khắc trong lịch sử mà sự thật không chỉ bị che khuất, mà nó còn bị đẩy lui, bị bóp méo, bị chôn vùi với những cái lớp hành chính, quyền lực và lợi ích. Vụ việc ông tiến sĩ David Moran ra nhận tội, cùng một loạt những cái email có liên quan đến ông Anthony Fauci và EcoHealth Alliance đang hé lộ một cái câu hỏi rất là lớn hơn rất là nhiều, là tại sao mà chính quyền Biden và ông Fauci lại nỗ lực che đậy cái nguồn gốc thật sự của đại dịch COVID-19. Và đi xa hơn, đi sâu hơn, Trung Cộng đã theo đuổi điều gì khi nghiên cứu tăng chức năng coronavirus mà có sự tham gia của quân đội? Những cái email nội bộ cho thấy Moran không chỉ dùng Gmail để mình né cái đạo luật minh bạch,

là đào những cái email đồi bộ cho chúng ta thấy rằng Moran không chỉ dùng Gmail để mình né tránh cái đạo luật tự do thông tin, mà còn chủ động để giúp cho Peter Daszak soạn thảo những cái thư phản hồi, xóa đi dấu vết và thậm chí còn thừa nhận rằng ông Fauci muốn tất cả mọi trao đổi đều nằm ngoài hồ sơ. Khi mà một quan chức cấp cao của

những cái mail nội bộ cho chúng ta thấy là Moran không chỉ dùng Gmail để mà né cái đạo luật tự do thông tin, mà nó còn chủ động để giúp cho Peter Rajak thảo luận phản hồi, xóa dấu vết và thậm chí là thừa nhận ông Fauci muốn ngoài trao đổi nằm ngoài hồ sơ. Và khi một cái quan chức cấp cao của cái viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm được đình danh trong hồ sơ tòa án, xuất hiện trong các email bạn bằng cách làm email biến mất, thì đó không còn là một cái hành vi cá nhân nữa, thưa quý vị tác giả, mà đó là cái dấu hiệu của một hệ thống đang cố tránh ánh sáng. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, vì sao phải tránh ánh sáng? Trong giai đoạn đầu của đại dịch, thì viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm biết rõ là họ đã tài trợ nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi mà thực hiện các thí nghiệm tăng chức năng coronavirus, loại nghiên cứu mà chính giới khoa học quân sự Trung Cộng từng mô tả là mở ra một cái kỷ nguyên vũ khí gen. Đây là cái lời khẳng định từ giới quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị tác giả. Họ khẳng định là cái việc mà nghiên cứu cái chủng coronavirus là để mở ra một cái kỷ nguyên vũ khí sinh học. Khi mà một phòng thí nghiệm dân sự hợp tác với Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Cộng, khi mà các khoa học quân đội xuất hiện trong các dự án coronavirus, khi mà bằng sáng chế vaccine được nộp chỉ vài tuần sau khi mà Trung Cộng thừa nhận con virus này, nó lây từ người sang người, thì cái câu hỏi về ý đồ không còn là một cái suy đoán nữa, thưa quý vị. Trung Cộng nghiên cứu tăng chức năng coronavirus để làm gì? Nếu mà chỉ để phòng dịch, thì tại sao lại có sự tham gia của quân đội? Và nếu chỉ nghiên cứu khoa học, thì tại sao lại bí mật gửi mẫu virus ra nước ngoài? Và nếu chỉ là rủi ro ở phòng thí nghiệm, thì tại sao mà họ lại phải che giấu thời điểm xuất hiện những cái ca bệnh đầu tiên? Những cái dự kiện đó không tự nhiên nó biến mất, mà chúng chỉ bị che lại, và cái vụ Moran cho chúng ta thấy ai đã cố ý che. Chính quyền Biden từng khôi phục tài trợ cho EcoHealth Alliance, rồi lại chấm dứt khi mà phát hiện tổ chức này không giám sát đúng mức nghiên cứu tại Vũ Hán. Nhưng mà cái câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó, là tại sao phải khôi phục ngay từ đầu? Tại sao phải bảo vệ một tổ chức đã chuyển tiền thuế của người dân cho một phòng thí nghiệm có liên hệ với quân đội của Trung Cộng? Còn cái vai trò của Fauci, người từng tham gia xây dựng bài nghiên cứu bác bỏ giả thuyết ro rỉ ở phòng thí nghiệm nhưng không để tên của mình xuất hiện ở trong báo cáo, lại được ông Moran mô tả là người muốn tránh để giấu tay lại trong các câu chuyện về nguồn gốc COVID-19. Khi mà một quan chức khoa học hàng đầu của Hoa Kỳ không muốn để lại dấu vết của mình trong cuộc tranh luận về nguồn gốc đại dịch, thì đó không phải là khoa học, mà đó là chính trị. Và chính trị khi can thiệp vào sự thật luôn để lại một cái hậu quả rất là khủng khiếp. Hậu quả đó là một thế giới mất hơn 20 triệu sinh mạng. Hậu quả đó là một nền kinh tế toàn cầu bị tê liệt, bị phong tỏa. Hậu quả đó là niềm tin của công chúng bị bao mòn từng ngày, thưa quý vị. Cái vụ Moran chỉ là một cái mảnh ghép, nhưng mà nó cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ, là đã có những cái nỗ lực có tổ chức để che đậy thông tin có liên quan đến nguồn gốc của đại dịch. Và khi mà Cục Điều tra Liên bang xác nhận, cuộc điều tra vẫn tiếp tục khi mà các hồ sơ tòa án nêu tên đồng phạm, khi mà Quốc hội chất vấn, thì câu hỏi tại sao phải che đậy lại càng trở nên cấp bách hơn. Có thể câu trả lời nằm ở sự lúng túng của giới khoa học khi mà nhận ra họ đã tài trợ cho nghiên cứu rủi ro. Có thể nằm ở nỗi sợ hãi chính trị khi mà phải đối mặt với khả năng virus không phải đến từ tự nhiên. Hoặc có thể nằm ở điều đáng lo sợ hơn, đó là một cái chương trình nghiên cứu coronavirus có yếu tố quân sự của Trung Cộng đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Và như chúng ta thấy đó thưa quý vị, thế giới còn may mắn, còn có một chút may mắn là khi cái con coronavirus này đó, nó vượt rào và nó xuất hiện trên thế giới sớm hơn, là có thể là sớm hơn dự định của quân đội Trung Cộng. Nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa quý vị giả? Khi mà nó xuất hiện sớm hơn mà còn khiến cho hàng triệu người trên thế giới phải qua đời, thì bây giờ nếu mà Trung Cộng đã thành công trong cái việc biến cái con corona này trở thành là một cái loại vũ khí sinh hóa, thì chuyện gì nó xảy ra với thế giới thưa quý vị giả? Trong khi đó, Trung Cộng đã âm thầm nghiên cứu vaccine để mà chủng ngừa. Tại sao chúng ta có thể nói như vậy thưa quý vị tác giả? Là chúng ta nhìn vào cái thực tế là khi mà Trung Cộng vừa mới ban bố cái tình trạng khẩn cấp về đại dịch, thì chỉ một thời gian rất là ngắn sau đó, họ lại cho đi lấy cái bằng sáng chế về cái loại vaccine để mà chủng ngừa coronavirus. Không thể có một cái loại vaccine nào ra đời chỉ trong một cái thời gian ngắn đến như vậy. Hòa chăng là họ đã âm thầm và nghiên cứu một cái loại vaccine từ lâu rồi thưa quý tác giả? Thì họ mới có thể có một cái loại vaccine sớm đến như vậy để mà đem đi xin bằng sáng chế thưa quý tác giả. Thì dù cho cái câu trả lời là gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn đang bị che khuất. Và khi mà sự thật bị che khuất, xã hội có quyền đặt ra một câu hỏi. Câu hỏi đó ngày hôm nay không còn là virus đến từ đâu, mà là ai đã cố tình khiến cho chúng ta không được biết điều đó. Quý vị thấy, bây giờ đó, cái chuyện mà Anthony Fauci đó, nó trở thành là một cái điểm nóng. Và thưa quý vị thính giả, nó liên kết với lại cái bài này đó, còn có một cái bài nữa là có nhiều những cái dữ liệu mới củng cố cho cái giả thuyết là cái chủng mà SARS-CoV-2 đó là cái nguyên nhân gây ra cái gọi là đại dịch COVID đó. Có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi có hợp tác nghiên cứu với quân đội Trung Cộng. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của Anthony Fauci cho chúng ta thấy là cái ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hoa Nam, và virus đã lây lan trước khi mà Trung Cộng báo cáo dịch thưa quý vị. Báo cáo của Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 cũng nghiêng về cái khả năng rò rỉ ngoài ý muốn từ một phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học dân quân sự quân đội như là Chu Dục Sâm, như là Đồng Ý Cương, Tào Vũ Xuân đã từng tham gia nghiên cứu tại viện và đại học Vũ Hán, nơi tiến hành thí nghiệm tăng chức năng và nghiên cứu mật cho quân đội. Có nhiều những dấu hiệu cho chúng ta thấy cái hoạt động nghiên cứu có thể đã bắt đầu từ năm 2019 thưa quý vị tác giả, khi mà dữ liệu dịch tễ học chỉ ra những ca nhiễm đầu tiên nó xuất hiện sớm hơn rất là nhiều cái mốc chính thức mà Trung Cộng đã đưa ra thưa quý vị. Song song với chuyện đó, Hạ viện Hoa Kỳ cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Xavier Becerra đã che giấu nhật ký COVID-19, cũng như là điện thoại của Fauci, dù đã bị yêu cầu cung cấp những cái bằng chứng đó, những cái hồ sơ đó, từ năm 2023. Hơn 1.000 trang nhật ký được công bố cho thấy Fauci đã từng trao đổi về việc đóng cửa trường học trái với phát biểu của ông ta tại các phiên điều trần thưa quý vị. Fauci hơn 100 lần đã viện dẫn tu chính đáng thứ 5 khi bị chất vấn tại Thượng viện. Becerra được yêu cầu giải trình trước ngày 2 tháng 9 về cái chuyện tại sao lại không đưa những cái hồ sơ đó ra cho Thượng viện. Trong lúc cựu cố vấn của ông Fauci là David Moran đã nhận tội che giấu hồ sơ có liên quan đến COVID-19. Khi mà COVID-19 đã bắt đầu lan rộng, thì Tổng thống Trump là người đầu tiên nêu nghi vấn về một cái vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp 4 ở Vũ Hán, và ông cho rằng virus đã xuất hiện từ cuối năm 2019 là sớm hơn nhiều so với cái mốc mà Bắc Kinh được cho công bố ra thế giới thưa quý vị khán giả. Vào cái thời điểm đó thì cảnh báo đó đã bị xem là chính trị hóa dịch bệnh. Nhưng mà những cái dữ liệu mới,
những cái tài liệu bị giấu kín và những cái báo cáo của Quốc hội đang khiến cho bức tranh nó thay đổi một cách nhanh chóng, thưa quý vị. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của ông Anthony Fauci. Tài liệu mà Quốc hội lẽ ra phải được xem từ năm 2023 ghi rõ ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hòa Nam và cái con virus đã lây lan nhiều tuần trước khi mà Trung Cộng báo cáo dịch bệnh, thưa quý vị. Báo cáo 520 trang của tiểu bang đặc biệt Hạ viện vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 đều nghiêng về cái khả năng là con SARS-CoV-2 nó được rò rỉ ngoài ý muốn từ một phòng thí nghiệm, mà phòng thí nghiệm đó là ở Vũ Hán, nơi có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội của Trung Cộng và các nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Trước năm 2019, chúng ta không thể nào biết được là cái mốc mà khởi đầu của cái việc là những nhà nghiên cứu quân đội của Trung Cộng đó, họ nghiên cứu cái con COVID này đó, bắt đầu từ năm nào. Chúng ta chỉ biết cái mốc là từ trước năm 2019. Và dĩ nhiên là song song, họ vừa nghiên cứu tăng chức năng cho cái con COVID, mà vừa nghiên cứu để mà tạo ra một cái vaccine để mà ngăn ngừa cái con COVID này. Một khi mà họ tung nó ra từ quân tử giả, thì họ đã có sẵn cái vaccine để

bay Thiên Hà vào tháng 9 năm 2019 và các triệu chứng giống COVID-19 ở quân nhân nước ngoài dự vào hội thao quân sự thế giới lại càng giúp cho chúng ta củng cố nghi vấn là cái con virus này đã xuất hiện sớm hơn rất là nhiều so với cái mốc chính thức mà thế giới được biết. Trong cái bối cảnh đó thì cái vai trò của Fauci, người đã từng được xem là gương mặt chống dịch, ngày càng gây tranh cãi thưa quý vị khán giả. Khi mà nhật ký hơn 1.000 trang cho thấy rằng ông ta quan tâm đến danh tiếng của mình trong đại dịch, từng trao đổi với thị trưởng New York về việc đóng cửa trường học trái với những cái lời khai trước đây trước Quốc hội. Khi ông bị cáo buộc là không công bố một lá thư từ người bạn của mình về một cái phương pháp điều trị COVID-19 bằng thuốc ký ninh và một cái liên kết với một cái loại thuốc khác. Cái việc mà ông ta không có công bố đó đã khiến cho nhiều bệnh nhân mất cơ hội được điều trị sớm. Cựu cố vấn của ông là ông David Moran đã dần tội che giấu hồ sơ có liên quan đến nguồn tài trợ chỉnh sửa tài liệu gửi tới cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Hành vi của ông Fauci thừa nhận là vi phạm chính sách của liên bang. Càng đáng chú ý hơn nữa đó, thưa quý khán giả, là những cái tài liệu đó đã bị giữ lại trong suốt nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer cáo buộc cựu Bộ trưởng Y tế là ông Xavier Becerra, người mà hiện nay đang tranh cử cho cái chức thống đốc của tiểu bang California đó, là ông này đã không cung cấp nhật ký và điện thoại của ông Fauci, dù đã được yêu cầu từ tháng 11 của năm 2023. Những cái từ khóa như là COVID-19, Gain of Function và Vũ Hán nó xuất hiện một cách dày đặc trong nhật ký của ông Fauci, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà ông Becerra không hề đề cập đến cái sự tồn tại của chúng. Đến đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là ông Robert F. Kennedy Jr. mới bàn giao cái tài liệu cho Thượng nghị sĩ Rand Paul và ông Johnson. Việc chậm trễ đó cộng với việc ông Fauci đã hơn 100 lần viện dẫn tu chiến đáng thứ năm trong phiên điều trần ở Thượng viện đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi. Phải chăng đã có một cái nỗ lực có hệ thống nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của con COVID-19? Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại với nhau, từ dữ liệu dịch tễ, nghiên cứu quân đội, tốc độ phát triển vaccine bất thường, nhật ký bị giấu, những lời khai bị né tránh, tài liệu bị giữ lại, thì cái bức tranh ngày càng rõ ràng hơn, là những cảnh báo ban đầu về nguồn gốc COVID-19 không phải là một suy đoán vô căn cứ. Và nếu sự thật đã bị che giấu trong lúc cả thế giới chìm trong đại dịch, thì trách nhiệm của những người nắm quyền lực không thể nào tiếp tục bị bỏ qua. Đó là hai bức tranh. Nó xoay quanh cái vấn đề COVID-19 và cái vai trò của ông Fauci trong cái việc là né tránh những cái câu hỏi trả lời, né tránh cái nguồn gốc chính của nó xuất phát cái con COVID-19. Để xem chúng ta vẫn còn thì giờ, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết nữa. Qua một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng Minnesota đang xem xét hành động pháp lý với James O'Keefe và Kim Higby sau một cái loạt video điều tra bầu cử, thưa quý vị khán giả. Tổng thư ký của tiểu bang Minnesota là ông Steve Simpson cho biết cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét hành động của James O'Keefe và Kim Higby sau khi hai nhà báo cải trang và ghi hình bí mật tại nhiều điểm bỏ phiếu để điều tra quy định vouching vốn cho phép một cử tri đã ghi danh xác nhận nơi cư trú cho tối đa là 8 người chưa ghi danh. Cái video cho chúng ta thấy một số nhân viên bầu cử sẵn sàng cho phép họ ghi danh làm dấy lên một cái sự lo ngại về một cái lỗ hổng về gian lận, thưa quý vị khán giả. Ông Simon cáo buộc họ giả danh cử tri Minnesota, bắt chước dòng nước ngoài và phát hành video đã được chỉnh sửa đáng kể, và đồng thời nói cuộc điều tra thể hiện sự thiếu hiểu biết về luật và có thể khiến cho họ phải đối mặt với một cái rắc rối về pháp lý. Higby và O'Keefe phản bác và cho rằng quan chức tiểu bang đang đe dọa họ thay vì xử lý nhân viên bầu cử đã gần như là cho phép họ ghi danh sai quy định. Tại sao tổng thư ký Minnesota lại đe dọa hai nhà báo độc lập? Luật bầu cử của Minnesota đã tồn tại hơn 50 năm, nhưng

đời đó không che giấu được một cái lỗ hổng nghiêm trọng, đó là quy định vouching, nhằm cho phép một cử tri đã ghi danh có thể xác nhận nơi cư trú cho tối đa là 8 người chưa ghi danh, để họ được bỏ phiếu ngay trong ngày bầu cử mà không cần xuất trình bất kỳ một giấy tờ nhận dạng nào cả. Trong cái bối cảnh bầu cử hiện đại, đây không phải là một cái sự hỗ trợ cộng đồng, mà là cánh cửa mở toang cho gian lận. Chỉ cần một người đứng ra xác nhận 8 người khác, thì có thể không phải là cư dân địa phương, thậm chí không phải là công dân, vẫn có thể tham gia bỏ phiếu. Điều luật chính thức được dẫn chiếu, thậm chí còn cho chúng ta thấy là điều luật đó không yêu cầu thêm có thêm một bất kỳ một giấy tờ nhận dạng nào đối với tất cả những người được xác nhận qua cái vouching, thưa quý vị thính giả. Là cái sự bảo trợ đó. Video điều tra của James O'Keefe và Cam Higby đã phơi bày cái điều đó một cách trực diện, thưa quý vị. Họ cải trang đến nhiều điểm bỏ phiếu và nhân viên bầu cử sẵn sàng cho phép họ ghi danh. Một nhân viên còn nói như vậy: bàn chính là giấy tờ tùy thân của mình. Có nghĩa là gì, thưa quý thính giả? Có nghĩa là ngoài bản thân mình xuất hiện tại nơi ghi danh bỏ phiếu thì không cần phải có thêm bất kỳ một cái giấy tờ chứng minh nào mình đúng là cư dân của tiểu bang, và càng không chứng minh mình là công dân của Hoa Kỳ. Cái câu nói đó không chỉ gây kinh ngạc, mà nó xác nhận rằng Minnesota đang vận hành một hệ thống ghi danh cử tri có thể bị lợi dụng dễ dàng đến mức khó tin, thưa quý vị. Thay vì xem đó là một cái lời cảnh báo, thì Tổng thư ký của tiểu bang Minnesota là Steve Simpson lại phản ứng bằng cái cách là đe dọa hai nhà báo. Ông ta cáo buộc họ giả danh, ghi hình bí mật, chỉnh sửa video và nói rằng họ có thể phải đối mặt với hành động pháp lý. Một cái điều đáng chú ý đó là ông Simpson không chỉ trích các cá nhân, các nhân viên bầu cử đã gần như là cho phép ghi danh sai quy định, mà cũng không đề cập đến việc sửa đổi lỗ hổng đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Có một cái câu hỏi đặt ra ở đây. Tại sao một quan chức bầu cử lại tấn công người phơi bày vấn đề, thay vì là giải quyết chính vấn đề đó? Minnesota hiện đang phải đối mặt với hàng loạt những cuộc điều tra sâu rộng về gian lận ngân sách, với một cái số tiền thất thoát lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Một số vụ có dấu hiệu có liên quan đến giới chức liên bang. Cái bê bối đó đã khiến cho thống đốc của đảng Dân Chủ là ông Tim Walz phải ngưng chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của mình, sau khi ông ta bị cáo buộc đã đe dọa những người tố giác gian lận, thưa quý vị. Trong bối cảnh một tiểu bang đang bị soi xét vì quản trị yếu kém, thì cái việc để lộ thêm một cái lỗ hổng bầu cử nghiêm trọng có thể gây ra những cái hệ lụy chính trị lớn hơn nhiều. Và thay vì là thừa nhận cái vấn đề, một số quan chức lại chọn cách tấn công người đưa tin. Một chiến thuật quen thuộc khi mà hệ thống đang lung lay. Nhưng mà cái sự thật vẫn không thể nào bị che giấu, đó là cái gì? Đó là quy định về vouching tạo ra một rủi ro gian lận rõ ràng. Đó là nhân viên bầu cử đã xác nhận điều này qua hành vi thực tế. Và điều luật không yêu cầu giấy tờ nhận dạng bổ sung nào cả khi mà đã được có người bảo kê. Hai nhà báo đã phơi bày một cái lỗ hổng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Trong một nền dân chủ, thưa quý vị, báo chí điều tra có nhiệm vụ soi sáng những điểm tối của hệ thống. Khi mà quan chức bầu cử đe dọa nhà báo thay vì đi sửa lỗi, thì cái điều đó đặt ra một cái câu hỏi lớn hơn nhiều về trách nhiệm, sự minh bạch và cái động cơ chính trị nằm phía sau. Minnesota không thể nào phớt lờ cái vấn đề đó. Một lỗ hổng cho phép một người đưa 8 người khác vào phòng phiếu mà không cần giấy tờ tùy thân là điều không thể nào chấp nhận được trong bất kỳ một hệ thống bầu cử hiện đại nào. Và việc đe dọa những người phơi bày sự thật chỉ khiến cho công chúng đặt thêm một câu hỏi về cái điều mà các quan chức đang cố che giấu là gì. Vâng, và kính thưa quý khán giả, có lẽ đó là bài viết cuối cùng mà vị có thể cùng chia sẻ để quý khán giả trong tiết mục Thế giới quan ta cho đề hôm nay.
Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị đừng rời làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Việt. Và hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân sẽ mời một cái nhóm bạn gọi là mạng lưới đồng hành. Và trên đường dây của chúng tôi thì có cô Duyên, Bùi, Tina Nguyễn. Xin mời hai em chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, xin chào cô Tuyết Hồng và xin chào quý khán giả của Đài. Con là Duyên.
2: Dạ, kính chào mọi người. Con tên là Tina. Dạ, chào cô Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã biết rằng tuổi trẻ của Việt Nam sau 50 năm rồi khỏi nước Việt Nam, thì tất cả các bạn trẻ này đã được sinh ra nơi đây. Nhưng mà tinh thần yêu thương và nhớ nhung đất nước của Việt Nam cũng được ảnh hưởng từ các bé đã sinh sống ở và đang sinh sống ở nước Mỹ, vẫn nhớ về đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Bây giờ để chúng tôi sẽ đi vào cái chương trình mà các em đang dự định sẽ làm trong thời gian sắp tới. Thưa em, thì bây giờ chúng tôi đã biết rằng các em đang nghĩa là tổ chức một cái buổi dạy hè ở ngay Houston, và nó có cái tên gọi là mạng lưới đồng hành. Như vậy mạng lưới đồng hành là gì?
1: Cảm ơn cô rất nhiều. Và đúng là con và Tina lớn lên để ở Mỹ, nhưng mong là sinh sống ở trong những nơi mà cộng đồng lớn. Con thì riêng con ở Cali, qua đó học hỏi được về văn hóa mình, giữ gìn được cái ngôn ngữ. Tuy ngôn ngữ của con vẫn còn vấp váp một tí, qua mấy năm qua là con cố gắng giữ gìn cái tiếng nói của con. Thì tụi con sau khi cái dịch bệnh COVID ấy, thấy là hiện nay tụi cháu đang ở một cái thời điểm mà rất là tốt, là cộng đồng của mình nhiều lứa tuổi khác nhau đều có và lập ra được nhiều groups, nhiều thành phần khác nhau với những điểm và interest khác nhau, từ xã hội, từ sports và những cái vấn đề trong xã hội. Thì một cái điều mà tụi con muốn trong cái lý do gọi là mạng lưới á, là cố nếu được connect lại được nhiều cái thành phần này trong xã hội và những và hướng về một cái cách thức là đồng hành hay là làm việc chung với nhau để có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng của mình ở cộng đồng Việt Nam hải ngoại hay ở Việt Nam luôn. Và một cái đặc thù của cái mạng lưới đồng hành này riêng là tụi con không những chỉ ở bên Mỹ mà cũng có những thành viên ở bên Âu Châu, ở Úc Châu và ở bên Á Châu luôn. So mong là cái mạng lưới này nó có thể mở rộng, và nó là không có cần thiết là một cái tổ chức, mà mong maybe có thể thành một cái phong trào, một cái ý niệm để hướng về xã hội, và quan trọng cho cái trụ cột của cái ý nguyện của mạng lưới đồng hành là hiểu biết văn hóa của mình và nguồn gốc của mình là gì, và cái đó có thể có nhiều khía cạnh với nhau, nên thường tụi con muốn tạo ra những cái trao đổi á mà cụ thể và giúp được nghe hiểu nhiều khía cạnh khác nhau để mình cùng nhau đồng hành cho xã hội của mình ạ. So cái đó là cái ý niệm của tụi con để lập ra mạng lưới đồng hành ạ.
0: Cảm ơn Duyên rất là nhiều. Qua sự trình bày của em làm cho cô rất là xúc động, tại vì cái ngày mà cô rời nước Việt Nam cũng khoảng cỡ tuổi em, không biết gì hết, và khi đi qua bên này gặp rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc sống xa quê hương, xa nhà, xa gia đình, và lúc đó là ba cô cũng tự chết rồi trên con đường mà sau đó tụi cô phải đi vượt biên vượt biển để qua thế này, mà những lời của con tâm sự làm cho cô rất là xúc động. Như vậy đó thì qua cái đó cái con cũng vẫn giữ cái ý tưởng là biết về quê hương của mình, những cái lịch sử, những cái mà đã xảy ra trong những cái thời gian mà các con chưa bao giờ sinh ra, và vẫn còn muốn kết nối tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới này để cùng nhau mà nghĩ đến quê hương. Như vậy thì dạy hè của tụi con tổ chức ở Houston sẽ có những điểm thú vị như thế nào?
2: Dạ, cảm ơn cô. Con là Tina. Dạ, đồng hành thấy là mùa hè, trong trong mấy tháng mùa hè chúng con muốn giống như tổ chức cái dịp cho lớp trẻ Việt Nam có thể gặp nhau, à, không không hẳn là ở Houston không, mà toàn nước Mỹ và ở Canada hoặc là Âu Châu để gặp nhau, là người giống như ngang tuổi có thể hiểu biết thêm về văn hóa và nguồn gốc của mình, chia sẻ giống như kinh nghiệm của mình với nhau, học hỏi với nhau về các đề tài mà ảnh hưởng người Việt Nam ở nước Mỹ, ở nước ngoài, you know, để biết thêm và giúp đỡ nhau để giải quyết mấy cái công việc hàng ngày và mấy cái giống như cái issue và mấy cái chuyện lớn mà ảnh hưởng đến cộng đồng mình trong xã hội con. Dạ.
0: Yeah. Cảm ơn giải thích của con. Như vậy đó thì những tham dự viên có thể mong đợi điều gì cái từ cái trại hè này, cũng qua cái sự trình bày của con thì có một số điểm cô thấy rất là cần thiết để tìm hiểu về cái văn hóa, những cái tư tưởng của tất cả các những bạn trẻ khác, cũng như là từ cái những cái người mà đi tham dự trong cái trại hè này. Thì không biết là Duyên có những cái ý tưởng gì khác không? Nếu mà anh muốn tham dự thì họ cần phải làm gì và cần biết những cái thông tin như thế nào?
1: Dạ, dạ, có. Để bắt đầu và bổ túc thêm từ Tina luôn á, nói đại khái là cái bigger picture tôi có mong muốn cho những tham dự viên bước ra là gì, là có cái sự nối kết. Nhưng để có cái sự nối kết đó thì đề tài cho năm nay á, cho cái trại Houston nó gọi là Viet Wild West. Thì có thể quý cô chú bác cũng đã sơ sơ nghe về cái lịch sử ở bên Texas nó như sao, cái Cowboys, cái đầu đá banh ở bên football team của bên Texas, the Dallas Cowboys rất là nổi tiếng ha, quý cô chú bác. Thì qua cái ý niệm ở Viet Wild West thì có muốn nêu ra cái khái niệm về cái sức đấu tranh trong một cái thời điểm mà rất là mới mẻ và có những cái khó khăn khác nhau. Thì qua đó thì con có cái ý niệm là muốn coi những cái đề tài về cái sự hiểu biết về cái nhà của mình, cái nơi nhà của mình như sao. So một khía cạnh á là mất nhà, có cái điểm là lúc mà những người họ đi tìm đất mới á, có người họ cũng bị mất nhà luôn. So qua cái khía cạnh đó, tụi con muốn song song với thời đại hiện nay thì để chia sẻ một tí về tình hình Việt Nam hiện nay, và cũng có tí quan hệ của bên Mỹ, hay là những cái cách mà Nam đang hay nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam á, thì nó cũng tạo ra một cái chuyện khó là chính phủ Việt Nam đang lấy đất của người dân. So cái đó là một cái chuyện mà tụi con muốn trình bày trong cái ba ngày này.
2: Các con nói chung là cái trại hè này sẽ có hai phần, cô, là có phần giống như cái buổi họp và buổi nói chuyện, mình nói chuyện về đề tài, và sau đó mình sẽ có như activities là mấy cái trò chơi, chúng con nói về cái đề tài mà Viet Wild West như hồi nãy chị Duyên nói, là chúng con muốn tổ chức giống như cái sinh hoạt lớn, có nghĩa là chúng con sẽ tạo ra một cái trường hợp ở trong thành phố nhỏ, và các bạn sẽ đóng kịch như là mình là thành viên ở thành phố này, và mình sẽ phải giải quyết mấy cái problem, you know. Mình sẽ mình mong là các bạn sẽ làm việc với nhau để vượt qua mấy cái hoàn cảnh và mấy cái problem, để mình you know, mình biết thêm về văn hóa và mình biết thêm về cái riêng cái khả năng của mình. Thì trong mấy cái trò chơi này và trong mấy cái buổi mà gặp bạn từ khắp mọi nơi, chúng con mong á là các bạn có thể học về thêm về người mà phải di cư qua nơi khác để you know kiếm sống, hiểu biết thêm về cái khó khăn, có thể mình học biết thêm về cái sự kỳ thị và cái hoàn cảnh của các người mà phải qua nước khác và phải vươn lên và you know và để kiếm và kiếm sống cho mình với gia đình. Và biết thêm á là mình muốn con muốn nói các con muốn nói mấy cái activity với cái trường cái về con người hiện tại là mình học về nói chung là giống như immigration về về xã hội không phải là nằm trong quá khứ không mà đây là cái thực tế cho rất nhiều người và trong lúc mình nói chuyện về các đề tài mà đang ảnh hưởng đến xã hội người Việt Nam hải ngoại và trong nước mình có thể thông cảm thêm với ông bà cha mẹ Việt Nam mình đã đi trước mình và đã sống qua cái khó khăn để và phải xoay sở để lập đời sống mới cho mình thì cái gì cũng có giống như cái mà cái connection với nhau. Dạ cảm ơn cô.
0: Như vậy đó thì nếu mà trong trường hợp cái những cái mong đợi đó thì thế nào chắc cũng có những người lớn trong cái trại hè này có thể là hướng dẫn, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà họ đã có từ những ngày tháng rời bỏ quê hương họ đi tới đây. Thì bây giờ trong cái trường hợp này á, nếu mà ai muốn tham dự á, họ cần làm gì và cần phải biết những cái thông tin gì mà để họ đăng ký với cái nhóm của em?
2: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô. Nếu mà các cô chú mà có con cháu nào mà thấy thích hợp với buổi sinh hoạt của chúng con hôm nay thì các cô chú có thể lên Instagram. Cái tên Instagram của chúng con là Đồng Hành VN hoặc cô chú có thể lên website là đồng-hành.org để đăng ký. Xin vui lòng nếu muốn tham dự thì đăng ký trước ngày 20 tháng 8. Hiện giờ lễ phí là 150 đồng thì sau khi đóng tiền và đăng ký trên website đó thì chúng con sẽ gửi thêm chi tiết. Hiện giờ chúng con lựa cái chỗ gọi là KD Asia Town gần cái tiệm tạp hóa lớn là H Mart để cho cha mẹ chở con cái tới H Mart và chúng con sẽ có tài xế để chở thẳng tới trại hè thì và sau đó nếu mà muốn biết thêm á thì chúng con có hai email và hiện giờ con sẽ đọc cho cô. Email đầu tiên là contact@đồng-hành.org hoặc là đồng-hành.netvn@gmail.com. Nếu mà có thêm câu hỏi thì các cô chú có thể email chị Duyên và con ở hai cái email này.
0: Như vậy nếu mà có thể họ có thể gọi trên những cái số điện thoại nào mà có thể tới tay các con để giải thích cho họ nếu mà trong trường hợp vẫn còn có những thắc mắc về cái trại hè này.
1: Dễ nhất tại vì tụi con từ nhiều phía cạnh khác nhau ở nơi khác nhau á thì chắc email dễ nhất rồi tụi con sẽ cố liên lạc trực tiếp sau ạ. Và tại vì nó cũng để chỉ bổ sung tí về cái cách liên lạc qua email bên cô Tư Hồng có thể giúp tụi con nó không có phải bật nó là giống như cái dash mà cái line giống như mình trừ á nó là đồng xong rồi cái line trừ hành .org cho cái cách ghi trên mạng của tụi con ạ. Không biết cô Tư Hồng có biết cái đó tiếng Việt là gì không ạ? Là hyphen đấy cô.
0: Chắc là cô cũng không rành nhiều cái này lắm, không dám lên tiếng là mình biết nhiều. Nhưng mà có thể là sau cái buổi nói chuyện này, thì có những cái fly là đó, mình có thể là đăng lên trên đài hoặc là mình có thể nói thêm chi tiết về cái buổi đồng hành này qua cái quảng cáo của đài. Thì bây giờ trong cái trường, nhưng mà để cho khán thính giả biết nhiều hơn trong lúc cái buổi nói chuyện này. Thì em có những cái muốn chia sẻ ngoài ra những cái là mục đích của các em, đó là em chia sẻ và học hỏi về cái văn hóa của người Việt Nam, cũng như là để nói lên những cái tấm lòng mình tha thiết với lại quê hương đất nước, mặc dù có thể là các em sinh đẻ ngay tại đây và có thể là chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng mà nghe rất nhiều về Việt Nam. Thì cái đó là những cái tâm tình mà của những người con hay là những người cháu mà theo ông bà hay là cha mẹ tới một cái quê hương mới, và trong khi đó có thể nói là vấn đề văn hóa, vấn đề suy nghĩ và cái vấn đề học hành, tất cả nó cũng có cái những cái khác biệt hơn ở bên Việt Nam. Nhưng mà các em không ngại nguồn có những cái sự như là khác nhau để mà cùng phối hợp lại với nhau, để cùng với nhau để mà cùng hướng về cái quê hương nơi mà cha mẹ ông bà của hay là những người thân của các con đã trải qua, và bây giờ chắc con là người đang đi tìm những cái văn hóa, những cái mà các con chưa hề có thể đã biết ít hơn những cái gì mà trong thực tế ông bà cha mẹ của các con đã trải qua. Thì bây giờ các con có những cái câu hỏi gì thì có thể cho cô biết, và hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì các con có cái flyer và từ đó mình có thể chia sẻ những cái tư tưởng hay những cái câu hỏi của tất cả các bạn trẻ khác quan tâm đến cái trại hè này, nhất là cái tên của các con nói đó là vấn đề mạng lưới đồng hành. Và hy vọng rằng cái sự tham gia của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, sau khi biết được rõ các con là ai và ước muốn của các con là gì, và có những cái thể các bạn trẻ khác cũng có thể học hỏi, cũng như là muốn chia sẻ những cái gì mà các con rất là quan tâm đến trong nhất là trong thời buổi bây giờ. Thì Duyên có thể chia sẻ một cái gì khác ngoài cái những cái gì mà nãy giờ các con chia sẻ không?
1: Dạ, con nghĩ là để con lột tốt một tí mà Tina đã chia sẻ, mà nó cũng gắn liền với cái ý mà cô Tế Hồng nói á, là lúc con trình bày một sơ về cái đề tài của cái buổi ba ngày sắp tới mà tụi con định sinh hoạt về cái việc Wild West, thì Tina đã chia sẻ rất hay về cái cách thức mà tụi con muốn sinh hoạt chung với những tham dự viên, thì để đi gắn liền với cái sự hiểu biết của cái nguồn gốc của mình như sau á, thì tụi con chú trọng vào cái ý về cái ngôi nhà của mình nó trải qua nhiều khác biệt khác nhau, và để kéo lên cái tình hình và lịch sử của Việt Nam qua một hình thức là mình mất nhà. Thì hiện nay ở Việt Nam tuy mình nghe là Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế, nhiều quốc gia đầu tư, và chính phủ Việt Nam đang tiếp nối với những cái cách thức đó, nhưng nó cũng tạo ra những cái hoàn cảnh mà mất đất của người dân. Thì cháu đang làm một cái buổi workshop về cái ý niệm mà mình mất nhà thì nó tạo ra những cái khó khăn gì và mình có thể lên tiếng như sao. Không những đó thì riêng ở bên gần hơn cho các tụi con mà lớn lên ở bên Mỹ hay hải ngoại á, thì cái vấn đề hiện nay mà cũng ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam của mình hải ngoại á, là cái sự trục xuất vào cái immigration policy của chính quyền hiện nay ở bên Mỹ. So cái sự đấu tranh cho một cái ngôi nhà, cái sự home, cái ý niệm home của mình là như sao. Và cuối cùng á, để hiểu biết về nguồn gốc của mình, thì tụi con cũng muốn gợi ý cái ý niệm là mình tìm ngôi nhà của mình qua cái hiểu biết là trong lịch sử của mình, tại sao có người tên là Nguyễn, có, tại sao có người tên là Bùi, cái văn hóa của mình như vậy là từ đâu, và also mong là có cơ hội để các tham dự viên hiểu luôn cái tên của họ là từ đâu, cái ý nghĩa là gì, tại vì ngôn ngữ của Việt Nam cũng rất là thú vị và có nhiều cái ý quan trọng trong đó. So, con xin chia sẻ ba cái điểm đó để đi sâu hơn trong cái ba ngày mà tụi con sinh hoạt với nhau.
0: Cảm ơn con. Gần như vậy đó thì không biết là Tina có những cái ý kiến gì thêm hay không?
2: Con mong là các bạn mà tuổi trẻ coi đây là cái dịp mình có thể biết thêm về văn hóa. Nói chung là con từ nhỏ đến lớn con cũng mong biết thêm về văn hóa Việt Nam. Và mấy lần trước con đi trại hè của đồng hành, con cũng cảm thấy rất vui là được gặp người bằng tuổi con, và cũng gặp mấy cái vấn đề mà con đã suy nghĩ rất nhiều, và mình nói chuyện với nhau thì con cũng giống như được an ủi là có người cũng hiểu con. Và mong là và con mong là các bạn có thể dùng cái dịp này để gặp người Việt Nam ở khắp mọi nơi, để mình biết thêm về về cái văn hóa Việt Nam. Và mong là mình có thể chung với nhau dầm cùng hướng về nước Việt Nam, và coi mình giúp nước Việt Nam như thế nào.
1: À, dạ, cho cô Hồng và Tina vừa mới kể riêng á, là cho riêng con cũng rất vui là Tina là một lần đã là chỉ tham dự viên thôi, và qua những cái sinh hoạt đã có sự quyết tâm để bây giờ là giúp ban tổ chức và đã tổ chức một cái buổi sinh hoạt này, và con nghĩ cái đó nói lên cái phía cạnh hành động mà mạng lưới đang cố gợi ý cho các người tham dự viên trong tổ chức, và tiếp lời cái ý reflection mà Tina cũng mới chia sẻ cho riêng Tina lúc mà sinh hoạt trong những cái trại trước đây á, thì riêng con cái mạng lưới đồng hành không những tổ chức ở bên Hoa Kỳ mà cũng đã có mấy buổi sinh hoạt, 3-4 buổi đã sinh hoạt ở bên Âu Châu rồi, và con thấy là qua những cái thời mà con những kỳ mà con có cơ hội để tham dự những cái buổi sinh hoạt đó, con rất là tự hào là mình là người Việt Nam. Con nghĩ cái đó là một cái điểm mà tuy mọi người phần nhiều nói chuyện nhiều tiếng khác nhau, mà cuối cùng tiếng Việt có cũng tiếng Anh luôn, một nơi mà mình hiểu biết được nhau, và không cứ chỉ chia sẻ bằng ngôn ngữ, và cái hành động của mình á, mình biết là mình đã lớn lên trong một ngôi nhà Việt Nam, và tuy mình đi đâu mình cũng cảm được cái sự trải qua của những cái lịch sử và văn hóa của mình luôn. So cái đó là một cái điểm mà con rất thú vị và cứ muốn sinh hoạt và tổ chức những cái buổi cơ hội này, tại vì con nghĩ từ lứa tuổi nào á mình cũng có thể học hỏi được hết và hiểu hơn chính mình và cái nguồn gốc của mình là gì ạ.
0: Cảm ơn hai con rất là nhiều đã chia sẻ cái sự suy nghĩ của mình về cái tình trạng ở trong nước cũng như là ở ngay tại hiện tại của các bạn trẻ ở trên toàn thế giới, và trẻ Việt Nam trên toàn thế giới. Hy vọng là tất cả các bạn trẻ đó cũng có một những cái tư tưởng, những cái ý hay là những cái ước mong là một ngày nào đó được trở về nước Việt Nam với cái sự không bị mở, như là nhà cửa không mất mát mà còn chia sẻ với nhau. Thì qua cái sự đó thì các bạn trẻ sẽ đồng hành với nhau và tạo nên một cái gì, nghĩa là cho đất nước, cho quê hương và cho những người còn ở lại Việt Nam có một cuộc đời sống tươi tốt hơn, những cái gì mà tất cả các con đã và đang được hưởng ở đây. Thì để mà kết thúc cái chương trình của chúng ta hôm nay, thì các con có những cái ước vọng gì hay là có những mong trong thời gian sắp tới, thì cũng chúc tất cả các con những cái gì ước muốn sẽ được thành công, và hy vọng tất cả các bạn trẻ khác cũng sẽ giúp mỗi người một bàn tay để cái đó trở thành hiện thực. Xin mời Duyên cũng như là Tina chia sẻ cái sự feeling của các con về những cái gì mà nãy giờ các con đã trình bày.
1: Dạ, cảm ơn cô Tuyết Hồng quá nhiều đã cho tụi con cơ hội này chia sẻ một tí về mạng lưới đồng hành và cái sinh hoạt của tụi con. Con cảm ơn quý thính giả của đài cũng đã lắng nghe và mong muốn nếu mà có cơ hội để cho các con em hay là ai biết về cái buổi sinh hoạt này để tới tham dự với tụi con ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân ngày hôm nay tạm dừng nơi đây. Và hy vọng rằng sẽ có những cuộc gọi của các bạn trẻ hay là của cha mẹ với cái nhóm đồng hành này. Và hy vọng tất cả con cháu của chúng ta sẽ học hỏi được những cái tư tưởng, mặc dù sanh đẻ ngay đây, nhưng mà luôn luôn nghĩ tới quê hương của ông bà cha mẹ mình, nơi mà mình, cái nguồn gốc của mình. Và hy vọng rằng cái ngày đó sẽ không xa đối với chúng ta. Xin mời em chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin chào quý thính giả.
2: Dạ, xin chào quý thính giả.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì lạ không cô?
1: Dạ thưa có. Em đã là handicap.
0: Chuyện gì đã xảy ra?
1: Ngày thứ Bảy thì tuần rồi Mỹ Tâm có thưa với anh Nam Phong và quý thính giả, Mỹ Tâm đi hát lễ cho một sơ khấn lần đầu. Sơ thì là một người học về ngành nurse mà chuyên về cho con nít đó anh, chuyên về cho cái ngành nurse này cho trẻ em. Nhưng mà khi mà say mê học như vậy đó rồi không biết được ơn gọi Chúa làm sao lại bỏ hết tất cả đi tu mà lại chọn là dùng kính. Thành ra cái từ năm 1973 đó, khi mà Mỹ Tâm lúc đó là thêm sức rồi đó, thì Mỹ Tâm còn thấy cái hình ảnh của vị Đinh Mục khi làm lễ ở trên cung thánh á, là đưa cái lưng lại. Không biết anh Nam Phong còn nhớ cái hình ảnh đó không? Đưa lưng lại khi mà dân mình thánh, mình chỉ thấy hai cái bàn tay đưa lên cầm cái mình thánh hoặc cầm cái ly rượu thôi, rồi rước lễ bằng miệng. Thì cái nhà thờ này là một cái nhà thờ cổ ở San Francisco, nhỏ thôi anh. Nó hai hàng ghế, mỗi hàng ghế bên là 6, bên là 5. Mà nó kéo dài ra thì nếu mình ngồi đầy hàng ghế thì Mỹ Tâm nghĩ khoảng... tại vì sáu cái ghế đó thì một hàng là 13, còn 5 á thì một hàng là 12, thì anh cứ nhân lên coi ngồi đầy hết. Thì hôm đó là Mỹ Tâm thấy là các sơ ngồi nhiều, mà anh biết dòng này đó họ đội cái nón đó, nó bung ra như là một cái nón rộng vành vậy đó, cái lớp của họ đội vậy đó. Thành ra mà Mỹ Tâm tưởng nó có nhiều sơ nhưng mà chỉ có một sơ này thôi. Thì sơ có tên là Uyên Thái, nhưng mà sơ tên tiếng Mỹ là Vivian, khi đi tu thì lấy tên là Carmen, tại cũng là một dòng của cả Carmen, tức là dòng Cát Minh á. Thì khi mà mọi người xong cái thánh lễ thì nói trước ông vị Linh Mục ha, tại ngày đó đúng là ngày 15 tháng 8 là ngày Đức Mẹ lên trời. Thì Linh Mục lại mặc áo màu xanh anh, em thấy mặc áo màu xanh biển. Rồi khi mà Linh Mục lên cung thánh á, thì lại đóng cái fence lại, cái fence ngăn giữa những cái bậc tam cấp á, để đi lên cung thánh với ở dưới này của giáo dân đứng, thì đóng cái fence lại. Rồi Linh Mục làm lễ là đưa cái lưng lại, giảng thì đứng ở trong một cái góc nào đó mà nghe cái tiếng nó vang vọng. Mà tụi em hát trong ca đoàn thì anh biết không, cũng lâu lắm rồi em mới đi lên một cái chuồng cu dùng cái từ như vậy. Anh biết họ mở cái cửa rồi, Chúa ơi, cái cầu thang là hình tam giác, cái bậc của nó là hình tam giác. Mà đúng một người đi lên thôi mà nó cong cong vòng vòng, em đếm đúng là 25 bậc như vậy đó. Đi lên tới hồi thở không ra hơi, mà tại vì ca đoàn họ không có đông, mà ca đoàn mình tới 20 mấy người luôn, cả ban đánh đàn, thành ra đứng nghẹt cứng ở trên ở chỗ đó hết. Thì đứng ở trên đó mới nhìn xuống thì mới thấy vị Linh Mục làm lễ, mà bóng đèn thì họ mở ít lắm, rồi cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Và cũng là lâu lắm rồi Mỹ Tâm mới thấy là cái hình ảnh của vị Linh Mục đứng đưa lưng lại và dâng mình thánh máu thánh khi mà trong cái phần mà làm rước làm dân lễ đó. Thì nói chung là một cái buổi nó cũng hoàn thiện, đi lên cũng vất vả trên cái chuồng cu đó để hát, mà hát lại không cho microphone, tức là mình phải tự mình lo, chỉ có tiếng đàn thôi, ngoài ra không có microphone. Còn các sơ thì hát những cái bài giống như những cái bài kinh thương khó rồi đó, thì hát bằng tiếng Latin. Thì hát ở đâu anh cứ nghe văng vẳng tới chừng mà tụi em lên gặp mặt sơ đó để chào đó. Thì tại vì gặp mặt lần đó rồi là không gặp nữa đó anh, là sơ đứng ở sau cái hàng rào, rồi sơ chỉ đưa tay qua những cái lỗ hổng của song sắt để nhìn mình để nói chuyện, rồi xong rồi bắt tay sơ này nọ, rồi thì sơ nói cái này là theo traditional, thì dòng kính là coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng không có gặp mặt được nữa, là sơ đi tu luôn đó. Là em có bà chị họ cũng như vậy đó, mà 50 mấy năm cũng không có gặp mặt, từ cái ngày chị khấn chọn rồi là không gặp mặt cho tới bây giờ. Thì ngày hôm đó cũng vậy, mà cái problem là khi mà gặp sơ xong đi vòng sau lưng cung thánh để đi xuống thì nó có nhiều, thí dụ anh đi 3 bậc rồi nó có một cái khoảng trống, rồi lại xuống 3 bậc, rồi lại xuống khoảng trống thì em cứ nghĩ cũng 3 bậc, thành ra cái cuối cùng nó lại 4 bậc chứ không phải là 3 bậc, thành ra em bị bước hụt, không có té anh, em chỉ gượng trở lại. Thì em nghĩ em gượng trở lại thì nó chú nhủi thôi, nhưng mà mình ok. Nhưng mà khi mà đi ra họ mời đi ăn đó, phải đi hai block đường. Nói anh đi restroom cũng rất là cực khổ, cả nhà thờ có một restroom thôi, phải đứng kiếm in line. Tại em từ San Jose chạy lên là phải vô thánh lễ liền luôn. Thành ra tới lúc đó ai cũng cần phải đi restroom rồi đứng get in line lâu rồi. Thì em cũng thấy nó đau đau tí thôi, ở lúc đó chưa gặp sơ thì bình thường. Nhưng mà khi mà nó chú nhủ như vậy, thì khi mà đi hai cái lúc đường để tới cái chỗ ăn đó, thì họ serve cho mình có cơm chiên. Họ nói cơm chiên Vietnamese nhưng mà ăn khó ăn quá, tại nó làm theo cái kiểu mà giống như ai cũng có thể ăn được, nó không có traditional như cơm chiên như mình ăn. Đó thì thôi em cũng ăn chút xíu thịt hèm trong cái bánh thôi. Thì sau đó lên xe mới thấy hơi đào đào, thì em mới bắt đầu em lột đôi giày ra, tại đi cả tiếng mà, em lột đôi giày ra cũng không thấy tên mình mang vớ. Nhưng mà tới chừng về chia tay rồi, về nhà rồi, Chúa ơi, em mở lên, em mở cái đôi vớ ra rồi, em mới thấy cái ngón chân cái của em nó sưng to lên, mà nó bầm đen luôn anh. Cái bắt đầu là em không đi được luôn, cho tới ngày hôm nay còn đi cà nhắc. Đó là vấn đề handicap của em.
0: Tự nhiên đi hát lễ cái giờ trở về thành Lý Thuyết Quầy là sao cô?
1: Thì đó, nó đau khổ vậy đó. Để anh coi cái chân của em nè, anh thấy nó bầm tím không?
0: Hay là tại cô mang giày chật quá?
1: Không, đôi giày của em nó không chật anh. Nhưng mà tại vì lúc mà em bước hụt một cái bước đó
0: cô dắt chân
1: đó, hả? Em bước hụt đó, thành ra em gượng lại đó. Em gượng lại, em không có té xuống. Ai cũng nghĩ là em bị té, nhưng mà em không té. Em gượng lại được, thì cũng có người đứng sau nắm em lại nữa. Thành ra nó không gì hết, coi như mình chỉ là chịch choạc cái người của mình thôi.
0: Không,
1: mình nghĩ nó bình thường, nhưng mà về xong mà nó sưng to thế này.
0: Lúc đó đó thì cô vấp nặng, nhưng mà bởi vì quê quá hay là giữ mặt mũi quá cho nên thấy
1: lúc
0: đau.
1: Không, không thấy đau anh. Lúc đó nó đậm như nó nung rồi, mình không thấy đau. Thành ra ai cũng hỏi có sao, nó nói không sao. Thì khi mà em bước đi hai block đường để đi qua ăn đó, thì em thấy nó có cái gì nó hơi là lạ, thì em sợ là cái đôi giày của em nó bị gãy. Nhưng mà cái loại đế này em đặt, thành ra nó cũng không, tại cái loại này là em đặt để special mặc áo dài mà. Thành ra em nghĩ không lẽ cái đế này nó bị gãy, nhưng mà thôi, nếu nó gãy thì thôi cũng hết cái duyên với cái đôi giày này rồi. Tại em đặt cũng tính ra tới giờ cũng gần 10 năm rồi đôi giày này, em chỉ đặc biệt để mang mặc áo dài thôi. Nhưng mà không hiểu sao về nhà mà anh coi nó bầm đen mà nó sưng, mà nó nguyên một cái cục sưng cá cái ngón chân cái luôn, đi không được luôn. Em làm em phải mang dép không à, không có mang giày được luôn, tới bây giờ vẫn còn phải mang dép.
0: Vâng, đôi khi thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng lạ lắm, nó nhiều khi nó chỉ cần đụng nhẹ một cái là chúng ta biết ngay, giật mình. Nhưng mà có những cái lúc mà chúng ta làm một cái gì đó rồi chúng ta bị trầy chỗ này, trầy chỗ kia, chảy máu đó, mà chúng ta lại không biết. Cái trường hợp mà té cũng vậy, hay là vấp té cũng vậy, nhiều khi ngay cái lúc đó thì không có thấy đau.
1: Dạ.
0: Nhưng mà không thấy bị cái gì hết trơn đó, người ta hỏi nó dạ không sao, không sao. Nhưng mà không ngờ chẳng những nó có sao mà nó còn có trăng luôn.
1: Đúng rồi, có những người mà đập đầu đó, anh té mà đập đầu đó, họ ngồi dậy tỉnh bơ à, họ không thấy gì hết trơn á. Nhưng mà sau đó rồi là bắt đầu họ than nhức đầu rồi, đi ra mới thấy một cục máu nó đọng ở trong. Rồi bà phải mổ, phải này, phải nọ, gây rất là nhiều cái coi như là cái chấn thương sau này.
0: Không, cái chuyện mà té mà đập đầu xuống đất thì bắt buộc phải đi chụp hình liền.
1: Dạ.
0: Đi vào nhà thương để xem nơi có nó như thế nào hay không. Nhất là người ta nói như cô vừa trình bày đó, té thấy rất là nặng nhưng mà dậy tỉnh bơ thì cái đó lại càng nguy hiểm hơn nữa, càng sợ hơn nữa.
1: Dạ.
0: Vâng, thôi thì coi như cũng một lần hiến tế đi
1: hy sinh. Đã đi lên cái chuồng cu là khổ sở rồi, 25 bậc lên, 25 bậc xuống. Tại mấy em trong ca đoàn nói cũng có những chị lớn hơn em, mấy chị cũng vất vả như em vậy đó, rồi cứ nói trời ơi sao chị đếm hay gì, ta nói trời đếm chứ phải đếm, tại vì lâu lắm rồi mới đi lại cái loại cầu thang mà nó uốn cong hình chôn ốc của anh, mà mỗi một bậc nó là hình tam giác. Hồi đó anh tưởng tượng hình tam giác mà tức là nó chỉ có thể

0: ra ai cũng sợ hết trơn, rồi đi xuống cũng sợ mà đi lên cũng sợ. Phải nói là một cái ngày đi rất là kỷ niệm.
1: Nếu mà cô có cái dịp mà cô đi du lịch qua bên nước Anh á, thì dạ, cô sẽ thấy cái hình ảnh nó rất là nhiều.
0: Ô vậy hả anh?
1: Ở bên nước Anh những cái nhà thờ cổ và những cái dòng tu kính nó nhiều lắm. Ví dụ cô xem, có dịp xem phim, cô thấy những vị sơ đó, họ mặc một cái áo choàng đen mà từ trên xuống dưới, rồi ở trên cái nón của họ nó cũng phùng ra, ở phía trong thì màu trắng, ở ngoài thì màu đen. Rồi cái chuyện mà vị linh mục mặc áo màu xanh nó rất là bình thường ở bên nước Anh. Và khi mà làm lễ đó, theo đúng nghi lễ thì họ làm như vậy là đúng, bởi vì khi tất cả mọi người đang hướng về một đấng tối cao nào đó, Đức Chúa Trời hay là bất cứ một đấng tối cao nào đó, thì mọi người phải cùng hướng về một hướng, chứ không thể nào mà như bình thường chúng ta thấy các vị linh mục hay đứng ở trên tòa giảng ở trên đó, rồi quay xuống đó, thì vô hình chung người ta có người nghĩ rằng là ở đây đó, mình hướng về Đức Chúa Trời ở phía trên, nhưng mà ông linh mục cũng đứng sờ sờ ở đó. Tuy rằng ổng là cái người là hướng dẫn, nhưng mà theo đúng quy tắc đó, thì ông ấy phải quay mặt về cái hướng Đức Chúa Trời luôn, đứng quay về
0: chỗ
1: hướng
0: cây thánh giá, luôn. Cây thánh giá giữa nhà thờ.
1: Thì cái đó nó mới là đúng theo cái quy tắc. Nhưng mà từ trước đến giờ thì chúng ta làm cái kiểu kia nó quen rồi, cho nên nó trở thành một cái gì đó mà không ai thấy nó sai hết. Nhưng mà đúng lý ra là nó như vậy. Ngay cả cái chuyện thí dụ cô làm người hướng dẫn chương trình, làm MC cho một chương trình đi.
0: Yeah.
1: Cái lúc đầu có cái phần nghi thức chào cờ đó. Thì đúng theo nghi thức là cô đứng trên cái bục đó, cô điều khiển xong. Nhưng mà khi mà quốc ca bắt đầu cất lên đó, là cô phải quay mặt trở lại cái hướng mà của cái lá quốc kỳ. Thì cái đó nó mới đúng theo cái nghi thức. Còn nếu mà cô đứng mà cô nhìn xuống đó, thì vô hình chung nó giống như người ta chào cờ rồi người ta chào luôn cô. Cho nên cái điều đó có một số người đó không có để ý.
0: Đúng rồi. Nhưng mà nói em thấy có.
1: Nhưng mà theo cái nghi thức thì nó nên như vậy. Ít nhất đó là cái người đó nếu không quay lưng lại đó thì cũng phải quay ngang một phần nào đó hướng về quốc kỳ. Thì nó mới đúng theo cái thủ tục. Vâng, khi mà vào những cái dòng kính như vậy ở bên Anh đó, thì cô mỗi lần mà vào đó thì cô cũng phải có hẹn, cô phải gặp có lý do đàng hoàng. Bởi vì các vị sơ đó không có muốn gặp ai hết trơn đó. Người ta tu dòng kính mà, nhưng mà nó nói thì nói như vậy chứ mà không phải là không gặp được. Gia đình vẫn có thể đến để mà yêu cầu gặp vì một cái việc gì đó, thì nếu mà cái vị kia mà đồng ý đó thì mình vẫn có thể gặp được. Thì cái một số những cái cách mà tu hành ở bên Anh nó khác với bên Mỹ. Cái gì cũng vậy, ở bên Mỹ thì nó tương đối nó nhẹ nhàng, nó cởi mở và nó thoải mái hơn so với những cái cách tu hành ở bên nước Anh. Vâng, cho nên là cái chuyện mà linh mục mặc áo xanh thì cô cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì linh mục mặc áo đỏ còn có thì huống gì mà áo xanh.
0: Thường thường á là trong năm á thì mình sẽ có áo màu xanh lá cây là năm phụng vụ, tức là trong một cái mùa phụng vụ đó là linh mục sẽ mặc áo màu xanh lá cây là thường. Còn anh thấy mặc màu đỏ là những cái lễ lớn như Kitô vua hay là mình máu thánh hay là lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, rồi mặc áo màu trắng á là lễ các thánh. Nói chung là bốn màu chính là màu tím, màu trắng, màu xanh lá cây với màu đỏ là bốn màu chính. Thì lâu lâu cũng sẽ thấy linh mục có cái áo màu hồng là trong một phục sinh với Giáng sinh. Thì tuần lễ thứ ba với tuần lễ thứ hai của phục sinh Giáng sinh thì linh mục sẽ mặc một cái áo màu hồng, chỉ cái tuần lễ đó thôi. Đó, rồi ngoài ra thì hầu như là những cái màu chính là những màu đó. Và lần đầu tiên mới thấy màu xanh biển nha. Em nghĩ chắc có lẽ là tại ngày đó là ngày Đức Mẹ lên trời nữa. Tại vì ca đoàn tụi em họ cũng request tụi em mặc áo dài màu xanh Đức Mẹ, là màu xanh để cho kỷ niệm cái ngày 15 tháng 8. Còn nói về cái dòng tu á, thì năm 1970 chị họ của em á, chị là chị Mỹ Hạnh thì sơ

0: khấn trọn đời trong dòng kính. Thì từ đó cho đến bây giờ, thì cả gia đình của dì hai em cũng không có gặp được mặt sơ, chỉ đến gửi đồ thôi, gửi đồ vô trong đó, nói là mình gửi cho cái sơ tên đó vậy thôi. Rồi support cái gì cho nhà dòng thì support giống như là cho vải, hay là anh cho những cái sinh hoạt hàng ngày như là toilet tissue này nọ đó thì được, chứ còn anh không có gặp mặt. Là cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy gặp được chị Mỹ Hạnh là gương mặt ra sao. Khi mà chị khấn đó là chị 20 mấy tuổi, là chị đã vào dòng rồi, 70, nhưng mà sau này thì sau 75 thì chính quyền cộng sản họ khó khăn, thành ra các sơ mà để được cái ngày mà khấn trọn nó khó lắm. Rồi hoặc là các linh mục cũng vậy, muốn mà khấn để làm linh mục đó cũng rất là khó khăn, họ xét nét đủ thứ hết, thành ra có những người rất là muộn. Tại vì cái năm đó cũng là cái năm mà mẹ em sinh con em gái thứ 8, thành ra cha kỷ niệm cái ngày mà chị Mỹ Hạnh đi tu á, cha cũng đặt tên con em cũng là tên Mỹ Hạnh luôn. Thì năm từ năm 70 cho tới bây giờ tụi em cũng không gặp mặt chị luôn, cho tới bây giờ cũng không biết là chị mặt mũi bây giờ ra sao. Chị còn sống, biết là chị còn sống thôi, nhưng mà không biết mặt mũi ra sao. Ngay cả mẹ ruột là dì Dượng Hai đi mà cũng không có gặp được chị, thành ra cũng mình không biết. Nhưng mà hôm đó em có hỏi sơ, cái sơ mà tụi em hát lễ hôm thứ bảy rồi đó, thì em nói là sau cái buổi khấn lần đầu này đó thì sơ sẽ có 3 năm nữa để họ xét duyệt mới cho sơ khấn trọn, thì sơ có được ra ngoài để mình phục vụ, cũng như phục vụ tha nhân này nọ đó, là làm những công việc tông đồ, thì sơ mới chỉ cái hàng rào trước mặt sơ. Sơ nói đây cũng là traditional, chị thấy những cái fence này, tức là những cái hàng rào đó thì đó là cái sự ngăn cách rồi. Thì coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng để gặp được mặt nhau. Có những người bạn thân mà học chung với sơ rồi đó, làm bạn đó họ khóc quá chừng khóc luôn, tại họ biết ngày cuối rồi, không có gặp được sơ nữa. Thành ra không biết tới lúc mà sơ khấn trọn thì tụi em có được cơ hội để hát lễ cho sơ nữa hay không. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có còn được gặp mặt giống như vậy hay không, hay là chỉ là nhìn thấy sơ trên cung thánh rồi sau đó sơ đi mất tiêu luôn cũng không biết. Thì cái đó phải chờ 3 năm sau.
1: Như vậy đó, tôi hỏi cô, nếu mà tu vào dòng kính như vậy đó, mà với cái luật lệ mà không có được gặp nữa, ai như vậy đó, yeah, thì nhằm cái mục đích gì?
0: Theo em cũng không biết anh, tại vì mỗi người giống như dì của em thì có một dì thì lại tu dòng mến thánh giá Thủ Thiêm, thì dì cũng ở đây nè, dì hiện tại đang ở đây, thì cái đó tùy theo một cái nguyện vọng của mình. Không biết là khi mà chị chọn dòng kính thì cũng được những cái lời khuyên của nhiều người, thì cũng để cho chị cân nhắc, nhưng mà sau cùng thì chị vẫn quyết định là đi vào dòng kính. Cũng giống như có những linh mục họ tu vào những cái dòng mà khắc khổ lắm đó, anh phải đánh hàng ngày, đánh bằng roi rồi nằm trên những cái tấm phản cứng này nọ, em nghe kể thôi nha, chứ còn em cũng không biết, là em chưa chứng kiến. Tại vì như dòng kính của chị thì không có những cái hành tội như vậy, nhưng mà không gặp mặt ai hết thì mình không biết là như thế nào. Mà chị xinh gái lắm, gương mặt cũng rất là xinh gái mà nhìn rất là hiền, rồi lại chọn cái dòng kính như vậy thì em không biết, tại mình không có hiểu được trong đầu của những người đó cái nguyện vọng của họ là như vậy, như thế nào. Còn nếu anh hỏi cá nhân của em, cái thi nhìn của em á, thì em lại không chọn dòng kính, mà em lại chọn ra ngoài để em đi phục vụ cho tha nhân. Nếu mình chấp nhận đời tu trì thì em thích đi phục vụ hơn, em thích những cái mảnh đời họ khó khăn thì mình đến mình giúp đỡ họ, khi họ được những cái gì đó họ vui, mình cũng thấy mình vui đây. Như bây giờ mình làm những việc nho nhỏ thôi, mình cho một cái nào đó, cho một người đó mà họ đang khó khăn mà mình giúp cho họ mà họ vui, thì mình cũng thấy, mới cảm thấy nó một cái gì đó, nó cũng niềm vui, nó nhẹ nhẹ, nó làm cho mình cảm thấy ngày hôm đó nó mình có ý nghĩa hơn. Thì đối với em thì đó là cái suy nghĩ của em thôi.
1: Đối với những cái người mà đi theo một đạo giáo nào đó tu hành thì nó có nhiều cái phương thức để đi tu hành, chẳng hạn như hiến trọn cái cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, thì nó có nhiều cách. Như một vị linh mục, đã là linh mục đó là có nghĩa là nó có một cái chữ bằng tiếng Tây mà tôi quên mất, tức là thụ phong là vĩnh viễn đó. Thì bên phía các sơ bên dòng kính cũng vậy, Nhưng mà đừng nghĩ rằng là cô tu dòng kính là cô vào trong đó nội bất xuất ngoại bất nhập, cô vào đó cô chỉ ngồi cô tụng kinh, cô cầu nguyện tối ngày. Cô vẫn phải làm những cái công việc để mà giúp cho nhà xứ, giúp cho nhà thờ. Những cái công việc nào mà cô có thể làm được, từ đan giỏ, đan thiêu mai hay là làm bất cứ những cái công việc gì mà bên nhà xứ cần để giúp cho cái sự tồn tại và cái cuộc sống của cái nhà xứ đó. Rồi coi như là hiến thân tất cả từ công sức cho đến thời gian của mình cho nhà xứ. Ngoài những cái giờ mà ngồi cầu nguyện thì cô phải làm những cái công việc rất là bình thường. Chỉ có điều đó là cái sinh hoạt của cô nó chỉ vỏn vẹn, nó nằm thu gọn ở trong cái khuôn viên của cái khu vực đó mà thôi, và không có được tiếp xúc ở bên ngoài. Và nó có những cái luật lệ rất là rõ ràng. Cô đi tu dòng kính mà cô mon men đi ra ngoài hàng rào để cô nói chuyện thì không có còn kính nữa. Thì cho nên cái luật là nó như vậy rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà cô đã qua được cái thời kỳ đó rồi, khi mà cô đi ra ngoài để mà cô phục vụ tha nhân như cô nói, thì lúc đó cái tâm của cô nó tịnh lắm rồi. Bởi vì ở một cái thời gian trong đó làm việc bất cứ những cái gì mà được yêu cầu, thì bây giờ đó khi mà ra ngoài để mà phục vụ mọi người, thì lúc đó cái tâm của mình nó nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Cho nên thật sự ra nó vẫn là một cái gì đó là phục vụ cái đời sống và phục vụ tha nhân, phục vụ con người, giúp cho những người khác. Cái mục đích đó là như vậy. Chứ nếu mà đi tu nó chỉ vì chính bản thân của mình thì cái đó không nên đi tu. Bởi vì đi tu nó là phải cứu giúp cái cuộc đời, cứu giúp người khác, làm cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn, làm cho người khác không còn đau khổ, bớt đau khổ vân vân, thì nó mới gọi chính xác là cái người mà tu hành. Ở bên phía đạo giáo như là bên Phật giáo, nó cũng có nhiều cái dòng tu khác nhau. Thí dụ Nam Tông, Bắc Tông hay là Đại Thừa, Tiểu Thừa, nó rất là nhiều cái sự khác nhau. Rồi ngay cả cái việc mà giống như cô nói, những cái cách tu mà nó có vẻ nó khắc khổ, nó khổ hạnh cũng có ở bên Phật giáo. Thí dụ chẳng hạn như ở cái vùng này có một cái ngôi chùa ở phía trên phía bắc của California, nó nằm cách đây khoảng 3 tiếng hơn, thì có cái một ngôi chùa gọi là Vạn Phật Thành. Thì cái ngôi chùa đó các vị trong đó tu khổ hạnh. Có những cái vị mà chấp nhận tu khổ hạnh và ở trong đó từ vấn đề ngủ, không có được ngủ nằm mà ngủ ngồi, hay là thậm chí có người đứng một chân, rồi có người đó là buổi tối đó ngồi thiền nó tập trung bằng một số những cái động tác rất là khó khăn, vân vân. Cái đó để nhằm giúp cho người ta tập trung nó cao độ hơn. Bởi vì cái vấn đề tập trung nó khó lắm cô, chứ không phải là dễ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói cô ngồi xếp bằng xuống, cô để tâm thanh tịnh và không nghĩ tới cái gì hết. Nói, dạ em đâu có nghĩ gì đâu, nhưng mà lúc đó cô đang nghĩ đó.
0: Cái đầu con lúc là nó cũng nghĩ tiền hết chứ.
1: Đô la nó cứ bay lởn vởn ở trước mặt thì làm đó, sao mà...
0: Nhất là em đang làm tiết mục Dinh Nhân Thế Giới, ông Benjamin Franklin, ông cứ nói này này nhớ ta nhé.
1: Cho nên vâng, vấn đề chọn cho mình một cái con đường để mà phục vụ tha nhân nó rất là quan trọng. Đôi khi đó mình chọn sai, để rồi mình không có đi trọn cái con đường đó. Đó là lý do mà bên phía Công giáo, thí dụ đi phục vụ rồi lên tới cái chức thầy bốn rồi đó, sẽ là một cái bước ngoặt rất là quan trọng để mà quyết định xem có đi tiếp hay không. Lúc đó là cô muốn rũ áo, cô đi trở về cuộc sống bình thường đó, nó dễ lắm. Nhưng mà khi mà bắt đầu bước đi một cái bước nữa tiếp tục để lên tới cái chức thứ năm, chức thứ sáu rồi đó, thì lúc đó coi như là cô đã chọn cái con đường đó rồi. Tôi có quen với lại một số cô, nhiều khi các cô đưa ra một cái quyết định mà nhiều khi mình rất là ngạc nhiên. Tự dưng một ngày đẹp trời nào đó thì cô ấy nói rằng bây giờ em đã quyết định hiến hết cuộc đời của mình cho cái đạo giáo và đi tu. Và một cái quyết định mà từ gia đình, bạn bè, người thân rất là ngạc nhiên. Nhưng mà thôi, đó là một cái chọn lựa, bởi vì đó là những cái chọn lựa mà tôi tin là họ suy nghĩ nhiều và suy nghĩ kỹ. Trong khi có những cái trường hợp, nếu mà một cái người nào đó, một cô nào đó, một anh nào đó gặp một cái chuyện gì đó không có như ý, buồn quá mà để đi tu đó, thì lúc đó đó cái suy nghĩ đó nó chưa có gọi là kỹ đâu. Còn một cái người với một cái đời sống bình thường, không có cái gì xáo trộn hết mà quyết định nó như vậy đó, thì tôi cho rằng cái người đó đã có một cái suy nghĩ thật là kỹ trước khi họ đưa ra cái quyết định đó. Chứ còn mà một cô nào đó thất tình, hay là một anh nào đó vì cuộc sống nó quá đau khổ rồi bước vào cái con đường tu, thì lúc đó nó có thể là vấn đề nhất thời, bởi vì quá đau khổ, quá buồn, muốn đi tu để quên hết cái cuộc đời ô trọc này, cho nên quyết định đi tu. Vâng, cho nên đó là nói chỉ về hai cái tôn giáo chính mà chúng ta, người Việt chúng ta hay biết, đó là Phật giáo và Công giáo. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều những cái giáo phái khác mà nếu mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta tìm hiểu về cái luật lệ, về phương thức tu hành, thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều những cái điểm mà lý thú. Ngay cả những cái người mà theo đạo Hồi cũng vậy. Tại sao cứ mỗi cái giờ đến cái giờ đó họ phải trải một cái khăn xuống, rồi bắt đầu họ hướng lên trời, họ cầu nguyện, rồi đọc kinh xong rồi sau đó mới muốn làm cái gì đó thì làm tiếp. Sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần, thí dụ chẳng hạn như vậy. Thì cái đó nó là cái luật lệ, và nếu mà ai tuân theo thì họ tin rằng sẽ được sớm lên cái chốn thiên đàng. Thì luật lệ của cái đạo giáo đó nó sẽ được tôn trọng, với cái điều kiện nó không có gây cái ảnh hưởng đến cái vấn đề cái cuộc sống chung quanh và cuộc sống của người khác. Cho nên nó trở thành một cái gì đó, nó phải ở một cái chốn riêng tư. Chứ nếu mà đem đạo giáo mà lẫn lộn vào ở trong cái cuộc sống đời thường, hay là thậm chí lẫn lộn vào vấn đề chính trị, thì nó sẽ làm cho mọi sự nó rối tung lên hết. Ví dụ chẳng hạn như cô là giám đốc của một cái công ty, trong đó có 500 nhân viên, mà hết 400 người đó là người đạo Hồi rồi đi. Rồi tới cái giờ đó họ ngưng làm việc hết, tự động ngưng làm việc hết, đi ra ngoài giữa sân, rồi trải khăn xuống ngồi cầu nguyện. Thì rõ ràng là cô cảm thấy dường như là nó có một cái gì đó nó không đúng với cái việc của công ty. Thì từ đó nó sẽ sanh ra rất là nhiều những cái chuyện. Cho nên cô sẽ phải đặt ra một cái quy định rõ ràng trong giờ làm việc, không được làm cái đó. Nhưng mà họ viện lấy cái, như cô nói, cái traditional về đạo giáo của họ, họ làm cái việc đó, và cuối cùng gây ra cái sự tranh chấp, và sẽ phải giải quyết bằng nhiều cách khác nhau. Sáng anh muốn cầu nguyện thì anh thức dậy sớm anh cầu nguyện, buổi trưa đó, thì anh muốn cầu nguyện thì anh cầu nguyện vào cái giờ lành của anh, thí dụ như vậy. Và buổi chiều sau khi xong việc rồi thì anh mới được tiếp tục cầu nguyện, vân vân. Cái đó tùy. Nhưng mà như tôi nói đó, khi mà cái vấn đề cái niềm tin của tôn giáo mà nó đi vào cái cuộc sống, mà nó lẫn lộn vào trong cuộc sống, nó phải có một cái tách bạch rõ ràng, chứ nếu không nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái xáo trộn. Cho nên sau này đó, người ta có những cái đạo giáo xem ra nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và nó làm cho người ta cảm thấy nó không có bị ép hay là không có bị đi vào một cái khuôn khổ nào. Thí dụ chẳng hạn như bên so sánh với hai cái đạo giáo mà thờ phụng Thiên Chúa đó là Tin Lành và Công Giáo, thì cô thấy Tin Lành họ cởi mở hơn, họ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ mục sư Tin Lành được quyền lấy vợ, và cái mục tiêu của bên người Tin Lành là họ cầu nguyện và họ tin vào Thánh Kinh, và cái mission của họ đó là đi ra ngoài rao giảng về Tin Lành, chấm hết, chỉ có vậy thôi. Ở bên Công Giáo thì cái luật lệ nó nhiều hơn, nó khắt khe hơn, nó khó hơn. Cái lần mà Đức Giáo Hoàng sang Hoa Kỳ hồi đầu thập niên 70 đó, tức là đầu những năm 80, 81 gì đó tôi nhớ, 81, 82 gì đó, hình như là 82 thì phải. Thì khi mà Ngài qua đó thì Ngài có một cái buổi nói chuyện ở cái sân vận động football Candlestick ở ngay đi qua khỏi Burlingame một chút xíu. Thì lần đó một số các vị linh mục của Hoa Kỳ đó có hỏi Ngài về cái chuyện mà giáo luật, luật của giáo hội có thể thay đổi hay không. Thì Ngài nói cái đó nó cũng còn tùy. Thì người ta đưa ra cái đề nghị tại sao bên phía Tin Lành linh mục có thể lấy vợ mà bên Công Giáo không lấy vợ bây giờ đó. Nếu mà Công Giáo đó mà ra một cái luật mới có thể cho linh mục cưới vợ đó, thì một phần nào đó nó sẽ giúp cho cái vị linh mục đó trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, ngay cả có thêm một cái người vợ để mà giúp, để mà thờ phụng, để mà làm cái việc nó sẽ tốt hơn. Thì tại sao lại không có cái sự thay đổi? Thì chỉ có mấy ông Mỹ, mấy ông cởi mở thì mấy ông mới đặt ra những câu hỏi như vậy, để cái mục tiêu là cũng để làm tốt cho giáo hội thôi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng lúc đó là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tôi còn nhớ, thì Ngài trả lời, Ngài nói đạo Công Giáo các anh cứ, các cha cứ nghĩ là nó giống như một cái cánh cửa của một căn nhà, và lúc nào người chủ trong nhà cũng welcome, cũng chào đón các cha bước vào, và cái khung cửa nó hình vuông, thì nếu mà các cha vui vẻ bước vào thì các cha sẽ được chào đón. Còn nếu mà các cha đứng ở ngoài cửa rồi các cha nói cái cửa này hình vuông nhìn như nó không có đẹp lắm, xin sửa nó lại hình tròn để cho tôi bước vào, thì chuyện đó chắc là cũng không có thể nào xảy ra được, bởi vì cái luật của giáo hội là như vậy rồi. Cho nên cho đến giờ phút này thì đã làm linh mục thì phải hiến thân trọn đời để mà đi theo con đường của mình đã chọn, để phụng vụ Chúa, để rao giảng cái niềm tin của tôn giáo. Ở bên Việt Nam thì cô thấy còn có nhiều những cái đạo giáo khác nữa, đạo Bà La Môn, rồi đạo Cao Đài,
0: đạo
1: Hòa Hảo. Nó liên quan tới một cái đạo giáo ở bên Ấn Độ đó cô. Ở bên Ấn Độ cũng có nhiều đạo giáo lắm. Thí dụ đạo, có cái đạo mà cô nghe nói rằng xem cái con bò đó là thần linh đó, bởi vì nó là con vật cởi của một cái vị thần, cho nên bò nó được quyền ưu tiên hơn là xe gặp bò thì phải ngừng lại. để cho nó đi tránh đường rồi nó mới dám chạy. Rồi cũng có những cái đạo giáo nó cũng liên quan đến vấn đề Hồi giáo, rồi cũng có những cái đội đạo giáo mà về Phật giáo chính tông, rồi cũng có những cái đạo giáo nó hơi khác, rồi nó phân chia ra nhiều cái nhánh để rồi từ đó, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cái cách tu hành của các lạc ma ở Tây Tạng nó cũng xuất phát từ những cái vấn đề Phật giáo ở Ấn Độ, như bây giờ cái cách tu hành của các vị ở bên Tây Tạng nó khác hơn với cái chính thống, vân vân. Cho nên nó có nhiều cái đạo giáo mà nó được phân nhánh và nó mở ra rất là nhiều, và cái giáo lý, giáo luật, giáo phái nó khác với cái chính tông. Ngay cả cái chuyện mà ở bên Việt Nam ngày xưa cô biết ở cái vùng Phan Rang, Phan Lý, rồi ở ngoài Quy Nhơn
0: đó,
1: thì nó có những cái người Chàm họ ở đó.
0: Chăm, phải không anh?
1: Thì người Chàm đó sau này ở bên đây nó, nếu mà cô họ gọi họ là người Chàm thì họ lại không chịu. Họ phải gọi là người Chăm. Còn người Chàm thì nó có cái sự khác. Cái sự khác biệt là ở chỗ nào? Cái sự khác biệt đó là người mà được gọi là người Chàm đó là họ theo Hồi giáo. Còn người Chăm đó thì không. Và người Chăm đó họ theo Phật giáo. Cho nên nó có cái sự khác biệt như vậy. Và dĩ nhiên người Chàm theo Hồi giáo cho nên không ăn thịt heo, trong khi người Chăm nó có thể. Và nó có những cái biến tướng, những cái sự thay đổi trong vấn đề giáo phái đó, mà nhiều khi nếu mà chúng ta muốn biết đó, thì chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta mới biết được. Chẳng hạn như là trong giáo luật, trong kinh Koran của Hồi giáo nó như thế nào, mà tại sao bây giờ nó lại nảy sinh ra cái tình trạng khủng bố ở khắp nơi trên thế giới như vậy, để rồi có ông ngồi còng lưng đọc kinh Koran từ đầu tới cuối, ủa sao đâu có thấy cái chỗ nào nó kêu đi giết người Mỹ đâu. Thì hóa ra là trong cái kinh Koran nó không có cái điều đó, mà những cái điều đó nó xuất phát từ những cái sự đầu độc về tư tưởng của những tên giáo chủ của cái giáo phái đó. Vâng, thưa quý vị, một vài cái điều nó liên quan đến vấn đề đạo giáo, vấn đề tu hành, nhân cái dịp mà cô Mỹ Tâm cô ấy đi hát thánh, nhạc thánh ở trong những cái nơi mà cổ xưa, những cái nơi đó nó ca đoàn mà cô nào muốn mặc áo đẹp để mà ra cho người ta thấy mình thì không cần, bởi vì ca đoàn phải ẩn mình ở phía sau cái hai bên cánh gà, không ai thấy mình hết trơn, mình chỉ nghe được cái tiếng hát thôi. Và đó nó cũng là lý do mà bên kia máy sơ cũng đứng ở một góc nào mà cô không thấy, tức là bên này không thấy bên kia,
0: vẫn cái tiếng hát thôi.
1: Rồi những cái nhà thờ đó nếu mà có thể mà trang bị được, nếu mà họ giàu có, nhưng mà chắc là nhà thờ này nghèo, nó có những cái cây phong cầm đó cô, ngày xưa đó, thì họ trang bị những cái cây đó ở trên cao, cái loại phong cầm đặc biệt giống như nhà thờ Đức Bà ngày xưa ở Sài Gòn đó. Cô vào cô nghe văng vẳng cái tiếng phong cầm, nhưng mà cái tiếng phong cầm đó nó là từ những cái hệ thống phong cầm ở trên cái mái nhà thờ, nó kêu là nó nhờ gió thổi vào để rồi nó tạo thành những cái nhạc thánh ca, những cái âm thanh mà cô nghe cô rất là thấy hay, nhưng mà thật sự không có người đánh. Thì nếu mà trang bị cái đó thì lúc nào vào nhà thờ cũng nghe những cái âm thanh rất là nhẹ nhàng đó. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã giải thích thêm cho em, đem hiểu thêm có những cái đạo ở trên đời này mà có nhiều khi em cũng không nghe mà không có hiểu. Và cũng cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: tựa đề Tôi là ai được trình bày bởi nhóm thanh niên Bethlehem Nhân Lòng. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Kính chào Nam Phong và trân trọng một lần nữa kính chào đến quý vị khán giả Đài Tiếng Nước Tôi cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi rất là vui và rất hân hạnh cũng như là cảm ơn quý vị đã cùng dành thời giờ lắng nghe đài hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên tất cả quý vị và cho chúng ta có một đời sống bình an, tốt đẹp và nhất là nhận ra được ý nghĩa và cái mục đích của cuộc đời mình. Xin Chúa ban phước cho quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số các đoạn kinh thánh ngắn. Đoạn đầu tiên trong sách Thi Thiên, từ câu 3 đến câu 7, đoạn 37. Vâng, và thưa quý vị, đoạn kinh thánh được mở đầu như sau: Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín. Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng ngươi ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi chiếu sáng như ánh bình minh, và sự công chính của ngươi như ánh sáng ban trưa. Hãy yên lặng trước Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ được may mắn trong đường lối mình, hay vì người dùng mưu kế gian ác. Đoạn kế tiếp trong sách Châm Ngôn, đoạn 3 từ câu 5 đến câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Vâng, đoạn kế tiếp trong sách Ê-phê-sô, đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và cuối cùng là đoạn trong sách Côlôse, từ đoạn 1 câu 16. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số phần đoạn kinh thánh ngắn để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được nhận lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
2: Vâng, rất cảm ơn Nam Phong đã có thời giờ để đọc được lời kinh thánh cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Những phân đoạn kinh thánh mà chúng tôi rút ra ở từ trong các phân đoạn từ ở trong Cựu Ước cho đến Tân Ước để dạy chúng ta một bài học hay là một cái điều mà chúng ta rất là cần quan tâm đến, đó là mục đích và ý nghĩa của cuộc đời. Tất cả chúng ta đều đang sống, và tôi và quý vị còn đang sống trên đất này, thì một trong những câu hỏi lớn mà mỗi người chúng ta cần phải trả lời, đó là tôi sống để làm gì? Mục đích của tôi sống có ích lợi gì? Có làm một cái điều gì không? Bởi vì nếu cái câu hỏi này mà không được trả lời đó, thì chúng ta sống cũng giống như những cái con vật khác thôi. Sống cho hết qua ngày tháng rồi sau đó chúng ta chết. Hoặc là giống như là một cây hoa ra là nở xong rồi tiêu tàn. Tất cả những cái điều gì sống mà không có ý nghĩa đó thì nó sẽ mất đi. Nhưng mà con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có một cái linh hồn, có một cái ý thức, có một quyết định, lương tâm của mình.
1: Vì thế cho nên chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi này. Và tôi đã dùng Kinh Thánh để minh chứng cho những cái câu mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta về cái sự nhờ cậy, tin cậy nơi Chúa, phó thác đời sống mình cho Chúa, hoặc là hãy chờ đợi ý muốn của Chúa bày tỏ trên cuộc đời của mình để làm thành được cái mục đích sống của cuộc đời. Tôi những ngày qua không được tiếp xúc nhiều với các anh em chúng ta bị trục xuất về Việt Nam. Có những anh em chúng ta đã bị về rồi, có những người đang ở trong cái tiến trình bị trục xuất về, có một số người đang lo về cái điều đó. Cho nên mỗi người đều có một cái sự lo lắng, rồi gia đình cũng lo, rồi mọi người cũng lo. Tất nhiên khi mà một người bị trục xuất về Việt Nam hoặc là đi một cái nước khác đó, thì tương lai họ không còn ở Mỹ nữa, họ sẽ cảm thấy bất an, họ cảm thấy rất là lo sợ. Và đời sống của chúng ta cũng vậy, tôi với quý vị cũng vậy thôi. Nếu chúng ta đột nhiên bị rơi vào một cái hoàn cảnh không được bình thường như tôi với quý vị đang sống, có lẽ quý vị đang sống bình an, có một cái ngôi nhà, có một cái gia đình, có một công ăn việc làm ổn định, hoặc là chúng ta đang sống cảm thấy không có cái gì mà phiền hà hết, không lo lắng gì hết. Nhưng mà đùng một cái có cái gì xảy ra, giống như là các bạn của chúng ta bị một cái cơ quan trục xuất, họ đến và họ mời đi về, hoặc là một người đùng cái đi khám bác sĩ, tự nhiên cái giấy bác sĩ nói rằng anh đã bị ung thư đến thời kỳ thứ ba, thứ tư rồi. Hoặc là chúng ta đang làm việc bị mất cái chốt, đang có công ăn việc làm tốt, là có tiền để trả tiền nhà hoặc là trả những mọi chi phí, bây giờ đùng cái mất chốt. Tự nhiên nó có những cái điều xảy ra và nó làm cho chúng ta rất là sợ hãi, lo lắng vì những cái sự đột xuất đó. Giống như gia đình, một gia đình có một người income chính hoặc là một người chủ gia đình bị tai nạn qua đời chẳng hạn. Tôi nghĩ đến cái chuyện đó, tôi cũng nghĩ đến nhiều gia đình rơi vào trong hoàn cảnh đó. Khi tôi đi vào ở trong detention center để thăm hàng tuần đó, tôi gặp hàng trăm người đàn ông mạnh khỏe, họ là những người chủ gia đình, họ đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì tôi nghĩ rằng gia đình của họ cũng rất là lo lắng tương lai của họ, rồi gia đình của họ gặp những cái hoàn cảnh hoạn nạn. Cho nên có nhiều khi cái cuộc đời chúng ta bình thường chúng ta không chịu nghĩ đến tôi sống để làm gì, cái mục đích sống của tôi sẽ đi về đâu, và tôi sẽ đạt được cái điều gì đến khi kết thúc cái cuộc đời này. Chúng ta vẫn đang để cái câu hỏi đó không có câu trả lời. Nhiều người cứ để ngày này qua tháng khác không có trả lời câu này được, bởi vì không biết tìm ở đâu có cái câu trả lời cho chính mình. Cho nên vào buổi nói chuyện hôm nay, tôi muốn chúng ta xác định một số cái điểm để chúng ta có thể tìm ra được cái mục đích, ý nghĩa của cuộc đời mình qua lời dạy của Đức Chúa Trời, qua Kinh Thánh. Để rồi chúng ta thấy rằng mình thật sự sống có ý nghĩa, sống có mục đích. Và khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi, chúng ta không hối tiếc gì hết. Điểm thứ nhất mà tôi muốn trình bày ở đây, đó là muốn tìm được mục đích, phải biết được ai đã tạo dựng ra mình. Muốn tìm được mục đích, phải biết rằng ai đã tạo dựng ra mình. Ở trong Colossae đoạn 1 câu 16 có nói rằng, muôn vật đều đã được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Muôn vật đều đã được dựng nên bởi Ngài, tức là bởi Đức Chúa Trời, và vì Ngài, tức là bởi Đức Chúa Trời mà chúng ta có mặt. Một chiếc điện thoại được tạo ra, được dùng để liên lạc. Tôi đang cầm điện thoại, tôi đang nói chuyện với đài tiếng nói tôi để chia sẻ lời Chúa. Quý vị dùng điện thoại quý vị để trao đổi, nói chuyện với người thân, bạn bè của mình hoặc là công việc. Một chiếc xe được tạo ra để di chuyển. Nếu mà chiếc xe được tạo ra mà không có di chuyển được thì nó không là cái chiếc xe nữa. Đó chỉ là một cái đống phế thải thôi. Một chiếc xe có bốn bánh, có cái máy mà nó không hoạt động được thì cái xe đó bỏ rồi. Cho nên là chúng ta nó phải di chuyển. Một cái viết, cái bút được tạo ra để viết ra. Một cái bút mà hết mực rồi thì người ta quăng thùng rác. Mặc dù nó vẫn hình thức của cây bút vẫn đầy đủ hết, nhưng mà nó không còn ra mực nữa thì người ta quăng. một người thiết kế cái sản phẩm gì đó thì họ biết được họ tạo ra cái điều đó để làm gì. Ở trên thế giới của chúng ta có quá nhiều sản phẩm ngày hôm nay chúng ta đang dùng. Mọi sự xung quanh chúng ta, quý vị thấy không? Tất cả đều là sản phẩm mà do những con người đã thiết kế ra để chúng ta sử dụng. Như vậy thì điều gì được tạo ra cũng có mục đích. Như vậy thì con người chúng ta được tạo ra cũng có mục đích. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo ra cho chúng ta, cho nên Ngài có mục đích cho chúng ta, thưa quý vị. Nếu quý vị không đến với Đức Chúa Trời để hỏi rằng, thưa Chúa, mục đích của cuộc đời con là để làm gì, thì ai sẽ trả lời được câu đó? Quý vị không thể nào tự trả lời cho mình. Có lẽ nhiều người nói, ồ, mục đích tôi sống để tôi làm ra tiền, mục đích tôi sống để tôi phục vụ cái này cái nọ, hay là chức tổng thống, hoặc là cái này đó, chạy theo cái điều đó. Nhưng mà thưa không phải, mục đích sống của chúng ta phải được Đức Chúa Trời xác định và cho chúng ta biết được điều đó. Cho nên trước hết là chúng ta phải đến và cầu xin Đức Chúa Trời để cho chúng ta biết được mục đích sống của mình. Cái điểm thứ hai, đó là mục đích cao cả nhất của đời sống mình là gì? Theo Kinh Thánh dạy thì điều gì chúng ta cần phải làm ngoài việc có lẽ là mỗi người chúng ta đều đang sống có một cái nghề nghiệp khác nhau. Tôi thì được kêu gọi là mục sư để mà giảng lời Chúa, để hướng dẫn hội thánh. Một số quý vị khác, người thì làm kỹ sư, người thì làm bác sĩ. Mỗi người đều có công tác mình đang làm. Do vậy thì trên tất cả mọi công việc làm của chúng ta, Chúa muốn cái mục đích sống của chúng ta, đó là ở trong Matthew đoạn 22 câu 37, Chúa nói rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời nói, chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Như vậy thì cái quan trọng nhất mà mỗi chúng ta cần phải có, đó là yêu mến đấng tạo hóa, yêu mến Đức Chúa Trời để chúng ta có một mối tương giao với Chúa. Con người chúng ta được tạo ra không phải là để đi kiếm tiền, hoặc là nổi tiếng, hoặc là sở hữu một cái công trình, một cái gia sản, điền sản nào đó. Chúng ta được tạo dựng nên để chúng ta biết Chúa, để yêu Chúa, để thờ phượng Chúa và sống trong mối liên hệ với Ngài. Vì vậy, cho nên có nhiều người giàu có về tiền bạc, thành công về ở bên ngoài địa vị xã hội, rồi họ có sở hữu nhiều điều lắm. Nhưng mà họ thiếu Đức Chúa Trời, họ không có hiểu về Đức Chúa Trời, họ không thờ phượng Đức Chúa Trời, thì cuộc đời của họ cũng trống rỗng, vô ý nghĩa. Và nhiều người đã dùng súng bắn vào đầu, cắt cổ tự tử, hoặc là nhảy sông, nhảy, làm đủ thứ chuyện, bởi vì họ không thấy được ý nghĩa của cuộc đời của họ là gì. Tiền bạc có thể mua được một căn nhà, nhưng mà không mua được sự bình an cho tâm hồn của mình. Thuốc men có thể chữa những cái bệnh chúng là, nhưng mà không thể chữa được nỗi đau của tâm hồn. Đi xem những cái thú vui, giải trí, ca nhạc, hoặc là vào trong những nơi giải trí có thể vui một lúc nào đó, nhưng mà cũng không thể nào khỏa lấp được cái sự trống trải của tâm hồn của chúng ta. Nhiều người uống rượu, hút thuốc, làm mọi thứ để mà quên lãng đi cái cuộc đời này. Họ chích thì cái ma túy cũng để như vậy thôi, để quên lãng cuộc đời, để mà siêu du ở trong cái tư tưởng, trong cái tâm thần của mình. Nhưng mà khi trở lại với thực tế thì họ đầy cay đắng, chán nản và tuyệt vọng. Nhưng mà ai có Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình, có mối liên hệ với Chúa, thì tìm được sự bình an, tìm được ý nghĩa của cuộc sống và sống rất có mục đích. Thế vậy, Chúa tạo dựng chúng ta để làm gì? Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh nói, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói như thế này, chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thưa quý vị, tôi rất là nhiều lần xác định với chính mình, gia đình mình và hội thánh, đó là Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta một mình được cứu vào thiên đàng, nhưng mà Chúa cứu chúng ta để chúng ta trở thành một nguồn phước cho người khác, để ích lợi cho người khác. nếu một con dân Chúa mà xin Chúa xong chỉ cho mình và chờ đợi cho đến ngày mình qua đời mình về với Chúa, hoặc là chờ đợi đến ngày Chúa tái lâm, thì người đó không phải thật sự là con cái của Chúa. Đức Chúa Trời không có bao giờ muốn một cái đứa con mà chỉ có ích cho mình, nhưng mà phải sống cho người khác. Vì thế cho nên trong cái điều răn mà Chúa Giêsu đúc kết lại trong bao nhiêu cái điều răn của người Do Thái, thì chỉ nói có hai điều. Điều thứ nhất là gì? Kính mến Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai là gì? Yêu người lân cận như chính mình. Tức là một phần về Đức Chúa Trời là phải hết lòng kính mến Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, cầu phục Ngài. Điều thứ hai là phải yêu người lân cận xung quanh mình, và họ có cái điều gì chúng ta phục vụ họ, chia sẻ với họ, giống như chúng ta làm cho chính mình vậy. Cho nên nếu chúng ta sống mà không có được hai cái điều đó, thì chúng ta không đạt được cái điều mà Chúa muốn. Và tôi tin rằng những người sống như vậy cũng không được gặp Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta phải làm cả hai bổn phận, kính Chúa và yêu người, để phục vụ mọi người. Có thể quý vị không là một người đi giảng đạo, chia sẻ hơn hướng dẫn người khác giống như các mục sư, những người hay làm công tác phục linh. Nhưng mà chúng ta có tình yêu thương, chúng ta có thể đến giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Có lẽ chúng ta không có một cái chức vụ nào để người ta được biết đến, nhưng mà chúng ta có thể gần gũi, gọi điện thoại, hỏi thăm, khích lệ, nâng đỡ, thăm viếng một người nào đó đang bị bệnh tật, người nào đó đang gặp khó khăn, một người đó đang gặp hoàn cảnh thất vọng, buồn bã. Chúng ta có thể chia sẻ, khích lệ, nâng đỡ, cầu nguyện cho họ được. Tại sao chúng ta không làm điều đó? Có nhiều cơ đốc nhân cứ ở trong cái phạm vi cho lo cho mình thôi, không có làm những cái việc mà giúp ích cho người khác. Cho nên chúng ta phải nhớ, bất cứ điều gì chúng ta làm cho người khác được, đó là chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đang làm vì Chúa muốn chúng ta làm, và chúng ta phục vụ người khác thì sẽ có ý nghĩa. Tại sao những người họ đi vào trong những nơi khó khăn, nguy hiểm, có thể nói rằng ở trong nơi mà bệnh tật, giống như là thời kỳ Covid đó, cũng có những người sẵn sàng đi vào trong những khu vực đó để thăm những người bệnh đau, rồi ở trong nơi isolate, tức là một nơi mà ngăn cách với thế giới loài người, ở trong rừng sâu đó, cũng có những người đi vào đó để mà giúp đỡ về thuốc men, về những cái điều có thể khoa học kỹ thuật, rồi họ rao lời Chúa cho những người ở tại đó. Tại vì họ làm với tình yêu thương và họ muốn những người khác cũng được ích như vậy. Có những con người cũng có những cái tâm linh giống như chúng ta. Tôi trong một cái bài thơ tôi làm, tôi nhớ đến ba tôi. Ba tôi đi truyền giáo cho những người dân tộc Ca Tu ở tuốt ở trên cái vùng núi, dãy núi ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng đó. Có thể là một cái dãy núi Trường Sơn vân vân. Mà ông đi hết làng người dân tộc này qua dân tộc khác. Ông cũng có những cái lúc mà ông gặp nguy hiểm bởi cọp, bởi gấu, rồi ông gặp nguy hiểm bởi những người dân tộc đó, họ giả mang, họ săn đầu người. Ông gặp nguy hiểm bởi vì ăn uống, bởi vì bệnh tật ở trên rừng. Ông đã làm điều đó, thì hỏi là tại sao ông làm được? Được, bởi vì ông yêu linh hồn của những người khó khăn, những người ở trong nơi đó. Và ông yêu họ với gì? Họ cũng có một cái linh hồn giống như chúng ta. Nếu mà chúng ta không có yêu người khác được, thì làm sao chúng ta có thể yêu mình được? Một người có thể nhìn vào một cái con người khác và coi thường, nhưng mà với những người yêu thương thì nhìn thẳng vào ở trong cái linh hồn, vào những cái nhu cầu của người khác và yêu thương họ để đến với họ. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời muốn dùng cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, mặc dù có thể là quý vị có địa vị bằng cấp, hoặc là có vị giàu có sang trọng, không ai biết, không cần. Nhưng mà chúng ta có cái tấm lòng, chúng ta có sự yêu thương, thì chúng ta sẽ làm được những việc mà Chúa giao chúng ta làm ở trong những hoàn cảnh. Có những anh em mà đi về Việt Nam thì chúng tôi tiếp tục liên lạc để hỗ trợ và để khích lệ cho anh em. Thì chúng tôi cũng chia sẻ với anh em rằng có lẽ Chúa bây giờ Ngài muốn bạn đi về đó để làm cái công việc mà Chúa muốn. Đừng có coi thường, đừng có để cho những cái sự dẫn dắt của Chúa đó làm cho chúng ta mất bình an đi. Hãy tin cậy nơi Chúa. Rồi một điểm nữa tôi cũng thấy ở đây, đó là đừng để quá khứ cướp đi mất mục đích của tương lai chúng ta. Đừng để quá khứ, những ngày tháng đã qua rồi, nó ảnh hưởng đến những ngày của tương lai của chúng ta. Bởi vì bây giờ chúng ta đã được biết Chúa, chúng ta đã hiểu về mục đích của Chúa, Ngài muốn chúng ta làm điều tốt, điều thiện cho người khác. Thì bây giờ đừng để cho những cái tháng ngày quá khứ, hoặc là những con người, hoặc là những cái lời nói, những cái sự phê bình, chỉ trích của quá khứ, nó ngăn chặn chúng ta làm việc tốt cho hiện tại và cho tương lai. Có nhiều người nói rằng, tôi đã thất bại quá nhiều rồi, tôi đã phạm quá nhiều lỗi rồi, đời tôi không còn có giá trị gì nữa, tôi không còn có một cái cơ hội làm lại đâu. Nhưng mà không, tôi đã chia sẻ với mọi người, khích lệ rằng, trong Chúa chúng ta có một cái second chance, tức là một cái cơ hội thứ hai, để chúng ta làm lại cuộc đời, để chúng ta bắt đầu lại, làm mới lại. Cho nên Thánh Phaolô mới nói rằng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới, tức là sao? Tất cả những quá khứ của chúng ta, dầu tốt xấu, dầu như thế nào đi nữa, thì sẽ qua đi, không ai cần nhắc cái đó. Đương nhiên, quá khứ cũng là một cái cách để tạo ra con người chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà có quá khứ xấu, những cái sự tạo ra chúng ta xấu, chúng ta bỏ nó đi. Bạn bè xấu, cái thói quen xấu, những cái môi trường xấu, những cái chỗ mà nó làm cho chúng ta xấu đó, chúng ta bỏ đi. Nhưng mà chúng ta bước vào trong một cái môi trường mới, những người bạn mới, những cái cách mới sống. Trước đây chúng ta lúc nào cũng uống rượu, uống bia, hút thuốc, đánh bài bạc, chơi bạn xấu, rồi làm những cái việc xấu. Thì chúng ta đừng có làm những cái điều đó. Chúng ta quyết định mình thay đổi cuộc đời, mình sống đẹp lòng Chúa, mình có những người bạn tốt, mình sống với những người tốt, mình chơi, mình làm những thói quen tốt, không có thay vì nhậu nhẹt, rượu chè, say sưa, đánh bài, đánh bạc, thì mình làm những cái điều tốt, mình giúp ích cho người khác, mình có thể nói rằng chia sẻ những gì mình có cho người khác, mình ăn uống những món ăn lành mạnh, đừng có để cho say sưa nó chi phối trong đời sống của mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm được những điều tốt.

trước khi ông làm điều đó. Nhưng ông ta cứng lòng, ông ta để ma quỷ vào trong tấm lòng của mình, và cuối cùng ông ta đã thực hiện hành động bán Chúa. Và cuối cùng thì như thế nào? Ông ta thấy Chúa bị bắt, ông ta thấy Chúa bị dẫn đi chết tử, thì ông ta hối hận, hối lỗi cho mình. Nhưng mà trong cái sự hối lỗi đó, ông ta không có phải là chạy đến xin Chúa tha thứ, không có cầu xin cái sự tha thứ của Chúa, mà ông ta đi thắt cổ tự tử. Và ông ta đã chết, chết trong cái sự sỉ nhục, chết trong sự hư mất đời đời, bởi vì không chịu ăn năn. Còn ngược lại, có một người khác cũng chối, là ông Phi-e-rơ chối Chúa, chối đến 3 lần. Ai hỏi ông là ông có quan hệ gì với Chúa không? Ông Phi-e-rơ trả lời là không, tôi chẳng có quan hệ gì với cái ông đó, tôi không biết cái ông đó. Và Phi-e-rơ đã 3 lần, 3 người gặp, hỏi ông, thì ông đã chối luôn. Thì đến cái lần thứ 3 đó, tiếng gà gáy lên. Tức là Chúa Giê-xu đã nói rằng, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ nghe tiếng gà gáy, thì ông Phi-e-rơ cực mình, ô, mình đã chối Chúa mình đến 3 lần rồi sao? Và sau đó Phi-e-rơ đi ra khóc lóc, đau đớn bởi vì mình đã chối thầy mình. Nhưng mà ông quyết tâm, ông trở lại với các môn đệ, trở lại sống với những người yêu mến Chúa, và ông được gặp lại Chúa phục sinh, ông đã được biến đổi cuộc đời. Và sau này khi gặp Chúa Giê-xu, Chúa hỏi rằng, ngươi có yêu ta chăng? Ngài hỏi đến 3 lần. Thì Phi-e-rơ trả lời là, tại Chúa biết rằng con yêu Chúa. Và Chúa đã giao cho một cái nhiệm vụ, đó là hãy chăn yêu ta. Và Phi-e-rơ đã trở thành một vị mục sư, đã trở thành một người chăn dắt bầy chiên của Chúa tại Jerusalem. Và sau đó các nơi khác, ông đã truyền rao danh Chúa cho mọi người. Và đến bây giờ, cái tấm gương tốt của Phi-e-rơ vẫn được chúng ta học đấy. Cho nên cũng những con người mà biết ăn năn, biết thay đổi, thì Chúa sẽ biến đổi cái cuộc đời người đó và cho cái họ có một cái mục đích, cho một có một ý nghĩa cuộc đời, chứ không có bị hư mất đi. Cho nên nếu chúng ta có gì đi nữa trong quá khứ, đừng có lo, Chúa thay đổi, Chúa xóa hết và Chúa cho chúng ta làm lại cuộc đời mới. Và điểm nữa mà tôi chia sẻ đây, đừng để tiền bạc và thành công trở thành mục đích của cuộc đời chúng ta. Đừng để tiền bạc và cái sự thành công trong một cái điều gì đó làm mục đích sống của chúng ta. Ngày hôm nay đa phần người ta chạy là chạy theo tiền bạc. Làm sao để có tiền bạc sống, nghĩa là tôi học tập, tôi đầu tư, tôi làm gì để tôi có tiền. Ai cũng có tiền, là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức mạnh của tuổi già, là đủ thứ. Người ta đặt cái tiền bạc lên trở thành một cái câu khẩu hiệu, và ai cũng nhắm vào tiền bạc để chạy theo cái mục đích. Nhưng mà thưa quý vị, lời của Chúa Giê-xu nói rằng, nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Nếu một người thu tóm hết cả tiền bạc, cả mọi công danh, sự nghiệp, mọi thứ mà mất cái linh hồn của mình thì có ích gì? Ở đây chúng ta thấy, nhìn lại những cái vị hoàng đế, đại đế, Thành Các Tư Hãn, rồi Nero, rồi Alexander, rồi các vị đại đế ngày xưa của các nước, Nebuchadnezzar, các hoàng đế Ai Cập, vân vân, đủ thứ, rồi thời kỳ Hitler, thời kỳ các Marx, thời kỳ đủ thứ chế độ, họ đã chiếm lĩnh được những cái số người đông theo họ, có thể nói rằng dường như họ đang thống trị mọi thứ. Nhưng mà khi họ chết xuống thì họ được cái gì? Họ có mang theo được đồng tiền nào theo họ không? Theo như bên Trung Hoa thì ông Thành Các Tư Hãn, ông có chế ra, tạo ra nhiều cái con người ngựa, rồi đủ thứ lính đi theo, để mà khi ông chết đi thì có những cái con đó nó theo, nó phù hộ ông. Hay là ông có lính, có con vật vân vân. Thưa, làm sao có được? Làm sao một con người cái linh hồn mất đi rồi, chết rồi, bị hình phạt, thì làm sao có được những cái vật chất nữa? Bây giờ người ta đang đi lừa gạt người khác bằng cách là cúng tiền mã, cúng nhà lầu, xe hơi, mọi thứ cho những cái người đã chết. Thưa quý vị thấy không? Cái dịch vụ này là làm lợi rất là nhiều đây, họ thu rất là nhiều tiền đây. Nhưng mà cũng làm lợi cho mấy người in ấn mấy cái điều đó ra thôi. Chứ còn thật ra

cái nơi mà bị giam cầm những người lên hồ đó, thì họ có nhận được cái gì không? Tất cả là sự lừa gạt. Mà con người cứ đi theo cái sự lừa gạt đó, cứ cúng, cứ phóng sinh, cứ làm đủ thứ công đức để mong chúng ta làm một cái điều gì đó. Nhưng mà linh hồn vẫn có tội lỗi thì làm sao được cứu được. Cho nên có nhiều người cái mục đích sống chỉ là vật chất, chỉ là những cái điều ở thế gian này thôi, và lúc chết đi không mang gì được hết. Cho nên cái ý nghĩa đó không có giá trị gì. Sống mà không có thực sự. Và điều đó khiến cho chúng ta thấy cái khi họ đối diện với những nan đề nguy hiểm, họ vẫn sợ hãi rất là nhiều. Có nhiều người chết thì muốn người khác ở trên còn sống đọc kinh cho mình, để đọc bao nhiêu bài kinh đó thì linh hồn mình được siêu thoát. Họ cố gắng làm những hành động đó. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng đoán xét, không phải chúng ta tự đoán xét lấy mình. Cho nên thưa quý vị, hãy cẩn trọng. Rồi có một điểm nữa mà để nhận ra mục đích sống hay là ý nghĩa sống của cuộc đời mình, thì chúng ta đừng sống chỉ để làm vừa lòng người khác. Đừng sống chỉ vì người khác muốn mình trở thành cái người này người nọ, rồi sau đó thì mình mới thấy thỏa mãn với đời sống mình. Có nhiều bậc cha mẹ muốn con cái mình làm bác sĩ, làm một cái điều gì mà tương lai mình nở mày nở mặt lên, cho nên bắt đầu bắt con đi học thật là nhiều, hết lớp này đến lớp khác, và bỏ cũng nhiều tiền lắm để đưa con đi du học, để làm đủ thứ. Có nhiều người muốn con trở thành một nhạc sĩ, bắt con học piano từ lúc nhỏ, rồi bắt đầu lớn lên kèm cặp nó dữ dội để nó trở thành một nhạc sĩ. Nhưng mà thưa quý vị, đời sống nó không phải là như vậy. Nó không muốn, nó không có năng khiếu, nó không có cái gì trong lĩnh vực đó, và nó cam chịu trong cái thời gian nó nhỏ. Nhưng mà khi mà nó lớn lên rồi, nó sẽ phản ứng lại, nó sẽ bỏ hết mọi thứ. Tôi đã từng thấy những cái điều đó rồi. Cho nên chúng ta thấy, nếu một người sống vì người khác, để được mình có một cái gì đó, có một người nào sống vì người vợ của mình, để người vợ mình muốn mình phải có danh vọng địa vị, rồi mình cố gắng đạt cho được, rồi mình có thể mưu mô đủ thứ, rồi đủ thứ khác. Cho nên chúng ta thấy, vì người khác mà chúng ta trở thành một con người là không đúng. Cho nên chúng ta phải nhắc lại rằng, Chúa muốn con làm gì? Đức Chúa Trời muốn con trở thành một con người như thế nào để con có thể ích lợi cho Chúa và cho những người khác? Có lẽ là không phải ai cũng là một mục sư hay là một cái chức vụ gì về trong hội thánh. Nhưng mà là một cái con người bình thường, là một tín hữu, là một cái người giúp đỡ cho hội thánh có một cái sân vườn đẹp đẽ, một người nấu ăn, phục vụ cho người khác để cho họ có những cái bữa ăn, một người đi mời những thân hữu, bạn bè đến nhà thờ để họ thờ phượng Chúa, một người đi nói về Chúa cho người khác, một người có thể có chiếc xe, không làm gì hết, chỉ nói là, ồ, tôi đến chở ông bà đi nhóm nha. Thì đó là những cái công việc mà chúng ta có thể làm được để giúp ích cho người khác. Ngày hôm nay tôi rất là thương những ông bà, chị em lớn tuổi, những người không có phương tiện, nhiều khi họ muốn đi nhà thờ, họ muốn đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, không có ai chở hết. Rồi chúng tôi cũng nói rằng, ồ vâng, cứ liên lạc để chúng tôi liên lạc. Ngay cả chúng tôi cũng đến chở để có thể cho họ có cơ hội họ đi nhà thờ. Tất cả làm vì lòng yêu thương chứ không phải vì mục đích gì hết. Bởi vì cái tâm linh của mình yêu mến Chúa thì mình muốn người khác cũng yêu mến Chúa như vậy và họ được phước. Bây giờ trở lại cái vấn đề làm sao để tìm được cái mục đích cho cuộc đời của mình, thì tôi xin đưa ra thực tế một số điểm. Tức là mình phải có một lời cầu xin rõ ràng với Đức Chúa Trời. Mình phải thưa với Chúa là, Chúa, xin Chúa cho con biết con sống cần phải sống như thế nào. Con cần phải sống thế nào để biết được mục đích hay là ích lợi cho mọi người. Thì ở đây tôi khuyến khích quý vị, nếu ai chưa có Kinh Thánh thì phải mở Kinh Thánh ra, phải tìm Kinh Thánh. Nếu trong phone chưa có Kinh Thánh thì download một cái app tên là app Kinh Thánh, để chúng ta bất cứ lúc nào cũng có cái app ở trên cái tay của mình. Chúng ta có Kinh Thánh, lời Chúa là lời Chúa dạy chúng ta những điều chúng ta cần làm. Lời Chúa dạy rất là nhiều lĩnh vực cho mọi người để đọc và vâng theo. Không phải đọc cho nó nhanh, cho nó vui, cho hết cuốn Kinh Thánh. Có nhiều người tự hào, ôi tôi đọc Kinh Thánh nhiều lần lắm rồi á, 50 lần hay bao nhiêu lần.
cuối cùng cái cuộc đời của người đó chả có ích gì cho Chúa, chả có nên ai đến với Chúa, chả có chia sẻ Kinh Thánh cho ai, chả có dạy ai hết để biết về Kinh Thánh. Đầu óc thì rất là lớn, nói gì về Kinh Thánh thì cũng biết hết, nhưng mà không có chia sẻ cho ai hết, không có đi ra tự nguyện để làm chứng, không có giúp cho người khác, thì cái đầu óc đó để làm gì? Đức Chúa Trời không muốn cái đầu mình đầy dạy kiến thức Kinh Thánh đâu. Chúa muốn chúng ta hành động để trở thành những người giúp cho người khác. Rồi thứ và nữa đó là chúng ta phải nhận biết ai là người mà chúng ta sẽ giúp đây. Quý vị quan sát xung quanh. Nếu quý vị không chịu quan sát thì sẽ không thấy ai cần giúp đâu. Mà quan sát thì phải cẩn trọng nhìn thẳng vào những cái nhu cầu của họ. Tôi chia sẻ những bài học vừa rồi về chức vụ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thấy một người mù thì Chúa nhìn vào cái hoàn cảnh của người mù này như thế nào. Chúa nhìn thấy người đàn bà ngoại tình chuẩn bị ném đá chết thì Chúa nhìn vào cái nhu cầu của người đàn bà đó để giải cứu bà. Chúa nhìn vào những người phung cùi, Chúa nhìn vào những người bệnh tật, Chúa nhìn vào người đói, Chúa hóa bánh cho họ ăn. Chúa thấy từng cái nhu cầu để mà đáp ứng và giúp cho họ thì họ mới được giải cứu và họ mới tin Chúa được. Ngày hôm nay chúng ta không chịu quan sát, không chịu hiểu cái nhu cầu của người khác. Chúng ta thấy ồ kệ họ đau khổ, kệ họ, họ bị cái gì thất bại kệ họ, chúng ta cứ mặc kệ họ. Vì thế cho nên chúng ta không có cơ hội gì để phục vụ ai hết. Đó là điều mà chúng ta thiếu đó quý vị, thiếu cái sự quan sát, thiếu cái sự yêu thương để mà chúng ta bắt đầu phục vụ. Và bây giờ sau khi chúng ta đã quan sát, thấy cái nhu cầu của người khác hay là thấy cái con người nào cụ thể rồi, thì chúng ta tiếp cận, chúng ta đến, chúng ta hỏi thăm họ cần cái gì. Nếu chúng ta không mở lời, không có chịu tiếp xúc, thì làm sao chúng ta có cơ hội để giúp. Ngày xưa tôi ở dưới San Jose, tôi kể cho quý vị nghe, tôi có một cái chương trình phát hình thường xuyên ở San Jose, đó là chương trình Sống Tin Hy Vọng. Quý vị biết rồi, ở dưới San Jose có biết một thời gian 5 năm tôi phát hình hàng tuần. Và tôi chế ra một cái cây anten để mà bắt sóng. Cái cây anten này bên ngoài mua phải 50-60 đồng một cái cây anten. Thì tôi chế ra và tôi giới thiệu với mọi người, nếu quý vị nào cần bắt sóng cái làn sóng của đài Việt Xưa Đê đó, thì tôi sẽ đến bắt cái anten đó để tôi giúp cho quý vị bắt được đài, và trong cái đài Việt Xưa Đê đó tôi phát hình cái chương trình của chúng tôi. Thì cũng có nhiều người gọi đến liên lạc và chúng tôi mang cái cây anten đó đến tận nhà, xong chúng tôi bắt cho họ mở đủ đài hết, chứ không phải chỉ có cái đài Việt Xưa Đê đâu. Tại vì cái hệ thống digital đó nó bắt nhiều đài lắm. Sau đó chúng tôi có dịp để nói chuyện và chia sẻ với họ. Đó là điều mà tôi đã làm. Và tôi sẽ cảm ơn Chúa vì những cái cơ hội đó. Chúa cho mình có một cái nghề về điện để mình tôi có sửa chữa được, hoặc là tôi có thể làm được cái điều này điều khác. Và ngày hôm nay tôi cũng thông báo cho quý cao niên ở tại Tacoma này, nếu quý vị có cái điều gì hư hỏng trong nhà, những cái dụng cụ, những gì về điện mà hư đó, cho tôi biết, tôi đến để tôi sửa giúp cho quý vị. Thật ra những cái hành động mà chúng ta làm được cho người khác, nó sẽ tạo cái cơ hội để người khác được giải quyết vấn đề, rồi sau đó cái tình yêu thương sẽ đến. Cho nên chúng ta cần phải cụ thể những cái việc làm. Và nếu mà chúng ta có những cái cụ thể như việc làm thường xuyên đó, thì nó tạo ra cho mình những cái cơ hội phục vụ Chúa và thấy ý nghĩa. Giống như tôi phải xác định là mỗi thứ tư tôi sẽ đến với quý vị cao niên ở Tacoma. Mỗi thứ bảy tôi vào Detention Center để thăm viếng những người bị trục xuất, bị tù. Thì chúng tôi phải làm cái điều đó. Hay là chúng tôi có những cái công tác thường xuyên ở trong hội thánh. Vì thế cho nên khi mà chúng ta làm một cái công việc gì đó thường xuyên cụ thể, thì chúng ta sẽ biết được mình sống ý nghĩa như thế nào. Và điểm nữa, đó là chúng ta hãy phó thác đường lối mình cho Chúa. Ở trong Thi Thiên 37 câu 5 là cái câu mà tôi để đầu tiên đó. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Và trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 dạy rằng, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đây là cái bí quyết một người tìm ra ý nghĩa và thực hiện được cái mục đích sống của cuộc đời mình. Đó là tin cậy, đó là phó thác, đó là nhận biết và vâng phục ý của Chúa
trong cái đời sống của mình. Không thể nào một cái máy nào đó hay là một cái công cụ nào đó nó đi ngược lại với cái người mà tạo ra nó được. Chúng ta biết ngày hôm nay cái vấn đề robot hoặc là cái AI đó, nó đã được chế tạo ra để mà nó làm rất là nhanh việc. Tôi cũng rất là cảm phục về cái sự phát minh ra cái AI này. Bởi vì tiết kiệm rất là nhiều về thời gian. Những ngày qua tôi phải sửa xe, nhiều cái xe cũ của tôi nó bị hư, đủ loại hư hết. Nhưng mà bán thì không ai mua đâu. Mà cho thì mình cũng hơi tiếc, bởi vì mình cho thì mình không có mình xài. Cho nên tôi phải sửa những cái xe đó. Mà muốn sửa được á, thì tôi, nếu mà nó hư ở nhà rồi đem đi đến thợ đó, thì phải thuê người đến thô xe đi. Rồi là kéo xe đi thì cũng mất một số tiền rồi. Rồi đến vô cái tiệm đó nữa, không biết họ sửa như thế nào. Cho nên cũng mất một số tiền nữa. Cho nên tôi sẽ tự, vì cũng có một chút kiến thức, cho nên tôi tự vào AI và tôi hỏi những cái bệnh này, bệnh đó ở trong ChatGPT đó. Rồi chỉ cho tôi biết cái cách làm này, hướng dẫn thế nào, mua cái thiết bị này như thế nào. Và tôi về tôi sửa được cái xe. Cũng như rất là nhiều điều mà ngày hôm nay chúng ta thấy, chúng ta có những cái phương tiện. Do vậy thì chúng ta biết rằng, có người nói rằng, tương lai cái AI này, cái sáng tạo ra những con robot hay là AI nào, nó sẽ cai trị luôn con người luôn, nó sẽ điều khiển con người luôn. Rồi nó sẽ làm cho con người chúng ta mất hết việc rồi đủ thứ. Nhiều người họ đưa ra những cái tưởng tượng. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả mọi máy móc hay là cái chương trình gì nữa, nó cũng chỉ là nằm dưới sự điều khiển của con người thôi. Nếu con người chúng ta không cho phép nó làm thế, đó thì nó không thể làm. Đương nhiên cũng có một số người họ cũng muốn cho phép nó nhiều hơn. Ví dụ như có một cái bài báo tôi đọc, cái công ty nào đó thì để cho AI nó làm sếp, nó làm quản lý đó. Ai đi vô làm sớm trễ rồi nó ghi chép hết, nó biết hết. Thì có một cái lệnh vừa rồi, nó biểu là đuổi một cái người không làm việc bởi vì đi trễ quá. Nó ra lệnh đuổi cái người đó đi. Con người phải bị cái máy ra lệnh. Thì thưa quý vị, cái người nói, chắc có lẽ là nó lậm quyền quá, không phải. Nó làm cho cái ý của ông chủ của nó. Ông chủ đã quyết định rằng cái quản lý này á, nó phải đuổi những người nào lười biếng hay là đi làm trễ hoài đó, thì phải đưa họ đi ra ngoài, thì nó có lệnh thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nó không có thể làm chủ được chúng ta. Ăn thua do mình, do chúng ta, và Đức Chúa Trời cho phép chúng ta làm chủ mọi vật, ngay cả những con vật như là con voi, con sư tử, con cá sấu, con gì dữ dằn, chúng ta cũng làm chủ nó được mà. Tất cả mọi thứ đều nằm trong cái khả năng điều khiển vì Đức Chúa Trời cho chúng ta quyền quản trị. Rồi, chúng ta phải có Chúa là đấng dẫn dắt mình, và chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa thì chúng ta sẽ được bình an. Tôi với quý vị được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta xin rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta ý nghĩa sống. Và hôm nay tôi đặt câu hỏi, nếu hôm nay chính quý vị đang cảm thấy cuộc đời của mình vô nghĩa, thì quý vị cần làm gì? Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Quý vị có thể đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn, đang bị thất nghiệp, đang gia đình đã bị đổ vỡ, hay là quý vị là những con cái Chúa đang xa cách Chúa, không có gần gũi với Chúa, đang cảm thấy mệt mỏi, hoặc là quý vị đang có người thân mất đi, quý vị đang rất là buồn, hoặc là một số quý vị đang theo dõi đây rất là lớn tuổi rồi, quý vị già rồi, không biết mình còn làm được cái điều gì nữa không. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời cho quý vị còn sống, tức là Chúa còn cho quý vị có cơ hội để thực hiện cái ý nghĩa của cuộc đời mình. Cái mục đích của quý vị vẫn còn đó và vẫn làm được, thưa quý vị. Hãy làm ngay lập tức những gì quý vị có thể làm được. Cái điện thoại trên tay, hãy gọi cho một người hỏi thăm, rồi cầu nguyện cho họ. Có thể khuyên một người nào chưa tin Chúa, hãy tìm hiểu, hãy tin Chúa đi. Đừng có coi thường những cái cơ hội nhỏ. Quý vị có một cơ hội giúp cho một người nào đó vật chất về cái gì đó thì có thể giúp đỡ được. Cho nên hôm nay có bài chia sẻ của tôi là nhắc cho chúng ta mỗi người hãy nhìn lại cuộc đời của mình trong suốt những năm tháng qua. Mình đã sống có ý nghĩa, có mục đích chưa? Và nếu chưa thấy cái điều đó, hãy chạy ngay đến với Chúa Trời. Hãy thưa với Chúa về cái thắc mắc của mình để Ngài chỉ dạy cho mình. Năm nay tôi đã hơn 65 tuổi, bước qua tuổi 65.
Tôi vừa mới nhận được tin một người 65 tuổi, một người cũng